さあオープニングナンバーエモーションズ聞いていただきました。いいですよね。愛は永遠だと思っていたのに気がつけば静かに離れていってしまった、まあ、そんなナイーブな気持ちをエモーションズの柔らかなハーモニーで聞かせてくれました。雨の朝ぴったりのメロで温かな一曲。さあ続いてはしっとりした空気の中でもちょっと芯の強さを感じる、いきましょう。 The Jones Girl、 このタイトルも長いんだ。 You gonna make me love somebody else。

5月21日木曜日ラジオ3モーニングシャッフルオープニングナンバー2曲続けて聴いていただきましたけどね、今朝はシカゴそしてフィラデルフィアの、70年代の女性グループ2つご紹介しました。エモーションズそしてザ・ジョーンズ・ガール、フィリーインターナショナルから登場した姉妹トリオシャーリー、ブレンダーそしてバレリーの、3人の、姉妹によるコーラス、いいですよね。ゆったりしたグルーヴの中にフィリーらしいこうなんか上品さがありますね。さあ時刻は9時12分になりました。続いてお天気見ていきます。 Come on! More of the great music you love. Okay! Wow! Morning Show Radio Station 76.2。この番組はインピン堂小林商店、環球日本語学習院の提供でお送りします。

時刻は9時13分です。生放送でお送りしております、ラジオ3モーニングシャッフル。さあ、お天気の前にちょっと気になる話題をお届けしましょう。昨日なんですが、仙台市内でも、熊の目撃情報、まあ、いわゆるこの最近アーバンベアってなってね、はい、ニュースが、入っています。昨日20日朝早く、宮城の区岩切の河川敷で熊が目撃されています。体長およそ1メートル30センチの熊1頭ということで、その後目撃情報はないということなんですがね、岩切駅から北西に1キロほど離れた住宅街に近い河川敷ということです。警察では付近のパトロールを強化して住民に警戒を呼びかけている。それから仙台市森林公園でもということで、大野原森林公園でも、昨日の朝午前5時半頃に、熊が目撃されています。体長およそ1メートルの熊1頭、ね、仙台市科学館の岩石園近くで、目撃されたということです。仙台市によりますと、これを受けて公園内の遊歩道の一部立ち入りを禁止したということで、公園内大野原森林公園への立ち入りは現在できないということですので、皆

ご注意ください。大野原森林公園では昨年秋にも、まあ、熊が目撃されていることなんですよね。まあ、最近は山あいだけでなくて住宅地の近く、川沿い、公園周辺などで目撃されるケースが増えていますよね。まさか街中にと思うんですけれども、食べ物を探して移動してくることもあるということです。特にこれからの時期、活動が活発になるということで、注意が必要です。まあ、鈴とかねラジオなど音を出しながら行動するのも対策の一つということなんですが、まあ、特に早朝夕方、それから川沿いの、遊歩道、それから林に近い場所、少し意識しておいた方がいいと思います。皆さんどうぞお気をつけください。それではお天気お伝えします。ラジオ3の天気予報です。まず仙台市東部ですけれども、今日のお天気は北の風雨で、ところによって昼前まで霧となっています。降水確率1日を通して 90% です。日中の予想最高気温は昨日よりぐんと下がりまして15度が見込まれています。そして明日金曜日ですが、お天気雨で昼過ぎから曇りでしょう。降水確率午前中は 60%、 その後夕方6時まで 20%、 その後深夜0時までは 0%。 明日中には、雨は止みそうですけどね。さあ、この雨、明日にかけてぐずついた空模様ということです。少しずつ梅雨の走りのような天気がね、増えてきました。洗濯物との戦いの季節も近づいていますよね。はい、さあ、今日は雨です。焦らずゆっくりペースでいきたい木曜日にしてください。さあ、この後も雨の日に寄り添うグッドミュージックお届けしていきましょう。さあ、この後新曲2曲、お届けしたいと思います。1曲目は長井凛子、はい。今日は雨なんでタイトルが雨宿らずという曲ね。それからジャック・ジョンソンの、アルバムを届きまして、その中から1曲 Hold on to the light、2曲続けてこの後お楽しみください。

0: Radio 3.
1: I listen to Radio 3 every day.
2: Radio 3 is jamming.
3: Radio 3.
0: Radio 3 is awesome.
4: Radio 3.
5: 時刻は9時25分になりました。ラジオ3モーニングシャッフ、お相手ロケット広瀬でお届けしています。2曲続けて聴いていただきました。今朝は雨に寄り添う、そんな曲をセレクトしていますが、シンガーソングライターの、永井凛子さんの曲をね、ピックしましたけども、まだ若いアーティストさんですが、なんか懐かしさを感じさせるメロディー、そして空気感がもう今ですよね、もうなんかこう自然にこう昔と今が混じったようなサウンドがすごく印象的なんですが、まあ、しっかりシティポップの香りもありつつ、なんか今の音になってる感じがするんですけどね。お送りしたのが雨宿らずという曲で、まあ、普通なら今日雨で、まあ、雨宿りしたいというところなんですが、雨宿らず、つまりこうなんか雨の中でも立ち止まらずに進んでいこうってね、このポジティブな、はい、前向きな気持ちをね感じる、曲ですけどね、はい、まあ雨の日にまあこういう歌ね聞くと不思議とこう前向きな気持ちになるんじゃないかなと、はい、思って、お届けいたしました。そして2曲目がジャック・ジョンソンの、これもサントラということなんですかね。まあジャック・ジョンソンはあのハワイ出身のね、シンガーソングライターですが、もともとプロサーファーとして知られている人ですけど、まあ音楽は本当に何て言うんですかね、もう自然体っていうか、もうあんまりこう考えずにこうバーッと弾いてる感じが、そんなことはないと思うんですけどね、もうなんとなく自然にこうなんか生活の中に入ってくるような、そしてこうなんか気持ちをこうしっかり整えてくれるようなね、そんな空気感を持った曲ばっかりですよね、ジャック・ジョンソンって。僕大好きですけどもね。さあお送りしたのは Hold on to the light という曲ですけども、これあのサウンドトラックで、何のサウンドトラックなのかってちょっと調べてみたんですが、キュリアス・ジョージっていう、映画の、サウンドトラックで収録されているということなんですね。まあ、ジャック・ジョンソン自体が映画音楽をかなり多く手掛けていて、アルバム全体が彼の世界観でこう包まれるような感じ、なんかこう見てみたいな思うんですが、映画自体はなんかお猿のジョージの話だっていう子供向けの作品ということですけどもね、大人が見ても聞いても、そして心地いいんじゃねえかなと思うんですけども、はい、ちょっと探してもしね、見れるもんなら見てみたいですね、これ本当に。さあ、朝の時間帯、そして雨の日にも寄り添う、そんな2曲お届けいたしました。

さあ、この時間はちょっと気になる話題をお届けしたいんですが、価格が大幅に上昇するんではないか、エアコン2027年問題で、駆け込み需要があるというね、はい、そんな可能性が、あって、今家電量販店は、その対応に追われているということなんですが、一体このエアコン2027年問題って何だということで、はい、家庭用エアコンに使われている触媒、まあ、いわゆるガスの切り替え問題だということですね、はい、今使われているエアコンの触媒が、R32 っていうのが使われてるらしいですけど、これ環境対策の流れの中でこの地球温暖化への影響が少ない新しい触媒ね、これを

に変えようと、いうことで進んでるみたいですね。はい、まあ、そうなると、2027年前後から古い機種の修理部品や、触媒の確保が難しくなってしまうというね、はい、修理コストも上がる可能性があるということですね。まあ、もちろん来年になった瞬間に全部使えなくなるわけではないみたいですけども、10年以上使っているエアコンはそろそろ買い替えのタイミングに入ってるかもしれないということです。まあ、最近の夏も本当に暑さは厳しいですからね。なんか僕なんかはもう壊れてから考えようかみたいな感じなんですが、ね、でも真夏に工事待ちとかってなると、結構大変かなとも思いますし、はい、まあ、毎年ね猛暑になると業者さんもね大変に大忙しになるんで、まあ、今から備えていた方がいいと、まあ、備えあれば憂いなしということでね、皆さんもちょっと気にしてみてください。エアコン2027年問題、はい、そんなお話でした。時刻は9時31分です。

2曲続けて聴いていただきました。いかがだったでしょうか。曲をご紹介していきましょう。1曲目はあの滑らかなギタープレイ、ジョージ・ベンソンお送りしましたね。80年代後半に大ヒットし大ヒットしたナンバー I'll be good to you です。もともとあのブラザーズ・ジョンソンのね曲でしたけど、今回ジョージ・ベンソンとパティ・オースティンの、まあ、すごいデュエットでカバーしまして、まあ、当時非常に話題になりましたけどもね、プロデューサーがクイシー・ジョーズということでございます。まあ、あのサウンドは まさに、まあ、都会的で洗練されたという、そんなサウンドを聞いていただきました。そして、続いてはローズソウルエクスプレスの、ね、ソウルファンで、まあ、ディープな方あの曲をいろいろ聴いてる方は知ってると思いますけど、まあローソウルエクスプレス、はい、70年代ソウルの魅力がたっぷり詰まった曲ですのでね、 The Way We Live、2曲、お楽しみいただきました。

さあ、ここで、話題を一つご紹介したいと思うんですが、新聞に、AI で観光サービス多彩っていうね、見出しが出ておりまして、仙台駅に導入された、これ実証実験中ですけども、 AI 桜さんね、タッチパネルを操作して、観光案内が、聞けるということなんですね。JR 仙台駅3階の仙台市観光情報センターに導入されていまして、今実況実験中ということなんですね。まあ、日本語だけではなくて英語、中国語、韓国にも対応しているということなんですね。例えばですね、1時間くらいで観光したいけどどこ行けばいいとか、牛タン食べたいけどどのお店がいいですかとかね、まあ、今日みたいな雨の日でも楽しめる場所がありますかみたいなことを質問すると、AI で観光ルート、おすすめスポットを提案してくれるそうなんですね。今観光案内所っていうのはね、仙台駅に今あったわけですけども、これ仙台観光国際協会が運営してるんですけども、センターではこれまでスタッフ2人で1日100人から300人の観光客の対応をしていて、体制強化が課題となっていたということなんですね。はい、なかなか、まあ、今インバウンドのお客さんも来たり、言語が変わったりして、まあ、なかなか、対応が大変だったという、大変な中で、まあ、AI を導入しようということなんですね。はい、まあ、様々な案件に対応するということなんですが、まあ、多言語の、観光案内、まあ、仙台以外だと、まあ、混雑予測とか、それから顔認証チェックインのホテルがを紹介したりとか、それから移動ルートを自動提案してくれるとかね、それからチャットともう旅行相談をそこでしちゃうという、まあ、いろんな動きがあるんですね。はい、まあ、その人向けに、まあ、歴史が好きですかとかね、グルメ重視かとか、まあ、いろいろさまざまな角度から、AI が対応してくれるという、ね、ことになったわけですよね。はい、まあ、AI がこれからはですね、まあ、サポートするんですが、まあ、人がより深いおもてなし、まあ、これはね、変わらないと思うんですよね。

まあ、そんな時代になっているか行くのかもしれません。現在仙台駅で実証実験中ということなので、はい、そんな、お話でした。

0: の品揃え。仙台駅から車で15分、2パー6、大白団地入口、ディスカウントショップインピン堂小林商店、現在高価買取受付中。
1: 海外で羽ばたきたい、新しい出会いを見つけたい、学生からシニアの方まで活躍のフィールドは世界が舞台。そんな夢を叶える、海外日本語教師募集中。関急日本語学習院、お問い合わせ 02-276-7888。

音楽は緩やかなグルーヴ、多めにお届けしました。エモーションズ、ジョーンズガール、ジョージ・ベーソン、ジャック・ジョンソン。まあ雨の日ってなんか派手な曲よりもね、じんわり体に入ってくる自然な音楽が気持ちよかったりしますよね。はい、車のワイパーのカシャッカシャッカシャッカシャにこうビートが合ってたりするとちょっとよろ嬉しかったりするわけですけどもさあ、そしてこの時期、ね、緑のカーテン、ね、ゴーヤを育てようよという、ね、方もありますよね。まあ最近は暑さ対策で、まあ、人気ですけどもね、葉っぱが伸びていくと、まあ、夏になるとこう小さい花が咲いたりしてね。さあ今日みたいな雨、そのゴーヤたちにもきっと嬉しい雨になると思います。ラジオ3モーニングシャッフル、最後までお付き合いいただきましたありがとうございます。また次回の明日のモーニングシャッフルでお目にかかります。ここまでのお相手、私ロケット広瀬でした。この番組はインピン堂小林商店、関急日本語学習院の提供でお送りしました。

ラジオ3モーニングシャッフルラストナンバーステートカウツロストインナマインドゲーム聴いていただきます。この曲ちょっと長尺でございまして、エンディングまでこの曲に乗せてコメントをお送りしていきたいと思います。まあ今朝はね、朝からしっかり雨でしたね。肌寒い木曜日になってしまいましたけども、まあ、昨日との気温差もかなり大きくて、今日は何を着ればいいんだべみたいなね、言った方も多いかもしれませんけどね。さあ今朝は

0: 話題のディスカウントショップインピン堂小林商店。ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インピン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、2パー6、大白団地入口、ディスカウントショップインピン堂小林商店、現在高価買取受付中。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: ビーアークールの庄司浩一です。荒町の好きなところは、お店に入ってみないとわからない人柄とか温かさがあります。ぜひ一度どこのお店でもいいので入ってみてください。よろしくお願いします。この町とラジオ3。
3: 団子茶屋荒町、伊藤よしこ
4: 健一です。
3: 荒町商店街は人情味あふれる素敵な町です。昔からあるお店、新しくできたお店、いろいろ揃っています。うちは創業76年になります。個性がある方が多く優しい町です。この町とラジオ3。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまで、バイオリンのことならお任せください。松戸弦楽器はただいまより皆様をお待ちしております。
1: 10時です。

手のドーチェーコです。10時からの時間は FM 泉ラジオ3、2局ネットでお送りしていきます。昨日と比べると今日は肌寒いですね。仙台日中の総最高気温は15度の見込みです。このまま朝午前中の気温からあまり上がらない見込みということで、まあ、明日もですね、最高気温が仙台14度の見込みです。いやー、一気に涼しくなっちゃってね、本当に体調を崩さないように気をつけていきたいところです。9時台でも触れましたが、まあ、おととい昨日とね、天体ショーがありまして、月とおとといは金星が接近、昨日は木星が接近ということで、まあ、昨日はあいにく見ることができなくて悲しいな、まあ、その分おととい綺麗にね、見ることができたので、その月の写真見ながら夜は晩酌をしていたりなんていう時間を過ごしておりました。さあ、昨日もちょっと触れたんですけどもね、今日からオープンのお店がありまして、期間限定オープンになります。岩切のパン屋さん、ブーランジェリーアジュールが、今日から、6月のね、大体1ヶ月ぐらいなんですけども、SE の2階にオープンとなります。フランス大使館で行われたバケットコンクール大賞受賞したバケットが人気のパン屋さん、まあ、他にもね、ちょうど4月木金堂というふうな形でね、1階の広場で出店をされていた時に、結構駅ビルの、まあ、我々もそうですが買っていて、食パンも美味しかったり、まあ、他にもね、いろいろとこのパンが推しだ、美味しいっていう話をして盛り上がっていたので、今日のこのオープンをとっても楽しみにしておりました。21日、今日から6月27日までスイング2階に、まあ、グランドオープンということでね、焼きたてのパンが岩切から到着して販売する、そして売り切れ次第、クローズという形になるそうなのでね、まあ、今日は雨ですが、ぜひね、雨の中行くとこないなと思ったら、ぜひこの泉中央ちょっとお買い物してみてはいかがでしょうか。またね、週末だったりとかね、気になるよって方はお立ちいただけると嬉しいなと思います。朝ね、パン食、あとご飯、ね、和食だよって分かれるかと思いますけど、こういつも和食の方がこうパンもそうだしね、いつもパンだけど和食って、このなんかちょっとしたこう変化で朝頑張ろうってやる気って変わってきたりもしますよね。あとやっぱりフルーツかなと。この連休明けなかなか学校に行くのもね、行きたいけど疲れちゃったっていう子どもたちのために、ここ最近はフルーツ買って、あとはちょっと分けてね、一気に出したいところなんですけど、まだまだ高いので何種類か買って、何回かに分けて朝出してね、美味しいねって気持ちで送り出してますけども、やっぱり旬なものとか美味しいもの食べると元気が出ますね。まあ、特に昨日から今日寒暖差がありますので、食だったり睡眠だったりうまく整えて乗り切っていきましょう。今日皆さんからメッセージでお待ちしています。メールアットマーク fm797.co.jp mail アットマーク fm797.co.jp です。こちらまでどうぞ。では雨に似合う曲1曲お送りしましょう。クロリでバラの花。

旅大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称旅大。誰でも先生、誰でも生徒として、自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行っています。内容はアカデミックなものから、暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所、泉パークタウンタピオ南館1階のセンターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間、夜7時から8時までの1時間。連休やお盆、年末年始には休校になる日もあります。旅大のスケジュール、1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリーホームページでお知らせしています。受講方法です。受講は自由です。毎回でも、ご都合のいい日だけでも、1回だけでも OK。 お好きな講座を自由に受講いただけます。開講時間までに会場の受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には

0: 生証発行、出席1回につき講座終了後にスタンプを1個押します。スタンプが10個貯まると優秀生徒としてオリジナルグッズをプレゼント、また自分の得意ジャンルで先生にもなれます。火曜日から木曜日の中で夜7時から8時に1回講師としてお話をしていただける方を募集中です。テーマは自由です。申し込みは旅大のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからどうぞ。の他条件などありますので、詳しくホームページご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいても大丈夫です。では今日の講座のご案内です。5月21日木曜日、今日の先生は東北学院大学学生会放送会の大風海人さん。テーマ、見えない世界の作り方、ラジオドラマができるまで。今日も夜7時から開講です。では今後の予定です。来週26日火曜日は未来投資霊感霊師のカノンさん。テーマ、自分が自分を大好きになる最高メンタルの作り方。27日水曜日は人と人との関係修復アドバイザー村松実さん。テーマ、会社の新人や子供と話ができない、そんなあなたへすごい雑談力。28日木曜日は京都歴史研究者中澤信孝さんで、戦国時代の天下人に仕えた武将。これ以降の予定につきましては旅大のホームページご覧ください。
1: タピオ。
2: タピオ管理オープン大学は誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある。泉パークタウンタピオ。
0: 旅大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在宮城県全域に濃霧注意報が出ています。宮城県では今日の昼前まで濃霧による見通しの悪さにご注意ください。海峡です。低気圧が黄海にあって南東へ進んでいて、前線が本州を通って日本の東に伸びています。宮城県は雨となっています。今日は前線や低気圧の影響により雨でしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は北の風のち北東の風がやや強く雨で、ところによっては昼前まで霧となるでしょう。沿岸の波の高さは1メートルのち 2.5 メートルの予想です。西部の今日は北の風、日中北東の風、雨で、ところによっては昼前まで霧となるでしょう。今日日中の最高気温は石巻、古川、白石14度、仙台15度が見込まれています。降水確率です。午前中は 90%、 午後は 80% の見込みです。変わって明日空模様をお伝えします。明日は前線や低気圧の影響により雨ですが、次第に曇りとなる見込みです。仙台明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は14度が見込まれています。天気予報でした。

宝石プロフェッショナルインタージェムがお送りする映画情報キラキラシネマ。このコーナーでは週末に封切られる新しい映画や話題の作品の情報などお届けしていきます。お相手は私小笠原紀恵です。

今週最初にご紹介するのは七死という作品です。この作品は俳優佐藤二朗さんが映画にすべく執筆したものなんですが、その過激なテーマと特殊な世界観ゆえにお蔵入り寸前となったそうなんですが、その脚本がある編集者の目に留まり、永田寮さんの作画によって漫画化されました。それを実写映画化したものです。ではストーリーご紹介しましょう。昼下がりのファミレスで残忍な殺人事件が発生します。防犯カメラには犯人と思われる坊主頭の中年男が映っていましたが、男の手には凶器のようなものは見当たりませんでした。男が近づき軽く接触するだけで人が血を吹き出して倒れていくという異様な光景が記録されていたのです。捜査を進める警察は坊主頭の男が11年前に万引きの疑いで聴取を取られた山田太郎と同一人物であることを突き止めます。山田の自宅住所に急行した捜査員が目にしたものは腐敗した女性の遺体だったのです。その男の目に見えない力の秘密とは一体何なのか。ということで主人公山田太郎役には唯一無二の個性を放つ佐藤二朗さん、容疑者の名付け親となる巡査照夫役には人間味のにじむ存在感で近年俳優としての評価を高め続けるスーパーエイトの丸山隆平さん、容疑者の最大の理解者にしてトリガーでもある正体不明の女性山田花子役にはタレントとしての枠を超え女優プロデューサー実業家としても活躍するめぐみさん、そして異常な執念で容疑者を追う国枝刑事には佐々木蔵之介さん、佐藤二朗さんの熱望に応えての出演だったそうです。メガホンを取ったのは悪い夏などの上條英雄監督です。数奇な運命を背負い名前のない怪物と化した男の希望と絶望、そして狂気を映し出すサイコバイオレンスです。男は一体どこから来たのか、右手に秘められた特殊な能力は誰の何のために生まれたのか、理屈では理解できない現象は見る者の心に何を残すのでしょうか。ということでこの

足は22日金曜日から公開となります。ぜひ映画館でご覧ください。さて次にご紹介するのはミステリーアリーナという作品です。この作品は推理力に覚えのあるミステリー愛好家たちが国民的人気推理ショーを舞台に頭脳戦を繰り広げる様を描いた深見玲一郎さんの同名小説を映画化したものです。ではストーリーご紹介しましょう。人気司会者の樺山桃太郎が盛り上げるド派手な生放送推理クイズ番組ミステリーアリーナ。ある難問に正解者が連続して現れず、賞金はキャリーオーバーで100億円まで膨れ上がっていました。今回出題される問題は嵐の中孤立した洋館で起きた殺人事件。この問題にひらめきの天才少女いちこ、直感の勝負師ギャンブル、伝説の初代王者レジェンド、データ分析の新人類仏滅、理論の先駆者エジソン、博識のミステリー女王アノミスという激戦の予選会を勝ち上がった6人の回答者が挑むことになります。6人はそれぞれの推理力をフル稼働させ、複雑に絡み合ったミステリーの謎を解き明かしていきます。しかしこの番組はただ賞金をかけて争うだけではなかったのです。推理を外した出演者には恐ろしいリスクが待ち受けているのでした。ということで人気司会者の樺山桃太郎役を唐沢俊明さん、誰かわからないアフロとサングラスのファンキーなスタイルでスタジオを盛り上げ、ハイテンションかつ毒舌で回答者を煽りに煽る縦横無尽のパフォーマンスを披露しています。さらに賞金100億円をかけて挑む6人の回答者たちには芦田愛菜さん、鈴木伸之さん、玉山哲司さん、奥野壮さん、野間口徹さん、浅野ゆう子さんなど豪華キャスト陣が集結しています。そしてあまりに緻密で完成度が高く映像化不可能と言われていたこの原作を実写映画化したのは堤幸彦監督です。これは映画かバラエティーか、天才司会者樺山桃太郎が仕掛ける新感覚映像体験が開幕します。さてこのミステリーアリーナは22日金曜日から公開となります。ぜひ映画館でお楽しみください。

さて次はいよいよ公開です。世界的人気を誇るスターウォーズシリーズ、およそ7年ぶりとなる劇場長編映画スターウォーズマンダロリアン&グローグーです。ではストーリーご紹介しましょう。舞台はスターウォーズジェダイの帰還の後の銀河。帝国崩壊後も新共和国の統治は行き届かず、無法者や帝国軍の残党がはびこる混沌とした時代が続いていました。そんな中、強大なフォースを秘めた孤児グローグーは、その力を狙う者たちに追われる存在となります。彼を守ることを決意した賞金稼ぎディン・ジャリンことマンダロリアンは、危険に満ちた銀河を旅しながら次第に親子のような絆を育んでいきます。固い絆で結ばれたマンダロリアンとグローグーは、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐための依頼を新共和国から受け、帝国の残党に立ち向かっていくことになるのでした。ということで、メガホンを取ったのはジョン・ファブロー監督、その他マンダロリアンシリーズを手掛けてきたクリエイターたちが揃っています。出演はディン・ジャリンことマンダロリアンにはグラディエーター2などのペドロ・パスカル、スプリングスティーン孤独のハイウェイなどのジェレミー・アレン・ホワイト、新キャラクターとして名優シガニー・ウィーバーとハリウッドスターたちが勢揃いしています。新たなス

スターウォーズ伝説の始まりを楽しみにしたいと思います。さてこのスターウォーズマンダロリアン&グローグーは22日金曜日から日米同時公開となります。ぜひ映画館でお楽しみください。

よみがえるジュエリー、インタージェムでジュエリーリフォーム。サイズが合わなくなったリング、なんとなくつけなくなったペンダント、譲り受けたけどデザインが古いネックレスなど、引き出しの奥に眠っていたジュエリーに命を吹き込み、大切な思い出を受け継ぎながら新しいデザインへジュエリーリフォームしてみませんか。輝きを取り戻したジュエリーのもう一つの物語が始まります。事前予約の上ご来店ください。インタージェムでは感染予防対策を徹底しています。ぜひお気軽にご来店ください。お問い合わせは 0120-529-042、 0120幸福を呼ぶ。詳しくはインタージェムのホームページご覧ください。

0: 今週のキラキラシネマいかがでしたでしょうか。来週もどうぞお楽しみに。お相手は小笠原明恵でした。
1: インタージェムのジュエリーリフォーム。引き出しの奥で眠っている婚約指輪や片方なくしてしまった大切なピアスを素敵なペンダントにしてみませんか。思い出とともによみがえるジュエリー。ジュエリーのことならインタージェム。
0: キラキラシネマはインタージェムの提供でお送りしました。
2: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
4: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
5: 単身者向けマンションキャンパティオ米がふくろを提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
6: Creation of New Value, Discover New Value. Produced by 金沢屋。
7: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
8: ママ、整った？
9: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。
10: ねえ、週末空いてるの？
11: 久しぶりに。どう？
12: すまん、明日は手術があるんだ。
11: 手術？
12: 心配ない、日帰りだ。
13: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
14: 5月24日東京エレクトロンホール宮城でライブ、アンジェラアキのナンバーをお送りします。手紙拝啓15の君へ。

ここからはお金に働いてもらう初めての資産運用のコーナーをお送りします。毎週木曜日のこのお時間は東洋証券のスタッフにご登場いただき、新ニーサや資産運用などお金にまつわる様々なお話をお届けいたします。それではどうぞお付き合いください。この時間は東洋証券の提供でお送りいたします。

0: 東洋証券株式会社仙台支店ウェルスアドバイザーの中丸博文さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: まあ、昨日まで結構暖かいとか暑かったんですけど、
1: そうですね、
0: 今日雨でね、涼しいですよね。
1: すごい雨ですね、今出て
0: ますけど。降ってます、めちゃめちゃ。
1: 私ちょっと傘が壊れてましてですね、傘が開くんですけど全部開かないんでなんか
0: ちょっとこう、
1: そうそうそう、
0: しぼめたまんまでコンビ抱きな感じで来たんです。
1: 今ラジオ局も来たんですけど、ね、
0: もうね、そう、目と鼻の先近いですもんね、東洋証券さん。
1: でもあんまり傘なくて走ってもびちょびちょになるんで。
0: じゃあそれぐらい降ってるってことですね。
1: すごい降ってますね今。
0: あら、
1: 久々な感じで。
0: そうですか、なんか想像しちゃいました、傘半開きの赤尾さん。
1: 出資さんのちょっと通りながら、
0: ちょっとなるべく雨に当たらない
1: うまく利用して店頭まで行ってみたいな、そこから来ましたけどね。それでもすごいびちょびちょになるので、壊れた傘をしましてですね、そろそろ買わなきゃいけないなって。折りたたみの傘しか私買わないので。
0: だって出張とか多いですよね。
1: そうなんですよ、すぐ忘れちゃうんで。また
0: やっぱ折りたたみだといいですもんね。
1: 折りたたみだったら忘れないじゃないですか、
0: 必ずしまいますから。
1: そうなんですよ、他の傘全部忘れますね。あの、とりあえずあの普通の550円ぐらいで売ってるあるじゃないですか、コンビニ、
0: はいはいはい、
1: あれすぐ忘れますね。
0: あれもありますね、便利なんですけど、ね、自分が例えばこれがお気に入りと思って、うん、あのデパートだったりお店で買うと多分大事にするんでしょうけど、
1: 大事しますけど、
0: クリアなね感じの、あのコンビニとか、
1: そうなん
0: です、駅で売ってるのと、まあ一回、
1: まあいいかなと思うんですよ、うん、だから女性の方ってあのすごい素敵な、あの三越で売ってる高いね、2万3万の傘買うじゃないですか、
0: とかデパートの素敵なやつが。
1: 絶対なくさないようにしますけど僕それでもなくしますね多分
0: あ, らららら
1: あんないい傘買うったらもう絶対
0: 僕あるあるですね。
1: 傘は絶対高いもの買わないって主義なんですからあれですけど。
0: さて経済は雨模様、雨模様なのか。
1: そうです、ちょっと今日はですね、日経平均2000円以上上がってるんですよね、うんうんうん、ちょっと変化してるかなっていう、
0: はいはい、ちょっと感じは
1: してまして、ちょうど来週5月28日に、はい、ホルムズ海峡封鎖してですね、戦争始まり3ヶ月なんですよね。
0: あ、ちょうどそれぐらいなんですね。
1: でこれ過ぎますとね、はい、いよいよちょっとまたインフレがもっと強化に上がってくるから あります、上がりますから、
0: あら、
1: あのおそらくトランプさんも、まあ、とりあえず来週月曜日までにイラン合意、うん、今回ちょっとこう待ってあげますよということで最終局面来たらしいですね、という話です。まあ、これはタコトレードってまたね、はい、タコになっちゃうかもしれませんけれど、うんうん、ちょっと期待して、まあ、昨日もね、あのそういう動きで上がってるんですよ、うん、で今日はさ NVIDIA の決算がもうすごい良かったですね、案の定、
0: はいはい、
1: ということもありまして、今日半導体指標がまた上がっているので、うん、引き続き買いがまた強いと思いますから、うん、少しマーケットはですねまた7月ぐらい頭に向けて良くなる可能性ありますね。まあ、日経平均かなり6万3800円から昨日5万9200円まで突っ込みましたから、うん、いい調整だしということもあるので、もう一度ですねまた6万3800円高値をね抜く動きがちょっと始まったかなという、
0: はあ、
1: ことなので、まあそれは今日ちょっとまた一つ刺激剤としてね、うん、今日あのお話の一つとしてですね、
0: はあ、
1: 出ますので、
0: わかりました、
1: ちょっと楽しみていただければと思います。
0: じゃあ振り返るということで、
1: はい、
0: ねえ、なんか悲観なのかなと思う、それはチャンスだという話先週してましたね。
1: そうなんですね、うん、これをまたねちょっとあの先週

0: お話をさせていただきます。はい、はい、あのなぜ悲観、悲観がですね、はいはい、チャンスだということの話でした、うん、
1: はいはい、
0: で相場はですね下がる続ける局面では不安から多くの投資家っていうのはもう株を手放して株価がですね企業価値に対して極端に安くなると、これを一つねバーゲンセールと言います、この状態になりやすいというためなんですね、はい、
1: まあ、恐怖心から、まあ、怖いから売ってしまいがちな局面で冷静な判断を促す指針のようなものってありますか。
0: はい、相場の格言ですね、主に4つの名言があります、はい、まず1つ目は強気相場は、はい、悲観の中で生まれて、うん、簡易の中で育つと、
1: ええ、
0: で楽観の中で成熟してしまって幸福感幸せの中で消えていくというですね、非常に代表的なね、うん、あの格言があります。
1: これは多くの人が悲観して、まあ、パニックになっている時に買うべきっていう、まあ、格言名言なんですね。
0: そうなんですよね、うん、で2つ目はの格言は総悲観は買いなんですよってことですね。市場全体が悲観ムードに包まれて、うん、悪い材料が出尽くした時に買い場であるということの意味なんですね、はい、
1: まあ、2つとも昨年のトランプ関税ショックや最近のイラン戦争の暴落は、まあ、買いでしたもんね。
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: あと3つ目はですね、人の行く裏に道あり花の山というですね格言です、
1: はいはい、
0: これはですね、人とですね逆の行動を取ることでまあ、プロフィットですね、利益を得られるという教えなんですよね、
1: う
0: ん、
1: はい、人と違う行動をするとうまくいくってことですね。
0: そうなんですよ、うん、で最後4つ目、
1: はい、
0: 悲観は友達ですね、闘水は敵という格言ですね。これはあの有名なウォーレン・バフェット、今95歳のおじいちゃんなんですが、うん、名言で、市場の悲観的なムードは投資家にとっては味方になるという意味なんですね、
1: はいはい、ウォーレン・バフェットは株主に毎年こう書くお手紙が、まあ、夢ですよね。
0: そうなんですよね、うん、まあ、リーマンブラザーズが破綻した2008年だとかの時に、うん、金融危機の大波がですね背が襲った年に市場が真っ暗闇になったんですね、うん、その時にバフェットさんが投資をするには好機であると、絶好の回だということで、はい、株主に手紙を送ったそうなんですよね、はい、
1: まあ、この4つの相場格言大変参考になりますね。勉強になりました、はい、今日は引き続きマーケットの、まあ、ポイントについてですね。
0: そうですね、うん、今日はですねちょっと最も面白いネタをちょっとお話ししようということでございます、はい、まあ、ちらほらね3日前ぐらいから出始めてる話なんですけど、
1: うん、
0: 今最も期待される未上場企業の中で、うん、スペークス X というね会社があるんですよね、
1: ええ、
0: これはですねイーロン・マスクっていうんですね率いる会社でロケットとか通信衛星、うん、宇宙インターネット、あと防衛 AI インフラを全部つなぐ次世代のインフラ企業なんですよ。で昔の宇宙産業は、うん、国家事業だとか赤字コスト高だったんですね。しかしこのスペース X はロケットを再利用することが革命的に起こすことができたということですね、うん、ですから例えますと毎回飛行機って捨ててた時代からですね、うん、飛行機を何回も使える時代になったぐらいの大変化なんですよ、はい、
1: どうしてスペース X が強いんでしょうか。
0: はい、ポイントは3つあります、1つ目はですねロケット打ち上げのコスト革命ですね、
1: はい、
0: 1つはあの従来のロケットっていうのは1回使ったら終わりなんですが、うん、スペース X っていうのは何回も何回も回収して再利用ができると、結果打ち上げ価格が大幅に低下します。で世界の視野の拡大と他社が追随できない状態になるということですから、うん、ほぼ世界のロケット市場をこのスペース X は独占するということなんですよね、
1: はい、独占ってすごいですよね。
0: そうなんですよ。
1: へ、
0: あと2つ目はですねスターリンクということはスターリンクです。スターリンクとはですね宇宙の衛星を使ったインターネットなんですよ、これをまたすごいんですよね、山奥とか海の上とか、戦場でも使えるんですよ。で直近ウクライナ戦争はこのスターリンクを使ったんですよね、実を言うと。それでウクライナを助けたんですよ。つまり、スペース X は宇宙の通信会社になっていますということなんですよね、はい、
1: ウクライナ戦争でも活躍したんですね。
0: そうなんですね。あと3つ目はですね防衛関連ということです。最近の世界っていうのは中国とかロシア中東などで地政学リスクが高いですよね。その中で衛星通信、査察、あとミサイルの追尾が超重要になってます。つまり

0: スペース X は単なる宇宙会社ではなくて次世代防衛インフラと見られているんですね。
1: へえ。で3つのポイントを聞くと、そのスペース X はすごく魅力的な企業に感じますね。
0: そうなんですよ。で実は来月の、まあ、直近ちょっと6月の12日あたりにですね、スペース X上場の

0: 数兆円の規模になると期待されております。
1: どうして今スペース X は上場、期待なんでしょうか。
0: はい、AI はですね大量通信が必要なんですね。ですからデータセンターとか通信網、あと衛星通信が重要になってます、でスペックSは宇宙通信インフラで AI 革命の裏側を支える企業なんですよね。あとはアメリカが宇宙を制する国は今後世帯覇権をですね握ると考えられてますから、今中国とアメリカって競い合ってますね。これは、あの月もそういうことをやってましたけど、そんな時代に入ったということなんですね。
1: は
0: い、
1: ではでは来月スペース X 大注目ですね。
0: そうなんですよ、で20年前はあのインターネットっていうのありましたね、ヤホーっつってね、インターネットヤフーですよっつってねインターネットの企業世界変えましたけれど、次の20年はですね、私は宇宙インフラ企業だと思うんですね。
1: ほう、
0: 世界を変えてしまうということになってきますから、ですから、こういった話はですね、非常に株式マーケットを通してですね、非常にワクワクした、あのネタがですね盛りだくさんになりますから、また来週もですね、えっていうですね面白い話を持ってこうかなと思ってますんで、楽しみにしていただければと思います。
1: はい、来週も楽しみにしています。はい、東洋証券株式会社仙台支店ウェルスアドバイザーの中丸弘文さんでした。お金に働いてもらう初めての資産運用、この時間は東洋証券の提供でお送りしました。

0: 喫茶ゆか子の木村隆平です。
1: 木村ゆか子です。
2: かなです。
0: この町は山と川があり、とても住みやすい町です。
1: 住みやすい町ですよね。せーの、この町とラジオ3。
3: ラーメンことぶきです。原町商店街はバラエティ豊かなお店や人が魅力です。この町とラジオ3。
4: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
5: JOZZ2ABFM、こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。
7: 在線コミュニティ FM 新旧仙台を発信する今月のパワープレナンバーをお送りします。就活クラブで転生願望。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在東部仙台石巻地域気仙沼地域に濃霧注意報が出ています。東部では昼前まで濃霧による見通しの悪さにご注意ください。東部では明日の昼前まで濃霧による見通しの悪さにご注意ください。海峡です。低気圧が日本海にあって東へ進んでいて、前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って日本の東に伸びています。三重県は雨となっています。今日は前線や低気圧の影響により雨でしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は北東の風が後にやや強く、雨で海上では霧となるでしょう。沿岸の波の高さは 1.5 メートルのうち 2.5 メートルの予想です。西部の今日は北東の風のち北の風、雨となるでしょう。今日日中の最高気温は石巻古川14度、仙台と白石15度が見込まれています。降水確率です。この後東部西部ともに 80% です。変わって明日の空模様です。明日は低気圧や前線の影響により雨ですが、昼過ぎから曇りとなる見込みです。仙台明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は14度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。

今日は探偵の日ということにちなんで、秘密とか謎とかそういった曲もかけたいなと思ってました。続いてお送りするのはサザンオールスターズでラブアフェア秘密のデート。

0: この時間は泉消防署のコーナーです。さて、まあ、今日はね肌寒く涼しいですけども、昨日まで暑かったですよね。そして夏の暑さがこれから本格的に到来しようとしています。熱中症に対する注意が必要になってきますよね。そんな中、今日は熱中症対策をテーマに泉消防署少量出張所の小来直樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 5月も中旬過ぎまして、日に日にね、まあ、暑さも増してきて、ここ数日暑かったのでやっと暑さから解放されましたね。
1: はい、そうですね。今年の夏もかなり暑い日が増えているのではないでしょうか。
0: はい、
1: そんな時こそ熱中症対策を忘れてはいけませんね。
0: そうですね、まあ、確かに油断大敵だなと思います。熱中症というのは毎年、まあ、ニュースでも話題になりますよね。まあ、でもこう自分は大丈夫と思っている方も多いのではないでしょうか。
1: そうですね、熱中症は自分は大丈夫と思っている人ほど注意をして対策してほしいと思います。
0: はい、
1: 熱中症は屋外だけでなく室内でも起こるんですよ。しかも年齢を問わず誰でも起こりうる可能性があるため非常に注意が必要です。
0: はい、
1: ぜひこのラジオをお聞きの皆様も自分だけは大丈夫と決して思わず、しっかりと対策をして今年の猛暑を共に乗り切っていきましょう。
0: そうですね。では、まあ、そもそもこの熱中症とは一体どういった症状なのかから教えてください。
1: はい、簡単に言うと暑さによって体の中の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節がうまくできなくなって起こる症状のことです。代表的なのはめまいや痙攣、立ちくらみなどの症状が起こります。悪化すると頭痛や吐き気、体のだるさ、集中力の低下を引き起こします。またさらに重症化すると意識が朦朧となり、呼びかけへの反応が鈍くなることがあり、非常に危険な状態になります。
0: それは確かに怖いですよね。少し具合が悪いだけとそのままにしておくと、まあ、非常に危険ということですね。
1: はい、その通りです。特に汗が止まらない、体が異常に暑いという時は特に注意が必要なんです。
0: 年々暑さも厳しくなってきていますし、注意が必要ですね。では次に熱中症を防ぐにはどういった対処を取ればいいのか、まあ、対処法を教えてください。
1: はい、まず大事なことはこまめな水分補給です。1時間におよそコップ1杯の水分が目安と言われています。また大量に汗をかいたときは水だけでなく塩分も一緒に補給することが大切です。スポーツドリンクや塩分タブレットなどを活用するのもいいですね。またアルコールやコーヒーなどは利尿作用があるため脱水症状を引き起こし、かえって熱中症を促進させてしまうということを覚えておきましょう。
0: はい、まあ、単に水を飲めばいいということでもないんですね。
1: はい、汗は水分とともに塩分も外に出してしまいます。ですから水分補給は水にプラスして塩分を一緒に取るということが大切です。水を飲むタイミングで一緒に塩分を取ることも心がけてみましょう。
0: それは気をつけたいですね。また暑い時間帯に活動を控えるということも大事そうですね。
1: はい、その通りです。特に気温が高くなる昼前から午後にかけては注意が必要です。屋外で長時間活動する際はこまめに休憩を取るようにしましょう。
0: こまめな水分補給、こまめな休憩、

0: 熱中症ではこのこまめが大事ですね。
1: はい、キーワードはこまめです。
0: はい、冒頭に室内でもこう熱中症のリスクがあるというふうにおっしゃっていましたが、まあ、室内ではどういったことに注意が必要でしょうか。
1: はい、それはとてもいい質問ですね。熱中症は屋外で起きるものというイメージが根強く浸透していますが、はい、室内で発生するケースも多くあります。特に高齢者の方は暑さを感じにくく、気づかないうちに体温が上がってしまい具合が悪くなってしまうことがよくあります。室内では暑くないからまだ大丈夫と思わずに、エアコンや扇風機を適宜うまく使って室内の温度を適切に保つことが大切ですね。
0: わかりました。まあ、高齢の方にはこうしっかりと見守ってあげることっていうのが大事になってきますね。それから小さなお子さんもこう気をつけた方がいいですよね。
1: そうですね、うん、高齢者の方と同様、小さな子供もうまく体温調節ができないので、周囲の人たちが衣服を脱がせてあげたり適宜水分補給をさせてあげる必要があるかと思います。また晴れた日は地面に近いほど気温が高いため、照り返しの関係で大人以上に暑く感じることがあります。さらに乳幼児は暑いと表現することもできないため、親が子どもの状態を常に観察しておく必要があると思います。
0: はい、わかりました。まあ、これからの季節は公園などで遊ぶお子さんも増えていくと思いますので、まあ、親御さんのご家族はね、最新の注意を払って安全に遊ばせるようにしたいですね。ではもしもこの熱中症の症状を発症してしまった場合はどうすればいいんでしょうか。
1: はい、めまいや頭痛、吐き気などの症状が発生した場合は、まずすぐに涼しい場所へ移動してください。
0: はい、
1: そして服を緩めて濡れタオルや冷えた飲料水などで体を冷やします。冷やす場所は首筋や脇下を冷やすようにしましょう。ここは体の中でも太い血管が多く通っている場所ですので、体温を素早く低下させるために非常に効果的です。次に意識がはっきりしている状態であれば、無理をしない程度で少しずつ水分を補給します。経口補水液などを利用してほしいと思います。ただ意識が朦朧としている、呼びかけへの反応がおかしい場合は無理に動かさず119番通報をして救急隊の到着を待つようにしましょう。
0: わかりました。ラジオ機の皆さんも熱中症への対応をしっかりと覚えていただいて、症状が難しいと判断した場合には自分一人で全てやろうとはせずに、周りの人に助けてもらうとか、まあ、場合によってはすぐに119番通報して救急隊を呼んでいただきたいと思います。
1: はい、伊藤さんも呼びかけていただきありがとうございます。はい、熱中症では本人が大丈夫と言っても実際にはかなり危険な状態にいることが多くあります。顔が赤い、ふらついている、汗のかき方が普段とは違うなど、少しでも変化を感じ取ったなら周囲の人が早めに声をかけてあげてください。その行動一つが目の前の誰かの命を救うことにつながります。
0: わかりました。私も日頃から家族や周りにいる人たちの様々な状態の変化を意識していきたいと思います。
1: はい、ぜひよろしくお願いします。熱中症は正しい知識と少しの心がけで予防することができます。はい、こまめな水分補給、エアコンの正しい活用、十分な休息、そして周りの人のちょっとした気づき、この4点が非常に重要です。皆さんもぜひ覚えていただいて、熱中症には絶対なりませんようお願いいたします。
0: そうですね、とても勉強になりました。実践していきたいと思います。この時間は熱中症対策をテーマに、いすみ消防署少量出張所の小来直樹さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ここでパークバス会員登録受付のお知らせです。泉中央とパークタウンと循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスを利用できる会員登録を受付中です。昨年度登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員の登録をお願いします。パークバスの会員登録の受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までです。パークバス会員登録受付のお知らせでした。

0: ここで仙台泉ロータリークラブからフードパントリー開催のお知らせです。フードパントリーとは地域の皆様から寄せられた食品や日用品を必要としているご家庭へ無償でお届けする支援活動です。仙台泉ロータリークラブでは地域支援活動の一環として5月23日土曜日、あさって富谷市成田でフードパントリーを開催いたします。この活動は一人親家庭の皆様を応援する取り組みとしてフードバンク東北アガインと連携し食料品や日用品、文具、おもちゃなどを無償でお渡しする支援活動です。当日は米や食品、菓子、医療品、飲料、学用品、生活用品など様々な商品、品を用意しています。地域の皆様から寄せられた善意を必要とされるご家庭へお届けいたします。23日、あさって土曜日午後4時から6時まで富谷市成田1丁目にあります株式会社 JCI 敷地内です。対象は1人親家庭の皆さんです。またこの活動にご協力いただける皆様からの協賛品も受け付けています。未開封で賞味期限内の食品、日用品、文具、衣類、おもちゃなどがございましたらぜひご協力をお願いいたします。なお酒類や栄養ドリンク、賞味期限切れの食品はお受けできませんのでご了承ください。地域で支え合い、子どもたちの笑顔につなげる活動です。皆様の温かいご参加、ご協力を心よりお待ちしています。お問い合わせは仙台泉ロータリークラブ事務局、電話 022-276-5252、 276-5252 番です。以上、仙台泉ロータリークラブからフードパントリー開催のお知らせでした。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館、里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
2: 単身者向けマンション、キャンパティオ米賀袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や、学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて、仙台のスポーツを応援しています。
3: Creation of New Value, Discover New Value, Produced by 金沢屋。ハ
4: ン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
5: ママ整った？
6: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一の坂。ハン・ジュン・マク。
7: 週末空いてるの？
8: 久しぶりに。どう？
9: すまん、明日は手術があるんだ。
7: 手術？
9: 心配ない、日帰りだ。
10: 合腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
11: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
12: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

では届いているメッセージご紹介します。ラジオネーム STG47 さんからです。お疲れちゃんですと。今日探偵の日なんだそうですねと。我が家は家族揃ってミステリーが大好きなもので、事件の後に謎を解き犯人と対決するところすごい面白いです。何度見ても飽きないし、実際に起こった事件や事故をテレビのニュースや新聞で見たときつい自分なりに推理しちゃうんですよねということでいただいておりました。本当私もミステリー大好きで、私はミステリー小説をよく読むんですが、それを実写でねドラマや映画などで放送されてるとつい見ちゃいますね。アニメも好きかな。それから5月27日サーフェスのデビュー記念日ね、新作がリリースされるということでね、椎名さんの4枚目のミニアルバムがリリースされますよっていう情報もいただいておりました。リクエストはそちらか、届いてなければ、今更好きだと伝えちゃめかな、ラビットベストマンからお願いしますといただいておりましたね。やっぱりこう推し活、それからね大好きなミステリーの作品を見たり読んだりする飼育の時ですね。続いては桜大根さんから、千恵子ちゃんこんにちは、ザーザー降りの雨ですと。最高気温14度、そこから少しずつ気温が下がるとはとね、肌寒い、ファンヒーターつけています。千恵子ちゃんのインスタ見ましたよと。アポロチョコレートのネイル可愛いですね、どこから見てもアポロチョコレートですということで、そうアポロネイルしてるんです今ね、美味しそうでしょ。新しいプレモル、夏風香るエール、夏らしいイラストで美味しそうですね、探してみますと。そうちょうど今週火曜日2種類出てまして、通常のあの札幌の赤星いつも瓶なんですけど、缶のものが限定で出てて、さらにプレモルの夏風香るエール、まあ本当に爽やかで美味しい味でした。飲みやすかったですね、ついついもう一本になっちゃうような感じです。それから、メッセージ続いて、しばらく雨が続く予報に、昨日草取りしたりトマト苗を植えたり、まだ植え替えしていない花の植え替えをしたり、お昼ご飯を食べるのも忘れて夕方5時頃まで庭仕事していました。そうそうね、雨降るとできなくなるからね、やっぱりそうですよね。ウグイスやシジュウからの声が聞こえて暑いけど気持ちよかったですと。腰が痛くて目が覚めた朝です。お疲れ様でした。張り切りすぎたかもといただいてます。さらに、こちらおかわり、メールもいただいております。昨日いろいろあって種まきが遅れた絹さやを収穫しました。わあ綺麗な色味、もっとたくさん収穫できる時期ですが、あっさり少ないんですねと。甘くて美味しかったですと。庭のスーパーチュニア、レモンスライス、カレンデュラ、昨年母の日に送ったクレマチスと、今年送ったクレマチス、収穫した絹さやの写真を送ります。来週元気にお会いしましょうということでいてます。いや鮮やか、もうお野菜のグリーンもそうだし、お花のこのイエローとかね、紫も赤紫とで青紫かな、やっぱこの色味で元気いただきました。雨ですけど、まあ、晴れた日の風景だったりお花の写真見ただけでもね、そうすごく癒される。あ昨日ほらあの心理学のコーナーでお伝えしましたけど、お仕事だったり家事育児とか勉強とかでね、あの意識的な注意っていうのを普段ね向けがちですけど、その自動的にねあのオートマティックな意識っていう感じで自然を眺めると、その疲れが癒される、心が癒される、まあ、緑もそうだしね、お花もそうですけどいう話で、まあ、実際行くのもいいけど写真でもいいって話だったんで、私いつもこの写真見ながら癒されてるな、ね、番組集中してますから、そこからのちょっとしたこうほぐれる時間っていうのがやっぱり皆さんがいただくメッセージだったり写真なのかなと痛感しておりました。リクエスト、ね、いただいておりますので、テイラースウィフト、シェイクイットオフをお送りします。

0: 仙台アップデートのコーナーです。毎月3回目の木曜日にお送りしているハートランドのコーナーです。今月もハートランド代表心理カウンセラー牧師でいらっしゃいます佐藤博さんお迎えしております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。なんか久しぶりにこう雨が降って寒いですよね。
1: 寒いですね。ちょっと厚着してます。
0: ちょっと季節がまた逆戻りしたような感じもありますね、
1: はい、ですね。
0: まあ、連休があってでのあっという間に5月が今21日、はい、まあ、下旬ですよね、はい。まあ、この時期もまあ大人も子供もやっぱりちょっと心が疲れたな、うん、体が疲れたなっていう時期ではありますね。
1: そうですね、うん、でちょっとこの雨でほっとした部分もありますよね、うんう
0: ん、ありますね、ちょっと落ち着いて、はい、冷静になってる部分もあります。さてゆるストイックというシリーズ新年度スタートしていまして今日がその2ですね、はいはい、
1: その2回目であります、はい。まあ、ゆるストイックゆるいストイックっていうことで、うん、はいはい、まあ、いいを一つ取っただけなんですけれども、うん、面白い。あの本当内容が面白くてね、うん、であの、まあ、佐藤克明さんが書かれた本、はい、今回もまあその本をもとにあのお話をしていきますけれども、うん、まあ、もともとこの本を書かれた佐藤さんは IT 関係のお仕事をしていて、まあ、その中でまあ気づいたこととか教えられたことをこの本にまとめたんですが、うん、あのこの本が出版されたのが1年前去年でして、コロナを経験してさまざまなことをこれまで気づかされたってそんなことがあって、まあ、この本を出したようでした、うん。でまあ、コロナになるまで、まあ、非常にあの忙しくて、まあ、あのこれ学びたいなと思ってることとか仕事とは全く別分野でこんなことにも興味があるけれども、まあ、あの本を読む時間がないとか調べる時間がないとか忙しさに追われていたそうなんですね、ええ、ところが、まあ、コロナになってパタッと、まあ、仕事がなくなって、うん、さてどうしようかっていう時にですね、まあ、私の身近な人でもコロナの時にすごくあのこう、右か左かこう大きく分かれたんですが、うん、そういう時間ができたからこそこれまでできなかったことをやろうっていう、まあ、この本を書いた方はそう思ったそうなんです、うんうん、でそれがまあ今になってコロナが明けてからとっても役に立っている、まあ、それがあって、まあ、ゆるいストイックの、まあ、ゆるストイックの本を書くに、書く動機にもなったようだったんですね。でその本の中にはこういうふうにも書いてあったんです、まあ、今の時代はやる気のない人に関わるのは、まあ、コスパ、よくいろんな場面でコスパって出てきますけれども、うんうんうん、やる気のない人に関わるのはコスパが悪いので、まあ、無気力な人には誰も何も言わなくなる、うん、まあ、おそらくこのコロナの時期に、まあ、コロナだからもう何もやる気がしないっていうことでダラダラしていた人と、まあ、この本を書いていた佐藤さんのようにこれまでできなかったことを一生懸命コツコツやるっていう人と非常に大きく分かれたと思うんですけれども、うん、まあ、そういったことから、まあ、その、やる気のない人に関わることはコスパが悪いから、うん、学ぼうとする人はどんどん、まあ、自分自身が学んでいけるように、うん、まあ、時間をうまく使う、そういうことからですね、2つのことを書いてありました、大事なことはですね、はいはい、自分を律するストイックさ、そうやってあの急に時間ができたりした時でも、まあ、ダラダラするんじゃなくて、まあ、自分を律する、自分をしっかりとコントロールするストイックさ、うん、でもう一つは、まあ、自分と違う考えを許容して、他の人に干渉しない寛容さ、うん、まあ、時間ができたとなると他の人にこう干渉したがって、まあ、他の人はどうかなっていう、そういう気持ちも出てくるんでしょうけれども、まあその、自分は自分、人は人っていうだけれども自分はちゃんとコントロールして、やるべきこと、今できることをやっていくっていうことが、非常に大事だと思うんですね。であのこのここを読んだ時にですね、はい、私これまでの相談活動で、ええ、あ、なるほどなと思うこの場面がいっぱい出てきたんです、はいはい、というのはですね、まあ、相談活動のほとんどは、うん、まあ、相談者はですね、心の飢餓状態っていうことが言えると思うんですけれども、うんうんうん、心が飢餓状態になっているとですね、ついつい周りの人に例えばね、家族だったらこうすべきだとかね、うんうんうん、友達だったらこうすべきとか、うんうん、まあまあ、これはっきり言われたこともあるんですけれども、カウンセラーだったら私の考えているこのことに対してこう答えるべきだとかね、あの答えるべき答えまでしっかりともう用意していて、うんうんうん、それに当てはまらないとそれは あんたがおかしいみたいなね、うんうん、
0: 排除していくわけですね、
1: それを見ながらですね、うん、あ、私はこう 心が飢餓状態になるとストライクドゾーンがですね極端に狭くなっちゃうんだなっていうのをですね、まあ実感として持っているんです、うんうんうんうん、でそのストライクゾーンがですねますます狭くなるとですね、まあ、誰も相手にできなくなるっていうのが、うんまあ、正直なところで相手にはしたいんですけれども、うん、相手にできなくなる状態を、まあ、自らが作ってしまっているっていうところが多くて、うんまあ、そういう時こそ相手に対しても緩く関わろうとする気持ち大事なのかな、まあ、なんかその私の経験も踏まえてこのゆるストイックっていうことを考えるとですねそんな風に人に対してはゆるく関わって自分自身はちゃんとできること今やれることを考えていくっていうのが大事かなっていうところでまとめさせていただきました。
0: ね、ゆるストイックシリーズ、まあ、その2ですけど、はい、そっか周りにはちょっとゆるさを、ね、出して、自分にはストイックで大事なものは揺るがないように決めつつも、はい、1から10までだと入る隙間もないですから
1: ですね
0: その、まあ、1例えば5、10なのか、はい、そこは核だけどそれのところは他の方が入りやすいようにとかいろんな理解するためのちょっと余裕を作ってあげるというかね、はい、
1: ですね、
0: まあ、これってでも特にやっぱり子供時代って、はいまあ、白か黒かみたいな時代から経験して、はいまあ、少しずつグレーなところだったりとか緩さがあってでも変わらない方はもち

0: 験していくとそれだけじゃないやっぱ社会に出てくとあるの で、
1: ですね、
0: 生きていくとね、はい、そうっていう意味ではそうね、はい、すごく大事かなって、そいろんなね自分とは違う価値観の方と出会うと、うんうん、あのね、いつも佐藤さんも親と思いながらちょっと聞いてみるってお話されてたじゃないですか。
1: ですね、
0: 意見が食い違った時こそみたいな。
1: でやっぱりその、ちょっとこう冒頭を投げてしまったとしても、うん、一生懸命その冒頭を取りに行こうとする姿にこちら側も感動して、あの話がこう盛り上がっていくってことよくあるので、まああの決してこんな球取れないやっていうところに投げられた時に、うん、あのどうやって対応してくれるかっていうのが非常に大事かもしれませんよね。
0: 確かにね、そういうような会社だったり部活だったり
1: ありますね、
0: いろんな、まあまあ家族そこはないですけど、いろんな社会コミュニティの中では、ちょっとやってみてって大きすぎる課題だったり、はい、目標を掲げることもあるけど、その過程かな、途中とか過程どう頑張ってるかどう思っているかっていうのを結構見られてるかもしれないですね。
1: はいはい、そうなんですよね、うんうんうんうん、だからやっぱりこっちが接しているように相手も接してくれるというのはよくあるので、うんうん、こっちも一生懸命玉取ろうとしてると相手も一生懸命玉取ってくれるしみたいなありますね。
0: 人間関係の大事なところかもしれないですね、
1: はい、
0: そっか、ゆるストイックはそんな感じ今、はい、また今日はそのように記憶しておりますけども、は
1: い、いろいろと話が広がって面白いですね。
0: いやいや、もう本当にそれこそ、まあ、4月、まあ、5月ですけど、はい、まあ、ひたすら頑張ってきたっていう方も多いと思うんですよね、その中で今のお話で何かヒントになればいい
1: ですね。そうですね、
0: 何かありますか、今全力疾走して今雨でやっとちょっとこう、はい、落ち着いてる方に何か声をかけるとしたら、
1: そうですね、
0: この時期だったら佐藤さんは、
1: まあ、大体あの車の運転ってスピードを出しすぎると狭い範囲しか見えなくなるので、
0: うん、確かにそうだ、
1: そうそう、少しあのスピード落として周りの景色を楽しむとか、うん、あの自分が全然興味持ってなかった分野と、うん、あえてその興味のない分野にこうちょっと覗いてみて、うん、あ実は共通点いっぱいあったっていう方が、うん、そのもっとこう価値観が広がって面白いかなって思いますね。
0: そうですね、そっか、スピード変えるだけで普段通ってる道も見える景色が違ったりしますしね、はい、あら、いいヒントありがとうございます。ぜひ皆さんも実践してみてください。ではまた来月もどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ハートランドの佐藤博さんでした。

今日のクロージングナンバーはリサでグレンゲですね。まあ、このアニメも漫画もね、主人公炭治郎ですけど、まあ、いろんなタイプのキャラの人たちと出会いますけども、まあ、その良さを見つけたいとかね、負けないことは負けないけれどっていうところで、なんかすごい彼の人間力、コミュニケーション能力すごいなと思って見ておりました。

B アライブ金曜日、高平夏美さん担当です。そして4回目の、まあ、金曜日ということでね、リポートコーナー10時40分頃から、イズミック内もしくはイズミック周辺からリポートをお届けするということで、明日も私リポート10分ぐらい入れようかなと思ってますので、ね、B アライブお付き合いいただけると嬉しいなと思います。もう今日明日と肌寒い雨の、ね、日となりそうですけどもね、来週また暑さ戻ってきそうです。この寒暖差、ね、うまく調整しながら乗り切っていきたいですね。今週も水曜日と木曜日のお相手は伊藤千恵子でした。 FM 泉 B アライブ、この番組は清潔機の提供でお送りしました。

0: 行進道の岡ちゃんです。荒町商店街の好きなところはあったかい町です。そして地域とともに頑張ります。この町とラジオ3。
1: マルソー青果店のゆかです。活気あふれるこの町が大好きです。400年の歴史を受け継いできた荒町、100年後の未来へ向かって進んでいきます。この町とラジオ3。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: 今日どこ行く？グルメもイベントも街の情報はマチコでチェック。みんなの口コミでサイトを作る仙台タウン情報マチコが12時をお知らせします。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。おかわりございませんか。進行役鈴木俊光と
2: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
0: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCR-FM835、そしてラジオ決戦沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1310回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者は進藤貴博先生です。
3: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。ここに来て先生、急に涼しくなったりもしていますけれども、
3: はい、
0: 基本的に気温は高めでいってるっていうんですね。
3: そうみたいですね。
0: 宮城県内も先日は真夏日記録いたしましたし、関東から西の方ではすでに猛暑日
3: 続出。
0: 猛暑日
3: まだ5月の中旬っていう
0: ところ、熱中症も続出という、まあ、県内でもね、そういうね話ありましたけれどもね、まだ体が順応できていないのが原因だと言われております。特に寝たきりの高齢者はこう深刻で

0: この間テレビのニュースでやってたんですけれども、あの訪問看護に行ってみると、はい、まだ冬用の布団とかそれから毛布をかけて寝てらっしゃって、で、エアコンを見ると暖房になってたっていうんですよ。
1: 確かにね、
0: ありえますよね。
1: ありえますね、これ、ありえますよ、やはり、うん、そういうのの、ね、ちょっとした、うん、今日のスイッチの切り替えとかがね、うん、なかなかちょっとね手間取ったり、
0: そうですよ、
1: ね、忘れたりね、
0: うん、お一人じゃなかなかね、うん、気がつかないでそのままというケースもありますから、そんなこともあったりとか、それから行ってみると室温はもうかなり30度以上なのに長袖の2枚重ねを着てらっしゃるお年寄りが大勢いるっていうんですね。
1: そうなんですよね、やはりね、あの感覚的なもの多少ね、よくおっしゃいますけどね、
0: ね、温度にちょっと鈍感になると言いましょうかね、
1: おっしゃる通り、鈍感なんですね、ちょっとその反応って言いますかね、
0: で自分としてはいやこの気温は25度ぐらいの感覚なんですけど、こういうんですよね、
1: で
0: 脱いだらどうですかって言ったら、いや寒いから、うんうん、自分の感覚で言われると、はい、これどうしようもないと言いましょうか、
1: は
0: い、難しいところですよ ね、
1: 今ね、だからね今つみて毛布なんかまだっていう方は結構ね聞きますね、なんか朝方はダメなんだとかね、夜がダメとか、うん、そういうのありますね、日中
0: 確かにね、うん、ありますからね、
1: なんかねそれやっぱ難しいですね、
0: こまめな調整というのはやっぱり難しいですよね、まあ、本当にあのそのあたりはまあ周囲の目、
1: そうですね、
0: 気遣い、心遣いと言いましょうかね、はい、目配りというのが大変になってくるんじゃないかなと思いますが、あの暑熱順化という言葉が最近よく聞かれるようになりまして、ね、少しずつ暑さに慣らしていこうということなんですが、なんか工夫してますか。
1: いや僕は、まあ、なんて普段通りの生活ですけども、やはりうまくこの、あのクーラーも使いながらとね、そういう自分の体とちょっと調整しながら、あまり極端にするのね、ですからあまりこう抵抗のないように、徐々に鳴らしていこうかな。
0: この間暑い日初めてクーラーだそうで
1: 入れましたね、ちょっと仕事中ですからやっぱちょっと長時間になるんで、
0: 一旦使うともう話せませんよ ね、 ね、快適さはね。どもこさん何か暑熱順化やってますか。
2: そうですね、私もそういうのテレビで見たので、うん、まあ、それこそちょっと体を動かすなんていうのもいいっていうのもありますけど、おうおうおう、あとはあのなかなかそういう時間が取れない人はお風呂に湯船に浸かるっていうのもいいみたいですね、それで汗をかく
0: とね、
2: はいはい、
1: あ、そう、
0: 私も少し朝暇な時に歩き出しましたので、まだその大量に汗をかくほどの暑さでありませんけれども、うっすら汗ばむかなぐらいの、
1: いいですね、
0: これが暑熱順化というものなんだろうなと思いながらやってますけれども、ラジオ局の皆様いかがでございましょうか。さあ青葉祭りも晴天の下で無事終了しましたね、
1: すごい、良かったですね、すごい人で最高の ね、
0: そうです
1: よね、人でって、約100万人近くなりましたね、96
0: 天気も良くて、
1: 最高でしたね。
0: 私も久しぶりにですね、スズメ踊りの列と隊列と遭遇いたしまして、いや何年ぶりかなと思いまして、生のあの鐘太鼓笛、結構こう騒ぎますね、血が。
1: そうですね僕もその日とすみその日、僕仕事で川柳の句会があったんですよ、はいはいはい、その日に3時から、でちょうどね、そのあの西公園からの、見ましたよ、やはり僕も、偶然、本当に何年ぶりかですよ、たまたまその句会でぶつかりましたから、まあ偶然という。
0: あの太鼓の音なんかお腹に響きますね
1: やっぱ血騒ぎますね、
0: そうですよ
1: ね、僕なんかも好きなもんですから、なんかちょっとおちょっとだけ 見ておこうかな、
0: ね、もう仕事に向かう時だったんですけども、思わずあれ10分ぐらいはこう立ち止まって隊列がこういくつも通っていくのを
1: 見
0: 送ったところ、あ、
1: ね、
0: あよかったですよ、ね、
1: あよかったです、
0: 本当に晴天の中で終わりました青葉祭りでございます。さあこの後は本格的な夏に向かっていくわけですが、ちょっと寒暖差のある日もあるみたいですので、どうぞご注意くださいますように。さあお待たせしました、1310回目の川柳575便でございます。今回の課題はキビキビキビキビでございましたが、10人合わせて先生何人何句集まりましたか。
1: はい、51人の方から202句頂戴しました、は
0: い、ありがとうございます。202句もいただきました。そして入選はどういう割合でしょうか。
1: 課題銀が19句、自由銀が1句でございます。
0: 19句ということは結構いい句、
1: あ、いい句がありましたね。キビキビなかなかいいですね。
0: 難しいんじゃないか、はい、そうですか、はい、キビキビで19句の入選が出ております。秀作賞をお一人に差し上げます。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: さあそれではお待たせしました、課題入選19句の

0: 発表早速参ります。さあキビキビ、どういうキビキビ多かったですか？
1: 一番多かったのが家事仕事が手際良いお母さんの句。お母さん、これが14句ですね、はい、2番目にはテキパキとしたおかみさんと、あとハキハキしてる1年生、これが同数で11句ずつございました。あと3番目にはね、ロボットの句とセルフレジの句が、これもおのおの8句ずつございまして、今申し上げて5つで 36% としました。
0: ロボットでキビキビ、
1: そうね、ロボットの
0: セルフレジのキビキビ、ね、あ、言われてみるとそういう場面も確かにという感じがありますが、そうですか、はい。さあ、それでは入選19句キビキビ、こういう句でございました。
2: 富谷市日吉台にお住まいの関谷佳子さんの作品です。
1: 餅つきのつきて返してこぎみよし、餅つきのつきて返してこぎみよし。これお餅つき、きねで餅つき、なかなか今なかなか見かけませんけどね、
0: うす
1: たきね、これ愛の手って言いますね。
0: そうですね、
1: これがね見事ですよね、うん、わざわざが早わず、あまりこうね息が合わないと、これ手なんかやったら大変。
0: そう
1: 見事ですよ。
0: 昔はもう各家庭にうすきにありましたからね、お正月の前に特に、あとこの宮城県というのはもうお餅文化がありますのでね、もう年中お餅つい
1: ていた。あと僕ら近くで、ご近所さんで集まれば、そこで皆さんでってのはありましたね。
0: あと家を新築する建前なんて言ったら、大体お餅を巻いていた風習もありましたし ね、 あとやっぱりその突き手と返してっていうのは、これやっぱり呼吸が合わないと。
1: いや本当
0: ですよね、
1: そうですね。
0: その小さい頃我が家にありましたんで、母が愛の手、それから父やおじなどが突き手でやってまして、時々タイミングが来ると手をバツッとね打ってしまったりもするんですよね。
1: そうです、
0: はい、そういうスリルがあったもんでありますけれども、はい、その場面を読んでいただきました。富谷市日吉台関谷佳子さんです。餅つきのつきて返して小気味よし。
2: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
1: テキパキと采配リズム大おかみ、テキパキと采配リズム大おかみ。これは旅館や料亭のねおいての現役のおかみさんのお姑さんやお母さんで、大おかみですからね。
0: 大おかみさんね、
1: これ長年のもう経験というものがね、すごいですよね、本当にまさにもう模範的な、ね、きちっとしたお客さんとの対応もね、これいいですね。
0: 大おかみがいるということは若おかみもいるということですから。
1: そういうことです ね、
0: ですよね、
1: やはり見習って、ね、ついていくというところでしょう。
0: 勉強してね、はい。宮城の区岩切の楠本敏子さん、テキパキと采配リズム大おかみ。
2: 青葉区荒牧本山にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
1: パフォーマンス勇気届けるチアリーダー、パフォーマンス勇気届けるチアリーダー。これスポーツの試合のあとイベントなんかでダンスとね、これがパフォーマンスがす、これお客さん盛り上がりますよね、
0: うん、
1: これがね大事ですよ、このチアリーダーっていうの。
0: そうですよね、
1: 華やかさがありますよね、なんでもね、
0: 振り付けのまさに小気味良さと言いましょうか、ピシッピシッってね、一つ一つを決めてい
1: くというね、まさにこのキビキビとしたね、
0: ですよね、
1: これがなんかいいですね、
0: やっぱりチアリーダーに憧れる女子なんて結構いらっしゃいましてね、
1: そうですね、
0: それに所属したいという希望を持っている女の子は多いと聞いております。青葉区荒牧本沢 NT さんです。パフォーマンス勇気届けるチアリーダー。
2: 青葉区中山義成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
1: 一年生死の一声で背筋伸び、一年生死の一声で背筋伸び。まあ4月に入学した小学1年生ですね、はい、うん、死というのは先生ですよ、はい、先生からはい皆さんどうもって言うとピッとこうしてね、普段はガヤガヤガヤしてるのに僕もよく学校訪問して授業参観見えるとね、うん、ピシッとしますね、この子1年生でも大したもんだなと思いますよ、
0: やっぱりそういう環境を初めて の集団生活の中に入って、

0: まあとりあえず知識としては学校の先生はもう偉い人というね、というねイメージ持っているでしょうから、その人に一言おはようございますとか気をつけって言われたらピシッと
1: 本当です、
0: ありますよね、
1: ありますよ、
0: 子供の心わかりますもんね、
1: わかりますね、
0: あ本当にそれがだんだん2年生3年生になってくると何っていうのもんでね
1: そう、しかないどこですよ、1年生
0: 死後が収まらないっていうね時間帯も多くなってくるんでしょうけれども、ね、1年生今頃の1年生は可愛いもんです。青葉区中山義成の長谷川富さんです。1年生死の一声で背筋伸び、
2: 課題銀キビキビ5句目です。富谷市東紅葉台にお住まいの加賀義恵さんの作品です。
1: 大家族胃袋満たす割烹着、大家族胃袋満たす割烹着、大家族ですから、まあ、祖父母から親ね、まあ、三世代ぐらい同居してると、
0: ね、
1: これ食事の要因は本当にお母さんキビキビで動かないんだよ、これダメですもんね、お料理もうね皆さん待ってますから、
0: うん、
1: まさにこれはお母さんの大奮闘ですね、
0: うん、
1: もう
0: やっぱり台所に立って刻んだり煮たり焼いたりですから、やっぱり普段着じゃとてもねもう汚れてるし、いろんな匂いなども美しいということで、やっぱり割烹着っていうのは
1: いいですね、
0: あれはいい衣装ですよね、
1: いや本当ですよ、
0: うん、
1: いいですよ、
0: はい、宮市東紅葉台加賀義恵さんです。大家族胃袋を満たす割烹着、
2: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村孝子さんの作品です。
1: スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ、スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ、まさに今スマホの機能たくさんありすぎて使いこなせないけど、お孫さんはもう何でもこなすという、
0: ああそういう場面を読んでるんですか、
1: 読んでんですね、本当にですからもう参ったと、お孫さんはすごいなと、自分はやはりなかなかそうできないよと、まあ僕もそうですよこれはね、やっぱこういうとこはね子供ってすごいですね、
0: そうですね、
1: 本当にもう
0: テレビのあのリモコンだってもう我々は決まったボタンしか押してないんですけれども
1: そうですよ、
0: よくよく見るといろんなボタンがあるんですよね、
1: うん、そうなんです、使いこなせないんです、
0: 使ってません、
1: ね、そうこうやっぱりこれ同じですよ、今とじみさんおっしゃったテレビも同じだし、スマートフォンなんかも、ね、うん、ほぼもう決まった、
0: そうですよね、
2: 生まれた頃からやはりこう画面にこう触れながら、うん、スマホもそうだしタブレットもあるし、うん、テレビももちろんみたいなね、
1: あそう、うん、あ今あの友子先生でタブレットね、今小学校にはタブレットやってる、
2: そうですよ ね、コロナ以降なんて一人一台、
1: う
2: ん、
1: そうですよ、全部一台、ね、そうですよ、今見るとペンなんか持ってる生徒いないんだ、
0: そうなんです
2: よ ね、 すよね、
1: うん、さんだからそういう面でもこういうのはこなせるっていうこと、慣れが僕たちのね、トジミスさんこんなんなもう全然ですもん ね、 機械の気の字もない、
0: そうですよね、
1: やっぱ違いますよ、
0: うん、いや本当にあの生まれた時から身の回りにそういう電子機器がね ありますからね、
1: はい、これ
0: あのテレビ見ながらもテレビの画面をスッとやったりするんですって、ね、赤ちゃんなんか、
2: ああそうですか、
0: 見てると、うん、
1: あこれ聞いたことあります、うん、なんかね、
0: スマホのタブレットなどもう目の前でスッスッってやってるから、あの大きな画面でもスッとやって、
2: はいはい、タッチして
0: 見てる、うん、そこまでね毒されてるというかね、
2: うん、まあそれこそタブレットでね何か映像を見せておけばおとなしくなるみたいな感じでこう預けられてるようなシーンもありますし ね、
0: もう0歳児からもう見てるという、うん、ですからあの小児科の病院の待合室にはスマホに子守をさせないでというポスターが掲げられてるそうですよ、
2: スマホに子守、
0: お医者さんはね心配してるんだそうですよ、ですから待合室で最近泣き声があまり昔ほど聞こえないそうです、
2: あ、うん、じゃあもう没頭して見てる、
0: 没頭して見てる、
1: あそうなんだ、
0: 昔はもうギャーギャーギャーギャー泣き声で溢れていた小児科の病院と待合室ですけども、はいはい、今ねシーンと静かだそうですよ、
2: なんかそれはそれで怖いですよね、なんか不気味な感じというか、
1: 今どんこさんしてそれがなんか逆に怖いような感じしますよ ね、
2: 親御さんからしたらねその方が楽でいいなっていうことなのかもしれないですけど、
0: で叱ってもらうのもスマホにお願いするんですってね、
2: う
0: ん、そういうソフトがあるんですって、鬼が出てきて悪いことがこうなりますよっていうのがあるんですって、みんな

0: ねスマホに子供の教育と言いましょうしつけこれをね、うん、お願いしちゃっている傾向にあるという、
1: ね、画面見すぎて目が悪くなるっていうのもね、
0: もちろんそうですよね、確かに近眼今増えてるそうですからね、はいはい、気をつけながら与えたいもんです。塩釜市泉ヶ丘中村孝子さんです。スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ。
1: 青葉区中山にお住まいの城川哲也さんの作品です。
2: 速やかにゴッドハンドでする手術、速やかにゴッドハンドでする手術。これゴッドハンド、神の手って言いますよね、はい、まさにこの名医でもこの先生にはもう全国から来るらしいですよね。
0: あ、そういう先生はね、
2: 先生ね、よくテレビでしか僕見ません、はいはい、拝見しません。もう並外れた、うん、もう技術を持ってる、あの先生だったら必ずだと、いやこれはすごいですね、日本の医学もね、
0: どんな医者も手術はキビキビテキパキとやろうという心がけているんでしょうけども、中でもねこういうふうに言われるドクターは確かにより一層のキビキビさがあるんだろうと思います。青葉区城川哲也さんです。速やかにゴッドハンドでする手術。
1: 富吉市日吉台にお住まいの若竹真也さんの作品です。
2: 瞬間の攻守がすごいバドミントン、瞬間の攻守がすごいバドミントン。これバドミントン昨年のね世界女子シングルでも山口茜選手が
0: あの方も
2: すごいですね、うん、切り替え、
0: はい、
1: スマッシュなんて
0: そうですね、
1: 球技の中で一番速度が速いって言いますから ね、
0: 新幹線並みの速度が瞬間出てるって言いますからね。
2: それを今度打ち返すんでしょう、はいはい、ラリーもすごいですもんね、うん、いやこれはねなかなかの本当に運動神経も大事し ね、 目の下方反射も
1: すごい、うん、そうですよ ね、 ね、応対視力瞬発力、
2: 本当これすごいですよ、
0: 相手の打ち方を読んだりコースを読んだりしながらもうすでに自分の、ね、場所ポジションを決めるという先読みもしなきゃいけないし、同じように卓球も私すごいと思うんですよ、
2: あれもすご
0: い、あれもキビキビさというか ね、 ね、瞬間的な体の動きで、
2: あのラリーなんかなんかどっちがどう打ってんだか分かんないぐらいの速さ、
1: 卓球台とどれだけ離れてるんだっていうところから打ちますよ ね、
2: 打つね、
1: すごい遠くから、
2: そうそう、
0: もう3メートル4メートル離れてもね
2: 平気ですよ、
0: で相手をコートに入れるというね、
2: いやいや、
0: あれもすごい、しかもあの先生あれはみんなこうカットしてるから、
2: そう、
0: あの球切れたりしますから、あっち曲がったりこっち曲がったり沈んだり飛んだりとか、それも読みながらの対応ですからね、
2: ですからすごいですよ、
0: いや本当にバドミントン卓球のキビキビさというのは舌を巻きます。富谷市日吉台若竹真也さんです。瞬間の攻守がすごいバドミントン。
1: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
2: 下町生まれシャキシャキしてる八掃除祖母、下町生まれシャキシャキしてる八掃除祖母。下町生まれですか、東京のね、あの葛飾とかあちらの方ですよね、彫刻業や職人さんたちが、
0: はいはいはい、
2: ね、多くの江戸っ子のもう最高の場所ですね、江戸っ子ね、
0: 寅、うん、さんのイメージですね、
2: あ本当ですね、だからシャキやはり80歳になってる おばあさんもこれはもう元気ですよ、まだまだ、ね、意外とおしゃれでこう粋なんですよね、
0: でしょうね、で手んでいっていうようなもんで
2: ですね、いいですね、
0: ですよね、もうその血は抜けないでしょうから、
2: ね、抜けないでしょうね、
0: これは面白いですね、これは大崎市三本木山崎隆さんです。下町生まれシャキシャキしてる八掃除祖母。
1: 課題員キビキビ10句目です。塩釜市藤倉にお住まいの峰岸敦さんの作品です。
2: 改札も顔認証でウォークする、改札も顔認証でウォークする、これ事前にあの登録した顔にもついてね、はいはい、カメラが顔を認識故障、今いろいろ やってますよね、JR や施設、ね、
0: 空港などにも今これがあるって言います
2: ね、で今、まあ、実験的なものやって、うん、次の後導入してね、これからこういう時代ですね、もう時間のねそれぞれパッといけばね、
0: 確かにキビキビ物事進むという感じはしますけれども、

0: 私もここの場面に今ぶつかったらおたおたして何をどうしていいのか分かんないと思いますこのシステム
1: 本当ですね、
0: 体験したこともないし、戸惑うことが多々ある今の世の中でございます。塩釜の藤倉峰岸敦史さんです。改札も顔認証でウォークスル
2: ー。富谷市高野森にお住まいの佐藤琴子さんの作品です。
3: 好きなことキビキビ動く我が手足、好きなことキビキビ動く我が手足。まさにこれ自分の好きなことをやるとなるときは自然とこうキビキビって動くというの、これ気持ちわかりますね。やっぱり嫌なことになるとどうしても気が入らないですから、やる気満々でやると、いやこれもなんかそういう気持ちが伝わってきますね。
0: あ、そうですね、やりたくないことはどうしてもキビキビいきませんからねもうダラダラノロノロになってしまいますけど、自分の得意なこととかやろうと思っていることにが先にやると、あ、もうキビキビ動きますもんね。
3: そうですね、
0: 先生もやっぱり仕事は川柳絡みのことだとまずさっとこう、
3: あ、キビキビ、いや動きますね、もう即いきますね、何時間でもこう行きますね、やっぱ好きなんですね。
0: 好きなことは
3: やっぱもう我も好きなんですね、僕川柳、飽きませんもん。
0: あ、逆に嫌なことって何ですか。
3: いや、ないですね、あんまり
0: 体が思うように進まない
3: 。いや、僕そういうのあんまりないんですよ、意外と、何でも、あといろんな、まあ、市の方の会議も嫌だと思ったことないですね、会議の議長を務める、今度は今はこの閉会の挨拶をお願いいたします。
0: なん、何の会の、
3: いや、そう、今総会5月いっぱいあるんですよ。
0: なるほど、時期的にね、
3: 防犯協会やら、あと、まあ、暴力団対策協議会のあれの挨拶してください、
2: こういう方がいらっしゃるとね、助かりますよね。
0: 全部新党に預けとけっていうのもんで
2: そうなりますよね、
0: 全部来てるんじゃないですか
3: 僕は断らないんですよ。
2: ああ、
3: はい、はいって、
0: そういえば断らないで常に動いてるマグロの新党っていうあだ名が、富谷市内にはあるという話聞きましたけど、はい、マグロ状態で動いてます。富谷の高野森佐藤琴子さんです。好きなことキビキビ動く我が手足。
2: 石巻市駅前北通りにお住まいのラジオネームゆうじさんの作品です。
3: クレーマーにもキビキビ返事新社員、クレーマーにもキビキビ返事新社員。まあ特定の企業にこれクレームをつける人、クレーマーね、よくいらっしゃいますよ。で、新入社員の方が手際よく、まあ、いろいろ対応してくれたと、なかなか頼もしい新人ですよね。普通は先輩が大体
0: こういう、そうですね、
3: やるんですけど、
0: この手の仕事は ね、なかなか新人はできないですけどね、
3: いいですよね、
0: はい、こういうのはいい将来有望な新社員かもしれません、はい。石巻雄二さんです。クレーマーにもキビキビ返事新社員。
2: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
3: マーチング一糸乱れぬ名演技、マーチング一糸乱れぬ名演技。これマーチングバンドですよね、いろいろ歩きながら楽器を
0: 演奏ですよ。
3: あれ僕ね大したもんだと思いますよ、下見ないでね楽器 でちゃんと、
0: はい、
3: 歩幅もね、あと方向転換するんですよ。そう
0: そうそう、パフォーマンスの色体型変えてますからね、
3: あれ僕感心しましたよ、
2: 演奏しながらですもんね、
3: どっちかに僕だったら聞き取られて ね、
0: そうですよね、
3: 間違ったり。
0: マーチングは富谷が有名じゃないですか。
3: あ、有名ですよ、マーチングですね、これ僕も何度か見てますけど、いやあれは大拍手ですね。
0: そうですよね、
3: なんか目離せませんもん、どういう行動をするか、
0: ね、あと日体大のあの整列体操
3: あれは
0: あれはこそキビキビですよね。
3: あれは素晴らしいですよ、あれは圧巻ですよ。
0: そうですよね、世界へ持ってっても大喝采
3: を、
0: いただくというね、あのパフォーマンス、あれは本当にキビキビです。富谷の秋葉陽子さんです。マーチング一糸乱れぬ名演技。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
3: 自らのお手とおかわり皿の前、自らのお手とおかわり皿の前。これワンちゃんですよ、食事を目

0: の前にして飼い主さんに自分からもうごますってお手おかわりお手おかわりをキビキビとしてるということです。これを読んでるわけです、うんうんうんうん、なあかわいいなと思いますよね。
1: そうですよね、
0: お手の瞬間芸ですから、
1: はい、
0: あれかわいいですよね。
1: かわいいです。本当に欲しい時にはもうお手もさっと上げて下ろして
0: 早い
1: んですよね。
0: 早いの早いの、
1: 俺今やったんだから
0: そうそう、
1: ご飯ちょうだいよ、おやつちょうだいよって、
2: ね、
0: そうですよ、うん、早いです本当に、はい、ペッペッと、だから僕のうちの右左両方ペッペッと早くてね、
2: うん、何すればもらえるかすぐ分かるから、うん、もうさっさとやるんですね。
0: そうそう、さっさとやる
1: んです。そしてこれをやればいいんだろうって顔して、そういうこと、やったじゃないか、早く飛ばしてくれよっていう、
0: おっしゃる通り、
1: そういう表情ですよね。
0: 本当ですね、
1: 可愛いですね、
0: うん、犬も頭いいですよやはり飼い主さんをちゃんと 見分けますからね。
1: そうですよね、
0: この人にはこうやればすぐもらえるって、うん、舐められてんですから。
2: 舐められて
1: る、やっぱり猫と犬の違いはその辺にあるかなと思って、私は犬派ですけど ね、
0: そうです
1: ね、はい、塩釜市藤倉間野仁さんです。自らのお手とおかわり皿の前。
2: 高知県高知市にお住まいの市川勲さんの作品です。
0: 男でも家事と育児の二刀流、男でも家事と育児の二刀流。今の時代は夫婦で分担し合ってね、旦那様もいろいろ炊事洗濯やらね、育児もするって、今まさに今こういう時代ですよね、まあ、大男女共同参画社会ですから、いいんじゃないですかね、これは。
1: そうです ね、 やっぱりここまでやらないと、うん、成り立たない、ね、
0: そういうことね、
1: 中もね、社会もね、そういう時代ですもんね。もう二刀流当たり前の時代になってきてます。高知県高知市市川勲さんです。男でも家事と育児の二刀流。
2: 石巻市不動町にお住まいの新沼勝夫さんの作品です。
0: 家事仕事労災今日も手際よく、家事仕事労災今日も手際よく。労災ってちょっとお年を召した奥様ですよね、はい、でも今日も一生懸命、これはご夫婦でねお住まいになってるので、やっぱそういう、もう一生懸命なさってる奥様は素敵ですよね、まさにこのキビキビと、はい、まだまだ動けるよというとこですよ、
2: 頼もしいですね。
0: あ、これ今日も手際よくですか、
2: うん、
0: あ、いいです。
1: 朝からもうやることはもう頭の中に全部刻まれてるんでしょうね。
0: そうでしょうね、
1: 朝起きたら今日はあれをやってこれをやって、はい、
0: ね、うん、そうでしょうね、
1: 庭の水かけからこれからはね、
0: 本当ですよ、
1: 入ってきますし ね、
0: だからおそらく僕は新沼勝夫さんの奥様そのものを呼んだんじゃないかなと、
1: うん、奥さんの姿を見ながら、
0: 姿をね、うん、そういうふうに僕は思いましたね。
1: そこに自分の反省もやっぱり入ってるんですよね、少し手伝わなきゃいけないかっていう ね、 そ、 うね、そういう思いを
0: 素敵な感じながら、
1: うん、奥さんを呼んだんじゃないでしょうか石巻市不動町新沼勝夫さんです。家事仕事労災今日も手際よく。
2: 宮城の区幸町にお住まいのラジオネームゆうこさんの作品です。
0: テキパキとラジオトリオの川柳団、テキパキとラジオトリオの川柳団。どうも川柳575便のこの私たち3人を読んでいただきまして、え、熱く御礼を申し上げましたこれをあの国したんですね。
1: ありが
0: たいですね、
1: う
0: ん、まあ、3人で力を合わせて本当にテキパキとキビキビと、ね、
1: 聞こえてますかね、結構バタバタしてる時もあるんですけどもね。
0: い
1: や、
0: でもこのように評価していただいて、あの優子さんに感謝を申し上げます。
1: はい、キビキビテキパキやり続けます、お願いいたします。宮城の草岩井町優子さんです。テキパキとラジオトリオの川柳団。
2: 富谷市明野平にお住まいの松本ゆり子さんの作品です。
0: 母の意地まだ大丈夫旗仕事、母の意地まだ大丈夫旗仕事。これお母さんが畑仕事にね精を出してる、まだまだもうそろそろいいんだよって、いやまだまだもう大丈夫だよとね、これ立派ですよ ね、
1: ですね、
0: 畑仕事これ重労働ですからね。
1: そうですよ、
0: ね、僕もよく聞く、これ簡単なもんじゃないんでね、それの庭さ植えるようなもんでないですからね、これは大したもんです。
1: そうですよね、もう一般その家庭のちっちゃな庭先の畑じゃないでしょうからね、
0: 立派ですね。
1: そうですよね、 もう本当に苗を3つ4つ植えただけで先生も最近腰痛くなる

0: ですね。
1: いや本当ですよ、暑さもありますよ ね、
0: すよね。
1: あとこの畑 の、 この土からいかないでしょ、土を掘り起こして
0: ね、 ね、耕すところからですからね、
1: 立派ですよ。
0: いや本当に頭下がりますよね。あの実際にこう庭仕事と言いましょうか、ちっちゃな庭ながらそれをやってみると、ね、農家の苦労と言いましょうか、はい、大変さが分かりますもんね。はい、明けの平松本ゆり子さんです。母の意地まだ大丈夫畑仕事。
2: 次は課題銀最後の句です。宮城の区中野にお住まいの加藤勲さん、漢字の勲さんの作品です。
1: 同僚を信じて登るはしご乗り、同僚を信じて登るはしご乗り。これ新年になってある出初め式ですよね。こっちもやりましたけど、うん、あの消防士さんたちがはしご乗り、今度今年女性の方ね。
0: あ、そうでした ね、
1: ね、
0: う
1: ん、見事でしたね。本当これは仲間を信頼しての演舞ですから。
0: そうですよね、
1: 見事ですね。あ、立派です。
0: あんな高いところでね、うん、演技してやっぱり下支えてくれる仲間を信じないとあれできませんからね。
1: 素晴らしいですね、はい、チームワーク
0: 本当ですよね、はい。課題キビキビでお送りしております。入選句ご紹介最後の19句目はこの方でございました。宮城の区中の加藤勲さんです。同僚を信じて登るはしご乗り、同僚を信じて登るはしご乗り。以上19句の入選でした。先生いかがでしたか。
1: え、態度や言動が元気よくて素早い様子をどのようなことでね、はい、対象に表現するか、結構ね幅広い発想の19句でしたね。
0: そうでしたね。た、はい、以上キビキビ19句のご紹介でした。さ、番組半分を過ぎたところです。では皆さんからのお便りでございます。
2: はい、こちらは青葉区堤通り天宮町斉藤明さんからいただきました。先日ミツバチの巣箱作りに行ってきました。これは1日に2000個の卵を産んでいた女王バチもそんなに産めなくなると巣箱内の半分ぐらいを引き連れて巣替えをすることになります。近くに巣替え用の巣箱を設置して世代交代を図ることになります。通販で安く買った木材のセットを組み立て釘を打って作る作業をしました。私も3人がかりで巣箱1個を作りました。今から4年前にある大学の先生から聞いた話をメモにして番組に送ったことがあり、ミツバチの不思議な生態について改めて再現します。ミツバチの生態を研究している大学の先生からミツバチの不思議な習性や効能などを聞く機会がありました。日本で飼っている 99% は西洋ミツバチで、他は天然の日本ミツバチだそうで、日本ミツバチの種の保存が課題になっているそうです。群れと呼ばれる巣を作る一群には数万匹のミツバチがいて、中身は3つに分かれるそうです。1つは働き蜂ですが、これはメスが担い、花から蜜を取ったり、蜜の場所を教えるための蜂の字ダンスを踊ったり、巣の中の秩序を守ったり、他の巣の蜂が入ってこないように門番になったりで、終始働いているので、寿命はおよそ1ヶ月で尽きるそうです。2つ目は、一つの巣に一匹しかいない女王蜂です。女王蜂だけがロイヤルゼリーを食べることが許され、その大きな役割は毎日およそ2000個の卵を産むことです。三つ目はオス蜂ですが、これは巣の外に出て別の女王蜂と交尾した瞬間に即死する運命にあり、交尾できなかったオスの蜂は巣から最終的には追い出されるそうです。そして蜂の生産物とその効能ですが、蜂蜜を作るだけではなく、花粉、ロイヤルゼリー、プロポリス、蜜蝋、蜂の子などとともに、いちごやリンゴ、桃などたくさんの果実の受粉を担っています。ちなみに蜂蜜の糖度はおよそ80度あり、殺菌作用もあることから、4年間ぐらいは食用にすることができるそうです。まさに人間社会に計り知れない貢献をしているとのこと。それにしても

0: 大きなミツバチの習性を知り驚いた次第です。
1: あー、ミツバチって不思議な、
2: ね、
1: 生き物ですよね。あの餌のっていうか美味しい蜜の方向などを仲間に教えるって言うんですよね。飛びながら、
2: はいはい、さ
1: あの八の字ダンスってありましたけど、はいはい、八の字を描きながら方向をね伝えてるんですって。それでみんな分かって、じゃああっちの方に行ってみたら、はい、そして蜜を美味しい蜜を吸って戻ってくるっていう、いや本当にですね、蜂の生態っていうのは深いと思います、
0: うん、塩釜市藤倉の間野仁さんからいただきました。としみつさん、青木さん、そして新藤先生、こんにちは。いつも575便楽しく拝聴しております。先日課題員ひらひらで新藤先生より添削していただき本当に勉強になりました。この夢が叶えと恋の滝登りという句です。私に欠けていたもの、足りないものを掘り起こしていただき、人生の深さ壮大さを感じました。まさにリメイクされ自分が整った感覚になりました。また課題吟人形では秀作に選んでいただき本当にありがとうございます。川柳を始めて日が浅い私がこんなに早く秀作をいただけるとは本当に夢のようです。この嬉しい気持ちを句にして読んでみました。勝手に課題吟秀作として読んでみましたということで、メイクたち、目は迷う句ですね。メイクたち秀作ペンでリメイクス、このリメイクはリメイがカタカナで、句があの川柳の句ですね、漢字ですね、はい、リメイクス、メイクたち秀作ペンでリメイクス、受賞ペンインク減るほど句も育ち、はい、ありがとうございます。
1: あ、いいですよね。
2: あ、いいですね。うまいですよ。
0: 課題吟秀作として作っていただいた肉ですね。これからも毎週の課題を楽しみながら、そして皆様の入選句をヒントにメイクドラマを作り上げていけたら幸いです。メイがカタカナで句、漢字ですね、
1: うん、
0: 最後に番組スタッフの皆様はじめ、としみつさん、青木さん、新藤先生、そして番組へ投稿される皆様、どうかご自愛ください。ありがとうございます。
2: はいはい、
1: なかなか遊び心もある
2: とい、ね、
1: 面白いですよね。
2: しゃれたね、うん、おっしゃれていいです ね、 ですね、
1: はい、お待ちしております、はい、さあ変わって今度は10人の入選でございますが、今週は10人の入選はお一人一句でございました。この方でした。
0: 泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
2: あゆ放つ大きく育てもみじの手、あゆ放つ大きく育てもみじの手。あゆの稚魚の放流テレビでも見ましたけど、毎年春からね初夏にかけて、はい、各地の漁協やね、うん、自治体でやってますね。あれ可愛い幼稚園児がねちっちゃな
1: の、ね、そうですよね、やってますね、うん、そうそう放流するね、
2: いいですね、うん、これ夏の解禁日までもう大きくなるらしいですね。
1: それが先生最近のニュースではもう死んでるっていう、例えばこの広瀬川このスタジオの前を流れるあの近くでもって、大量死、
2: だから
1: 水不足 で、
2: そうなんです、酸
1: 欠じゃないかと、
2: だから水ね、
1: そうですよね、
2: 本当にせっかくのね稚魚がやっぱ育ってもらわなきゃない
1: です。本当ですよね。ああいう解禁まもなくですけれども、はいはい、思うようには釣れないかもしれませんよね、うん、この状態ではね。その後雨も降ってませんし、
2: そうそうそうそう、
1: あと鮭もね北海道ではなかなか上がってこない、
2: らしいですね、あれがちょっとショックですね。
1: そうですよ ね、 あね、うん、まあ、いろんなところにその天候異変の影響が自然界にも現れているということでございまして、はい、愛の句を読んでいただいた自由人でございました。泉区佐藤翔子さんです。あゆ放つ大きく育てもみじの手、あゆ放つ大きく育てもみじの手、あゆの大きさを置いて、そして放流する手の小ささも先生ここで、
2: そうですね、
1: 合わせてね、対比して面白いですね、はい、10人はこの一句でございました。おめでとうございます。コーナーは添削コーナーに移ってまいります。今週もお二人の句添削いたしました。 まず最初はこの方の句を取り上げます。
2: 宮城の句、新田福島ひろ子さん、キビキビですが面接の

0: 好印象へ無事通過、面接の好印象へ無事通過。これ中区なんですよ。好印象、素晴らしい印象、好印象へっていうのが抽象的なので、うん、具体的にですね、うん、小気味よいテンポで話す態度を 称賛されたとするんですね。で下区、これ無事通過っていうのは好印象ってほぼ分かるわけです、大体が。ですからこれ省略してほしいんですね、うん、添削申し上げます。面接で歯切れの良さに好印象、原句から申し上げます。面接の好印象へ無事通過、添削、面接で歯切れの良さに好印象と。
1: あーはーはーはー、
0: こう具体的にしてほしい。
1: なるほど、面接の好印象へというその絵もちょっとわからない
0: わ、ね、からないですね、うん、好印象、どういう意味での絵なんだかがわからないですこれも。
1: そうですね、うん、はい、宮城の句新年、福島ひろ子さんの、句添削しております。キビキビで面接の好印象へ無事通過、面接の好印象へ無事通過といただきました。先生には中区好印象へ、これは抽象的なので具体的にどういうところが良かったのか、小気味よいテンポで話す態度を褒められた、そういうふうに考えて、下区の無事通過、これは好印象という言葉です、ほぼ分かることなので、これは別の言葉に変えてということで、若干手直しいたしました。面接で歯切れの良さに好印象、歯切れの良さってもうしっかり言っちゃうんですね。
0: そうなんです、歯切れの良さって
1: 具体的に ね、
0: その方が句としてピチッとまとまるして、下句に好印象
1: って、うんうんうん、
0: でピチッと収めた方がいいんですよ。さっきのとしみさんの好印象へっていうのは意味が通じないんで、うん、日本語としては、
1: うんうんうん、
0: だからピチッとね、やっぱこういうきちっとした名詞で止めると句が引き立つんですよ。
1: 好印象という言葉を使うことによって結果は合格無事通過といったことも
0: 繋がってくる、
1: 推測できるし、全部そこに含まれてくるということで、直しました、宮城の区福島ひろ子さん、面接の好印象へ無事通過いただきましたが、面接で歯切れの良さに好印象、面接で歯切れの良さに好印象、これで、面接うまく突破した、通過した、これが分かるんじゃないか。しかもそのポイントとしては歯切れの良さ、テンポのいいお話ぶり、これが評価されて無事通過ということが分かるんじゃないかということで、福島さんいただいた面接の好印象へ無事通過、改め面接で歯切れの良さに好印象、あ、これで、うん、句自体も何かこうメリハリがついたというか、歯切れが良くなりましたね。
0: その通りです
1: ね。はい、福島さんどうぞ参考になさってください。ありがとうございます。さあ、お二人目です。
0: 静岡県寸東郡柳谷正弘さん、同じくキビキビですが、素早くて無駄がないから合理的、素早くて無駄がないから合理的。これはね、合理的とは何かを解説しているだけなんですよ、この句は。
1: そっかそっか、
0: 合理的はこういうもんですよって、はいはいはいはい、僕よく言うんですよ、解説句はダメなんですよ。あ、
1: 解説句ね、
0: 解説句
1: よく出てきます、
0: ね、だから具体的に何をもってキビキビとしている様子を表現するか、うん、例えば、うん、昔から地元の人々に愛されてきた大衆的な中華料理店のことを読めばいいと思いますね、はい、添削句、素早くて味も抜群町中華、
1: はあはあ、
0: 原から申し上げます。素早くて無駄がないから合理的、うん、添削、素早くて味も抜群町中華と、こうすればわかりますよ。
1: そうすると歌いたいこと言いたいことがしっかり見えてきて、
0: ね
1: え、なるほど、柳谷正弘さんいただきました。素早くて無駄がないから合理的、合理的とは何かを解説しているだけだ、これを解説句と言うということで、確かに素早くて無駄がないから合理的、うん、その通り、うん、ですね。あと何も発展も何もないなっていう、これで終わってしまってるという、
0: そうなんです、
1: あ、でこれを一つある情景を思い浮かべて

0: そこに決心を入れるというふうにこうちょっと考え方を変えて、例えば昔から地元の人々に愛されている大衆的な中華料理屋さん、最近は町中華なんとも言ってもねしますんで、この町中華という言葉を使って、そこにの親父さんの動きを想像したらどうでしょうかというような発想をいたしまして、先生は作りました。素早くて味も抜群町中華、キビキビさ出てきました。はい、柳屋さんいただいたキビキビで、素早くて無駄がないから合理的、これは合理的を説明しただけの句になってしまっている。具体性を少し盛り込んで、先生は素早くて味も抜群町中華、あーちゃちゃっとこう注文したものね次々作って出してくれるという、あそのキビキビさがこれで出てきましたね。柳屋さんいかがでございましょうか。素早くて味も抜群町中華、この句に添削いたしました。もう一度なぞってみてください。ありがとうございます。さて、それでは今週の秀作賞発表でございますが、お一人一句でございます。どなたでございますか。
1: はい、青葉区中山城川哲也さん、速やかにゴッドハンドでする手術。
0: はい、キビキビで秀作賞、青葉区中山城川哲也さんです。速やかにゴッドハンドでする手術、速やかにゴッドハンドでする手術。先生、秀作賞のゆえんはどこでしょうか。
1: 命の恩人を巧みに表現して、うんうんうん、日本のドクターの技術の高さをね、うん、見事に読みこなしたなと思います。ははは、素晴らしいことじゃ。
0: はい、キビキビ速やかにゴッドハンドでする手術、これが今週の秀作賞と決定でございます。おめでとうございます。さあ、プレゼントをお送りいたします。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: さあ、それでは今度は司会者銀でございます。
1: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、キビキビ、直角に曲がり損する我が旅路、直角に曲がり損する我が旅路。
1: なるほどね。直角にってこの絵を持ってきたのがね、確かに直角で曲がるっていうのはねえ、やはりこうね、紆余曲折っていうこともあるけど、うまくねひねり、直角っていうところがやっぱこれの句のね決め手ですね。
0: キビキビさ、
2: 歩くは曲がれないと、
0: そういう性格なんでしょうね多分ね。
1: そうですね、いいですよ。だからね、句としては非常にうまく収めました。
0: あの宝塚の寮がそうらしいですね。あ、皆さ なんか宝塚の生徒さん、廊下はもう直角直角直角で曲がってくってね。
1: なんかね、
0: あのキビキビしてますよ、確かに ね、
1: でもうまく読みこなしましたよ、よかったですよ。じゃあ利光銀でお願いします。
0: あ、先生ごめんなさい、私はねちょっとこれ、怒られるかもしれないし苦になってないんじゃないかなと思ってもいるんですけれども、キビキビでキビキビと訓練しても天然子、キビキビと訓練しても天然子、いざとなったらやっぱり天然子、キビキビと練習訓練をしても、いざとなったらその時の場合場合によって、
1: そうだよ、
0: 天然子んですよって逃げるんですよという、
1: そういうことですね、
0: ことなんですけれども、
1: わかりますよ、これ
0: わかりますか。
1: わかりますよ、わかりますよ。だから訓練してもでこのキビキビっていうのが生きてくるんですね。だからいいですよこれは。わかりますよ。
0: そうですか。
1: わかります。
2: 避難訓練。
0: 避難、そういう意味です。
1: そういう意味ですよ。避難訓練ね。だからキビキビとその避難、この訓練してもっていうのがつながりますから。わ、かりますよ。
0: 時と場合によっては天然子ですよ。
1: うん。よく言いますよね。そういうのも一つの訓練ですよ。いいですよこれ。
0: いいですか。
1: いいです、いいです、いいですよ。
0: なんか組み合ってないような気がして。
1: 大丈夫です、
0: なんかちょっと自分ではね、非常に不満なところあるんですけど、
1: いやでもこれ訓練してもで天然子が生きてくるっていうことですよ。
0: あ、 そうですか、ありがとうございます。いいです、はい、私めキビキビと訓練しても天然子、トモコさんは直角に曲がり損する我が旅路、直角に曲がり損する我が旅路。ああ、こちらの方が何かその人生を読んでいるような気が

するんですけれどもね、はあ、ちょっと回り道した方が面白いよというような意味合いもあるんでしょうかね。はい、智子さん直角に曲がり損する我が旅路、私めきびきびと訓練してもてんでんこ、これで許していただきたいなと思います。ありがとうございます。

0: 料亭のおかみ見事な客さばき。ねえ、料亭のおかみ、これ機敏な動きと、
1: ね、確かにそうですよね。
0: お客様へのこれ巧みに動く心の働きも読めてるっていうことですよ。
1: 楠本さんもテキパキと采配リズム大狼というね句をね、読んでいただきましたけれども、先生の場合ももうちょっとこう深く高級感が出てますかね。料亭の女将、見事な客さばき、客さばき、あの手さばきとか料理さばきとかそうじゃなくて、むしろ人をさばく方の、
0: そうですね、心の働きというもの、動きというものをね、巧みに読む女将さんであるというところを読みましたね。
1: まかないはそれなりのプロに任せておいて、私はお客様を、
0: そうですね、
1: どう接待するかと、
0: そこを読みました。
1: そうですね、役割分担というかしっかりできているということですもんね。
0: はい、
1: はい、料亭のおかみ見事な客さばき、料亭のおかみ見事な客さばき、はい、選者金としていただきました。ありがとうございます。さあ、それでは来週以降の課題を申し上げますが、来週はラッキー幸運、ラッキーでいただいておりました。すでに締め切りました。先生、どのくらい集まって
0: ますか？いや、結構来ましたね、今回のラッキーは。相当な、ま、あのトークスの、ありましたね。
1: あ、そうですか。
2: これ作りやすいんですかね。
0: うん、ラッキーは作りやすかもしれない。これからゆっくり見ますけど、相当量的に荒ずい、
1: あ、そうですか、
0: っていう感覚がありましたね。
1: あ、じゃあ結構、楽しみ、じゃあ厳しい選考になるかなと思いますけども、来週の課題はラッキー、ラッキーで、番組を作ってまいります。どうぞご期待くださいますように。そして6月4日から6月8日にかけては軽い、軽い、重い軽いの軽いですね、はい、5月26日火曜日の締め切りでございます。そして6月11日から15日にかけては計画、計画、計画を立てる、プランを立てる、スケジュールを組む、あの計画です。6月2日火曜日の締め切りです。そして6月18日から6月22日にかけて県内各局放送分、先生何でしょうか課題？
0: 自転車、自転車、今後自転車、今いろいろ自転車もほらルールが、
1: ああそうですね、青切符でね、ありましたね。
0: だからちょっと、いいな、自転車で、
1: 自転車にちょっと注目して句を作っていただきたいなと思います。6月18日から22日にかけては、今日初めてお出しいたします課題、自転車、自転車です。6月9日火曜日締め切りとなっております。来週はラッキー、ラッキーで放送いたします。お楽しみに。6月4日から6月8日にかけては軽い、軽い、5月26日火曜日締め切り。そして6月11日から15日にかけては計画、計画、旅の計画、プラン、計画です。6月2日火曜日の締め切り。先生、この頃はもう梅雨の季節でしょうかね。
0: ああ、そうなるかもしれないですね、6月の中旬ですから ね、
1: はい。そして6月18日から22日にかけては、今日初めてお出しいたしました課題は自転車、自転車です。6月9日火曜日の締め切りでございます。6月18日から22日にかけて放送分は自転車でございます。6月9日火曜日の締め切りで、皆さんからのトークお待ちしております。さあ、宛先はこちらでございます。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸井103番地、ファックスは 022-213-1123 213-1123 番、メールアドレスは762@radio3.jp 数字で762@radio3.jp 川柳575便宛てでご応募ください。
1: はい、お待ちしております。課題員10人それぞれ3句ずつ最大6句一度にご投句可能でございます。そして中には1句ずつ送ってくださる方も中にいらっしゃるという話ありましたけども、
0: ちょっと3句まとめてでも、
1: 方がね、
0: 方がよろしいかと思います
1: ので、ね、選考しやすいですよね。
0: そうですね、はい、できるだけまとめて3句ずつで送っていただければ
1: 、はい、課題員自由人それぞれ3句ずつ計6句一度にご投句可能でございます。合わせてそれから番組中ほどでご紹介しているコーナー、ここで一休み、皆さんからのお便りをご紹介するコーナーがございます。ここへのお便りもお待ちしております。最近のこのね、少し早めの暑さとか、夏を迎えるにあたっての何か準備とか、どんなことでも結構でございます。お便りお寄せ

0: ださいお待ちしております。千里575便選者は新藤貴博先生でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 進行役は鈴木俊光と
2: 青木智子でした。千里575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する U メディアの提供でお送りしました。

0: この町の好きなところは？
1: 面白いお祭りがあるところです。私はドントサエが好きです。
2: この町とラジオ
3: 3、荒町サッカースポーツ少年団の6年生のリアです。荒町でサッカーをしてるんですけど、暗くなってもサッカーができるようにライトをつけてほしいです。この町とラジオ3。
0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。一時です。

0: こんにちは、ロジャー大場です。
1: こんにちは、鍋倉美穂です。
0: ロジャー鍋倉大鍋ラジオの時間がやってまいりました。今日も1時間お付き合いください。
1: お、
0: はい、おおおよく来たな鍋倉美穂です。よく来たな。いやー、カバン忘れちゃってさ、今日さ、
1: 小学校1年生だってこの時期は忘れないぞ。
0: あれね、すげえ笑ったの、運転しながら。あの空席も空席、なんかあの何にもないんだよ、車の中で、うん、3分の1ぐらいまで来た時に気づいて、なんで気づいたかっていうと、郵便物を出さなきゃいけない、レターパックを。レターパック、あれレターパックねえやと思ったら、カバンもないのね。
1: 何にも考えないで家出たの。
0: よく気づいたなと思って。いや、あの朝ね、ちょっと早めに地下鉄の駅まで送るんですよ、子供をね、息子をね、うん、でその時に全部入れちゃうの、いつもルーティーンだと。リュックサックを入れて、必要なものを全部入れて、で出発するんですよ。で帰ってきたら手ぶらで車に乗っていくわけですよ。それ手ぶらでいつものように乗ったら、入れてなかったのよ、今朝ね。いやー、もうすげえ笑った自分で。
1: それも戻らなきゃいけないぐらい大切なものばかりだったの、うん、
0: だってこれ進行台本、台本だって。進行台本とか、まあまあ Q シートね、曲のリストとか、うん、まあぶっちゃけ手ぶらでもいいんですよ。
1: でしょ。
0: メールもね、私の実はスマホに全部連動されてるんで、やれるはやれるのよ。いや、だけどさ、
1: そこ真面目だよね。
0: あ、だからほら、今日ちょっと情報もあるのでね。
1: あ、そっかそっか。
0: これも全部置いてきちゃうと、今日時間計算してますから、ちゃんと。
1: でも意外とほら、うん、あれじゃない、インターネットで調べれば、ホームページ調べれば出てきたりするから。
0: あ、そうね。まあ、なゆきさんなんだけど、

0: の情報が大木さんの LINE をいただいてるんでね、それを見ながらやれ、うん、あ、手ぶらで来ようじゃあ今度音源はもうね預けてるからね、あ、手ぶらで
1: そんなのもまた人生の1ページに面白話としてできるよね。
0: いやびっくりするねあれね。
1: そこ真面目だよね。
0: あ、そう、うん、何あなただったらもう行っちゃう、
1: 行っちゃう、
0: 来ちゃう、ここに
1: 来ちゃう、
0: で何もないのよ今日っつって、
1: うん、
0: バカ野郎だいい加減にしろあんた財布忘れるよねよくね。
1: そう、
0: いや、よくっても数えるぐらいですよもちろんね、まあ、そんなすいませんね、
1: 片手に収まるぐらいだけど ねその度にロジャーさんには1000円借りれるんだけど
0: 食堂で何回1000円貸したのよ。
1: そう
0: 返してもらったっけ。
1: 返したはずだよなんならなんかのしつけてよ返した気がする。
0: のしいらない裸のままでいい。ねえ、だんだんこういい年こいて忘れるってなんかねすごい、車の中でニヤニヤしながら戻りました。ねえ、やっぱ近所の人はあれ短時間で戻ってきたけどあの人何やってんだろうなと思ったまあ思ってる人いないでしょうけど。
1: まあね、
0: ね、なんかないの話
1: あります。あのさ
0: あのさ、
1: うちでね、あのアスパラガスを買ったんですよ。
0: はいはいはい、グリーンアスパラですか。
1: そうそう、
0: ホワイトじゃなくて、
1: ね、もう旬だからね、お店にも出るようになったし、はいはい、なと思って、
0: はい、
1: でよく、うん、あのネットにも届くんだけど、アスパラの肉巻きなんて言って1本のアスパラに豚バラスライスをこう巻かれてる感じの、
0: 豚バラス、あ、美味しいよ ね、うん、ね、
1: でアスパラにこう 巻くか、うん、巻きつける感じ、
0: うん、あ、もうアスパラも切んないでね、
1: 切んない、1本まま、
0: そのままね、20センチぐらいね、うん、15から20センチぐらい、
1: でそれなんか豪快な感じがすると思ってそれ作ってみたんだけど、
0: はい、
1: であの巻くじゃない、うん、一応小麦とかであのアスパラコーティングしといて、
0: あ、いいっすね、ね、
1: あのお肉くっつくようにしつつ、であの照り焼き味にして、うん、甘じょっぱくして、
0: はいはい、いいね、
1: 完成したらさ、うん、アスパラと豚肉別になってんのさね、じゃあさ、
0: なんで小麦粉あれでしょ、
1: ちゃんとくっついてると思う、
0: 接着剤代わりにした、そうそう、バラバラになった、
1: うん、結局さ煮詰めるからか、うん、だんだんだってアスパラは縮まない、でも豚肉って縮んでいくじゃん、
0: ほどけてきちゃったんだ、
1: ね、結局アスパラ1本と豚肉のくるくるになったのが1本ってなんともね、なんか悲しい、メインで
0: 豚バラくるくる螺旋状になってる
1: なってんの、
0: うわ悲しい。
1: それで私も考えたよね、お皿に盛るときにそのくるくる螺旋状にもう一回アスパラ刺してやろうかとも考えたんだけど、でもさ結局食べるときバラバラになるんだったらと思って一本のアスパラとくるくるの豚バラかける3セットずつをそれぞれね白いお皿に盛ったわけ。
0: 変わった料理ですね。
1: だからさ結局はあの豚バラも5センチぐらいに切ってってアスパラも斜め切りにして炒めりゃよかったな、
0: バラバラにね、
1: うんうん、と思った。
0: いや悲しい一生懸命巻いたのにな
1: そうなのよ。
0: あれさ強火の方がいいんじゃないの、ピタッとくっつくから。
1: いや
0: 弱火でずっとなんかやんなかった、
1: 中火ぐらいかな、
0: 水が出てきてほどけちゃうんだよ。そう
1: そうね、
0: うん、ガーって強火でまずやって、でカチカチになったら弱火で、あとね、
1: だからそれを夫婦で喋りながらそのアスパラを眺めながらね、出来上がった別々になったアスパラと豚肉を眺めながら今後これの料理をするときはどういう作戦で立てたらいいかって二人ですっごい悩みながら食べたから味も何も覚えてないの。いや豚肉が薄かったのかなとか、二重巻きにすればよかったかなとか、
0: あ、なるほどなるほど、
1: 二重じゃちょっと足りないんだって三重巻きぐらいすればよかったとか、
0: やりすぎじゃん。
1: あとアスパラどうやったら逃げないかって言って、うん、ギザギザに切れ目入れたらいいんじゃないかとかさ、
0: めんどくせ
1: えなんかね本当に、
0: あ、そう、
1: なんていうのかな、こう料理の完成イメージがあっただけに、
0: はいはいはい、
1: 悲しいアスパラと螺旋状の豚肉っていうのが3セットずつ並んでることに、うん、
0: いやその螺旋状の肉見たかったねねえ、なんか染色体みたいな、
1: そうなのよ、まさに
0: ぐるぐるぐるぐる、
1: わかるでしょこれはね、なんか今シーズン中に立派なの作りたいなと思う。
0: あ、またチャレンジしたいなと思ってるんですか、
1: う
0: ん、
1: ただ、うん、あのうちドラゴンに一言言われたのが、でも結局食べるときさ、うん、両方とも口に入れれば同じじゃねって言われて話終わったの、
0: うん、だからまあ別々に炒めりゃいいと、そんなくるくるめんどくさいことしなく
1: てもしなくていいって、
0: でもリベンジして、
1: でも結局さ、うん、肉は 噛み切れてもアスパラって結構気持ちいい筋があるじゃん、柔らかい筋で
0: 下の方になるとね、うん、根っこの方になるとね、
1: そうするとツーってなっ

0: って結局肉とアスパラが別になっちゃうじゃん。
1: もう食ってる最中にバラバラになって、あーめんどくさいみたいな。そう
0: だったらよっぽどナイフとフォークで食べない限り、
1: はいはいはい、ちゃんと切ってね、
0: そう、うん、なんないじゃんって。だったら切ったの出せばいいじゃんって、
1: なるほど、
0: ね、この初夏のアスパラ問題、アスパラ肉巻き問題。
1: その話で今5分以上経ってますよ。アスパラ、あ、そう、
0: 難しい。
1: カバの豚バラで巻いたら、その上から小麦粉か片栗粉かなんか振った方が、
0: くっつくか、
1: うん、くっつくと思うね。熱でほら、うん、ね、凝固するようになってるからね。
0: アスパラが新鮮だったから、はじけんばかりのトゥルンと感がすごかったの、はい。
1: でも鍋倉さんはこうしていろいろね聞いてるとちゃんと料理するんだもんね。
0: そう、その日
1: 何お惣菜とか買わないの？
0: あまりね買わないんですよ、ね、
1: う
0: ん、
1: 買わないよね。
0: お惣菜眺めて、あ、これ作れるかもと思って帰る。
1: ああ、そうかそうか。まあね、ちょっと割高ではあるけどもね、美味しいけどね。
0: 美味しいよ
1: お惣菜ね。
0: でも
1: ね、
0: お惣菜は揚げ物は買う。
1: あ、そう、
0: そうだって
1: 自分のところで揚げたくはない、ね、
0: 油代かかって、うん、小麦粉代かかってとかね、
1: 床もなんかね、
0: そう、
1: 飛ぶしね、油はね。
0: 肉切ってさ、洗ってる水代考えたらさ、うん、出来上がった方がいいもん。
1: ああ、そう、フライ物した日の夜にね、私2階に寝てんですけど、ちょっと油の香りするんだよ、ね、上がってってんの、やっぱり換気扇やっても、
0: ね、うんうんうん、うん、
1: まあ揚げ物はね、確かにね、
0: ありがたいよ。
1: やるけどね、俺もたまに本当に。
0: だって、うん、じゃがいもコロッケ家で作るって、うん、まあ大変よ。
1: いや大変っすよね。
0: それが98円1個98円で出来上がってんの売ってんなら、うん、そっち買うよ。
1: そう、5個組でもう高くなる。昔ね198円だったんですよ、
0: 5個入りで。
1: 5個入りの、
0: あ、それはいい
1: ね。声優さんなんですけど、あの今ねちょっとお高くなったけど、やっぱり買うな。
0: 買うよね。
1: 作んないな、
0: 手間かかるもん。
1: で買ってきたらどうやって温めるの？温めないの？
0: 少しだけレンジでチンして中身を温めた後に、うん、オーブントースターで表面カリッとする
1: だよね、うん、電子レンジで温めてさ、大変な目にあったのよ。これなんかサクって取れないの、ふにゃってなって、
0: うん、
1: 全部バラバラになって
0: ペロンペロンね。
1: そうそうそう、それこそあのすり鉢で全部すりつぶしてマッシュポテトにしようかなと思って、ところどころパン粉ですみたいな。ダメだねあれ。
0: ね、
1: あのだから私はね、魚焼き器で一回火入れるんですよ、買ってきたらすぐ、
0: うんうん、
1: だから美味しいね、カリッとなって、ね、
0: カリッとしてね、
1: うん、ああそうかそうか、ね、揚げ物は買うと。
0: そう、これからも気温も高くなってくると皆さん油使って料理なんて大変だから。
1: そうですね、
0: そう、スーパーさんの力借りましょう、う
1: ん、お母さん揚げてくんないの最近？
0: いやもう年も取ってきたからさ。
1: あ、そうかそうか。
0: なんかとっておきの時は頼むよ。
1: あ、
0: タラの芽が山ほど手に入った時とかは、
1: あ、そういう時はね、
0: お願いって。
1: なるほど、ね、
0: 半分あげるからさっつって、
1: うん、
0: お願いって言うよ。いまだにね。
1: なるほどね、うん、夢グループの星名さんみたいになりましたよね。
0: そうそう、
1: 社長お願い、はい、わかりました。あれもこれも、はい。さあということで、鳥
0: そう、テーマ鳥、
1: 鳥ね、意外と来てるんですよ。
0: 嬉しい。
1: 先週鍋倉さんが、私鳥のテーマにしたらなぜかというと、私鳥苦手なのねって、うん、だけどなんかあの鳥が大好きとか、なんか鳥に
0: 関して、鳥年のってね、
1: いいお便りしか来ませんねって言ったら、来ましたよ、苦手だっていう人。
0: やった、
1: やったじゃないあんた。
0: 共感する
1: 人の苦手話。
0: はい、
1: はい、鳥パート2でございます。私個人的に X でも呼びかけまして、全くメールが来てませんというふうに、表現しましたら、来ました。
0: ありがとうございます、
1: はい、一通も来てないんですか？ということは送れば読まれますかって言うから、読まれますよって返したんですけど。
0: 読みましょう、読みましょう、
1: はい、はい、ということで今日のエンディングで新しいテーマをまた決めますので、次のテーマでも鳥のテーマでもね、構いませんのでお待ちしております。はい、メール送信の場合はタイトルに、または文の始まりに大鍋ラジオと入れまして、アドレスはラジオアットマーク aor3.net、スペルで言いますと radio アットマーク aor 数字の 3.net、はい、こちらまでお寄せください。無料アプリリッスンラジオで検索ダウンロードで、スマホネットで全国どこでも聞けますんでね、よろしくお願いします。はい、さあということで今日の1曲目お送りしましょう、ラテンジャズのオムニバスからずっとお送りしてますが、アントニオ・カルロス・ジョビンで、ワンノートサンバ。

0: ジャー、
1: 鍋倉、
0: ロジャー、
1: 鍋倉、
0: 大鍋ラジオ。
2: ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は創業100年深松組、閖上浜の心意気料亭浜屋、ジャパンバイオガスインスティテュート、カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ、いつも新鮮をお届けする七畑高砂店、石巻コーヒー工房石川、石巻道の駅河北常盆の里、宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、以上の提供でお送りいたします。
3: 毎週木曜午後1時からのラジオ3制作、ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は宮城県内の6局のコミュニティ FM でお送りしています。毎週木曜正午から周波数 79.7MHz FM 泉、毎週木曜午後1時は 77.9MHz FM 岩沼と 76.2MHz 番組制作局のラジオ3で、毎週金曜午後1時から 76.4MHz ラジオ石巻、毎週金曜午後3時から 76.7MHz 登米市のハット FM で、翌週月曜午後2時からは 78.1MHz 塩釜ベイウェーブ、月曜が祝日の場合は塩釜での大鍋ラジオの放送はありません。以上、宮城県内6局のコミュニティ FM で放送中です。ロジャー鍋倉大鍋ラジオの放送局と放送日時のご案内でした。
4: 七畑高砂店は地域の皆様と共に愛される店舗として運営しています。 JA 仙台管内の採れたて野菜を中心に、直売所ならではの珍しい野菜なども盛りだくさん、楽しいイベントも随時開催しておりますので、ぜひご来店ください。七畑高砂店。
5: チャオ、マセクラ常永にござる。皆の衆、パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは 0225-95-9888、 小笠原新聞店にお任せあれ。
6: 相続争いだべなあいつら。

0: ありゃりゃ、遺言書が出てきたっちゃわ。
1: なんねなんね、全財産は
2: ポチに譲る。
0: あっちゃっちゃ、底辺だこりゃ。弁護士でもいねど王様にっちゃわ。
1: あいずら弁護士保険に入ってんのがやん。
3: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店株式会社ウェイズで検索。
1: 必死だな。
0: 犬って相続できるんだけが。
1: しゃあね。
3: 弁護士保険味方。
4: ロジャー
5: 鍋倉
4: 大鍋ラジオ。
6: はい、メールがね来てましてですね、東京の桃福さんね。文鳥と暮らし、小鳥を愛する私ですが、でかい鳥は苦手です。特にカラスは嫌い。以前公園で敷物を敷いてポテチを食べていました。すぐそばに家族連れのものとおぼしき荷物が置かれていました。するとカラスが飛んできて、荷物のコンビニ袋からポテトを取り出し、あっという間に去っていったのです。加えてってことね。飛んでったの。持っていったポテチは偶然私が食べているものと同じ、私が、取ったと思われるのではと思った私は、戻ってきた家族連れにカラスがお菓子を持っていきましたよと伝えました。しかし家族連れは私のポテチを見てひそひそしています。絶対私が取ったと思ってるよね。気まずくなった私は荷物をまとめて逃げるように公園を後にしました。疑ってんのこれ。
1: でもその痕跡ないと疑われちゃうかもしれないよね。
6: あ、濡れ衣を着せられたあの日、カラスが嫌いになりましたね。あと鳥の話で思い出しましたが、私は夫と付き合っていた頃、飼っていた赤製インコの匂いがすると言われました。なんでよと今でも思います。あ、
1: その時から飼ってるんだ。
6: 服についたってこと？匂いが。
1: やっぱ飼い主だと一緒に生活してるからかしら。餌の匂いとかなのかな。
6: あ、そっかそっか、餌かもしれないね。でも動物はまあ匂いはするわね。そりゃね、しょうがないね。蕎麦屋のカツ丼さん、何気に X を見たら何やら切実な言葉でお二人が訴えられていたので、初メールなんですが頑張って投稿してみました。
1: 嬉しい、
6: ありがとうございます。私の X を見たんですね、多分ね。鳥といえばやはりヒッチコックの映画鳥を思い出しますかね。映像というより心理的に恐怖を感じた作品でした。その後街中でカラスと目が合うと、もしかして俺は狙われてるんじゃないかとビクビクしてましたね。かっこ笑い。蕎麦屋のカツ丼さん、ありがとう。こっちまで、
1: なんかお久しぶりですよね。
6: あのね、私のあっちの番組にはいっぱいくれるんですね。ありがとうございます。そうかそうか。千葉っちょさん、登米市の方ですね。ロジャーさんの X の投稿でメールがいつも来ないというのを見て、お二方なら1時間フリートークでも十分面白いのではと思ったんですが、ちょうど鳥に関する本を読んでいたので、
1: すごい、
6: ご紹介しましょうかと。ありがとうございます。千葉っちょさん、僕には鳥の言葉がわかるというタイトルの、鈴木俊孝さんかな、俊樹さんかな、という研究者の方が書いた本で、シジュウカラ語を解明するまでの好奇心と、鳥愛あふれる18年間の研究の日々が面白く描かれています。鳴き方の違いで言葉として機能しているそうで、餌がたくさんあると仲間を呼び集めたり、天敵がいると仲間に知らせたり、決まった鳴き方があるそうです。この本を読んでから鳥の鳴き声の聞き方がちょっと変わりました。堅苦しい本ではなく楽しく読めるので、興味のある方はぜひご一読をと。へえ。
1: なんていうタイトルですか、もう一回。
6: これ、鳥には僕には鳥の言葉がわかるというタイトルの鈴木俊孝さん、俊樹さんかな。これあるんだね、これ本がね。
1: 研究してる人いるんですね、やっぱりね。
6: ねえ、バードウォッチングとかしつこくやってる間に研究にはまったんでしょうかね。
1: しつこくやってるもんね。
6: でもだあのね、バードウォッチング、あ、今鈴木俊孝さんですね。あ、ありがとう。今スタッフが調べてくれまして、パソコン画面に表示してくれましたが、あ、動物言語学者、東京大学准教授。ごめんね、いろいろ勝手なこと言ってバードウォッチングが講じてみたいなこと言っちゃって。研究者の方、
1: 素晴らしい、
6: ね、
1: 論文も出してるかもしれませんね。本出すぐらいですからね。

0: 登米市のラジオネーム山吉田水門太郎さん、ありがとうございます。米山町の方、
1: ありがとうございます。
0: これ水門の名前ですね。山吉田水門ってあるんですよ。もう10年ちょっと前になりますが、私はカラスに襲われたことがあります。笠間川の分流地点に水門があるんですが、その付近で作業してましたら、カラスに襲われました。真冬だったのでマフラーをしていて、首は守られていたんですが、ほっぺたの下のあたりを2センチほど深くありませんが、切り傷のような怪我をしました。
1: 怖い。
0: 本当に恐ろしいですね。なぜこんなおっさんの顔をめがけて突進してきたのか、私の顔が餌にでも見えたのか、本当に怖いというか屈辱です。非常にカラスが多い地区なので仕方ないんですが、それ以来私は上空をよく見ながら外での作業をしています。ニックキカラスメイって書いてます。
1: 本当に、ただ私もカラスに ね、襲われそうになったっていう、ね、経験も ね、あるでしょ。
0: アベアンもね、
1: それこそラジオの気分の打ち合わせの直前ですよ、放送日のね、
0: TBC のね、あの八木山の、そこで
1: 2羽のカラスに、向こうはね飛んでこないの、オラオラって言って、肩で風切る感じで2羽が私に迫ってきたわけ。
0: 接触はしないのね。
1: でももう距離としたらもう 1メートルぐらい先まで来た。
0: 怖い怖い怖い。
1: しかもね、前と後ろからハサミ打ちみたいな。
0: 怖い怖い、作戦立てて
1: た。そうで、いろいろ調べたらね、ちょうどあの産卵期、あのたまたまカラスが巣作りしたところの近くだったりする、
0: 神経質になってたんだ、
1: の近くをちょっと通ったりとかすると、ってか多分それじゃないかと思ってびっくり
0: し、春先ですかね、
1: 春先暖かくなった頃、ね、でそこでも詳しくなったよね。カラスっていうのは、人間はこの色覚っていう目は4種類の色から成り立ってるんですね。4種類か色、カラスは9色なんだって。
0: へー、そうなん。
1: だからもっと人間以上に細部にわたって色の見分けができたり、ね、っていうことがあるって、すっごいあの知能も高いとかね。
0: あ、そうなんですか。
1: ニックキカラスこそ調べたね、あの時ね。
0: あ、そうですか。へー、結構パワーあるからね、カラスって、本当にね、危ないんですよ。
1: あの首狙ってくるんですもんね、本当に。この方おっしゃってましたけど、
0: 弱点を知ってるのね、大体動物の首、または顔
1: だからさ、その視覚で、色覚だから、頸動脈とか見えんのかな。
0: いやー、わかんな、ね、分かってるかもしれないね、
1: うっすら見えるとか、
0: 目がけてね、致命傷を知ってるのかもしれないね、
1: 気をつけてくださいよ、本当に。今の季節もそうですよね。
0: 今はそうですね、まあ、突進してくるのはカラスぐらいかな。まあ、ツバメ、スズメは突進してきたって聞いたことないので、カラスは要注意ですね。まあ、今この時期ね、クマも注意しなきゃいけないし、カラスもね、やっぱり産卵時期か、気が立ってるのかもしれない ね、はい。ではもう一曲お送りしましょう。ですね、ルイス・ボンファ・スタンゲッツで、The Hill Didn't Make You Feel、 どうぞ。

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ、 ラジオ。
2: 深松組は創業から100年、地域を思い、人を思い、そして未来を思う。2022年4月には仙台市若林区富士塚に温泉やレストラン、カフェなどの複合施設アクアイグニス仙台がオープン。毎日の食材のお買い物はアクアイグニス仙台のマルシェをご利用ください。深松組は次なる100年を地域の皆様と歩みます。
3: 大河原町の株式会社ジール、パステルカーズからのお知らせです。始まりは出張板金修理、やがて自社工場を持ち、車に関するそれぞれのスペシャリストが入社、事業拡大が加速化。24時間365日対応のレッカーロードサービス、板金修理、車検、整備、新車、車のことならカーライフに彩りを、パステルカーズにお任せください。お問い合わせは0224-86-4785、0224-86-4785までお気軽にどうぞ。お車のことなら大河原町のパステルカーズ。
4: ちょっとちょっとアンダー、あの二人揉めてるな。
5: 多分別れ話だべな。
4: だべな。ああ長瀬だっちゃわ。
5: もう出るどこに出ねえど収まんにいっちゃわ。
4: あの子弁護士保険に入ってんのがやん。
5: ん？弁護士保険？
4: 社内のあんだ。
6: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店、株式会社ウェイズで検索。
4: あ、奥さん登場だ。
5: 修羅場だっちゃ。
6: 弁護士保険味方。
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ。

0: あります。まず一つはですね、6月25日エルパーク仙台スタジオホールでウィリアム博子さん、ボーカルのねウィリアムさんをお迎えして、北脇久志さんのギターと、そして、直行幸男さんのアルトサックス、ソプラノサックスで、彩るというですね、ヒロコ・ウィリアムズ・ソング・イズ・サイレンスということで、お送りします。ライブがあります。エルパーク仙台スタジオホール6月25、スタートが夜7時。その前にお集まりください。全席自由、4500円、当日は5000円になります。仙台三越常禅寺通り館6階、141ビルですね。ぜひエルパーク仙台お集まりください。もうアコースティックな、ね、ライブですからね、本当に素敵な時間をお過ごしください。でもう一つですけども、三里町在住の直行さんですが、仙台でサックス教室をやったりね、本当この方は3日に1回ぐらいライブやってるんじゃないかっていうぐらいね、はい、今度はですね、6月20日土曜から6月30日火曜日まで、小牛田山の神社、パッと読むと小牛田山神社って読んでしまいそうですけど、小牛田山の神社アジサイ祭りというイベントタイトルですね、観覧拝観料無料となってますが、こちらの期間中に直行さんがライブをやります。大船と大槌山林火災復興支援でもあるこのコンサート、チャリティーコンサートになってますね。11時半からと午後2時の2回公演、6月20日土曜日、直行幸男ジャズグループという編成で、お送りします。それから忍笛奏者の佐藤和也さんが6月28日日曜日です。はい、で直行さんの方は6月20日土曜日11時半と午後2時の2回公演なんですが、こちらジャズグループということで、共演は、ピアノが田辺正樹さん、そしてベースが佐藤博樹さん。佐藤さんね、岩手の方ですけども、本当素晴らしいダブルベースを披露してくれます。三里町在住サックス奏者直行幸男さん、耳なじみのある曲など演奏しますので、ぜひお出かけください。小牛田山の神社アジサイ祭り、6月20日から30日火曜、この期間、行われます。チャリティー募金にご協力いただければ幸いですと、ね、フライヤーにも載っております。はい、こちらに関するお問い合わせは小牛田山の神社、0229-33-2082 0229-33-2082 番、こちらまでお問い合わせください。はい、直行さんのライブの情報でした。
1: ロジャー、
2: ナベクラ、
1: ロジャー、
2: ナベクラ、
1: 大鍋ラジオ。
3: 開店から18年、閖上港朝市新鮮餃子王の特徴は3つ。1つ目は本場の水餃子、皮から手作り、何回も何回も試行錯誤し今や大人気。新鮮なお肉と取れたてのニラ、エビも贅沢に入れています。皮は国産の小麦粉3種類を配合して、一個一個麺棒で丁寧に伸ばし、もちもち食感、肉汁たっぷりです。2つ目はタイムサービス、美味しいキムチとジャスミン茶で煮たゆで卵を無料で提供。3つ目はおめでとう水餃子、お誕生日のお客様には1000円以上お買い上げで水餃子1人前600円分をサービス。閖上港朝市新鮮餃子王からのお知らせでした。
4: 青葉ずんだ本舗は宮城名物ずんだ餅を一つ一つ丁寧に製造、無添加無着色で枝豆の風味豊かな味わいを大切にしています。ずんだ餅のほか、お団子やずんだロールケーキなどもお楽しみください。仙台市青葉区一番町4丁目のずんだずんだカフェ、東松島道の駅店、ベイサイド松島店、東京代官山店、多賀城本社のずんだずんだファクトリーでお求めください。
5: あいず、あやすい男でねが
6: 絶対に儲かりますってごわ。
5: 世の中ほんなうまい話なんてねえがら。
6: ああ、ハンコ押したどは。
5: ありゃりゃ、こりゃ弁護士にでもお願いしねえど取り返せれっちゃわ。
6: あの人弁護士保険に入ってんのがや。
4: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店、株式会社ウェイズで検索。
5: あ あれれ、まだか。

0: あれは絶対偽物だ。
1: 弁護士保険味方。
2: ロジャー
3: 鍋倉大鍋ラジオ。
4: と鳥ごめん出だしました鳥ね、
3: うん、
4: パート2ということでかんちゃんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、ロジャーさん、鍋倉さん。テーマの鳥の話盛り上がってますね。ここでちょっと怖かったカラスの話を。
3: やっぱみんなカラスが怖いよ、
4: ね、12年ほど前です。実家には大きな欅の木がありました。伐採し今はありません。その欅にカラスが巣を作りヒナを育てていたんですが、ある日ヒナが巣から落ちてしまったんです。木の周りをヒナが歩いているのですが、巣は高いところにあるし母鳥がいるのでうっかり触れません。兄夫婦とどうしたものかと話していると、母鳥がギャーギャーとすごい声で鳴くんです。そのうち私たちの頭をめがけて低空飛行してきたんですよ。我が子を守るためには人間さえも怖くないんですね。こっちはつつかれそうでビビりました。後に後で、義理姉に聞いたところ、2日目にカラスのヒナは無事巣に戻れたようで、
3: どうやって
4: 母鳥の攻撃はなくなったとほっとしましたが、カラスの攻撃怖かったですよ。加えたのかな、
3: お母さんがね。
4: うん、かんちゃんありがとう。これは怖いね。
3: でもまあどこの親だって子供が危険な目になったらこう警戒して周りをね威嚇するよね、うん、
4: まあね、
3: うん、
4: まあ、本能ですからね。攻撃、まあわけわかんなく人間ね、攻撃、鍋倉さんみたいにね攻撃に遭っちゃう場合もあるし、うん、よくわかんないな。ただ子育てのこの時期かもしれないね、
3: うん
4: うん、ラジオネーム南方のかっちゃん、あ久しぶりですね。ロジャーさんの X を見ていたらメールが一通も来てないすみません、メールしようと思いました。久しぶりに、ね、
3: ありがたいです。
4: ぜひ読んでいただきたい。昔々の話です。私が22歳の頃、県庁の近くのある事業所に就職しました。ある日7つ上の女の先輩にお弁当は高等大公園で食べようと誘われ、2人で弁当を食べ始めたんです。すると先輩はここで鳩に餌をやりながら弁当を食べるの好きなんだよねと言い出し、ポケットからスナック菓子みたいなものを取り出しばらまき始めたのです。実は私は鳥が大の苦手来たぞほら、鳩に囲まれてお弁当を食べるのが楽しいだって、冗談じゃないわ。私はその場から逃げ出したいと強く思いました。しかし先輩はそのスナック菓子のような餌を巻き出したのです。するとどこからともなく鳩がやってきます。その数どんどん増えて10羽20羽50羽以上もいたでしょうか。私はもう気が遠くなりそうでした。でもなんか先輩に悪くて我慢して弁当を食べていましたら、バタバタと羽の音とともに羽の埃のようなものが弁当の中に 入ったので、もうこれはダメだと思い、先輩私鳥苦手なんですごめんなさいと言って弁当を急いでしまって職場に戻ったのでした。本当にふざけんなよですよね。ああ鳥肌が立った、腹が立った。初めから先輩に鳥苦手なんで公園は遠慮しますと言っておけばよかった。鍋倉さん、鳩の顔正面から見たことありますか。怖い顔してるんですよ。野鳥が大好きな皆さん本当ごめんなさいといただきました。
3: じわじわ来るね、
4: 先輩に気使ってね。これはもうね、ちょっと似たようなのもう一つ聞けるんですよ、
3: はい、
4: 長いっすよ。大鍋ラジオテーマ鳥、ラジオネーム、あパッツン母ちゃんさん、今回のトークテーマ鳥ですよね。メールがあまり来てないと X で広がってますが、一つ大変なことがあったのでお話しします。3個上の会社の先輩、お互い子供がいて先輩の家に遊びに行くことになりました。その他同期の1人、先輩1人、私と3人でお邪魔しました。お邪魔した先の先輩の部屋はとても家の中はきれいにしていておしゃれなお部屋でした。しかし玄関から入ってすぐ目に見えたのは大きなカゴにインコが3匹いたのです。私は鳥は苦手です。お邪魔したのは11時半ぐらい、先輩の家でみんなでランチしようということで一品お土産を持ち寄ってのランチ、女子会。先輩のお宅で飼っているインコ3匹、ごめんなさい、もう気持ち悪くて気持ち悪くて私はパタパタはためくたびに鳥肌が立ってどうしようもない気分になっていました。私は鳥は

苦手と言えず我慢して出てきたピザを食べながら、みんなはインコって可愛いね、綺麗な色だしと、そのうち頭撫でたいと後輩が言いやがった言いやがったって書いてあります。私じゃないですよ、ね、後輩が言いやがった。おいおい勘弁してくれよと思いながら、私はフリーズしてしまいました。カゴから自慢げ

0: 距離を取ろうと少し不自然に小走りになりながら先輩を巻こうとしましたが、巻くも何も家の中なので距離を取るに取れません。バーンとトイレの扉を閉め、特にトイレに用事もない私はそのままトイレの中でしばらく立っていました。いつ出ようか、いつテーブルに戻ろうか、具合悪いと言って帰ろうかな、でもどうしようかと思っていたら、書を済ませる時間にしては長いなと思ったのか、先輩がトントンとドアをノックしました。大丈夫？具合悪いの？そうです、トイレに入って5分以上過ぎていたのです。その時インコが何か喋っていました。ドアの向こうでね、先輩の手のひらにインコがいると思われます。もう本当に勘弁してください、インコキモと思いながらも先輩に申し訳ない気持ちもあり、でも食べかけのピザも食べたいし、でもトイレから出られない、どうしよう。するともう一度先輩から声をかけられた時、ちょっと気分が悪くてといよいよ嘘をついたのです。その後10分ほどお邪魔して自宅に帰りました。本当に先輩ごめんなさい、鳥全般がダメな私、物がはっきりないダメな私、ああ自己嫌悪、鳥が大好きで飼育してる皆さん申し訳ございません。すごいね、
1: 好き嫌いいろいろありますからね。
0: ちょっと辛かったんだろうね、これちょっとじゃないよ、
1: 本当にこの文章対策月刊賞あげたいくらい
0: パッツンかっちゃ
1: う、うん、素晴らしい。
0: 川平の方です。
1: 心境がもうね綴られてて素晴らしい。
0: 私も鳥別に苦手じゃないんですけど、食べてる時になんかね、さっきの高等大公園のお弁当もそうだけど、あのパタパタやられるとね、ちょっと私もちょっとその辺ダメかもしれないです、ね。
1: はい、
0: うわ、ありがとうございます、ね。ではお知らせです。
2: ロジャー鍋倉大鍋ラジオ、この番組は創業100年深松組、閖上浜の心意気料亭浜屋、ジャパンバイオガスインスティテュート、カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ、いつも新鮮をお届けする七畑高砂店、石巻コーヒー工房石川、石巻道の駅河北常盆の里、宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、以上の提供でお送りしました。
0: さあ番組もそろそろ大詰めでございますが、ここでもう一つね、イベントの情報なんですね。先日あるあるあるにご出演いただいた丸文松島汽船株式会社所長の矢部義行さんからの情報ですね。2015年から毎年松島パークフェスティバルという音楽イベントをやっておりまして、今年は6月27、28の2日間イベントがあります。これね、私ホームページ見てびっくりしたんですけど、バンドやらなんか芸人やらね、なんかね300組ぐらい出るんですよ、あちこちで、
1: うん、
0: もう野外フェスみたいにね、あちこちのステージでね、すごいですね。はい、ぜひですね、この2日間足を運んでください。松島のね、気持ちいい空気に触れながら、まあ、松島汽船に乗っていただいてもいいしね、
1: うん、
0: 美味しいものもいっぱいありますからね、ぜひ青葉ずんだ本舗のずんだずんだ松島店にね、
1: いいとこですからね、
0: 寄ってください。であともう一つね、ボランティア募集してますんで、ぜひ松島パークフェスティバルのホームページをご覧くださいね。はい、お待ちしております。さあでは次の大鍋ラジオテーマですが、
1: はい、もう鳥はお腹いっぱいなので、続いてのテーマは自己流健康法。いいか悪いか別として、私はこれを信じて続けているとか、これをやっているっていうのをね、教えていただきたい。
0: はあ、これは皆さんあるでしょうね、いろいろ
1: それぞれね。
0: ね、
1: 私毎朝、うん、スナットを食べる。
0: うん、スナット、
1: 普通の納豆にちょっとだけ小さじ半分ぐらいをお酢入れて、
0: はいはい、あ、いいね。
1: タレからし付きなしのこの納豆ばっかできて、それで食べてるんですけど、
0: うん、あと塩分は入れないんですか。
1: うん、お酢だけ。
0: あ、えらい。
1: そうなの、
0: それはすごい。
1: あと青だけ踏みしてる。
0: ずいぶん前の健康法ですけど。
1: そう、だから本当に自己流なの。
0: なるほどね、
1: う
0: ん、
1: いいかどうかは別としてね。
0: ありました、
1: ぜひ送ってください。
0: 自己流健康法、すいません、私いっぱいあります、
1: ぜひ教えてください。
0: どうしようね。はい、ということでぜひお寄せください。ロジャー鍋倉大鍋ラジオでした。スタジオは私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂

0: 手作りのお弁当とお惣菜のお店三つ和屋です。仙台の街の好きなところはお米が美味しくて、お魚も美味しくて、野菜も美味しくて、そしてお肉も美味しい。そんな食材をふんだんに使った三つ和屋へぜひお越しくださいませ。この街とラジオ3。
1: 佐藤浩二味噌醤油店、佐藤照江です。麹屋を始めて420年、おすすめ商品は冬限定の麹甘酒です。荒町に遊びにいらしてください。笑顔になれる町です。この町とラジオ3。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。2時です。

Radio 3. Music Life. It's starting!

年団5年生の佐藤智一です。普段は荒牧小学校の校庭で練習をしています。このチームはみんな笑顔でサッカーをしていて、いつも全力で頑張っています。この街とラジオ3

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニュースエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: アロマツサッカースポーツ少年

0: この町の好きなところは？
1: 面白いお祭りがあるところです。私はドントサエが好きです。
2: この町とラジオ3
0: JOZZ2ABFM。 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。
0: 3時です。

0: この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
1: 今週のワンデートリップは青森県弘前市にあります FM アップルウェーブの近藤しおりがお送りします。6月20日土曜日、津軽地方で最も早い花火大会こと弘前花火の集いが開催されます。迫力見応えたっぷりの花火大会について詳しく伺いました。
2: より手軽にリーズナブルに

0: コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
1: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
0: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1 欧州 FM、
1: 秋田コミュニティ放送、 FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
0: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出水、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、FM 岩沼、
1: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、 FM NCV
0: 福島、 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FM、 FM 北方、 FM 会津、 FM いわき、
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。
2: と弘前花火の集いについてお話伺っていきます。弘前市民花火の集い実行委員会会長、佐々木弘和さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: まずはこと弘前花火の集い、どんなイベントなのかご紹介ください。
3: はい、こと弘前花火の集いは平成18年旧弘前市いわき町相馬村の合併を機に、市民の融合と一体感の醸成、感動の共有を目的として開催され、それから20周年を迎えたイベントになりました。青森県弘前市岩木川河川敷にて開催される県内最大級の花火の集いです。毎年6月に開催され、一足早い夏の訪れを感じられるイベントとして多くの来場者に親しまれております。
2: 開催日時を教えてください。
3: はい、令和8年6月の20日土曜日でございます。
2: それでは当日のプログラムをぜひ少し教えてください。
3: はい、今年は何といっても弘前市合併20周年の記念のプログラムを少し用意しております。
2: はい、その他いろんな花火の打ち上げが予定されていると思うんですけれども、はい、見どころはどんなところでしょうか。
3: はい、全ての花火の打ち上げが音楽と連動した花火の演出をしております。
2: はい、
3: あとは迫力のあるワイドスターマインとメッセージ付きの花火ですね。あとはですね、いわき山も見える場所での開催で、ロケーションもバッチリな花火の集いでございます。
2: メッセージとともに打ち上げるというのは、そのメッセージは一般の方から募集したものですか。
3: はい、今現在感謝をテーマに、400字ぐらいでですね、
2: はい、
3: 感謝のメッセージを募集しているところであります。の最優秀賞にですね、小学生部門、一般の部門、最優秀2名の作品とともにメッセージ付きの花火を打ち上げようと思っております。
2: 会場でメッセージの読み上げというのは、
3: 本人に来ていただいて毎年読み上げてもらっております。
2: なのでものすごく感動するんですよね。
3: はい、涙しますよね、これね。
2: 涙します、はい、メッセージそのものももちろんなんですけれども、その思いを込めた花火のプログラムと音楽との共演がとっても素敵な、素晴らしいプログラムの一つだと思います。過去にはそれこそプロポーズをしたりですとか、
3: はい、
2: ありましたよね。
3: はい、そうですね、うん、今まで私が見てきた中で2組ほど指輪を受け取っておりました。
2: おお、素晴らしい。今年はどんなメッセージとともに花火の打ち上げがあるのか、こちらも楽しみにしていただければと思います。あとは音楽との共演という話がありましたが、
3: はい、
2: 音楽と共演が楽しめる花火大会っていうのも実はそんなに多くはないんですかね。
3: はい、そうですね、我々の花火師さん、秋田の大曲の響きや大曲演歌さんでも、はい、こんなに音楽とシンクロしてる花火って他にあるかなっていうぐらい、全てが音楽と連動した花火の演出をしております。
2: はい、こと弘前花火の集い、観覧には協賛チケットのご購入が必要です。現在協賛チケット販売中となっております。お席の種類

0: 位によっていくつかありまして、どういうチケットがありますか？
1: はい、一番最前列のビーチベッドで座れる、はい、はい、特別席が13,000円、
0: はい、
1: 次が A マス席、6名までのマス席が9,000円、
0: はい、
1: その次が椅子席が1人2500円、

0: というものがありまして、こちらは1台1万円という形になっております。
1: はい、今ご案内いただいたものが前売り価格ですので、当日券となるとちょっとお値段が上がるのと、
0: はい、
1: あのお席空いてないっていう可能性もありますので、
0: はい、
1: ぜひ前もってご購入いただければと思います。チケットの取り扱いに関しては弘前市内のプレイガイドのほか、インターネットでもご購入いただけますので、今弘前市外県外でお聞きになっている方も、インターネットまるっと青森検索サイトポミットにてインターネットでチケットのご購入もいただけますので、ぜひ事前にチケットお求めの上、当日会場に来ていただければと思います。なお当日雨でも花火の打ち上げは行われるんですかね。
0: 多少の雨でも、
1: はい、
0: 打ち上げる可能性があります。
1: はい、まあ、ただ天候が荒れた場合は翌日に延期となりますので、
0: はい、
1: この点はご了承ください。当日の花火の打ち上げ最終判断は FM アップルウェーブでもお知らせをいたしますし、さまざまご確認いただければと思います。ということで6月20日に開催となりますこと弘前花火の集いなんですけれども、花火をバッチリ楽しむためのポイント、こういうのがあるといいよなど教えてください。
0: はい、6月の20日の弘前はですね、少し肌寒くなりますので、はい、羽織るものを持参していただくといいかなということと、あとは会場が非常に長い会場になっておりますので、歩きやすい靴とはレジャーシート、はい、と川沿いでございますので、虫よけスプレーなどがあればいいかなと。一番はアップルウェーブさんの実況生中継を解説付きで放送しておりますので、
1: はい、
0: こちらを聞きながら鑑賞していただければいいんではないかなというふうに思います。
1: は
0: い、
1: それではこと弘前花火の集いに関してお問い合わせ先を教えてください。
0: はい、弘前商工会議所内の実行委員会にお電話いただきたいと思います。電話番号が0172-33-4111番です。
1: はい、お問い合わせ0172-33-4111番です。
0: こと弘前の夜空に咲く感動の花火の連続のこと弘前花火の集いでございます。ぜひ会場で皆様と感動と興奮の恐怖共有を体感していただきたいと思います。

夏の訪れを告げる琴弘前花火の集い、ぜひいらしてください。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: アラマチサッカースポーツ少年団の西条純です。町の好きなところは人柄がいいところです。学校で町探

0: 験をした時に感じました。この街とラジオ3。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。4時です。
3: 76.2 Radio 3。
4: サンセットパーク。
5: ラジオ3サンセットパーク、今日は5月21日木曜日、お相手は私、鈴木悦子です。よろしくお願いします。まあ朝方は本当にすごい、大雨でしたけれども、少し弱くはなってるんですが、相変わらず雨模様です。皆様はいかがお過ごしでしょうか。なんかもう雨降ったらあんまり余計なことはしないぐらいの感じですかね。私は、皆様はどうでしょうか。この時間から4時から5時、ラジオ 3FM 泉ネットでお送りします。皆様からの情報、メッセージ、そしてリクエストもいただけたら嬉しいです。メールアドレスは数字で762@スペルで radio3.jp 762@radio3.jp です。さあ早速一曲お送りしたいんですが、あ、そっか、ちょっとお待ちくださいね。先ほど用意準備をした素材が、はい、じゃあね、これではなくというか、どうしましょう。最初に天気予報、来週のね、予報もお話ししますので、どうぞ聞いてください。

今日5月21日仙台管区気象台発表ラジオ3天気予報です。低気圧が日本海にあって東へ進んでおり、前線が東シナ海から西日本の日本海を通って日本の東に伸びています。県内は雨となっています。ちょっと土砂降りで、なんか本当着るもの大変ですよね。ちょっとしたロングコートなども布なんですが着てきました。靴は、そうですね、革の靴なんですが、まあそれはね、大丈夫なので靴下の替えは持ってきましたといったところです。明日は低気圧や前線の影響により雨ですが、昼過ぎから曇りとなる見込みです。今日の最高気温15度、明日も同じような気温になります。明日の天気予報は雨のち曇りです。だんだん晴れてきますかね。はい、明日の予想気温なんですが、最高が14度、最低が11度となっています。土日はというと、やはりこちらもね、一時雨が降るという予想もあります。明後日はですね、土曜日は最高が16度、最低が9度となっています。そして日曜日から、ちょっとね、暖かい日が続きそうなんですが、まあ、一時雨のところもあるということで、日曜日最高気温が21度、最低気温が12度の予想です。そして来週、週明けですね、まあ、日曜日からなんですけどね、はい、月曜日からだんだんね、天気とか気温が高くなります。予想ですけどね、はい、25日月曜日、火曜日、水曜日、木曜日あたりまで気温はね、26度、23度、25度、25度ということで、

まあ、火曜日の23度がちょっとだけね数字の上では低いといったところですけれども、来週は25度前後ということで、どうぞ、そうですね、着るものとか食べ物とか飲み物、日焼け日傘どうぞお気をつけいただければと思います。仙台管区気象台発表、ラジオ3天気予報でした。

0: チバッチ先生の英語で旅をしよう。
1: Enjoy your trip through English。
0: この番組は LSC ランゲージサービスセンターの提供でお送りします。
1: Hello everyone. Hello, Etsuko-san. How are you doing today?
2: Fine. And you?
1: Very good. Thanks. Hello everyone. Chibachi desu. How's it going today?
2: Etsuko desu. Chibachi 先生は LSC ランゲージサービスセンターの代表、そして英語インストラクターもされています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。このコーナーでは、Chibachiの旅の経験やエピソードをエツコさんとおしゃべりをしながら、家にいながら毎日つぶやく英語、旅先で使える英語を紹介していきます。今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは毎日家でつぶやく毎日使える英語からいきましょう。
2: はい、
1: 今日はですね、今何々していますっていうね動作を英語で言っていきたいと思います。
2: はい、
1: 今何々しています、学校では多分現在進行形っていうのを、ね、うん、
2: ありましたね
1: 覚えてますかね。はい、その形を使っていきますが、まあ、文法は置いといて、はい、まずは音を聞いて真似していただければ OK です。まずは何してるかというと、今お湯を沸かしています。
2: はい、
1: 今お湯を沸かしていますっていうのを英語で言ってみます。3回言います。まず1回目聞きながら心の中でつぶやいてください。2回目3回目一緒に声を出していきましょう。今お湯を沸かしています。 I'm boiling water now.
3: I'm boiling water now.
1: I'm boiling water now. どうでしょう沸かすっていうのは沸騰するっていう動詞、はい、boil
2: boil
1: boil、 それにイングがついて boiling
3: boiling ね、
1: water water カタカナの water ではなくて、うん、wo どっちかっていうと
2: bo、
1: そうですね、 bo bo っていう bo の口にした方が英語らしいですね。 water
2: border
1: border、ね、思う思いっきりボーとは言わずに、ボーの口ですね。Water,
2: water,
1: water. I'm boiling water, boiling water, boiled water, boiled water でお湯を沸かすというフレーズになります。I'm boiling water now. そうしたらお湯が沸いています。ね、ぐつぐつぐつぐつぐつぐつとお湯が沸いています。これも今ねしていますね、なので現在進行形になります。お湯が沸いています。3回言います。1回目、心の中でつぶやいて、2回目、3回目、一緒に声を出していきましょう。The water is boiling.
3: The water is boiling.
1: The water is boiling. The water is boiling. ちょっと順序が変わった感じになりますので、はい、The water、お湯が。まあ、お湯、日本語はね、お湯という単語があるんですが、
2: はい、
1: 英語ではお湯という単語は基本ないです、
2: はい、
1: ので今の状況からね、I'm boiling water now、うん、I'm boiling water、 まあ、厳密に言うとこのウォーターは水になるわけですよね、はい、水を沸騰させています、うん、で The water、 The はその水がだから沸いているので、まあ状況としては日本語ではお湯になってるわけですよね、はい、The water is boiling. The water is boiling. 次です、今植物に水をあげているところです、ね、まあ、プランターとかね、植木鉢の植物に水をあげています、はい、うん、水をあげる、水をやる、うん、案外教科書とかでは出てこない動詞なんですが、はい、実は、うん、ウォーターでいいんですよ。
2: あ、
1: Water、 この場合は動詞で使います。なので、うん、進行形はそれに ing in をつけて watering watering となります。では今植物に水をあげています。3回言います。2回目3回目一緒に声出してみてください。 I'm watering plants now.
3: I'm watering plants now.
1: I'm watering plants now. I'm watering I'm watering で水をやっていますっていう意味になります、うん、はい、今 plants でしたが、花に水をやるだったら、うん、plants を flowers、はい、flowers にして I'm watering flowers now I'm watering flowers now とか、庭、うん、庭で水をやってます、うん、でしたら I'm watering the garden now、うん、はい、I'm watering the garden now。
2: これは道具とかにも使われていいんですか、うん、道具、
1: 水をあげる、でこのウォーターは水をかけるという、
2: かけ
1: るという意味なので、まあちょっと暑くてね、暑くて水浴びしたいとか言っている犬には、うん、ウォーターリングドッグ、はい、うん、そうですね、ね、うん、でもあの状況としては、はい、あの英語って結構ね、あの自由に使えるんですよ、うん、ので状況として、うん、あの犬に水をあげる、うん、ウォーターザドッグ
2: シャワーのように
1: あの、使わないことはないですね、はい、
2: うん、でもこれはかけるという
1: 今の、でも言葉って本当に面白くて、うん、面白いというかそんなにあのギチギチはしてないんですよね、はい、あの自由度があるので、うん、日本語もそうですよね、うん、あの、その人オリジナルの独特の使い方とかっていうのね、うん、作り出していけますので、うん、英語も同じです、もう一ついきましょう。もう一つは今、うん、種をまいているところです、はい、今種をまいています。さっき watering plants で plants、うん、ここ植物っていう名詞で使いましたが、はい、今度は、種をまく、うん、まくという動詞が実はプラントなんですよ。このプラントを動詞に使うと、種をまくという動詞で使うことができます。今種をまいています。2回目3回目一緒に声出してください。 I'm planting seeds now I'm planting seeds now I'm planting seeds now I'm planting seeds、うん、seeds っていうのが種ですね、はい、seed seed よくあの種 seed いろいろなんか飲み物に入ってたり ね、 ね、しますよね、seed、はい、うん、複数形にして seeds、うん、seeds というかね発音になります、うん、今日は何々していますとね、はい、I'm boiling 沸かしています、 boiling water で、とか I'm watering plants watering flowers、うん、水やりをしていますとか I'm planting seedsplanting trees とかね、はい、木を植樹していますなんていう時もね、使うことができます。では続いて旅先で使える英語を紹介していきます、はい、今日はファーストフード店、まあ、日本語だとファーストフード、ファーストって伸ばしますが、ファーストです、ファーストね、早くっていう意味ですよね、ファーストフード店、
2: ファーストフード店、
1: マクドナルドとかね、マクドナルドとか、そういう、そういうところでの注文です。まずは店員さんが、Hello, welcome. May I take your order? May I take your order? 注文どうですか？お決まりですか？っていうので聞いてきます。そうしたら、注文できても OK という段階のね、セリフでいきましょう。Hi, yes, please. Hi,
2: Hi.
1: Yes, please. Hi, yes, please. まあ、Hello でも OK です。はい、Hi とかね。はい、ではなくね。
2: はい。
1: はい、ちょっと長めに行きましょう。はい、yes, please. 何々がお願いします、何々お願いしますというときは、うん、can I get?
2: Can I get?
1: というフレーズで OK です。Can I get a burger combo? Can I get a burger combo? Can I get a burger combo? 今日はね、バーガーコンボというのをね、注文してみましょう。これ、何々コンボってよく英語 の、ファーストフードとかね、はい、フードコートに行くとよくあるメニューなんですが、コンボはもともとコンビネーション。

0: 短くした単語なんですね、まあ、日本風に言うとセットです、バーガーコンボでバーガーセット、まあ、飲み物と、まあ、日本だったとはフレンチフライとかついてきたりサラダついてきたりという ね、そういうセットのことをコンボ、コンボと言います。 Can I get a burger combo?バーガーコンボ、バーガーハンバーガーセットお願いします。でもコンボ大体、まあ、英語圏のファーストフードとか行くとコンボ、例えばトリプルセブン77.77ドル7セント、トリプルファイブとかね、トリプルセブン、トリプルナインとか、大体奇数が多いかなと思いますけれども、値段でね、セットがの内容が変わったりする感じですね、バーガーコンボでね、で店員さんの方が Sure, a burger combo? でその次に聞かれるのは What size would you like? What size would you like? What size would you like?、どのサイズをね、まあ、S、M、L と書いてありますが、この場合例えば M が欲しいという時は、M please ではなくって、省略しないで言います、Medium pleaseMedium please. Medium please. S は small. Small please. Medium please. Large please. S, M, L. 通じないことはないと思いますけどもね。省略しないで言います。そうすると店員さんの方が OK. A medium burger combo. OK. A medium burger combo. とね、確認でもう一回繰り返してくれます。では今のやり取りで、バーガーコンボの M を注文するという場面です、じゃあ私店員の方をやりますので、悦子さん、お客さんの方お願いします、Hello, welcome. May I take your order?
1: Hi. Yes, please. Can I get a burger combo?
0: Sure. A burger combo? What size would you like?
1: Medium, please.
0: Okay. A mediumバーガーコンボ、こんな感じでね、
1: 注文できましたかね、
0: OK です、バッチリです。 Can I get、 このね、注文するときに何々お願いします、欲しいんですは、Can I get、 Can I get、 もちろん違うね、別のフレーズもいろいろありますが、まずは一つ、Can I get 何々、Can I get 何々っていうのをね、押さえておいてみてください。
1: サイズ M って言いそうですけどねどうですかね、
0: M サイズとかね、
1: そうそう、
0: まあ通じると思います、通じます、
1: まあ、でもミディアム、
0: ミディアム、ね、スモール、ミディアム、ラージとね、省略しないで、言ってみてください、最後はこの曲でお別れです。 Westlife I wanna grow old with you

0: Okay, everyone, this is it for today. Thanks for being with us. See you next time.
1: この番組は LSC ランゲージサービスセンターの提供でお送りしました。

お送りします曲はソナーポケットギリギリです。ラジオネーム宮さん、いつもありがとうございます。悦子さん、こんにちは。一日中雨予報ですね。レインシューズがやや歩きにくくて憂鬱になるので、歩きやすいのを探そうかと思います。悦子さん、帰りもお気をつけてくださいね。ありがとうございま

0: に馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
0: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
2: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: 宮城トヨタグループ。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味、パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
4: ママ整った？
5: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一の坂。ハン・ジュン・マク。
6: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
7: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
8: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。

0: シャラシャラと雨が降る、まあ、雨が降る、浜端洋平さん歌っていただきました以前に、はい、ということでお電話の向こう、浜端洋平さんです。よろしくお願いします。
1: もしもーし、
0: はい、シャラシャラ
1: 歌っていただきましたって、なんか今僕が生で歌ったみたいになりましたね
0: そうそうそう、そんな雰囲気で私は聞いていました。はい、
1: そうですか、
0: ね、ありがとうございます。
1: 現在は雨ですか？
0: 雨ですね。もう昨日からすっごい雨で、少し弱くはなってきましたね。シャラシャラになってきたかもしれない、はい、
1: 東京方面はようやくね、やんできたかなという感じですね。
0: そうそうそう、その低気圧がずっとこっちに来ましたんで、
1: は
0: い、受け取っときます。
1: いや
0: いやいや浜端洋平のトラベリンソングスが始まりました、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今思ったんだけどね、この、はい、私は勝手にレインとか言ってたけど
1: はい、
0: はい、あの雨が降るね、シャラシャラと雨が降るっていうタイトルでもいいなとか思ったりして、で勝手にタイトルをいろいろ考えたんだけど、あのタイトルよりもね、みんなでね、例えばこの擬音っていうか、いろんな雨のシャラシャラって初めて聞きましたもん。
1: そうでしょう、
0: ね、素晴らしい。
1: シャラシャラシャラシャラ降ってるな、
0: うんうん、
1: まあ話すとねこれ長くなるんですけど、
0: はいはい、
1: ちょっと別でね、
0: うんうん、そうですね、うん、
1: シャラの滝っていうものがあると、岐阜県の下呂にね、
0: うん、
1: あるんです
0: よ、うん、
1: でその近くで初めて書いた歌の、はい、サビがね、なんかね、
0: うん、
1: 岸壁からね雨がにじみ出てるような、うん、そういった滝のところの景色を見ながら最初に書いた歌、はい、
0: うん、
1: この歌の元ネタですね。これの頭の歌詞がね、シャラシャラと雨が降るだったんです。
0: なんかね、いろんなね、いろんな人がこう集まった時に、あ、まあ、はい、コンサートでもライブなんかでもいいんだけど、あのそれぞれがね、なんかこの雨の音をね、うん、こう擬音っていうかそういうのでね、なんか表して歌うっていうのはどうかなって今思ったりもしたんですけど。
1: またアイデアばっかり僕に放り投げて。
0: はいはい、投げておきます。もうなんかね、びしゃびしゃとかね、うん。
1: びしゃびしゃと雨が、雰囲気が出ませんね。
0: そうですね。まあ、しとしとはよくあるでしょ。演歌でもそうだ
1: ね。まあ、
0: パラパラとか、そうですね。うん。
1: シャラシャラというのがいいんですよね、これね。
0: そうですね。聞いたことなかったもん。
1: 気が時短しておりますけども。
0: いや、本当にそう。そしたらね、いろんなね、いろんな表現あるんじゃないかと思って、その降り方とか雨の。
1: そうですね。
0: うん、表し方。
1: ちょっとこの、うん、オノマトペというんですけどね。
0: はい。そうです
1: ね。オノマトペについてちょっとやはりこう、一個ございますな、
0: うん、
1: 僕も。
0: ね、面白い。ということで、1曲目。
1: はい。
0: はい、あの雨が降るお送りし
1: ました。ありがとうございます。悦子さんはね、僕の曲でね、うん、そのリリースされてないもの、つまりその YouTube の上だけで聴けるようなものもお構いなしにオンエアしますからね。こんな曲はねラジオ3だけですよ。
0: あ、そうですか。すいません、大丈夫かな。私大丈夫かな。もう明日から来なくていいとか言われたらどうしよう。
1: 大丈夫です。大丈夫です。はい。

0: ありがとうございます。はい、
1: あとね、あのメッセージいただいてますので、くーちゃん、
2: はい、
1: 陽平さん、こんにちは。最近は夏のような暑さが続いており、久しぶりに降った雨に少しほっとしています。陽平さん、ファンクラブ結成 1周年おめでとうございます。なんだかあっという間に過ぎてしまったような気がします。はい、これから本格的な夏に向けて楽しみなライブが目白押しの陽平さん、一人でも多くの方に歌声が届くよう願っています。体の調子はいかがですか？先日の旅の疲れが残っていたりしませんか？季節の変わり目の時期、陽平さん、安子さん、皆さん、くれぐれもお体ご自愛くださいということで、はい、くーちゃんからいただいてます。はい、どうですか、この目まぐるしいというか、私からすると目が回るような忙しさのような気がするんですが、やっぱ若さかな。
2: いやいや、でもゴールデンウィークがね、さすがにちょっと詰め込みすぎた感じがあったんで
1: 今でも詰め込みすぎじゃない。
2: いやいやいや、まあ2日ばかり少々緩めてね、
1: はい、
2: 過ごしておりましたけど、家にいますとなんとなくやっぱ、こうやることは山いくらでもありますから、ちょっとやっぱりちょっとパソコン触っちゃおうかなみたいなのになりますね。ちょっと楽器弾こうかなみたいになっちゃいますね。
1: まあでもそれぐらいだと逆にこうストレス解消みたいな、なんだろう、ゆったりとした、ね、自分の時間で好きなことをするという
2: そうですね、
1: 息には入りますよね。
2: そうですね、
1: いいですね。そんなのんびりすることもあるんですね。
2: いやー、これいつぶりだろうっていうぐらいの時間だったよ。いや、よかったよかった、
1: はい、そして
2: 今日はね、もうね、はいはい、朝からかなり分刻みなスケジュールで動いてるんですけども、
1: はい、失礼いたしました。
2: 今日はね、これからね、ちょっとね、映画の試写会にお招きいただきましたんで、はい、見に行って感想を書くという、
1: すごい、
2: そんな偉そうなことまでさせていただいて。
1: いやいやいやいや、もう偉そうなことできますよ。
2: いやいやいや、とんでもございません。
1: 本当にいろいろなところにこうなんか才能がね、開花してくるよね。
2: ありがたいですね。私なんかにね、お声をかけていただきまして。
1: でもね、いろんな人に会って、本当に全国、それこそ世界にもね、遊びに行っちゃって、やっぱりそういうこう幅の広さというか、あとはいろんなファンの方いらっしゃるからね、年齢もいろさまざまだし、いろんなことを直接ねお聞きしたりとか、お話しすることもあるだろうから、やっぱりそういう浜端洋平さんの感想というかね、浜端洋平の目心を通してこの映画はどうなんだっていうのをね、ぜひなんか期待しちゃう。
2: そうですね、しっかり伝えられるように、
1: そうですね、
2: 日本語を勉強しておこうと思います。
1: でも大丈夫今までの歌の歌詞を時々やっぱり難しい言葉とか使ってるよね、ちょっと思ったんだけど
2: あ、でもね、わざと置いているところはあり
1: ますね。そうだと思ってる、
2: もっとこの言葉は、っていうのを、ちょっとこう、わざと置いてみたりね、
1: そうですね。
2: それからちょっと日本語として正しい言葉遣いを心がけてはいるんですけど、
1: でもね、
2: これが果たしてどれぐらい合ってるのかっていうところですがね。
1: でも全体的に本当にこうなんだろう、優しさというかね、皆さんおっしゃると思うんだけど、言葉の使い方も優しいし、はい、すごく分かりやすいからね。
2: そうです、
1: だからそれはすごくやっぱりいいですよね。全部が全部ね、ちょっと辞書とか開かな、あとそれか何ネットでね、ネットで AI に聞かなきゃ分かんないじゃんね、困っちゃうんだけど、たまにそういう方もいらっしゃるんでね、まあ、それはそれで素敵なんですけどね。
2: そうですね、文学的な歌詞というよりは、僕は少し話し言葉にも似たような、何でしょう、歌と会話してもらえるような歌詞がいいなと思っているところがあるので、
1: そうですね、ちょっとふっと思ったんだけど、全国暗夜どころかって感じなんだけどね、令和の松尾芭蕉かもって今思ったんだけど。
2: あら、旅して書いて。
1: はい。
2: そうですか。
1: そう。ずいぶん私ね、後を追ってね、歩いたことあるんですよ。
2: 奥の細道？
1: そう。
2: あら、そうですか。
1: そう、でも私が一人じゃないよ、もちろん。いろんな方と混ざって。
2: 僕そういうのね、興味深いんで、ちょっと今度教えてくださいね。
1: そうですね。でもね、ほとんどちゃんとは覚えてない。くっついてったから本当に博学な方々と素晴らしい先生方にくっついて、なんか可愛がってもらって、悦子さんも行こうみたいな言われて、はいなんて言ってね、いろんなところにね、今ちょっとそれ開いてみないともう

0: いろんな言葉が全然出てこないけどね。まあ松島とかね、この辺だと本当に東北結構ね、いっぱいあるんで、うん、新潟の方とかもあるしね。
1: 結構、いやそれは素晴らしいな。
0: そうですね、だから結構行きましたね。なんかでもちょっと忘れてお話できないや。ちょっとおさらいしとかなきゃ。
1: 覚えといてちゃんと、
0: はい、ねえ、いや無我夢中でこう何、心も頭も足もこうついていくので一生懸命だったんだと思うんだよね。
1: あ、そうですか。
0: そう、そして銀、俳句作る銀行記っていうのをね、書かされて、その立派な冊子にほんすっごい真っ赤っかに直されて。そう、そんなことを今ちょっと思い出しちゃいました。で現代 の、 令和の松尾芭蕉をぜひ。
1: じゃあちょっとね、後世に残るような素晴らしい詩を書いて、
0: う
1: ん、
0: そうですね、ぜひぜひ
1: 頑張らねばなりませんな、
0: はいはい、そして、これは、走るちっちきちいさん、ちっちきちいさんです、はい、そうですね、はい、陽平さん、いつくさん、こんにちはということで、
1: こんにちは、
0: ヘイカリーツアー真っ最中の陽平さんですが、あいまの6月6日名取イーチタイムで開催されるライブに大阪からお邪魔します。一石二鳥、すごいね、一石二鳥の旅の行程を思いつき、長井健さんとのアピースインダサンプレイス、プレイスインダサンですね、
1: はい、アプレイスインダサンです、うんうんうん、
0: 昨年に引き続き参加することにしました。宮城県に行くのは今度で5回目。最初は一人ぼっちでしたが、陽平さんのおかげで宮城にお友達もでき、毎回楽しい旅になっています。ライブの日は仙台空港に9時過ぎに到着して、ずんだシェイクを飲む以外はライブまでノープランですが、今回も楽しい旅になればいいなと思っています。悦子さんもライブに行かれますか？お会いできたら嬉しいです。ありがとうございます。近いんでね、はい、日によって気温もバラバラで梅雨が来る前に夏バテしそうですが、どうぞ皆さんご自愛くださいねということでいただいてます。あともう一通ね、読んじゃうね、
1: はい、はい、
0: 陽平さん、悦子さん、こんにちは。今日は雨ですが、常禅寺通りの欅並木の葉っぱが青々としてとっても綺麗です。タビーロビンソンさん、あ、もうちょっとあるね文章。来月7日のとっておきの音楽祭で歌ってもらえる場所は常禅寺通りの近くなので、とっても楽しみにしています。前日の6月6日の名取イーチタイムのライブもめっちゃ楽しみです。長井さんと一緒に歌われる曲もあるのでしょうか？毎月第3金曜日に開催されている京都のライブハウスからの配信はめちゃめちゃ高画質で、最前列より前の特等席からとっても近くでライブが見られて、カメラ目線のファンさももらえるのでめっちゃ嬉しいです。まだアーカイブが見られるのでめっちゃ見ます。陽平さんのライブは本当に最高です、ということでいただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: どうですか？
1: 褒めちぎられすぎるとちょっと恥ずかしくなりますね、うん、
0: はい。
1: ここまで褒めちぎられますと、あんた。
0: でもやっぱり近くで拝見できて聞くことができるって、もう本当に何なんだろう、マイクを通してるけれどもマイクの音よりも地声が聞こえるみたいなね。
1: うんうんうん、うん、
0: なんかそれがやっぱり本当のライブ感だなって思いますもんね。
1: まあその、うん、なんていうんですかね、やはり会場で生で聞いてもらいたいなっていう気持ちはもちろん大きいですけどね、
0: うん
1: うん、
0: はい、
1: やっぱり年に何回かしか行けないよっていう地域の方々でも ね、
0: うん、
1: すごく応援してくださる方には、は
0: い、
1: 一回でも機会が、ライブの見る機会が増えればいいなと思いますので、はい、まあ、こういった企画も ね、やったりして配信を届けたりもしております、はい、うん、
0: やっぱりもう本当に配信もすごく今大事だしね、なかなかあれじゃないですか、どこでも行けますっていう人ばかりじゃないから、なかなかお家も ね、
1: う
0: ん、開けられないとかね、いろんな方がいらっしゃるからね、うん、お家にいて本当にその時間、すごく楽しんでいただけたらね、いいですよね。
1: そうですね、悦子さん知ってますか、配信のカメラをね、
0: はい、
1: カメラに目線をバッと送ることをね、うん、今ね、
0: うん、
1: ファンサって言うんですよ。
0: そうそう、それが知ってるのよ私は。
1: なんで知ってるんですか？僕はこの間初めて知りましたよ。
0: だって
1: ファンサって何ですか？
0: ファンサービスじゃない？
1: ファンサービスってそんな目線一個でファンサービスになるんですか？
0: なりますよ。だって自分と目が合ってるとこ思うでしょ、
1: まあ、そうですか。
0: 普通あさっての方見て歌われてもさって感じだから、もう一回でもファンサ、本当にファンサービスで、私はそう理解してたけどね、みんな今若い子たち、全部短縮ですから。
1: そうですか。
0: そう、短縮言葉ですから、
1: まあ僕

0: ね覚えたての言葉ですから、
1: はい、
0: できるだけ使っていこうと心がけてね、
1: そうですね、もう本当にね、そうそうそうそう面白いですね。これがねサンパって言うんですよ、この番組。わかる？
0: サンパ？
1: うん、サンセットパークっていうね、あのマイタウンが変わって名前だけね、中身ほとんど一緒なんだけど、サンセットパークなんですが、ちょっと私このパークっていうのをね練習したので、みんなに笑われてんだけど、はい、サンセットパークって言うんだけど
0: あの英語っぽい、英語らしい
1: 発音でね、そうそうそうそう、あ、うん、みんなに笑われてる、
0: サンセットパークですね、
1: そうサンセットパークって言うんだけど、あのサンパってね、あの、はい、みんなサンパって言ってくれてるんですよ。
0: あ、略すんですね。
1: そう、最初分かんなかったね、一瞬一瞬ね、
0: でも
1: すぐサンセットパークだなっていうのは分かったんだけどね、何で
0: もね。江藤さん、これあの、うん、生放送中ですけど、こんな会話で大丈夫なんですかね。
1: いや、これがね多分ね面白いと思うよくそういう面白いっていうのを送るから。どうですか、
0: ただの本当もう何でもない我々の会話になってますけど、うん、大丈夫ですか。
1: まあ私は大丈夫ですけど、どうですかファンの皆さん。いや、もうちょっとね浜端洋平さんの声を聞かせてっていうことが多分これからいっぱい来ると思うんで、どうぞお話ししてください。
0: あ、いえいえいえ、
1: うん、もう明日からの
0: 6月の6日はね、うん、名取イーチタイムでのライブがございます、はい、こちらもね、はい、僕もずっと会場あの皆さんの見えるところでうろうろして、うん、ファンサーを勝手に送り続けようかなと思ってますんで、
1: はい、
0: ぜひ会場に、うん、もうちょっとだけあの席残ってるということですから、うん、お近くの方もね、
1: はい、
0: ぜひこうあの総出でお集まりいただきまして、う
1: ん、はい、
0: で翌日の6月7日、
1: うん、
0: とっておきの音楽祭、今年も出演させていただくんですけれども、はい、こちらもあのもちろん観覧無料となっておりますから、街中でね、
1: うん、
0: 音楽が鳴り響くとても素晴らしいイベント、
1: はい、
0: 僕もご縁あって、出演させていただいておりますのでね、はい、ぜひ遊びがてら屋台とかもいっぱい出てますからね、
1: うん、もうあれ、とっておきの音楽祭は、とっておきの音楽祭は時間と場所ってここで言えるの？
0: あ、ちょっと今手元にね、うん、資料がないんですけども、
1: わかりました。
0: また僕の X やインスタグラムなどではもちろんね、うん、バンバン告知していきますから、
1: うん、そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。
0: お待ちしておりますよ、はい、この6月6日7日でね、超でかい発表がございますから、私
1: すごい、
0: はい、
1: だろう、
0: ぜひね生の大発表をね受け取りに、はい、会場にお越しくださればなと思います。
1: 実は身長が2メーターになりましたとか言わないでよ。
0: あ、そうかもしれないなんで言っちゃうんですか、ほら
1: 大きい大きいって言ったから
0: ほら
1: いやでも本当にね、なんか、まあ、楽しい、楽しくて心に残る、そして感、ね、感動すると、そして、ぜひぜひね、そのとっておきも皆さんいらしていただければなと思います、はい、天気だけね、あのてるてる坊主でも作って、
0: あ、はい、大丈夫、
1: 晴れるようにしておきます、
0: しっかり、うん、晴天の下できるようにやっておきます。
1: そうですね、はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。そして今日はね、あとあれ、これこれこれミュージックっていいのかな、んちょっと待って、
0: じゃあミュージックですか、
1: うんうん、ミュージックっていう曲あるよね。
0: あ、もうオンエアの前にタイトルを公開してしまうタイプですね
1: そうそうそうそうこの曲で浜端洋平さんとは、
0: これですね、とっておきの音楽祭かなんかでみんなでね、うん、大合唱できたら嬉しいなと思いますよ、
1: うん、もう本当に楽しみしかないというところで、はい、今日もお元気なお声聞かせていただいてありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: シンガーソングライター、はい、浜端洋平さんでした。ありがとうございました。
0: 浜端洋平でございました。

山形洋平ミュージックをお送りしました。サンセットパーク生放送でお送りしています。この時間でラジオ 3FM 泉ネットは終了なんですが、この後、5時から6時ラジオ3放送しておりますのでよろしくお願いします。そして、そうですね、浜端洋平さんに、第1第3第5とお電話をつなぎますので、何か質問とかあればぜひ受け付けたいなと思います。そうじゃないと私のダダ喋りになっちゃう。メールアドレスは数字で762アットマークスペルで RADIO 数字の 3.jp よろしくお願いします。それでは FM 泉お聞きの皆様とは、私はまた来週です。それでは。

0: さあこの街とインフォのお時間です。舞香さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは私たちラジオ3が大切にしているこの街と

0: という思いについてお話しします。災害などいざという時に助け合えるように普段から地域の皆さんと私たち、そして何より地域の皆さん同士がお顔を合わせて気兼ねなく親しくなっていけたらいいな、そんな願いを込めて続けている活動なんです。
1: はい、そんなつながりの輪をもっと

0: 第3金曜日の夕方4時から7時、ラジオ3がお家でも学校でもないみんなの第3の遊び場になればいいなと思っています。さあ、初回は5月15日の金曜日に実施いたしました。マイカさん、初回いかがでしたか？
1: はい、初回はゲストにマジシャンのガッティさんをお迎えして素敵なマジックショーを披露いただいて、子どもたちも大変盛り上がっておりましたし、また楽器作りワークショップとして、虹の魚プロダクションの及川久美子さんを講師にお迎えして、タンバリンを作るというようなコンテンツもありました。皆さん楽しそうに、ワークショップに取り組まれていたのでとても嬉しくなりました。
0: はい、防災ワークショップも行いまして、今回は非常用持ち出し袋の中身を、ね、みんなで考えようということで、ちょっとカードゲームのような形で、あのアイテムのこうイラストが書かれた、文字が書かれたものをこういっぱいカードがあるんですけど、その中から自分だったら何を選ぶか、カードで選んで、そのカードを裏返すとそのアイテムが何グラムっていう重さが書いてあるんですね。で、実際にリュックを準備して、その中に水のペットボトルを入れて、だいたいこのぐらいの重さになりますよということで、そのリュックサックを背負ってみて、実際にこれで避難できますかっていう、この重さを体験するという防災ワークショップを行いました。皆さんですね、非常にあの頭を悩ませて計算しながら、ちょっとこれだと重すぎるからということで、アイテムをちょっと減らしたりなんていうね、工夫もされて、ワークショップ楽しくね進めてまいりました。
1: はい、さまざまな、コンテンツ皆さんに楽しんでいただきましたが、次回は6月19日金曜日に開催予定です。次も素敵なゲストの方をお迎えしたり、さまざまなワークショップをご用意しておりますので、ぜひご参加ください。
0: ご来場いただいた皆さん、そしてワークショップに参加いただいた皆さんには素敵なプレゼントもございます。またキッチンカーも登場しますので、お仕事帰りの方もどうぞお立ち寄りください。
1: この街とオープンデーについて最新情報はラジオ3の X やインスタグラムをご覧ください。
0: 以上、この時間はこの街とインフォをお届けしました。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: ラジオで自分の番組始めてみませんか？
5: ゲストを迎えておしゃべりしたい、
4: 自分の活動を PR したい、
5: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
4: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
5: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
4: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
5: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字、 info@radio3.jp、 info@radio3.jp まで。
4: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか？

0: KZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル。

0: 毎月25日発売。5時です。
1: 76.2 Radio 3サンセットパーク。
2: ラジオ3サンセットパーク、今日は5月21日木曜日、お相手は私鈴木敦子です。よろしくお願いします。以前はねマイタウンレディオだったんですよ、3時から5時。そして4月からですね、サンセットパークということで4時から6時までちょうどいいでしょうか、どうなんでしょうか。皆様からも、そうですね、情報メッセージリクエストいただけたら嬉しいです。メールアドレスは数字で762@radio3.jp 762@スペルで RADIO 数字の 3.jp です。そして4時台に浜端洋平さんとお電話をつないで第1、第3、第5と、まあね、たまにいろんなところにこう移動中だったりするんですが、とってもねその生でいろんな活動をなさってるお話、今こんなことに凝ってますとかね、こんなことを練習作ってます、いろんなことがあります。そして4時半過ぎでしょうか、メッセージいただいてましたね。ランクルで鬼退治さん遅くなりました。後ほどね、陽平さんにお伝えしておきますからね、うん、ランクルで鬼退治です。陽平さん、尽くしだった、最高のゴールデンウィークから2週間あの日の青空に広がった陽平さんの歌声などの余韻が残りつつも、また早く陽平さんにお会いしたい、歌声を音を浴びたいという、なんとも浜端陽平中毒にまみれた、毎日を送っています。この先山口県の大自然の中のイベント、岡山日向での「ヘイカリー」などライブを参戦、楽しみに日々、そわそわ生活してき、いきますということで、まだ5月というのにこの暑さ、ね、とにもかくにもお体だけはどうかご自愛くださいねということで、ランクルで鬼退治さんメッセージありがとうございました。はい、そして皆様からも、メッセージリクエスト情報ね、お家のお花が咲きました、結構いただくんですよ、ありがとうございます。この5時から6時、私鈴木敦子です、よろしくお願いします。いや生放送なんでね、なんか何がどういうふうに起きるかっていうのが時々ドキドキしながらおりますけれども、今日最初に、明日の夜はオーマイミュージックというね、このラジオ3でも、明日の夜第4金曜日24時から25時ということで1時間、それぞれのパーソナリティのそれぞれの持ち味が発揮されている音楽番組があるんですが、毎月第4金曜日24時から25時は明日の夜は、これは違う、私が作ったんだね、オーマイミュージックという、番組になります。ハッコさんセレクトです。今日は、ですね、今月のお題はブラザーズ&シスターズ、兄弟姉妹のグループ、特集ということで、カーペンターズそしてビーチーズということでお送りします。1曲目、放題ね、愛のプレリュード、カーペンターズ、そして、Love's Alright ビーチーズ、2曲続けてお送りします。

ライフアップ仙台、この時間は仙台市の提供でお送りします。今日は常禅寺通りのランドマーク、仙台メディアテイクからのご案内です。第25回とっておきの音楽祭、6月7日日曜日10時から17時50分1回オープンスクエア、入場は無料です。とっておきの音楽祭は障害のある人もない人も一緒に音楽を楽しみ、心のバリアフリーを目指すストリート音楽祭です。2001年にここ仙台で始まり、これまで全国25カ所以上で開催され、この趣旨の音楽祭では全国最大規模になりました。合言葉はみんな違ってみんないい。仙台メディアテイクもその会場の一つとなっています。どうぞご参加ください。続いてのご案内です。ゆるゆるシネマラストマイル、音声解説日本語字幕付きです。6月18日木曜日、1回目が14時から16時10分、2回目が18時30分から20時40分、各回20分前の会場になります。場所は7階スタジオシアター、入場は無料です。直接会場へお越しください。ゆるゆるシネマはみんなで一緒に楽しめる映画上映会、音声解説や日本語字幕がついた映画、子ども向けの映画を上映します。予約や入場料はいりません。ちょっとした声や音が出ても大丈夫。客席の照明は少し明るく、出入りも自由です。気軽にゆるゆると映画の時間を楽しみましょう。今回は現代の物流業界に焦点を当てたサスペンス映画ラストマイルを上映します。上映作品の DVD は当館2階映像音響ライブラリーで借りることもできます。ライフアップ仙台、今日は常禅寺通りのランドマーク仙台メディアテイクからのご案内でした。

0: テーブル茶道の極意、日々を優雅に。今日も師範田村智子先生のお話です。智子先生、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 本当に緑が目にまぶしいこの時期、なんか先生いつもシュッとしていて、歩く姿はもちろんのこと、何かなさる時も本当におしとやかという、その言葉がぴったりですよね。
1: いや、そんなことはないんですけれども、本当に爽やかな季節になりましたね。
0: はい、まあ、今日はね、先生のそんなこう日々の所作なんかを教えていただけたら素敵になるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
1: いや、悦子さん十分今のままで、
0: いやありがとうございます。
1: 素晴らしいと思いますけれども、今日はでは、はい、所作についてちょっとお話をさせていただきたいと思います。
0: はい、
1: 皆さん、お茶をいただくとき、どのような感じイメージ持たれてますかね。お抹茶をいただくときって、はい、なんかこう回すよねとか、はい、なんか所作がわからないから、なかなかそのお茶会って行けないよね、はい、っていうことを、ね、よく耳にするんですけれども、はい、うん、何のためにその所作ってあるのかな、はい、っていうことをちょっと今日はお話をさせていただきたいと思います。
0: 茶道の所作というと本当に

0: もうそこに行くまでもう入りますよね、
1: はい、
0: そして茶室に入るところから大変ですもんね。
1: そうですね、やはりあの畳のお茶道となるとあの決まり事がたくさんあるわけですよね。まあ初めの持ち物からその通りですし、まず第一関門として、はい、あの履いていった靴下そのまま上がることができないっていうところがまずはあるんですね、
0: はい、
1: 皆さんなかなかそれご存じないかもしれませんが、お茶をやってる方からすればそれはもう本当に当たり前のことで、あの外からのゴミをうちの中に持ち込まないっていう、ま、あの簡単に言えばそういうイメージなんですけれども、足袋を履いていた足袋を玄関先で、
0: はい、
1: あの新しい何に変えるとか、靴下だったら白い靴下に変えるとか、まあ、そういういろんな決まり事があるわけですね、
0: はい、
1: でそこのところはあのテーブルスタイル茶道でございますので、あのテーブルと椅子に座るわけですから、あの靴を脱ぐってこともないので、そういうことはないとしても、はい、やはりあのお茶をいただく上での所作っていうのはやはり、はい、あの大事にしております。はい、
0: そうですよね。お茶碗を回すそれぞれが違ったりしますか？
1: あの大体基本的には同じなんですけれども、うん、なぜあの回して飲むのか、
0: はい、
1: わざわざそういう面倒くさいことをするのか、はい、っていうところですよね、うん、そこのところなんですけれども、お茶のその所作っていうのは一つ一つに意味があって、
0: はい、
1: 大きく言うと思いやりとか気遣い、そういうふうなものが、込められています。
0: はい、
1: 例えばお茶をいただくときに、うん、まず右手で取って左の手皿の上に乗せます、
0: はい、
1: でまずは無言で感謝をするんですよ。ちょっと手を上げてね、あの少しちょっとあの会釈をするような感じで無言であの感謝する。それから、まず手前に時計回りに2回回します、
0: はい、
1: でそれからまあ三口半でいただくわけなんですけれども、うん、なぜそのわざわざ2回回すのか、それは、亭主って言われているそのお茶を立ててくださっている方が、お茶碗には正面っていうものがあって、う
0: ん、はい、
1: その正面を向けて出してくださいます、うんうん、で自分のところに来た時にその正面に口をつけたら申し訳ないっていう意味があるからこそ、はい、わざわざ時計回りに2回回して、うんうん、その正面をずらしてですね、
0: はい、
1: 脇の方でいただく、そしていただいたその口をつけたところは、うん、親指と人差し指でこう拭ってですね、はい、きれいにして、うん、そしてまた、さっきは時計回りに回しましたので今度は反時計回りに2回回して元に戻す、
0: はい、うん、
1: 正面を向けるってことですね、
0: うん、
1: そしてお戻しする、
0: はい、
1: そういうやっぱりその思いやりが込められているわけですね、
0: はい、
1: 所作には、
0: はい、いいですね。そういう深いですね、やはり、
1: はい、全てにその所作は無駄なことがないんでね、はい、一つ一つ全部意味があって、はい、例えばあのお菓子をいただくときに、はい、まあ、命名皿に一人一人出されることがあります、うん、だけれども、お茶をやってる方はそのままは召し上がりません、必ず、以前もお話ししたと思うんですけど、返し、
0: はい、
1: 返しと言われている、和紙を持っていくわけですね、はい、でそこに必ずその命名皿とかその菓子器に入ってきたお菓子を、その返しの上に移して、そして一口大に切っていただく、
0: はい、
1: それはなぜなのか、
0: はい、
1: わざわざ命名皿に出していただいたんだから、はい、そのまま召し上がって、ね、あのそのままあの食べて、
0: うんうん、
1: あのいいですよっていうことで出されたのかなと思いきや、はい、やはりあの店主の方はどうぞそのまま召し上がってくださいっていう気持ちも入ってるんですけれども、うんうんうん、いただく側の気持ちとすると、うんうん、その大切なお皿に傷をつけては申し訳ないっていう、
0: はい、
1: そういう意味がこもってるもんですから、はい、わざわざその、お皿から自分の返しに移して、はい、そして、要するにあの黒文字と言われている、
0: はい、
1: まあ、用紙のちょっと大きくした
0: やつ、
1: それで切って、
0: はい、
1: それであの一口大にしていただく、
0: はい、
1: だから傷をつけないための配慮なわけなんですね、だから一つ一つに本当にそういう、

0: 相手を思いやる気持ちが込められているというところがこの所作なんですね。
1: 私はね、その自宅だと命名皿をはしょって大きなこうお皿にお菓子を乗っけて、そして、ナフキンならぬその返しをちょっと置いて、そこに、お菓子をね乗っけてあげて、そこで食べていただくなんていう、本当うちうちですよ、はい、そんなこともしてるんですけど、はい、
0: でも人数が多い時はそうなんです。命名皿ではなくて、その大皿に、お菓子を並べて、
1: そうですね、
0: そしてそれを、回して、
1: そうですね、
0: でその回す時も必ず、自分の後の方にはお先にと、必ずそのお先にというお声掛けをしてから、それから自分がお取りし、取ってお菓子を取って、そしてまた、次の方におまわしすると、それも全てそういうお声掛けするところは、やっぱりその思いやりが、込められております、
1: お茶をいただくときはそれこそどうでしょう、隣の方にはお先には必要ないんですか？
0: いや、もちろんございます、
1: はい、
0: 最初に自分の前の方には、お続きいかがですかっていう声を、お声をかけさせ、それは続お続きというのは、おかわりいかがですか、という意味なんですね、それで前の方はもう召し上がっているけれども、もしかしたらもう一服、召し上がりたいんじゃないかなっていう、その配慮、相手思いやり、思いやる気持ちで、そのお続き、おかわりいかがですか、そしてもう結構ですと言われたら、また自分の後の方にはお先にと声をかけて、それからその亭主の方、立ててくださった方に、お手前頂戴いたしますというような、お言葉をかけて、そしていただくという、そういう、日本人らしい、
1: そうですね、
0: 相手の方を敬う、まさしく和敬接客というね、そういう言葉がぴったりの、そういう所作が、あるということですね、
1: なんか本当にお茶の世界、本当にお客としてね行くだけだったんですがずっとこうなんでしょうね、触れてなかったので、本当に、田村先生のお話、いろいろ思い出してもきました。はい、そうだったな。そしてそういう一言一言とっても素敵ですよね。
0: ですね、私も子ども茶道をしておりまして、保育園の授業に取り入れていただいているんですけれども、子どもたちにも、やはりお先にっていう言葉を、伝えてくると、もうやっぱりそんなこと言ったことなかったから、皆さん初めポカーンとしてるんだけれども、その言葉を覚えていって、お家に帰ったらママとパパに教えてあげてねなんて言うと、すごくもう得意ね、お家に帰って、教えたっていう、その園長先生から後日ですね、聞いて、それでやはりそういう声掛けってなかなか今、
1: そうですね、
0: あるようでないというか、お母様たちもそういうお家の中でそういうことを子どもたちに教えるということもなかなか少ないということで、でそれから給食の時間になると、子どもたちが自主的にお先にっていう言葉を使うようになったっていう、
1: いいですね、
0: そんな嬉しい言葉もいただいております、
1: いや今考えたら全くおしてやかにお先に失礼しますみたいな感じじゃなくて、スタジオ出るとき一番先なんで、お先失礼しますとかね、なんか言ってたなって今思い出しました、
0: それね、
1: お先がちょっとね体に入ってたんだなと思って、いやもう先生にいろいろと教えていただくと、本当にもっともっと日本文化というかね、お茶からの日本文化についてと知りたいなって思ってきました。本当に、
0: 本当にその通りですよね。昔はやはりその日常の生活の中にそういう言葉、相手を思いやる心というのが自然にこう、あったわけですよね、稼働送りとか言って、やっぱりね、お客様がいらっしゃった時は必ず、見えなくなるまでお送りするものだっていうことを、父や母に、教わったという記憶がありますけれども、今なかなかそういう稼働送りなんてことを知ってる子どもたちは少ないわけで、それをやはり若いお父様お母様たちにもお伝えできたらなっていうところは一つありますね、
1: 本当に素敵なお話、本当にテーブルスタイル茶道は手軽

0: に気楽にですが、いろんなね、そこの中に日本文化がぎっしりと詰まってるようです。この後もね、本当に楽しみです。今日もこの辺りになります。テーブル茶道の極意、日々を優雅に。素敵なお話、師範の田村智子先生でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 愛しさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: 宮城トヨタグループ。
4: 毎週水曜午後1時からワッキー貝山のアイドルソングベーンベーンベーン、80、90年代アイドルソングリクエストフルオンエア。音楽クイズでパパ好みゲット。収録生配信も楽しいよ。詳しくは番組公式 X にて。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 革新家クラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく、
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ
2: MTG 宮城トヨタグループ。

0: 外科手術クリーニック
1: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組新しい酒井さん、放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
2: ミスターチルドレン大好きシャイプレスアート佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2第4火曜夜7時。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

ようなイントロが流れてきました。雨の海峡、三里さとみ。リクエストメッセージいただいてます。ありがとうございます。ラジオ3サンセットパーク、悦子さんこんにちは。いつもありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。もう梅雨の走りだそうですが、悦子さん今日も頑張ってください。ハート、ありがとうございます。こちら群馬県みどり市も雨で、今の気温は17度ほどです。そうで昼間ぐらいでしょうか。昨日から10度も低くなって半袖じゃ寒いです。5月19日は埼玉県鴻巣市のエルミ鴻巣ショッピングモールでの三里さとみさんのキャンペーンライブにお邪魔してきました。ラウダさんのね都合、私の都合で去年の10月からさとみさんに会いに行けなくて、なんと7ヶ月ぶりでした。元気なさとみさんのステージ楽しかったですよ。そしてやっぱり自分も元気になっちゃいますね。よかったですね。帰り道にトイレ休憩に寄った東北自動車道の佐野サービスエリアで我慢できずに佐野ラーメンを食べちゃいました。いやいや、我慢しなくていいですよ。食べてください。美味しいですよね。佐野ラーメン美味しいです。こういう行き帰りの寄り道も楽しみですね。よくわかります。久しぶりに生で聞かせていただいたさとみさんのセカンドシングル雨の海峡、あまり演歌っぽくないかっこいいこの曲、実はとっても好きなんです。今日はさとみさんの雨の海峡をお願いします。5月中に三里さとみさんの出演されるイベントがまたたくさんあります。さとみさんの雨プロでスケジュールが分かりますので、ぜひお出かけください。明日も雨みたいですが、いつこさん風邪をひかないようにお気をつけくださいということで、本当に三里さとみさんの素敵なお写真いただきました。ありがとうございます。私もね、なんとかお会いしてるんで、さとみさん、三里さとみさんの素敵さよく存じ上げております。どうぞ聞いてください。雨の海峡。

お送りしました曲は三里さとみ雨の海峡でした。メッセージリクエストありがとうございました。いつもね聞いていただいてリクエスト、そして私への励ましもいただいてます。群馬県みどり市ラジオネーム浦田さん、今日もありがとうございました。また来週ぜひよろしくお願いします。まあ、月曜日はね7時からですね、8時まで1時間の生放送、そして水木この生放送は4時から6時ということでやっております。いや佐野ラーメン食べたいって今思いました。私もねラーメンすっごい好きなんですけどね、最近ちょっと麺の量が多いけどどうしようかなって思いながら食べちゃいます。さあここからは仙台自由大学野原学長のお話です。

0: 仙台自由大学プレゼンツライドオンレディオ。この番組はあったらいいなを授業にする仙台自由大学がお送りします。サポーテッドバイオフィス E。
1: 地域のことをいろいろ知っていただく取り組みをしている仙台自由大学ですけれども、最近ですね、いろいろこの地域の中の、ね、仕事を知っていただく取り組みをしています。グッドジョブジャーナルというウェブマガジンなんですけども、もう5年ぐらいになるんですね、取り組みをしているんですけれども、新しい、取り組みとしてですね、やはりこうテーマ特集をしっかり、テーマを設けてですね、伝えていきたいなと思っていまして、最近進めているのが、工場には我々の知らない素敵な物語があるということですね。ファクトリーストーリー、ちょっとこの韻を踏んだダジャレなんですけど、ファクトリーストーリーということですね、特集テーマを設けてですね、グッドジョブジャーナル展開したいと思ってます。いろんな今後特集テーマは考えられると思うんですが、まずあまり工場というのは地域の人にも知られていない、学生の方にも知られていないというところもありますので、工場の物語、ファクトリーストーリーというテーマですね、展開したいなと思ってます。例えばですね、これはこの、ラジオでもお伝えしたことがあるかもしれないですが、シネジックという富谷にある、会社があるんですけれども、ネジ会社ですね、ネジ工場。ネジというとですね、ちょっとこの、部品の中でも結構、マイナーなイメージがあるんですけれども、このネジの物語もすごいものがあってですね、もともとは釘を作っていた会社なんですけど、これからはネジの時代だろうということでですね、始まったところなんですが、そのネジの中でもね、実際の工場を見に行ったんですけれども、短い、いわゆる住宅でも、ネジがあるんですけど、もっと長い、建設現場で使うようなネジですね、確か40センチとかそのぐらいあったと思うんですが、そんな大きなネジもあってですね、いろんな用途で使われることができる。でそれが結構話題になって、万博、大阪の方で話した万博ですね、万博の中でも万博に使った建築物にも、使われたりと、したということですね。すごくネジを通してですね、新しい建築の在り方みたいなところをですね、提案していこうと、そういったことをやっているんですね。大阪関西万博もそうなんですけれども、あとですね、中尊寺の耐震改修工事でもですね、伝統的な外観を損なわずに、現代的な耐震性能を持たせるためにですね、大手のゼネコンさんと組んでですね、このネジを使って、耐震構造を作っていこうと。金属が見えてしまうとね、やっぱり古い、伝統的な建築っていうのはダメなので、もう金属の部分、金の物の部分を露出させない方法を、共同開発したと、そういったところで中尊寺の方にもですね、納入されるというようなこともありますし、あと、現在建設中の東京丸の内の東京海上本社、完成すれば日本最大の、木造建築物になるという、そういったところにも、納入されているというようなことがありますね。

すごいストーリーが。さらにですね、このシネチクさん、海外にも展開していこうということでですね、新しい大学の方のですね、留学生の方とかを入社してもらってですね、海外にも展開していこうというようなことも考えています。まあ、こういったネジを、本当に一本のネジからですね、どんどんストーリーが出ていくという、できていくことがございますよね。それ以外にもですね、例えば水産加工工場、それの中にもすごくテーマがありますね。フードテックということを掲げていてですね、世界初の多数凍結技術ですね、細胞を破壊させない、そういった凍結の仕方をもとにですね、うまみを逃さない形で、作っていくと、そういったことを展開している、水産加工の会社さんもあります、工場もありますね。まあ、本当に工場って我々はなかなか知らないですし、まあ、工場の方々も、ね、B2B の、工場多いですので、あまりこう一般的に、広告とか PR とかしないというところもありますので、なかなか知られていないというところもございます。なのでですね、この、GJ を通してですね、ファクトリーストーリーをですね、展開していきたいと思ってます。重大学の方でもですね、例えば工場見学なんかできたらいいなと思っています。工場の中である物語、ファクトリーストーリーをですね、GJ マガジンを通して展開していきたいと思っておりますので、ぜひグッドジョブジャーナル、見ていただければなと思います。本日お送りしましたのは仙台重大学長の野原正之でした。ありがとうございました。

送りしました曲はワッチ、橋口洋平くんボーカルなんですが、人生最終日の僕よ、明日5月22日配信リリースです。いや、こんなにね深く大人になったんだなってすごく思います。そして歌もね、やっぱりかなり説得力があるというか、上手なんですけど素敵に心がこもってるなと思いました。はい、明日5月22日配信リリース新曲です。一足先にねファンクラブの限定ツアーで、はい、披露された際には涙を流すオーディエンスの姿もあったということで、そうですね、なんかいろんなことがこう、特にこうなんでしょうね、年を重ねた私なんかはグッとくるフレーズがいっぱいありましたし、まあ中間というか、わっちの皆さんもね結構な大人になってきたみたいなので、まあ大人として、まあ、一生懸命ねこうダッシュできた、まあ、この音楽でしょうかね、バンド活動なんかいろんなことを考えてるんでしょうね。はい、そんなことも感じました。どうぞ、明日5月22日配信リリースバッチ、人生最終日の僕はでした。ラジオ3サンセットパーク生放送でお送りしてまいりました。今日5月21日木曜日、お相手は私鈴木悦子でした。私とまた月曜日7時から夜のね7時から8時、そして水木は4時から6時です。聞いてください。それでは。

自分ごと防災ガイド。この時間は仙台市防災減災アドバイザーの早坂正人が災害への備えを他人ごとから自分ごとに変えていただけるようにご家庭や地域でできる取り組みを分かりやすくガイドしていきます。今回のテーマは家具の転倒防止です。地震への備えの中で最も優先して考えていただきたいこと、それは命を守ることを目的とした対策です。地震対策の第一歩は身を守ること。揺れている間、命をつなぐことにあります。そのために重要となる対策の一つが家具の転倒防止です。家の中で真っ先に対策を講じていただきたい場所、それは一日の中で一番長い時間を過ごす寝室です。寝ているときは無防備な状態、落下物を避けたり倒れてきた家具からとっさに逃げることはできません。今日眠りにつく前に横になった状態で周りを見渡してみましょう。落ちてくるもの、倒れてくる家具があれば、それが初めに手をつけるべき対策です。取り除く、移動する、あるいは固定をして寝ている間に地震が発生したとき、少なくとも身を守る行動を起こすまでの時間、これを確保できるように備えておく必要があります。窓ガラスが割れて落ちてくることも考えられます。ガラスには飛散防止のフィルムを貼る、またカーテンを閉めるだけでもガラスが飛び散ることを抑える効果があるので、寝るときにはカーテンを閉めることも習慣にしましょう。寝室ができたら、次は外までの通路、リビング、キッチンと徐々に範囲を広げていきましょう。転倒防止グッズも様々です。 L 字金具やベルト式の固定器具、壁に穴を開けなくても天井と家具の間に挟む突っ張り式、床との隙間に挟むくさび式も効果があります。食器棚には扉が開くのを防止する器具、テレビなどの家電にならば粘着マットなど、家具に合わせた対策を取りましょう。また固定する器具は2つ以上組み合わせるとさらに高い効果が期待できます。地震対策、最も重要なのは揺れから身を守ることです。家具の転倒防止、早速寝室から始めてみましょう。詳しい内容は仙台防災ナビというウェブサイトをご覧ください。自分ごと防災ガイド、今回は家具の転倒防止についてご紹介しました。

東北歴史博物館では春の特別展さくらももこ展を開催します。ちびまる子ちゃんやこじこじ、エッセイ桃の缶詰など数々の名作を生み出したアーティストさくらももこさん、会場にはカラー原画や直筆原稿などおよそ300点が一堂に展示されます。漫画家、エッセイスト、作詞家として活躍したその才能と魅力のすべてに迫る展覧会です。期間は4月18日土曜日から6月21日日曜日までで、観覧料は一般1600円、小中高校生は800円です。詳しくは東北歴史博物館のホームページをご覧いただくか、電話 022-368-0106、 022-368-0106 までお問い合わせください。経済センサス活動調査のお知らせです。全国のすべての事務所、企業を対象とする経済センサス活動調査が令和8年6月1日を基準日として実施されています。各事業所にはすでにインターネット回答用の書類が送付されておりますが、回答がまだお済みでない事業所や新たに確認された事業所には県が任命する調査員が今月中にお伺いして調査書類を配布します。インターネットでご回答いただくか、紙の調査票に記入し調査員に提出、または市町村に郵送いただくようお願いします。ご回答いただいた内容は統計以外の目的に使用されることはありませんので、安心してご回答ください。皆様のご理解とご協力をお願いします。詳しくは統計課ホームページをご覧いただくか、電話 022-211-2457、 022-211-2457 までお問い合わせください。グッドライフ宮城、この時間は宮城県の提供でお送りしました。

0: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
1: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。6時です。
4: こんばんは、橋本重友です。ちゃんもつの耳、5月の21日木曜日午後6時を回りました。よろしくお願いします。さてさて、

もう時間が変わって先月から変わってもう1ヶ月2ヶ月近くになるんですけども、おそらく先週もあのなんか自然に6時半って言ったような気がしてきてしまっているんです。今実はあの、今日ですね、アビラ、録音なんです。今日は、あさって23日土曜日にあのシェイクスペアカンパニーの、公演の本番があるもんですから、今日ちょっと、会場入りしているので、今日は録音でやってるんですけど、今最初にちょっと1回テイク1を撮った時にですね、聞き直した時にもう何のあのなんですかね、迷いもなく、6時半 ですって言っちゃってる自分がいましてですね、ちょっとショックを受けてまして、考えてみたら先週も何も考えずに多分6時半終わりましたって言ってたかなって、もう何度も言いますけども、本当すいません、20年以上あの毎週言い続けていた、言葉をね、あの意識して直すっていうのはどれだけ大変かっていうのを、もうこの2ヶ月近くもう身に染みて感じております。はい、ということでございまして、はい、そうですね、今週もまた安定のね、気温が、上がったり下がったりの日々で、ね、体調管理皆さん、大丈夫でしょうか。またね、風邪とかなんだか変な、のとかなんだか分かんないけど、いろいろ、ね、体調の、変化をね、バランスよく、話していらっしゃいますでしょうか。はい、ということで、先週はあの魚の大子さん、電話で出演していただいてですね、明日はですね、セカンドでの、魚のライブのこといっぱいお話してくれましたけれども、まあ、ブラジルとね、そのあさっての、シェイクシャーカンパニーの公演ということで、会場には行けないんですけども、おいらの方もおいらの方でちょっとね、本番ですので、気持ちをしっかり、入れていこうかなということでございまして、今週もよろしくお願いします。

人生レアトラックショー。はい、人生レアトラックショーでございます。今週はですね、本来まあちょっと先週紹介しようと思ったんですけども、魚のライブの、お知らせの方を優先しましてですね、今日ちょっと紹介しようと思うんですけども、オープニングでもお話しました、あさって5月の23日土曜日にですね、多賀城市文化会館、こちらの大ホールホワイエでですね、シェイクスピアカンパニーの、今年の、新作、作品の公演の初演が、あります。はい、ですね、タイトルラーメン屋劇場という、あれ、シェイクスピアカンパニー、シェイクスピアの芝居じゃないのっていう、そういうノリなんですけども、ラーメン屋劇場というですね、35年、やってるシェイクスピアカンパニーの、35年じゃないな、もう40年になるのかな、30年、旗揚げしてから約、35年、旗揚げ公演が95年だったんですね。ですから30年ですね、はい、約30年目にして、オリジナルの作品をやるというですねことになっておりまして、まあ内容はですね、言い始めると俺もちょっとネタバレしちゃいそうな感じなんですけども、まあ、いわゆるシェイクスピア作品を、今まで通り、ね、舞台を、東北のどこかに置いて、ね、方言でやるっていう、そういうものでは実は今回全然なくてですね、ただもうシェイクスピアにもう振り切った内容になってるっていうのはどういうことかっていうとですね、どう説明したらいいのかなまあラーメン屋劇場っていうぐらいでですね、舞台はラーメン屋さんなんです。とある、東京下町のラーメン屋という設定だったかな。それで、そこにですね集う、お客さん方のですね会話の中にですね、会話の中というか、その登場人物たちが、実はですねシェイクスピアの、作品の中に登場する人々、まあ言ったらですねシェイクスピアカンパニーがやってきた作品の中の登場人物にこう、沿った感じの、キャラクターたちが来てですね、思い思いの自分たちの、身の上とかですね、あと、まあ、そこに、重なるそのシェイクスピアの、ことについての、作品についての話とかをですね、みんなでこう語り合うという、なんともこう、言葉では説明しづらい、はい、オリジナルの作品なんですけども、ですからまあ本当に、ワンシチュエーションのですね、会話劇というですね、もう言ったらシェイクスピアカンパニーでも本当に初の試み的な、そういった、作品なんですけども、

まあ、これがですね、初めて見る方も、なんだろうな、面白いシチュエーションで見ていただくことはできるんですけども、過去のですね、シェイクシャーカンパニーの作品をですね、もし見ている方がいらっしゃると、ちょっといろんな意味でこうニヤニヤするような、そういう内容になってたりとかですね、しておりまして、まあ、そんな中でですね、俺らも音楽、ね、作品ずっと曲作ってるんですけども、今回はまあそういった、ね、いわゆる大きな起承転結、ね、物語の大きな展開とかそういうのもない作品の音楽ということでですね、非常にまったりとした、まったりとした、曲を作ってですね、それでまたさらに言うとですね、その過去の作品の登場人物っていうことで、まあ、言ったら過去の作品の、音楽をですね、ちょっとアレンジして BGM 使ってたりとか、そういう、ことをちょっと試みとして、おいらも初めてのことをちょっとやってみたっていう、まあそんなこともありましてですね、いろんな意味で違った、なんだろうな、世界観というか、音楽の方も、そういったものをちょっとやれたのかなっていう、まあ本番はね、あさってなんで、お披露目するのはあさってなんですけど、で今日ちょっと、一応メインタイトルの、曲を聴いていただこうかなと思いまして、で今まで本当に俺らカンパニーの曲はですね、まあどうしてもこう壮大な世界観みたいな、そっちの方にこういつもこう振ってしまうちょっと癖があるというか、作品の内容もそうですのでなるんですけども、2011年以降の、震災の時後にですね、シェイクスターカンパニーって被災地公演を5年ぐらいやってたんですよ。3、4年か、4年ぐらい。で、3作品やってたんですけども、その時の作品っていうのがもう本当にコメディタッチで、短い時間の作品。まあ、そんな、ね、このほのぼのとしたこう展開の、作品っていうのをちょっと3年、3作品続けてやってたんですよ。ロミオとジュリエット、リア王、ベニスの商人っていうですね、作品だけ知ってる人は、それをどうやってほのぼのとさせるのっていう作品なんですけども、まあ、そんなの頃の時に作った作品の世界観が今回もちょっと、ちょっとにじんでたところもあったので、まあ、俺はその頃の、その時の、まあ、曲調というかですね、そんな感じの、ものにしたんですけど、まあ、もうちょっと喋り続けてると、いつまでも曲を聴いていただけないので、聴いていただきたいと思います。今回のシェイクスピアカンパニーの、新作、初オリジナル作品、ラーメン屋劇場の、メインタイトルを、聞いてください。

はい、ですね、このシェイクスピアカンパニー、ラーメン屋劇場、こちらがですね、まあ、あさって5月23日土曜日が多賀城で、初演ということで、1日だけなんですけども、4時から、チケットはもうね、ソールドアウトになってるので、こちらは、なんですけども、その後ですね、仙台公演がまずありまして、それは来月ですね、6月の13日、土曜日と14日の日曜日に、2回ずつ、あります。そして、場所がですね、宮城野区文化センターのパトナシアターで、こちらであります。そしてですね、その後、8月の1日、2日にですね、この東京公演がありまして、こちらがですね、杉並区阿佐ヶ谷のですね、ザムザ阿佐ヶ谷という、小屋で、やります。東京公演はシェイクスピアカンパニーはそれこそ7年ぶり、東京でね、ですね、前回は冬物語ね、やったんですけども、その前にロンドン公演もやった、アイノーセロという作品を東京で前にやってましてですね、積極的なんですよね、東京の公演とかも。まあ、大きいとこではないんですけどもね、そのザムザ阿佐ヶ谷というところ、なかなか素敵な小屋らしいので、まあ、そんなスケジュールで、多分ですね、シェイクスピアカンパニーの、作品というこの公演するたびにですね、大きな変化とか展開、変更するようなところはそんなにはないんですけども、やっぱりね、お芝居って生き物ですからね、内容こそ変わらないですけどもね、いろんなこう演出的なところとか、まあね、世界観なんていうのかな、雰囲気というかですね、あと会場にもよりますよね。でそこで少しずつ変わっていって、そしてなんかこう完成していくというか、良くなっていく、なんかそういう感じですよね。最近おいらもこういった形で一つの作品をね、ちょっと長い期間に何回かいろんなところでやるっていう、そういう作品というか、久しぶりなので、ですからちょっと楽しみかなっていう、ですからもう今日今回作ったのサントラとして、サントラク、BGM なんかも作ってるんですけども、まあ、もしかしたらね、この公演の期間中にいろいろとこう変わっていく部分がね、出てくるかもしれないなっていうのも、ちょっとそれはそれで楽しみにしてるんですけど、まあ、ちなみにシェイクスピアカンパニー、このラーメン屋劇場はですね、今回の公演でおしまいということではなくて、やっぱなんていうんでしょうね、こう自分たちのこう、なんとか持ちネタっていうか、言い方違うか、作品として今後もなんかいろんな形でいろんな場所で公演を続けてやっていくみたいな、そういった作品にしていこうっていう、なんかそういうお話もしてましたので、どこかでね、見ていただくことが、今回のね、仙台東京、もしスケジュールが、なかなか時間が取れないとか、なんかそんなのがあっても、どこかのタイミングでまたいつか、見ていただくこともできるかなとか思いつつも、思っております。もう何せ関わり始めて、おいらもだからさっきも言いましたけども、旗揚げの時、最初の公演から

関わっておりますので、関わっているので、まあね、今後どんな展開をしても、面白がってついていこうかなというか、まあ、おいらをね必要としてもらえるんだったらばそこにいつも入れるようにできたらいいかななんてちょっと思ったりなんかしておりますけれども、ちなみに、サントラもですね今回作ってまして、てか今回もというかおいらの自分が関わったねお芝居とかの、音楽は基本もうサントラ音源だし、サントラ版として、CD なりですね作るように心がけているんですけれども今回も、丸々、まとめてですね作ってるんですけど、さっき、内容を説明するときにその過去作品の登場人物が出てくるっていう話したんですけど、それに沿ってですね、音楽の方もその過去のシェフ・ザ・カンパニー の作品で作った曲をのメロディーとかですね、なんかそういうのをこうちょっとあえて使ったりとかっていうこともしてたので、でアレンジはさっき聞いてもらったメインテーマみたいな感じに、あっさりした感じにしてるんですけど、ですから俺らの中で今回の作品で、流れる BGM とかの音楽は、昔の味のラーメンみたいなちょっとね、あっさりしたというかシンプルなラーメン、昔ながらのラーメンみたいな、そういうイメージなんですけども、サントラの方実はその今回に作った曲の後ろにですね、過去の、作品の時に、作ったオリジナルの曲の音源をずらーっと並べて入れたんですよ。ですからもう、全部で18トラックあるんですけど、9トラックが今回の作品で、残りが、全部過去の作品の、まあ、いわゆるちょっとベスト版的な感じになってまして、もう完全に、なんかね全部の性の特製ラーメンみたいなそういう、ね、感じに内容になったなっていうのが、俺らは今回ちょっと、個人的に自分で満足しているところでございまして、お腹いっぱいって感じでございます。

はい、そういったわけでございまして、今週、1曲目と今最後に聴いていただいたのは、デペッシュモードです、1983年のアルバム、コントラクションタイムアゲインからでした、当時は、当時はあまり聴いてなかったんですよね。友達が聴いてて、でもなんとなくこう耳にしてて、何年か前からすごいハマって聴いてましたね遅いぞっていう感じですけど、はい、ということで、先日あの母のですね、スマホ機種編っていうのを立ち会いましてですね、まあいろいろとあの、ね、手続きとあと、ね、あのデータ移したりとかするのを全部やったんですけども、まあわかね、あのいろいろこう 手順とかを見ながらだと、まあ、大体ちゃんとできるんですけども、ね、なんだか自分が当時やったりしたのってどうやってやったのかなって、その、ね、自分が機種編した時にすっかり分かんなくて、あの毎回毎回あの初心者状態っていう、ね、まあ、そんな話をしたかったです、はい、ということでございまして、今週はこんなところです。橋本茂智でした。それではまた来週。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 76.2 76.2 76.2 Radio 3.

桃色クローバー Z。 力いっぱい歌い踊り笑顔を届けた桃色クローバー Z。 世界は平和になったかのように見えた。しかしそれは幻想に過ぎなかったのだ。待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレ。

0: ってる。
1: 大丈夫、知ってるよ。
0: 絶対諦めない未来。
2: 説明しよう。桃色クローバー Z とは、桃田かな子、玉井詩織、佐々木彩香、高木れにの4人による週末ヒロインである。今日も小さなお友達、大きなお友達のためパフォーマンスに汗を流す。急げ桃色クローバー Z、 2番が始まる。

の使命に気づいた桃色クローバー Z、 すっかり成人した4人の少女たちよ、人を笑顔にすることに終わりはない。行け

2番春夏秋冬いつでもノンストップ大人が仕掛けた罠をくぐり抜けスッケツ取りますあゆれに番号123 4

0: ほっとできるひととき、心から楽しめる場所を届けたい。私たちは単なる遊技場を超えて新しい心地よさづくりに取り組んでいます。マイホールアイムホーム丸玉です。
1: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。7時です。

バーシャッフルシャッフル。この番組はリスナーのメッセージをもとに構成される新感覚トークバラエティです。メールは762@radio3.jp、 もしくは X からハッシュタグシャッフルシャッフルでご参加ください。シャッフルシャッフルはひらがなでお願いします。皆さんもぜひラジオの前でお酒を傾けながらお店の雰囲気と会話をお楽しみください。この番組はキリンビールの提供でお送りします。

0: いやもうね、あ、すいません、ちょっと被っちゃった。
1: 違う違う違う、じゃあちょっと大丈夫。
0: 何がですか。いや、この天気は何なんだっていう話なんですよ。
1: 寒いよね。
0: ね、寒い、うん。寒いし重いっすね、なんかね。ずっしりと、うん、梅雨来たみたいでしょ。
1: まあいや梅雨っていうよりもこうなんかただす逆2ヶ月ぐらい逆戻りしてるし。
0: そうそう、4月ぐらいのね。
1: うん。だって14度ぐらいしかないんだよ今日。
0: いや一昨日30度近かったでしょ。28.5度ぐらい、うん、仙台でね。で白石とかあっちの方はもう30度いってたわけですから。なんなんだっていう。こんなね、ただでさえね、五月病だなんだって言ってる中で、こんな気温と気圧の乱高下あったら、やんだくなりますよ。
1: 暑熱順化だよ。
0: 暑熱順化。
1: あのね、夏の体に、
0: うん、
1: 切り替えるってことだね。
0: でもそれって今まではじんわりじんわりだったでしょ、
1: うん、
0: ちょっと例えばあ今週頭は15度だったな、水曜日は18度、で金曜日はちょっと下がって17度、土曜日は20度みたいな、せいぜい 2,3 度の差でしょ。仕事って
1: ね、だいたいなんかその暑熱順化で夏の体になるのに3週間ぐらいかかる、
0: うん、かかるんでしょ本当はね、
1: うん、それがまあ1日できたりすると、うん、それに体が対応しなくなって、
0: う
1: ん、マスターみたいに頭痛くなったり、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: うん、首回んなくなったりね、そうそうそう、借金で、ま
1: あ、ゲロ吐いたり、
0: そうそうそう、しちゃうから
1: リバースしちゃったりするとさ、やっぱりね、やっぱりこうなんかね、なんか自然とこう熱くなってほしいなと思うけど、まあそれはもう期待しない方がいいと思うよ。
0: だからお風呂入るのがいいらしいんですよ、シャワーだけじゃなくて。そう、お風呂入って温かいこの血液のね、うん、循環を温かい流れの中でこうゆっくりゆっくりこうほぐしていくというか、大事っていう
1: の。でね、シャワーじゃなくて風呂入れって言われるけど、うんうん、どうしてもシャワーの人はね、
0: うん、
1: 足湯するんだって。足湯、
0: あの足首をね、
1: たらいにね、熱いあのお湯、熱いって100度じゃん、45度ぐらい、
0: 100度って事故になりますから
1: それ、ね、うん、でなんかあのお風呂 の, あの椅子座って、うん、そこに足突っ込んで、はいはいはい、上からシャワーダーッと浴びると、うんうんうん、まあ、ほぼ同じ効果があると、
0: はいはいはい、だから要はあのアキレス腱あたりを流れてる静脈、あ動脈ね、動脈を温めると全身が温かくなるっていう
1: こと、っていう話をしてたんですよ、肘もいいんだっていうね、肘、
0: あ肘
1: どうやって肘つけんだってさ、
0: あその足湯に肘をつけるの
1: 足湯と
0: 何対称じゃないんだよ、
1: 肘をじゃしたらねできない人はみたいなさ、うん、なんか熱いタオル巻いて負けるみたいな。
0: なんで肘
1: だからもう風呂入った方がいいんじゃないかって
0: 。なんで肘がいいんですか。
1: 肘がいいらしい、うん。足と肘らしい。
0: いやだからほらあの動脈が流れてるね、うん。昔から三首冷やすななんて言いますよね。
1: ね、
0: 首、手首、
1: 足首ね。足
0: 首でしたっけ。
1: いやいやい
0: や、足首。足首じゃない。足首だ。冷やすなって言うじゃないですか。
1: いやいや、言うとの言うかなと思ったんだけどね。先に言われちゃったですね、
0: もうそうなるともう今日あたりは楽しいことっつったらもう、まあ、この店に来るかね、あとご自宅で美味しいビール飲むしかないじゃないですか。
1: これ暑熱順化ですよ、体って
0: 。そうそうそうそうそうそうそう、ね、まずやっぱりとはいえ、
1: はい、
0: あの喉越しはねキリッとしていたいっていうことで、はい、じゃあこちらすいません、ちょっと離れたところ
1: が、はい、
0: はい、スプリングバレージャパンエール香り、
1: 好きなんだ、はい、スプリングバレー ね
0: もうスプリングバレー大好きすぎて、もうあの泉ヶ岳行ってるらしいじゃないですか、
1: ま
0: あ、飲まなくても、
1: もう
0: スプリングバレー、スプリングバレーって言って取り憑かれたように。
1: 5月でスプリング終わっちゃうからね。
0: まあまあもうそういうイメージですよね、6月から ね、
1: はい、6月でこの新しいこれなんですか、
0: はい、
1: マスターに聞かないと分かんないですね、この新しいスプリングバレー。
0: はい、これがねジャパンエール香りです。
1: はい、
0: はい、まずこちらを乾 杯、はい、乾杯させていただいて、はい、いやこれね、
1: はい、
0: 香りは味わうね、うん、こういうこうスタンドグラスでね飲むっていうのが一番いいんですけども、
1: 美味しいです。
0: では、前にお店にいらっしゃった時に、はい、このスプリングバレー、まあ、全体的にブランドリニューアルしましたよってお話しましたね。
1: はい、
0: はい、芳醇ラガー、シルクエール、ジャパンエールとパッケージ変わってるんで

0: ですけども、はいはい、味はジャパンエールが変わっておりますが、そのジャパンエールに使われている2種類のホップがございます。一つはいぶき日本産ホップ。ではここで問題です。もう一つのホップの名前、お客様前回何遍も何遍も、復唱されました。はい、
1: そうですか。
0: もう一つのホップは、
1: ね、岩手県だよね。岩手県産じゃなかったっけ、
0: 国内産ですね。はい、
1: なんだっけな。
0: じゃあヒントね、村上なんでしょう。
1: あ、村上
0: ファンド、
1: 村上和樹、
0: 誰ですかそれ。
1: 村山、
0: で村上、
1: あ、村上ね、
0: いぶきと村上なんでしょうか。
1: 村上、村上、はい、ホップ。
0: じゃあ、あのね、数字です、大ヒント。
1: あ、これなんかパッケージ書いてある、
0: 読まないでくださいよ。書いてあんのかな、これ。
1: なんか
0: 書いてありそうだな、
1: 番号振ってあったような気がするんだよね、これなんか。
0: ここには書いてないかな、パッケージには書いてないですね。
1: ホップ356だっけ。
0: それはね、あれし496でしょ、芳醇ラガー。適当すぎんですよ。いいですか、あの大ヒントね、うん、AKB48 とかがね、
1: ね、苦手だっ
0: ち、神セブンなんて言ってましたね。あ、もうもう、もう答えでしょ。
1: そこでダメだね。
0: 村上、
1: 村上45。
0: いや、言っちゃったって今だから。村上セブンでしょ。
1: あ、なるほど、
0: はい、で今回このジャパンエール香り村上セブンの使用量を増やしまして、
1: うん、はい、
0: 海外産ホップブラボーのホップ添加タイミングを調整っていうねことです。前回お話しましたけど、
1: 添加タイミング、
0: はい、添加って火をつける方じゃないですよ、加えるタイミングを調整してっていうね。
1: なんか火つけるイメージだよね。
0: いやいやいや、でもあるんでしょう、我々素人には分かりませんけども、うん、そのこのタイミングでこのホップを入れるとより際立つとかね、
1: なるほど、いいですね、はい、それでこのうまさが出るわけですね。
0: そういうことですよ、
1: 間違いないです、
0: は
1: い。
0: まあ、今日はちょっと肌寒いですが、またね、気温持ち直してまいりまして、
1: はい、
0: で実は梅雨ぐらいのね、うん、方がビールが非常に売れるということもありますので、ね、ここからもう品切れになるお店もあったりするかもしれませんので、お買い求めいただいてちょっと備蓄していただきたい、
1: はい
0: はい、ぜひ楽しんでください。スプリングバレージャパンエール香り、味もリニューアルしております。
1: 美味しいです。
2: この番組はリスナーのメッセージをもとに構成される新感覚トークバラエティです。メールは762@radio3.jp、 もしくはハッシュタグシャッフルシャッフルで話題を投稿していただくか、ライブ配信からチャットでご参加ください。シャッフルシャッフルはひらがなでお願いします。皆さんもぜひラジオの前でお酒を傾けながらお店の雰囲気と会話をお楽しみください。いや、これ
0: 書いてあるんだ、これちゃんと
1: 書いてあります
0: ね。書いてありますね、上のね、飲み口のその下のあたりにね、希少日本産ホップ村上セブン一部使用と、
1: ね、
0: いうこと書いてありますから、
1: 番号って言われるとね、数字でも、うん、探しちゃうからね。
0: 番号って言われると過去ね、番号と呼ばれてた時代もありましたもんね、お客さんもね。
1: 何それ。
0: やっぱりピリッとしますか、番号で呼ばれると。
1: 番号って呼ばれると数字を探すでしょ、やっぱり ね。これアルファベットだから。
0: そうです、そうです、うん、村上セブン、ね、はい、希少日本産ホップ使ってますんで、はい、ぜひ。
1: ところでマスター、
0: はい、
1: 最近市営バス、
0: うん
1: うん、地下鉄で、子ども割の制度が始まりましたが、
0: はい、
1: 公共交通機関でこんな割引サービスがあればってものは
0: 何ですか、
1: ありますか。公共交通機関でこんな割引か、うん、サービスがあればなってものはありますか。
0: あのね、要は
1: 例えばですね、免許返納とか、うん、シルバー割とか、
0: うん、だから免許返納された方には公共交通機関は何泊か安くなるとか、そういうことですよね。
1: まあそういうことだよね、うん、
0: リピート割っていうのはどうですか。
1: リピ

0: と、
1: うん、
0: 何にリピートして
1: 、通勤通学で毎日使う人は1回乗るごとに、うん、例えば1回ごとに 1% だとちょっとあまりにもね、月で 25% とかになっちゃうんで、うん、例えば2回乗るごとに 1% 割引になるとか。私の言ってること理解してます
0: よ。2回乗るごと 1% 分かる
1: とかね。あ、その通勤に使ってる人は例えば週5連勤だったら5日間乗るわけじゃないですか、
0: うん、
1: 行って行為でね、
0: うん、
1: 例えば片道200円だったら1日400円ですよ、
0: うん、
1: それが1週間でだいたい 2.5% ぐらい下がるっていう。
0: でもだいたい通勤の人は定期だから、
1: もっと安く
0: 定期自体がもっと安く
1: もっと安くなる、
0: うん、だ定期を安くする。
1: 単発で乗る人は高くてもいいんですよ、うん、そんな日々使ってないんだから。やっぱりこう日常的に使うユーザーに対して優しくないといけない
0: んだ。うん、でも今敬老割引なんてさ、はい、ものすごいですよ。
1: すごいですよね、
0: 割引率が。
1: いや、これたまに見てびっくりするのはあのお年寄りとか、
0: うん、
1: イクスカとかね、
0: はいはい、
1: 使ってるじゃないですか。で、まあ、後ろに並んでると、まあ、見るともなくこうちらっと見えちゃうんですよ、その残高がピッてやった時に、
0: 通る時ね、
1: そう
0: 出ちゃうんだね。
1: 5万円も入れてんのみたいな。
0: そうですね、
1: これ大丈夫かなっていう、セキュリティ的に、
0: うん、でも、うん、多分3000円とか、例えば5000円入れて、うん、例えば2万円になるとかだから、
1: うん、
0: 多分5万円ぐらい入れちゃえばもう、まあ、ほぼ1年ぐらい、
1: まあ、まあそう
0: バンバン乗っちゃっても大丈夫だって
1: 。でもなんかほら今こういうさ、いろいろ物騒な時代にあって、ちょっと危ないじゃないですか。
0: そうだね、うん、あれはそうか、ただ持ってればいいわけだから、
1: うん、
0: ね、誰が使ってるか分かんないもんね。
1: そうか、もしかしてあの払い戻しなんてね。
0: でも時々あれですよ、駅員さんが見てるからね、
1: 明らかに年齢違うだろうみたいなね。
0: あれパチパチ分かるんじゃないの、うん、
1: 分かるんじゃないですかね、多分
0: ね、
1: うん、
0: いやでもあの割引はね、バスもそうですし、うん、まあ仙台市としてはいいことだと思いますけどね。
1: ただこれはね、一仙台市民として、私も納税してますから言わせていただくと、仙台はね、比較的日本の中でも公共交通機関の料金が高い方ですよね、どちらかというと、
0: うん
1: うん、これはどうにか。
0: そうだね、
1: まあ、もちろんまず乗ってもらうっていうことを前提としないといけないから、その郊外の人たちはもっと乗ればいいんですよ、バス地下鉄。
0: う、ね、うん、でもやっぱりこう利便性から考えるんじゃないですか、
1: うん、
0: 地下鉄とかはもう家の近くだから乗るとか、うん、そこまで自転車で来るとかさ、ま
1: あ、そうでしょ、
0: うん、そうすると、まあ、料金安いに越したことはないけどね、
1: うん、でも車文化っていうのは根付いちゃってる、
0: その結構あるね、
1: 市民性っていうか県民性なんで、なんか電車に乗りたがらないっていうか、バスとかもね、なんかバスなんか俺乗んねえよなんて人もいますからね、うん、僕はバス好きでしょっちゅう乗ってますけど、う
0: ん、バスで近くなんでしょ、だって
1: 近く、うちからね20秒
0: だから絶対乗るでしょそれは。
1: バス降りたらうちの玄関だ、もうすぐ
0: ある専用みたいなもんでしょ。
1: そう、ね、すぐだから、
0: うん、バス停近く。
1: 仙台に来るときはね、やっぱ2分ぐらい歩くんですけど、あの帰ってくるときはね、自分ちの目の前です、バス停。
0: だからやっぱそういう人はね、便利だからいいけどさ。
1: 2系統あるから、しかも。
0: あれみん、ああそうね、わかりました。あの、うん、なんだっけ、パーク&ライドってあるじゃないですか。
1: あの
0: 長町は長町の駅
1: ボールとかね、止めてっていう、うん、
0: はい。ああいう制度も割引としてはすごいよね。あそこまで、うん、車で行ってさ、
1: うん、
0: これ電車乗れるんだ。
1: あれはあの要は車文化の地域をよく理解されてるなっていうところありますよね、
0: うん
1: うん、もうちょっとやっぱ使わないと、みんなが、だって単純に使わないから高くなっていくんだから。
0: そうかね、
1: うん、だって東京とか見てくださいよ、
0: まあ、に人口が違うから
1: ね。でしょ、でも とはいえ使えばもっと安くなる、うん、
0: ね、まあ、使用頻度を上げるっていう
1: ことですよね。使用頻度上げた方がいい。そうそう、
0: うん、
1: 車あまり使わないで、ガソリンも高いんだから、
0: うん、
1: これがどうなるか分かんないし。
0: でもさ、車って便利だよね。
1: それは便利ですよ俺も乗ってるし、
0: うん、乗らないわけにいかないような気がするんだよな。
1: そう、
0: あったらさ、じゃあ駅 のそのパーク&ライドの駐車場までね、うん、行っちゃって、
1: うん、
0: そのままそこだって安いわけで、今あの駐車場だって1日 で最大これ以上行きませんみたいなの結構あるじゃないですか、うんうん、ありま

0: よね、最大の料金、うん、仙台はね、あの駐車場安いんですよ、100万都市なのに、結構駐車場安い、1日止めてだって大体平均あれでしょ、頭打ちで、まあ、1500円とかね、2000弱ぐらいでしょ、うん、それこそこれは逆にね、都内に行ったら4時間で3800円とか普通にありますからね、そういう料金設定
1: びっくりするよね、
0: もうこれはもうね、まあ、いたしかゆしだなってところですけどね、
1: うん、まあそうですね、まあシルバー割って結構、あとあれですよね、新幹線乗り放題とかね、
0: ああそれ あれですか、大人の休日クラブですか、
1: そうそうそう
0: そうそれは公共公共っていうか、それはもう選択としてあれはしてるわけでしょ、
1: まあ、公共交通機関、うんうん、って言ったらあれだけどね、まああれ会社だからね、昔は公共交通機関だったけどね、
0: まああとはあのマタニティですよね、
1: うん、
0: 妊婦さんとかの割引をもっと増やした方がいいんじゃないかなっていうね、うんうん、
1: でもね、あの大変ですよね、うん、あれ電車にあのベビーカーで乗るっていうのは、そうそうそ
0: うそう、いつも段差ありますしね、
1: うん、
0: そう車椅子の人も大変ですしね、
1: 大変だし、うん、やっぱりその辺のこう、ね、バランスって取った方がいいよね、
0: あとは例えばこれから夏とかで結構夜遅くまで飲んじゃう人のために深夜便を出すとかね、だいたい10時半ぐらいまででしょ、あの市バスっていうのは、僕はあの南の方行ってますけど、南だと長町駅を出る最終10時半ぐらいなんです、なんとなくね、もっとだから12時ぐらいに国分町あたりからもうバンバンバス出すっていう
1: 貸し切り状態になっちゃう
0: 貸し切りとあとちょっと汚される可能性
1: バス停もそばにさ、もう完全に貸し切り一人だけで、
0: もう送迎ですよね、
1: お抱え運転手的な、そ
0: うそう、でもなんか使う人いるんじゃないかなと思って、電車止まった後とか、
1: そうだね、
0: まあね、ちょっと運転手さんの負担にはなるかもしれないですけど
1: ところでマスター、
0: はい、
1: 昨日までの暑さはどこ行ったんでしょうか、
0: どこに行っちゃったんでしょうか、
1: 今日は一日雨でしたよね、
0: ふざけんなってやつです
1: よ、お二人、マスターはどのくらいの雨なら、うん、傘をささずに耐えられますかと、
0: あいや、耐えないですね、すぐさしますね、
1: あ、
0: はい、あの髪の毛をセットしてるときは僕猫っ毛なんで、濡れたらもうおしまいなんですよ、そう、例えばイベントに行くときとかね、うん、今日みたいにハットとかキャップとかかぶってるときは いくら寝るか構わないですけど、もう高校生とかはすごいですよね、
1: うん、
0: 今日あたりもね、朝車走ってたらもうカッパも着ない、びしょびしょで学校に行くんだから
1: びしょ濡れで、
0: びしょ濡れで、自分の息子とかにも、まあ、カッパ着ていけよなんて言いますけど、自分高校生の時カッパ着たかったし、格好悪くて着 着ねえっていう話ですよね、
1: まあ、マスターはあのフードついたやつ着ないもんね、
0: あ着ないですね、あんまり着ないです、
1: うんうん、だからやっぱ傘差すんだね、
0: 傘、あフードあればね、
1: 俺は差さないね、傘、まあ、基本的に
0: さすが、
1: うん、
0: 欧米人の血が入ってるから
1: もうあのほっかぶりでいいんじゃないのっていう、うん、まあそんなに長いとこ歩くんだったらさ、今日あたりの強さだってやっぱちょっと
0: 無理でしょう、うん、
1: 今日は傘さしてきた、
0: ね、あとこれから梅雨の時期ね、傘さしても無駄な雨ってあるじゃないですか、もうあの霧雨の下から吹き上がってくるような
1: ああいうのはやっぱりささないかな、
0: さしてもしょうがないから、
1: うん、
0: いやどうすればいいんですか、
1: いやフードかぶ
0: り、だってほら
1: ほっかぶり、
0: だから例えばね、あの、まあ、私のような人間でもね、式典なんていう仕事の場もあるわけですよ、
1: そうだね、なんかよくね、
0: そういうとこにぐっちゃぐちゃ、ただでさえくせ毛で猫っ毛でねぐっちゃぐちゃしてるのに、よりぐちゃぐちゃな頭でいけんのかって話なの。
1: レインハットってどうなの、あれは
0: レインハット、
1: レインハットってあるじゃん、あの帽子でさ、
0: あれです
1: よね、雨の時に、
0: はいはいはい、
1: そのほっかぶりじゃなくて帽子、
0: あれね、ジャングルとかで、
1: うん、あのちょっとツバがちょっと長くてさ、はいはい
0: はい、それ例えばこれから式典のお仕事に行くのにスーツ着てレイアウトかぶっていくんですか、
1: まあ大体でも他の人は気にしてないから、
0: いや
1: 雨の日なんか特に、
0: でもこっちのモチベーションの問題なんですよね
1: まあマスターはじゃあ、まあちょっとの雨でも傘差すよと、
0: 差したいですね、はい、これが例えばもう直毛ストレートでちょっとねタオルでガサガサやっても髪

0: 髪の毛セットしたりとか崩れないんだったら構わないですけど、あんた、
1: いやいや、そんなことないよ。
0: いやいやいや、これはね、本当にくせ毛と猫っ毛の人しかわからない悩みってあるんですよ。
1: あと少ない人ね。
0: そうそうそうそう。
1: 地下鉄に俺もダメだからね、濡れたら。
0: 地下鉄に乗ってね、うん、あの人の湿気でもう伸ばした髪の毛くるくるになってくるんですから、うん、それぐらいですよ、うん、もう悲しいかな、
1: う
0: ん、
1: そうだね、まあぜひ、まあ、傘今まで通りさせてください。じゃあ、
0: はい、わかりました、はい、
1: ところでマスター、
0: はい、
1: 今週末に盛岡市で東北絆祭りが開催、うん、
0: はいはい、春日六根祭ね、
1: うん、マスターは、地元開催で見に行かれたことはありますか？
0: あ、絆祭り、
1: そう、
0: あれ前って いつでしたっけ宮城県って、おととし、あ、じゃあ結構直近なんだ。いや、ごめんなさい、ちょっとね、実はね、その絆祭りの前の週ぐらいまで私もお祭りの現場に出てて、なかなかね、そうなると2週連続っていうのは、
1: お祭りいっぱいあるから何がどの祭りか分かんなくなっちゃったんじゃないですか。
0: このやっぱり5月の青葉祭りから仙台はお祭りシーズンに入っていくぞっていう感じになっていくじゃないですか。だからもう毎月毎週いろいろあって ね、なかなか、実際絆祭りを見たってことはないんですよね、
1: 多分行ってると思うんだけどね、
0: 実はね、うん、意識してないだけ、
1: たまたま通ったと
0: かね、 そうそう、それはあるかもしれないですね、うん、
1: でも青葉祭りは大盛況だったみたいでね、
0: 過去最高の人で、ね、
1: 96万人だから7万人っていう、
0: いや、
1: でも七夕祭りで200万人、うん、七夕花火祭り40万人、うん、青葉祭り、97万人、
0: いや、およそ100万人ね、
1: 100万人ね、やばい、動員数ってやっぱすごいんですね、うん、
0: まあ、あの青葉祭り2日間、うん、七夕は3日間、
1: 3日間、うんうん、で花火は3時間ぐらいですか。
0: まあまあまあ、そうですけどね。ただほら、まあ、花火も宵祭りみたいなもんですからね、
1: うん、
0: もう前日から前乗りしてっていう。でもあれ平日でもね、それぐらい人来るってすごいことですよね。
1: そうだよね、うん、ああ、花火ね、
0: 花火、花火、うんうん、花火も、いや、花火も七夕も、
1: うん、そうだね。
0: だって青葉祭りは大体ほら5月のね、第3だね、第3土日って決まってますけど、七夕決まってないわけですから、うん、週末とか関係なく、もちろん子供たち夏休みだっていうのはあるでしょうけど、社会人は働いてるでしょ、
1: うん、
0: その中でやっぱ100万200万人、
1: うん、でも3日間だからね、うん、ということは3で割ると、
0: はい、
1: いくつだ、60万人ぐらい、うん、そうってことはさ、1日換算だったらさ、うん、ああでも青葉祭り2日間だから、
0: はい、
1: だから50万人ぐらい、
0: まあまあ似たようなもんですか、
1: うん、うん、同じぐらいだね、うん、やっぱもう混み方がやっぱりすごかったもんね、あの地下鉄なんかもそうだしさ、うん、あの駅周辺も常善常略じゃなくて、うん、あの駅周辺もすごいにぎわってたましたからね。
0: あのね、青葉祭りにまだ来たことのない方々に、ちょっと一個は今更なんですけど、お教えしたいのは、スズメ踊りだけじゃないんですよ。今年はもう、ちょっと参加されてませんでしたけども、2年にわたって愛媛県の宇和島から宇和島牛鬼っていうものがあるの、ご存知ですか？
1: じゃこ天は知ってますけど、
0: 食べ物ね。牛鬼はね、要は牛の形をした巨大な、まあ、いわゆる獅子舞のでっかいバージョンみたいなのがあるんですよ。で、首の長さが、まあ、5、6メートルありまして、それが城内を練り歩くっていう、青葉祭りの時にもうダイナミックな 2体くらい来てたかな。それは宇和島と交流があるんで、姉妹都市でしたっけ。もう一つはこれね、あの阿波踊り、徳島、今年も来てましたけど、阿波踊りとスズメ踊りの対比が面白いなと思って。阿波踊りっていうのは縦に上にこう踊っていく踊りなんですよね、女性の踊り方は。男性はちょっと腰を落としてやってますけど、あのこう上にシュッてなってる女性 の美しさと、あとステップも、なんだろう、女性美なんでしょうね、あれね。
1: そうだね、
0: うん、こう膝と膝は離さないけども外側に跳ねるような足っていう、で隊列が離れたりくっついたりするような、あのね、やっぱりこう

0: 女性の美しさって言ったらちょっと今あれかもしれないですけど、ただ踊ってる人は女性ですからね、大体ね。
1: でもやっぱりその着物、あれ、そうそう、浴衣じゃないですよね。
0: 着物です、
1: 着物だよね。そうそうそう、あの着物のシルエットがいいんですよ、
0: 縦にシュッとなってね。
1: そう、あれがいい、あれと踊りがこうマッチしてる
0: の、上にこう踊ってきますから。まあ男性はちょっと下にやってますけど、で鈴芽踊りはどちらかというと重心低いんで、うん、その対比が面白いなと思って、
1: ね、え、森岡のだから三叉踊りだっけ、踊り、うん、あれもパシッと着物着てやるじゃないですか、
0: ちょっとたすきがけにしてね、
1: そうそうそう、でちょっとこう顔隠してぐらいしてさ、はい、あれもなんか色っぽいなって思うんです
0: よ。編み笠は色っぽいですよね、うん、あの西もない盆踊りとか、うん、あと大原風の盆ですか、越中八尾新潟県、あと富山県、あれも色っぽいですよね、う
1: ん、やっぱ着物ってやっぱいいんだね。
0: うん、うん、しかも大体ほら着物ってあんまりアクティブに動くっていう印象ないけれども、ああいう盆踊りの時は
1: こうなんかさっとこう足開いたりする、
0: ね、そうそうそう、なんか切符がいいようなね、
1: パシッと決まって、
0: 序盤、序盤がね、うん、序盤って言葉がなかなか、ね、序盤が見え隠れするっていう、
1: でもあれで乱れ、あの木崩れがないっていう、多分青踊りもそうですよね、パシッとしてるんですよ、そうそうそう、最後まで。
0: 要はなんか、ね、僕は分かんないですけど、うん、見てる感じだと膝から上はほぼ動かないんですよ、こう縦一直線で、膝から下は跳ねてるの、うん、あれが面白いなと思って。
1: そうか、青踊り見たかったな、
0: うん、ぜひ見てくださいよ。
1: 見たかった、見に行こうかなと思ってたんですよ、うん、もう行ったらね、
0: うん、同じアホだな、踊れにはソンソンですからね。
1: でもあれって中行って一緒に踊ったらまだできないんですよね、
0: 阿波踊り、うん、あ、できますよ、宵祭りは
1: 一緒に、宵祭りで一緒に
0: 踊って、宵祭りは最後フィナーレで沿道のお客さんどんどん入ってくださいっつって、
1: うんうん、
0: もう阿鼻叫喚、
1: カオス状態、すごいカオス状態だった、
0: すごいカオス状態、
1: それはすごいですよ、
0: うん、あんなぐるぐるやって上前寺通り、
1: まあエネルギーがすごいね、うん、青葉祭りのね、
0: やっぱり海外のお客さんが4割ぐらいですかね、あの最後の総踊りで、まあ、真面の皆さんはまあ、ね、県内の人が多いですけど、うん、海外の飛び入れ来る人いっぱいいますね。
1: 海外の人いっぱいいたもんね、だってすれ違ったしさ、
0: いますいます、うん、いやあれびっくりすると思いますよ、海外から来てあんな隊列組んでね、うん、一糸乱れず、しかも全員が全員そのグループが同じ踊りじゃないじゃないですか、それぞれであの考えてる踊りなんで、あれは自分が外国の人間だったらこれはすごいなと思うと思いますよ、やっぱり、う
1: ん、仙台ならでは
0: そうですね、
1: 鈴芽踊り、うん、
2: この番組はリスナーのメッセージをもとに構成される新感覚トークバラエティです。メールは762@radio3.jp、 もしくはハッシュタグシャッフルシャッフルで話題を投稿していただくか、ライブ配信からチャットでご参加ください。シャッフルシャッフルはひらがなでお願いします。皆さんもぜひラジオの前でお酒を傾けながらお店の雰囲気と会話をお楽しみください。
1: ところでマスターさ、
0: はい、
1: 今年もプロ野球の観戦に行ってるんですけども、うん、はい、野球見に来てずっとスマホでプロスピしてる人が多いんですが、なんででしょうね。
0: あれじゃないですか、自分がもう戦ってるような気持ちになりたいんじゃないですか。
1: こうシンクロしてるんですかね、
0: まあ、そういうことじゃないですか。シンクロはしないでしょうけど、
1: その対戦を、まあ、一回見たことあるけど、はい、プロ野球スピリッツ
0: ね、
1: うんうん、はい、あれってなんか自分でオーダーして、はい、9人作ってみたいな、
0: うん、そうリアルタイ でやってる気持ちになってんじゃないですかね、うん、かシミュレーション的な。
1: でもそれさ同じようにさ、うん、見に行って球場でさ、うん、同じオーダーにしてさ、うん、打ったなんつって自分でこうやってるかもしれないじゃん、ね、
0: スマホの中打ったけど実際打ってないみたいなねいやでもね、せっかく見に来てんだったら見なさいよっていうことですよ、うん、だってそこに本物があるんだから。さあ趣味は人それぞれですけど、でこの間ね、4月かな、福島の美術館にゴッホ展を見に行ったんですよ。その時にまあ撮れる

0: 写真を、ゴッホの作品、うん、まあ、その時のメインが夜のカフェテラスっていうゴッホの作品だったんですけど、うん、まあ、みんなそういう写真撮ってるわけ、うん、でも結局写真撮ってスマホの中に収まっちゃったら思い出にはなるけども、それはネット上で落ちてる画像と変わらねえだろって思って、僕は撮らなかったんですよ、うん、見に来たっていうことって、なんかねそういうちょっとした、あ、でもこんなことで、これが老害なんだない
1: や別に撮っても撮らなくてもさ、別に撮ってる人の
0: こと老害なんだこれ
1: 言ってもしょうがないですよ、
0: ね、そう、うん、俺が間違ってる、
1: いや間違ってはいないと思いますよ、ま、
0: 俺の考え方が間違ってるんですよ、
1: う
0: ん、
1: いや考え方 も、うん、必要、別にね、
0: いやいやいや、もう、うん、いや、うん、せっかくだから見たらいいんじゃないのって思う、
1: あ、本物をね、でも本物を見た上でさらに写真まで撮っちゃうっていうね、うんうん、
0: まあ、本物と写りたいってもあるんでしょう
1: か、ね、まあやっぱり思い出作りじゃないですかね、うん、やっぱりね、
0: いやでもね、福島の今回のゴッホ展は、僕そんなゴッホ詳しいわけじゃないですけども、ちょっとゴッホっていう人間のね、必死さとかね、無様さが見え隠れしてね、個人的には少しだけ寂しい気持ちになる展示会でしたね、やっぱりゴッホってほぼ独学なんですよね。で当時はそのすごくその派閥やその流派があって、こっちの流派が流行ればゴッホはそっちを真似する、こっちの流派が流行ればゴッホはそっちを真似するみたいな、もうブレブレで来てて、で満足にこっちも描けてないのに片方またこっちも学ぶみたいなことをやってたから、なんかすごい彼なりに必死だったんだろうなっていうのがね、やっぱりちょっと感じられて、
1: でも絵描く人って頭の中どうなってんだろうね、こうなんかね、あれだけこういろんな色使ってさ、やっぱりどんどんどんどんイメージ湧いてくるんだろうね、
0: まあ、でしょうね、うん、だから当時は結局自分を表現する方法って歌、詩、音楽、お芝居ぐらいしかなかったじゃないですか。でそれぞれが例えば歌が上手ければね、劇場に立つ、オペラ座に立つとかで、絵が上手ければパトロンに抱えられて、そのサロン、まあ、喫茶店みたいなのが飾って、でその飾ってる作品から、ああ君の絵いいね、じゃあ僕がお金出してあげるから描いたらみたいなことになって成長していくんでしょうけども、その今みたいに自分を表現する方法が、はい、SNS だとか TikTok、まあ、SNS かだとか、あと多岐に渡ってなかったからこそ絞り込まれて天才がもうそこしかないと思って生まれてきたんじゃないかなって、ちょっと今はねやっぱりいろんな意味で満たされず、あ、これも老害なんだろうな
1: あんまりよく分かりませんが、老害の私が分かんないんですから、老害ではないんじゃないですか、
0: 私は老害じゃないですよ、
1: いやいや老害です、ね、
0: これからこういうこと言ってると老害になっちゃう、うん、
1: そうですかね、
0: そう、いや、だからそのいろいろ満たされてない時代とかの方がやっぱり天才って生まれやすいんだろうなって思いますよ、
1: うん、そうだね、
0: 歌人とかもそうですし、それしか自分を表現する方がないっていうのが、
1: ね、うん、いろんな意味で今その例えばスポーツでもさ、天才的にすごい人いっぱいいるじゃん、うん、だってやっぱり体操とか見てもさ、うん、あんな床でさジャンプしてね、うん、2回転半回ってひねってとかってさ、はい、まあ、そういうのはねなかなかない、今でやっぱりそういうの天才と言われる人しかいないよね、う
0: ん
1: う
0: ん、でもほら例えば昔はそのスポーツでもちょっと失敗があったとしたら、もういいや俺はもうやめてもう寝転がってスマホのゲームでもやってプロスピリーヤとかになるじゃないですか。でも昔はもう俺はこれしかないんだ、
1: 逃げ場がないんだ、
0: そうそう、ここに手をつけてしまったんだから失敗してももう一回行こうっていう気持ちが、その良くも悪くも中和されやすいっていうのがあるのかなと思って、
1: なるほど ねやっぱりね、そうだよ、
0: うん、
1: おっしゃる通りでございます、ね、
0: そうですか
1: おっしゃる通りですね、
0: うん、満たされすぎも良くないなと思ってね、
1: もうでも だけどやっぱり天才っていろいろなね、カテゴリー出てくるじゃないですか、うん、でもどれがその天もう奇抜さなのが天才なのかさ、すごい技術的にすごいのが天才なのか分かんないけどね、
0: でも結局はやっぱり突き詰めてった人間なんじゃないですか、
1: うん、
0: 天才何をもってして天才か分かんないですけど、うん、例えば草間彌生さんとかも私に

0: はもうあのドットで突き詰めていくしかないからっていろいろあんたの絵はもう芸術と言えないなんてね揶揄された時代もあったりして、ただもう私にはそこしかないからっつってずっと突き詰めていった結果たどり着いた境地っていうのはあると思うので。
1: でもマスターはゴッホがまあすごいと思ったらさ、はい、それ以上すごいのは見たことないですか。
0: いや、いやもちろんありますよ、うん、僕はゴッホは、うん、あの天才半分興味範囲で本本位で見に行っただけであって、うんうん、で、うん、嬉しかったのはですね、これちょっとマニアックな話なのかもしれないですけど、福島美術館に常設展があるんですけど、うん、そこにあの村山海太っていうですね、うん、日本の作家さんなんですけど、うん、その人の絵があったんですよ常設で。僕福島美術館に行ったことなかったんですけど、うん、村山海太って人のそのいわゆる肉筆画があったのがちょっと嬉しかったなって、逆にゴッホよりも。
1: なるほど、ええ、うん、やっぱりこう 見方によってこのなんかゴッホとその今の人、うん、こうやっぱり違うんだろうね、まあ、同じような天才だとしても、う
0: んうん、まあ、そう全く違いますからね、
1: う
0: ん、
1: 違うカテゴリーだっていうことだよな。
0: あ、海田さん、その作品じゃないですね、
1: ええ、海田さんですね、ええ、
0: 海田さん
1: 絵を描いたっていう、
0: 海田さんじゃないですよ、あの昔いた海田さんじゃないんですけど
1: なんだ誰なんですか。
0: でもやっぱりそのほら よく言うじゃないですか、絵見ても分かんねえとか、
1: うん、
0: 特に現代美術っていうのは抽象的なものがあったりしてね、わけ分かんないって言いますけど、いや俺それ分かんないって分かんなくていいと思うんですよ。
1: だから好きだったらそれ買ってくれ、
0: そうそう、いいか悪いかの話、うん、例えば僕は十和田市現代美術館っていうのは好きでよく行くんですけど、あそこはほら結構トリッキーな展示があって、入ったらすぐあの 5,6 メートルのおばあちゃんのねでっかいあの彫像があったりとか、彫像というかまああれはオブジェというかスタチューというかねあったりとか、あと小野陽子さんの作品もあったりするんですけど、で大体の現代アートってわけわかんないですよね。でわけわかんないっていうことを前提に、なんかすげえな、怖いな、変だな、気持ち悪いなって、それどころはいいと思うんですよ、
1: まあ、そこまでっていうことですよね、
0: うん、もうそれでいいんじゃないかなと思って、なんか小難しい、いや、うん、やっぱりキュビスムはとかってそんなの知らねえしっていう、うん、いいか悪いか好きか嫌いかでいいと思うんですよね。
1: まあなかなかね、うん、これその感想とか言い合うとさ、やっぱりなかなか、
0: うん、だって音楽だってそうじゃないですか、
1: 大変なんだこれは、
0: かっこいいかかっこ悪いかぐらいでしょ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、うん、
0: そう、プログレの人たちはとやかく言うかもしれないですけど、
1: 別に
0: いい
1: んです。プログレも最近さ、9インチネイルズ、
0: うん、まあ、プログレ
1: 知ってるそれ、
0: あ、ヘビーロックですよね、どっちかっていうとね、
1: あれのね、うん、T シャツ買ったの、
0: あら NHN ないお客様
1: 俺いや分かんないで、
0: オーバーセブンティーン
1: いや分かんないで、
0: オーバー
1: かっこいいロゴだなと思って、
0: ナイジェルズ
1: 黒い
0: プログレっていうか、まあハードロックですよね。
1: いや聞いたら、うん、まあヘビーだけど、聞いたらちょっとずっとは聞き続けられないんだけどさ、でも四角い箱になんかこう綺麗に収まった、
0: NHN、
1: うん、いいなと思って買ったの、古着屋で。
0: あ、昔ね、うん、あの大野原のねドン・キホーテこの話したかな、あの買い物行ってて、奥さんが会計してたんで僕待ってたんですよ、あの荷物詰めるとこで。そしたら向こう側からあの90歳ぐらいのおじいちゃん腰曲がった歩いてきて、 T シャツにファッザシステムって書いてあってその年になってもやっぱりシステムを否定するんだと思って、もう俺は社会には順応しないっていう、 T シャツにファッザシステムって書いてあるんだからファッザシステムって書いてあるすごいなと思って、
1: でもあれよく意味分かって買ってんのかなって思います。
0: いや多分 ね孫とかがね置いてたやつ着てんじゃねえかなと
1: 本当にさ、ね、まだねあのアメリカのアイビーリーグの大学の名前だったらまだいいけどさ、ね、またいろいろ書いてあるのさ、よく見ないとダメだよね。
0: あとね、あのこれは私じゃないんですけど、友達が高等大公園のところで信号待ちしてたら、向こうからあタカ&トシのね、あのタカさんが着てる T シャツって分かります、赤字になんかライオンのマーク、青と黄色のライオンのマーク書いてあるやつ、あ向こうから信号渡ってくる人あのタカ&トシのファンなんだと思って見たら、 プライマルスクリームいるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ある

0: スクリーマーデリカの T シャツ着てたっていう
1: それに見えちゃったって
0: 奥さんそれ分かってますか何かっていう
2: なるほど、
0: ね、あとは、ね、昔あの北四番町のねあの地下鉄の駅出てでずっとあのあれですね勝山のね前のね方に歩いてったら向こうから大人しそうなね中学生ぐらいの男の子が歩いてきたんですよ夏こう T シャツ着てで黒い T シャツに赤字で書いてあってあ縦に書いてあるのなんか部活の名前かなと思ったら網走監獄って書いてありましたね大人しそうなのになんかあのナイフで傷つけたみたいな網走監獄
1: すごいねちょっとやっぱり T シャツ着る時
0: に、ね、T シャツ見ちゃうんですよね
1: 一応考えた方がいいよね、うん、そうそ
0: うあと書いてある字もちゃんと 見た方がいい
1: よねどういう意味なのかそうまあ、本当にあのなんか古着屋行ってこうバーって見ると面白くて、はいうん、あの散歩の時にいろいろ回って見るんだけどさいろ、うんまあ、んな T シャツあるなと思うのよ
0: あります
1: よ、
0: ね、ありますあります、
1: うん、でもこの間だと9インチネイルさ、うん、聞いたこともないロゴがいいなって言うだけ
0: で、ね、
1: これロック T ですかって言ったらロックこれロックですよとか言って
0: じゃあ次スリップノットをしましょうスリップノットプレゼントしますよスリップノットの T シャツ
1: 黒じゃなきゃダメだ
0: 黒地にもスリップノットはめっちゃいます今ねちょっとあのお店の館内放送が流れてる間にうちのブレインが見せてくれますかスリップノットの T シャツを、ね、
1: どれ
0: ぜひじゃあちょっと、はい、
3: この番組はリスナーのメッセージをもとに構成される新感覚トークバラエティですメールは762@radio3.jp もしくはハッシュタグシャッフルシャッフルで話題を投稿していただくかライブ配信からチャットでご参加くださいシャッフルシャッフルはひらがなでお願いします皆さんもぜひラジオの前でお酒を傾けながらお店の雰囲気と会話をお楽しみください
0: それが
1: これでもいいそうこれはいいじゃん
0: タカハンの年の T シャツの勘違いこれこれ似てるでしょ
1: あ似てるね
0: 似てるでしょ広め透明感みたい
1: なでもこれはなかなか着れないね
0: ライオンのやつね
1: そっちは
0: 色目がもうスクリーマデリカと全く同じなんだから
1: プライマルスプリンスクリームか
0: スクリームはい
1: あれは着れるかもしれないけどな
0: ああのスクリーマデリカの方ね、
1: それはなかなかなティーちゃんもあれだけどなんとなくね
0: いやでもなんかそっから話題に発展していくことってありますよね
1: そうだね
0: 俺あの昔ねあのいろは横丁で飲んでた時にカウンターで飲んだんですけど隣に座った人がまさにそのプライマルスクリームのスクリーマデリカのスマホカバーだったんですよ何気にあのプライマルスクリーム好きなんですかって聞いたら知ってんですかみたいないやそれは知ってるでしょみたいな話になって喜んじゃってその人が2軒目行こうよなんて言われて2軒目付き合って思ってもらったことあります
1: よプライマルスクリーム聞いてるだけあの知ってるだけで得するってやつだ
0: ね、ね、まあでも、ねそうん、まあそれはなかなかお茶の間に浸透してるアーティストじゃないですけど、うん、聞けば聞いたことあるなって音楽の一つじゃないです
1: か一瞬すごく流行ったよ ねなんていう曲だっけあの
0: ロックスとか、
1: うんうん、そうそうそう
0: Get the locks up, get the
1: かけてたんだよ、朝ね。
0: かけたりしてますね。90年代ね。
1: ね、90年代ね。あれ、やっぱり、あの流行ったあたり、かっこよかったもんな、
0: あ
1: の歌。
0: ちょっと、あれですよね、ゴスペルサウンドとかね。
1: うん、まあ、聞きやすいっていうかね、うん、あの、サウンドハードな割には。
0: そうなんですよね。うん、どちらかというと、ほら、あの、オールドスクールのロックベースにしたりとか、前半はしてたりとかした
1: んで。あれ、イギリスだ
0: ったイギリス
1: だね。
0: うん、ボビー・ギレスビーね、
1: うん、なかなかいい感じですよね、うん、マスターの今日の T シャツも
0: これはねこれゴッホが描いたって言われてる、うん、本当かどうか分かるんですよなんか骸骨がタバコ加えてるこれ本当かどうか分かるんですよゴッホだ
1: だ
0: ゴッホ俺嘘だと思ってるんですけど
1: タバコ加えてるあ加えてるね
0: タバコ加えてるやつねあこんなタッチかなと思ってまあでも良さそうだから着てるだけで、
1: うん、いいんじゃないですか、でそれ自分で発注したって話や
0: そうそうだから簡単にできますから今買うより安いですよ、うん、買うより安いっておかしいな
1: あどっかで買うより
0: 安いお店で買うより安いお店で買うより安い
1: そのじゃちなみにその T シャツ自体は、はい

0: 安いわけだよね。
1: ボディがだいたい1500円ぐらいベース で、うん、でそこであのいわゆるウェブ上で自分ので選んだ画像とかをそのこうコピー&ペーストとあのドラッグ&ドロップみたいな感じこうやっていくんですよ。あの色とかボディの音数とかを選んで、そうすると、まあ、もちろん音数を上げれば高くなっていくんですけど、スタンダードだったら3000しないぐらいです1枚、うん
0: ね、
1: 考えられないですよね昔ね。
0: そうだよね、
1: T シャツ自分で作るっつったらあの T シャツくんとかなんとかっていうのあったよね、あのプリントごっこの T シャツバージョンみたいな、
0: シルクスクリーンってやつ、
1: そうそうそうそうそう、あれ ね3、4万で買わなきゃいけない、ね、うん、いけなかった
0: 。そうだ、吸ってたよね、
1: 発注できるんですから。
0: でも T シャツは面白い、俺最近
1: やりましょうよ、う
0: ん、あのなんかまさに作ってもらったの1個あるけどね、
1: ありましたね MSMS ね、うん、
0: あれも
1: マゾとサトとどっちだ
0: 、ね、あれってあのデザインもマスターだったんだよなあれな。
1: そうです、
0: あのロゴもそうなんでしょ。
1: はい、
0: すごいね、
1: そういう時代なんだ。だから、うん、そっから販売もできるんですよ。あの権利がフリーなやつだったらね、例えば自分で絵を描いたものとか自分でデザインしたものだったら販売もできるん で、うん、で販売できないものは個人で着るしかないから、僕はあの個人で着てるだけなので、
0: 何種類ぐらい持ってんのその、
1: あ自分 で、
0: うん、いや作ったやつ
1: 5、6枚もありますね。
0: そうなん
1: だ、大体夏の T シャツは自分で作ったやつ着てますね。
0: あそうなんだ、今度わこれ自分で作ったんだって言ってもらうと、
1: あ、わかりました、
0: ってなるかもしれない。
1: アディダスとかね
0: ナイキみたいな、
1: あの胸は昔のアディダスの3枚刃あの袖のところでナイキ、後ろはプーマっていうあの謎のデザインっていいじゃないですか全部、ね、スポーツブランド全部デザインされてるっていう、う
0: ん、なんかやっぱり一つこうロゴ作ると楽しいかもしれないよね。
1: あだからその
0: なんか
1: 例えばですよ、
0: うん、
1: その自分で作った動画、まあ、その先方のウェブサイトとかで、うん、そのデザインしてくれる、うん、T シャツ作ってくれるウェブサイトで、うん、これ公開しませんかって打診されるんですよ。公開されたらじゃあ3800円で売りましょう、売りました、売れた分店舗バックとかっていうこともできるんで、すごいいいデザインだったらめちゃめちゃ売れる可能性もあるんですよね、
0: う
1: ん、
0: でもやっぱりここに書いてあることがやっぱりこうちょっとわーっていうやつじゃないとね、うんうん、やっぱりこう着目率ないじゃないですか。確かにね、ね、うん、例えば人の名前でチンとかってこう、
1: 人の名前でチンはないでしょなかなかね中国の方ならあるかもしれないけど
0: ここに入れるとかね、うん、小さく背中に入れるとか、いやだ
1: 漢字はね海外の人には受けると思うんで、うん、漢字で
0: いく、あ漢字ね、漢字一つここにさ、はい、なんだろう何、
1: ま、
0: マン
1: ど真ん中に
0: ど真ん中 ど真ん中に。
1: 海外の人ってその漢字の意味っていうよりその形とかデザインで、ね、選ぶっていうじゃないですか、うん、要はそのシンボルマークだと思ってるんでしょうねきっとね、う
0: ん、できるだけなんかシンプルな方がいいような気がするけど、ね、
1: いや意外と
0: 複雑の方がいいかな。
1: そうそう、神妙がかっこいいとかっていう、
0: あ漢字の漢とかね、まあいろいろこうあれで、あちょっとやってみたらいいんじゃないですか。
1: だからリサーチが必要ですよね、海外の人にどういうあの漢字が人気かっていう、うんね、あの多分ねうちのブレインが海外の人に人気の漢字も調べてくれるので、うん、ええ、
0: なるほどね、忍者とかって来てるじゃないですか。
1: そうそうそう、ね、あるある
0: 忍者、
1: う
0: ん、
1: あるある、
0: ね、
1: うん、家族とか、
0: そうだ家族とかね、うん、日本大好きみたいな人もいるじゃないですか。
1: 昔ね、ドイツ映画見てたらその主人公が胸に漢字のタトゥー入ってたんですけど、めぐみに子供で稽古って書いてあったんですよシリアスな場面でね、上半身裸になってもうあの追い詰められてもう自分は死ぬかもしれないっていう時に稽古って書いてあって、もう気が気じゃなくてこの稽古ってどういうことなんだろうと思って
0: やっぱ
1: あ AI、やっぱり外国人にも最も人気がある漢字は愛や夢、本当か。
0: いやもうあの優等生の正解、あの、うん、答えですね。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: I love、うん、夢 dream be beautiful、うん、sin face truth、うん、とか、あとあアートとして形状が人気なのは、うん、ドラゴン竜、
0: あ
1: 桜チェリーブロッサム道パスウェイ、うん、あ風ウィンド、あなるほど
0: ね
1: あれじゃないですか、あのネイティブアメリカンなんかのこうシンボルサインみたいな、うん、あの

0: 例えばレイブンカラスとか、うん、北米ネイティブアメリカンとかあるんですけどそういうのに近いんじゃないですかね。
1: やっぱり、うん、形であこう日本だって感じるものはいいかもしれないですね。複雑でもシンプルでもな、これ、ね、やっぱいろんなの作ってちょっと試してみたらいいんじゃないですか、うん、マスター。いや、お店に並べてこうい
0: ろんなの作って
1: あの 外国の人への向けに。
0: いやもう浅草あたりでやってるでしょそれ、
1: だ
0: から例えば日本人がね、うん、結構そうさっきのファクターシステムみたいに、うん、ああいう際どい言葉が好きなのに日本語で際どい感じどうかいいんじゃないですか、
1: うん、際どい感じ日本語で、うん、
0: 借金句とか
1: 借金ね
0: 離婚とか
1: だから一つの文字ね、うん、例えば借りるだけとか
0: 借りるだレンタルになっちゃうんですよ
1: ドーンと
0: レントみたいな
1: アメリカの向こうの T シャツでなんだろうね、そういうなんか単語だけっていうのないよな。
0: ないですよね。だってセンテンスですもん。うん。いやそれ一文字じゃないですよ。
1: でも日本だからできるほら。
0: そう確かにそう一文字でね文字で表せる確かにそう。
1: パ、うん、ン。
0: 漢字圏だから
1: ね。ハンコみたいに
0: パン、うん。確かにそうだね、
1: うん。売れるかもしれない、
0: ね。日本とか中国圏のね、うん、特権ですよね漢字一文字で。
1: じゃあそろそろあの。シャッフルでもオリジナル T シャツがね、
0: いいですね、
1: はい、販売する日が近いかもしれないですね。
0: 販売しましょう。
1: 漢字 T シャツいいですか。
0: 5000円で
1: なんで
0: 1枚
1: なんで値段から入るの。
0: いやもう5000円フィックスでいきたいと思います。
1: 5000円でね、
0: はい、5000円で欲しいという方は、はい、ぜひ、
1: あもうそれももう何枚も もう作れる
0: んですよね。これは多分権利があるからダメ
1: なんです
0: 人
1: ね。これは権利、人に売れないんだな、はい、よしよしじゃない何がよし
0: やりましょうシャッフルで、
1: ね、ところでマスターハーフパンツは履きますか。
0: あ僕はねやっぱりふんどし派なんですよ ね、
1: あなるほどね、
0: 白いやつね。
1: でもそのまま外に出れないじゃないですか、
0: うん、
1: ねえ、まあ、ふんどしじゃちょっとね、
0: うん、いやふんどしダメなんですか。
1: いやまあいやダメじゃないけど外に出れっかっていう。
0: いやだってほらお祭りの時とか
1: でブリーフで出ますかっていう感じですね。
0: それはもう好き好きでしょやっぱり隠すとこ隠してんだから、
1: はい、
0: なるほどね。ただあのハーフパンツはやはり世論としてはおじさんは履かないでくださいとキモいからっていうですね、
1: ことなんですけど、うん、そうですね、うん、なんか子供は夏に虫取りに行くみたいな格好して来ちゃうとやっぱね、
0: いやあれは
1: 60過ぎるとやっぱりハーフパンツはないかな。
0: 長さの問題なんですよ。あの丈ハーフパンツの昔 あの70年代のジョガースタイルみたいな。
1: それバミューダですね。
0: バミューダ
1: パンツですよ。
0: バミューダも微妙でしょ。
1: バミューダ結構膝上じゃないですか。
0: そうそうバミューダね。あいわゆるあのカーゴパンツのねハーフパンツサイズみたいなね。
1: ピタッとしたこうなんか。
0: なんでバミューダ。
1: バミューダ。
0: バミューダ。
1: バミューダ懐かしいですね。バミューダパンツ。
0: 今の人たちはハーフパンツを履くんであれば、うん、全部あの無駄毛の処理をしてないとダメなんでしょ。
1: そうなんですよね。そうそうやっぱりねあの大変だね男もね。
0: 思うんですけどいやその若い人はいいですよ。
1: うん、
0: タレントさんとかでも。5、60代でも無駄毛の処理完璧にしてる人いるでしょ。ちょっともういいんじゃねえかっていう、うん、そんなの
1: あれって処理するともう入ってこないんでしょ。
0: いやいやいや、お金のかけ方次第じゃないですかやっぱり、う
1: ん、やっぱ生えてくるんだ。
0: 生えてくる
1: であれ剃ってたらもっとどんどん生えてきちゃうの。
0: あそれは都市伝説らしいですよね。あそう剃ったら剃ったら生えてくる。
1: じゃあ常に剃った らいい。
0: だって髪の毛薄い人剃ったらどんどん生えてくるかもしれない逆に
1: そうだね、
0: あの要は剃った後になんかほら剃るとチクチク感が増すじゃないですか。でそれでなんか毛が強くなったり感じてあ濃くなってんじゃないかっていう。
1: あそういうことね。
0: そう錯
1: 覚すごいです、ね、らしいです。錯覚ですね。 それは完全に
0: 錯覚もね中華料理に入れるとね香りが立って美味しいなんて。
1: 八角でしょあれ。
0: 八角ね。そうだった八角八角
1: ね
0: そう
1: トライアングルは三角だからね。
0: なるほどね。さバミューダねバミューダトライアングルそこに来るわけだパンツから。すごい。 いや
1: そこまでは考えてなかったです
0: よね。いや全て巡りますねやっぱ生成ルテンとはこのことですなやっぱりすごいな、
1: ね、あれ何言うか忘れた今
0: ハーフパンツ履くかって
1: そう
0: あれでも何年か前に高等大公園ってなんかやった時ハーフパンツ履いてましたよね。
1: いや俺は履いてたよ。
0: いや

0: 伝統か革新かクラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
2: MTG 宮城トヨタグループ。
3: 喫茶ゆか子の木村隆平です。
4: 木村ゆか子です。
5: かなです。
3: この町は山と川があり、とても住みやすい町です。
4: 住みやすい町ですよね。せーの、この町とラジオ3。
6: 手作りのお弁当とお惣菜のお店、三つ和屋です。仙台の町の好きなところは、お米が美味しくて、お魚も美味しくて、野菜も美味しくて、そしてお肉も美味しい。そんな食材をふんだんに使った三つ和屋へぜひお越しくださいませ。この街とラジオ
7: 3。 JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
8: 極上への招待、カッポ発売中。8時です。

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか。

0: KZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。9時です。

0: FM76.2MHz Radio
1: 愛しさが連続するニュープリウス、
2: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン、
3: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り、
2: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
1: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
4: MTG 宮城トヨタグループ。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: ガリバー高尾のビッグフィッシュファクトリー。
8: この時間からはビッグフィッシュファクトリーをお送りしてまいります。東北と東京をコネクトする音楽エンターテインメント番組、パーソナリティは週替わりで東北にゆかりのあるアーティストが務めております。今週第3週目はガリバー宇田川が東京からお送りしてまいりますので、約30分間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあということでね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月になりました。ゴールデンウィーク明けてね、もう日常にこう戻ってきて、いやーなんか仕事忘れちゃったよみたいな人もいるかもしれないですけど、僕もあのレッスンとかねしてるんですけど、タブレットを使ったりするときに、あれタブレットの暗証番号忘れちゃったよみたいな子もいましたけどね。ねえ、そうなりますよね、そりゃね。まあとはいえ6月になると、これはこれでなんて言うんですか、今年の半分終わっちゃったなみたいな焦りがまた出てくる時期になりますので、その前にね、いや前半戦もうちょっとこう気合い入れていくぞみたいな、5月病なんて言いますけどね、ちょっとやる気なくなっちゃったなって人もいるかもしれないですけど、まあここで改めて気を引き締め直すようなタイミングでもあるのかななんて思ったりしますね。さあ僕のこのね放送の回では、毎回ちょっとトピックを作ってそれについて話しながら進めていこうかなと思ってるんですが、今月はですね、自信のつけ方ね、これちょっと自信なくなっちゃったよっていう人とか、まあ自分ってなんか取り柄とか特にないし、どうやったらこう誰々さんみたいになれるんだろうとか、どうやったら自信を持って、やれるんだろう、もしくはまあ病気とかね、何かこう怪我をしちゃったりとかした時のリカバリーしたい、そういう時の気持ちの持ちようだったりとか、そういったお話を、ちょっとしたコツがあるのでね、お話ししていこうかななんて思っておりますね。

まあ、というのもですね、僕自身がそういうアーティストのキャリアとかアーティストの育成を長いことやっておりまして、そういった会社を運営しているっていうのもあるので、まあ、そういった悩みがねこの時期結構増えてくるんですよ。まあ、新しい学校に入ったけれども新しい環境、何かユニットとかグループをスタートしたけれどもちょっと違ったのかもしれないなと迷いがねちょっとよぎる時期でもあるんです、この5月とかっていうのは。だけど、うん、もうちょっと粘るべきなのか思い切って方向転換するべきなのかみたいなことも含めてね、皆さん悩む時期なんだろうなと思っていますので、まあそんな話をね今日はしていけたらなと思っております。それではここで今月のオープニング楽曲をお送りします。今月のオープニング楽曲はおさりかずきでいつか光をなくしてもをお送りします。こちらですねシンガーソングライターで宮城県出身の方ですね。2018年にですねワンマンライブの公演中にご自身の口からですね音楽家ジストニア、これはまあ病気ですよねであることを告白されて一切の音楽活動を休止されました。2024年に約7年の闘病を経て音楽活動を再開されました。そして6月の20日自身最大規模となる仙台ピットでの活動復帰ワンマンライブを控えているということですね。ご本人からのコメントと合わせてお送りします。それではどうぞ。

ビッグフィッシュファクトリーをお聞きの皆さん、心を歌う鍵盤弾きシンガーソングライターのおさりかずきです。今からお聞きいただく楽曲はおさりかずきいつか光をなくしても。10年喉と右手の闘病とリハビリを続けておりまして、ようやく歌が歌えるようになりました。この楽曲はそんな闘病が始まる頃に書いた歌です。僕にとって音楽は人生を指し示す光のようなもの。あなたにとっての光、人生の支えとなるものがもしかしたら失われてしまうかもしれない。前を向けないこともあるかもしれない。そんな時に少しでも寄り添える歌を歌いたいと思って書きました。そして闘病が明けた活動復帰の第一歩として、6月20日土曜日、仙台ピットという1400人入る会場でワンマンライブをさせていただきます。おさりかずき活動復帰ワンマンライブエンターテイナー。たくさんの人の前でたくさん音楽を響かせたい、そんな夢をもう一度10年経って叶えるために一生懸命今走っております。ライブのチケットは手売りでのお渡しか、インターネットの通販サイトで販売中です。ぜひ6月20日土曜日仙台ピットで活動復帰の第一歩を見届けに来ていただければとっても嬉しいです。心を歌う鍵盤弾きシンガーソングライターのおさりかずきでした。それではお聞きください。おさりかずきでいつか光を。

0: ガリバー長尾のビッグフィッシュファクトリー。
1: 今月のトークテーマは自信のつけ方、自信の持ち方ということでやっていくんですけれども、先ほどのねオープニング楽曲お伝えしたようなおさりかずきさんのね経験もまさに難病だったり、ちょっと自分では思いもよらなかったことが起こってしまって、そこからの復活というね、素晴らしい、精神力と、そういった音楽に対する情熱を感じられたんじゃないかなと思うんですが、まさにそういったことを乗り越えて、そういった活動も続けている方もいればですね、中にはさまざまな事情からその道を諦めざるを得ないという人もいるかと思います。それでも、何かをやる、違うことをやっていくにしてもですね、人生は続きますから、どういうふうにこう自分を鼓舞したりとか自己肯定してあげるかっていうのが必要ですよね。そうしないと、ずっとしんどいままとか、なんか自分に自信がないままでいいのかななんて悩み続けることになってしまいます。そんな時にちょっと思い出してもらいたいような、ちょっとしたコツというか、考え方をですね、僕らアーティストの立場だったり、アーティストを育成したり若者に教育をする側の人間として、どんなことを普段ね、言葉を送っているのかということも含めて今日は話してみようかなと思います。実は僕自身も小さい時に交通事故にあって、一生歩けませんって言われた時期もあったんですけど、すごいこうありがたいことにいろんな方のおかげで、見た目上はね全然普通の人に見えるように回復しました。ただその間でね、すごくこうたくさん大変なことがありましたけど、それをこう人に分かってもらうってすごく難しくて、こう比べちゃいけないなっていうふうに思ったんですね。その人にはその人のストーリーがあって、僕には僕のストーリーがあるので、そういうことを比べないようにしようということを習慣づけるようにしました。トレーニングですよね。自分を守るためのトレーニングだったと思います。あとはアーティストっていう職業柄、歌詞とか音楽のなんて言うんでしょう、勉強のためにいろんなものを摂取したんですね。それで一番役に立ったのは映画とか漫画とか小説でした。こういうものをですね、できるだけ自分で意識的に摂取するようにしていたんですね。これは歌詞を書くために、自分が自分の思いを書くだけでは人に伝わらないよなって思って、人の気持ちを分かるようにしようっていうことで自分でこう勉強のためにやってたんですけど、なんかこうガクッと自分が落ち込んだ時とか自信が持てない時もすごく役立ったんですね。それはですね、この誰かのストーリーが良かったっていうことよりは、なんか漫画とか心の中の声とか書いてあるじゃないですか。あと映画とかでも描写によってはあまりこうはしょられてね、あえて書かられないこともあるんですけど、小説もそうですけれども、なんかこう察する、表情で察するとか、そういったところもあると思うんですけど、何しろ自分の中にない表現方法とか考え方とか価値観っていうのが世の中にはたくさんあるんだぞ、まだまだたくさんあるんだなっていうことを学ぶためというか、結果的に学べたんですけれども、非常にそれが役に立ちましたね。僕自身ね、すごくネガティブなところがある人間なので、あえて自分を孤立させたりとか負け犬みたいに設定をしてしまって、そこから何クソとかいう気持ちが湧いてくるまで結構どん底に落とすっていう癖があるんですよ、自分自身をね。それがいい人もいれば悪い人もいると思うんですけど、コントロールできないよっていう人の方が多いと思うんですけど、そういったことも良くないんじゃないかなって思った時に、じゃあ他の人はどういうふうな考え方してんのかなとか、そういうことを知る必要があるなと思ったんですね。だって自分以外の人は結構こういうふうな時こういうふうに振る舞ってるよなって、自分と違うことを知るわけじゃないですか、見るわけじゃないですか。で自分なんてとか、自分はなんか誰にも愛されてないなとか、自分よりも上手い人なんていくらでもいるななんて思ってたら、いつまで経っても抜け出せないので、どうやったらいいのかなっていうのを、勉強するために、違う人の価値観考え方を無理やりインストールするようにしたんですよ。でしんどい時とか自信持たなきゃいけないっていう時に、

0: まあ他の人はこうだからなっていうよりは、こういう考え方もあるからそういうふうにちょっと振る舞ってみようかなっていう、なんて言うんでしょう、人工的な操作というか自分に暗示をかけるようなことをしてみたんですね。そうすると意外となんかねうまくいったんですよ、うん、なのでこれは結構ポイントかなと思うので、あの若いアーティストさんにもそういったことを話したりします。君の考え方がこうだからいけないよとか、こういうふうにした方がいいよではなくて、とにかくいろんな栄養を与えるというか、違う考え方、違う選択肢、違うオプションもあるんだよっていうことをお伝えしてるんですね。そうすると、まあそんな余裕ない人は、もちろんそんなことをこう受け入れることもしないんですけれども、何かこうきっかけをつかみたいなっていう時に、それを手にしてくれて、うん、あ、こういう考え方もあるんだな、そういうふうに思うようにしましたっていう言葉を聞けたりすると、僕も、あ、一歩抜け出せたのかななんて思ったりするんですね。うん。なのでね、ポイントとしては、やっぱり自分の中から自信をこう湧き起こさせるってなかなか難しいと思います。そんな人あんまりいないと思うんですよ。だから人に褒められる場所に行ったりとかね、そういった話をちょっと次はね、曲の明けでしていこうかと思うんですが、今のお話は、まずはいろんな違う価値観があるっていうことを認めてあげてください。自分が自分を縛ってる可能性があるよっていうお話ですね。
1: はい、ということでですね、
0: ここで一曲お送りします。まあ、今のお話にちょっと通じて、いろんな見方があるよ、世の中とか自分のことってっていうことを、ちょっとね哲学的な歌詞にした楽曲になります。ガリバー宇田川がプロデュースする音楽レーベルアンコールというのがあるんですけれども、アンコールからの第1弾アーティスト、ほのかしというアーティストの楽曲です。ほのかしでカメオ。

0: ガリバー中川のビッグフィッシュファクトリー。
1: 自信を持つ方法ということでね、いろんな方法ありますよっていうことで、自信をつけたり自信を持ちたいなっていう人に向けてのトピックで今日はお話ししておりますけれども、結構ね、保護者の方とか、ご家族が芸事やってたりスポーツやってたりとかね、そういった時にどんな声かけていいか

分かんないっていうお話もご相談を受けたりするんですね。まあ、本人からの相談もそうなんですけど、まあ、どうやって自分の自信をつけるような癖をつけるか、まあ、さっきね、小説とか漫画とか映画とかいいよっていう話をしたんですが、それは自分の個人的な行動の変化をつけていくっていう話なんですが、もう一つはですね、コミュニティを増やすっていうことです。例えば学校だったら学校の価値観があるし、部活だったら部活のノリがあるし、まあ、地域でクラブとか入ってる人がいたらクラブの、ね、ノリというか人間関係とかあるじゃないですか。まあ、いろんなところでいろんな価値観があるんだなと、まあ、友達関係もそうですよね。例えば学校だとうまくいかなくても、塾に行ったら塾で友達がいるとか、まあ、塾の帰りに寄ったどこどこでよく会う人がいるとか、まあ、そういうことも僕は結構学生時代あったんですよ。なので、まあ、特にこう学校って学校に行かなきゃいけない、学校で友達がいなきゃいけないみたいな、なんかそういうのが普通だと思われてるんですけど、そんなこと全然なくて、塾でもいいですし、なんかゲームの友達、オンラインゲームとかね、アプリだったらアプリでの友達とかでもいいと思います。あ、当然安全なやつをやってくださいよ。なんかこういかがわしいやつじゃなくてね、まあ、そういった犯罪ももちろん気をつけながらではあるんですけれども、そういった自分が今ここにいてもいいんだよとか、普通でいて楽なコミュニティっていうのが必ずあるはずなので、そういったところを探して身を置いてみるっていうのも非常にいいと思います。まあ、これがなんかこう自信というか自己肯定感というか、人間の欲求の何階層か、5段階ぐらいあるんですね。人間が満たしたいっていう欲求の階層というのがあるんですけど、所属の欲求っていうところがあって、安心したい、安全を得たいっていうところの欲求を満たしてあげるっていうのがないと、その上のモチベーションを上げていくとか、勝ち負けにこだわるとか、自分を成長させていきたい、自己成長とかっていう欲求までたどり着かないんですよ。まあ、愛情の欲求だったりっていうのもそうなんですけれども、それよりも、安全とか自分が所属している社会的な、安心感を得るということが非常に人間って大事だと言われているので、それを満たすための工夫としては、そういったコミュニティを増やしてみるというのもいいんじゃないかなと思います。まあ、僕もこうちっちゃい時とか、学生時代なんかは習い事をね、いくつかやらせてもらってました。ただそのやめちゃ悪いんじゃないかなとかっていうので言えなかったりとか、なんとなく続けているものもありましたし、でもこれだけはやめない方がいいんじゃないかなっていうちょっと確信めいたものもあったりして、でもなんかあるんですよね、そういうのって。まあ、これを聞いてるね、若い方、学生の方もいれば、保護者の方もいるかもしれないし、今働き盛りのね20代30代の方もいるかもしれないんですけど、コミュニティとかね、付き合いを増やしてみるっていうのは、何もその陽キャだけの特権じゃないんですよ。陽キャ陰キャとかってねよく言われますけど、その人付き合いが好きだから、人付き合いを得意だから広げてる人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、社会人の人とかね、ほとんどの人はこう人付き合いを自分のために、自分の価値観とか自分の存在しているコミュニティを増やすために広げているっていう人もたくさんいるんですね。なので、もし今何かこう悩んでる人がいるのであれば、思い切って違う領域、違う環境に身を置くっていうのが、一つ自分の自信を獲得することにもなるかもしれないですね。そして実はもう一つ面白いお話があるので、脳みそのお話があるんですよ。なんかこう自信を持つ持たないっていうこともそうなんですけど、なんでこんなできないんだろうって悩む人いると思うんですけど、結構ね面白い話なので、この1曲をお送りした後に、お話しようかなと思います。ガリバー宇田川も参加している音楽ユニット国産プレミアムの楽曲です。ドリーミン。

今回は自信の持ち方についてね、お話をしていますけれども、最後にね、脳みそのお話ですね。これ前頭前野って言って、脳みその前の方のなんかこう記憶を司るとかもそうなんですけど、計画をしたりとか論理的に考えるブロックがあるそうなんです。まあ、僕もめちゃくちゃ詳しいわけじゃなくて、そういう記事を見て知ったんですけれども、まあ、これを見たきっかけっていうのが、まあ、自分がすごくこう若者に対して、僕30代40代とかで会社を経営してる中で、なんでこの人こんなにミス連発して直しもしないんだろうっていう20代の子たちの姿を見てきて、若干イラつくことあったんですよ。なんなんって、なんでそんなミス連発して直しもしないで言ったことできないのみたいな思ったんですけど、振り返ってみたんですね、自分の二十歳ぐらいの時を。もっとできてなかったですでもね、不思議なもんでね、喉元すぎればですけど、自分のことをね棚に上げて、やっぱり大人になると、なんか若者ってちゃんとしてないねって思っちゃうんです。で、自分が当時どんなことを感じてたかっていうのを振り返ると、結構曲とか音楽作ったりするとネタ帳とか書いてるんで、結構覚えてるんですよ、その時のことって。で、自分はなんかやってるつもりなんだけど、なんかできてないみたいな、で周りに言われてすごくへこむみたいなことがよくあって、そんなことあったなっていうのを思い出しまして、でこれどういうことなんだろうって思っていろいろ調べてたんですよ。若者、ちゃんとできない、ミスが続くとか改善できないみたいな、こう検索していくと行き着いた記事が、その前頭前野の発達のお話で、24歳ぐらいまでは結構ね、その部分ってまだまだ発展途上らしいんですね。だからその突然24、5になった時にパッてできるようになったりとかっていうのが、経験だけじゃなくて人間のその人体の仕組みとしても、脳みそがそこにこう成熟するまでに時間がかかるっていうお話だったんですよ。そう言われると、まあまあ、なんか確かに自分も24、5になった時にいきなりぐっと大人っぽくなったとか、考え方が変わったなっていう記憶もあるし、言われた記憶もあるしね、なんかそんなことある人いませんかねえ、まあまあ、そういったこともあるので、自分が今なんかできないなって思っている人が、もし若者の場合ですね、結構若い方の場合はまだ伸びしろあるぞと思ってていいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はね、そういった形で自分の自信を持つ方法をね、ちょっとお話ししてきましたが、どうだったでしょうか。皆さんね、参考になればいいなと思っております。このようなことをですね、日々考えたこととかを SNS でも発信してますので、ガリバー宇田川で検索していただくと X、スレッズ、インスタグラムなどなど出てきますので、ぜひねフォローしていただければ嬉しいです。そしてね、楽曲、自分の楽曲紹介

介したいな、プロモーションしたいなって人がいたらですね、DM ください。そしたら僕の週では、ご紹介することもできますので、新しいリリースとか出た人はぜひお知らせしていただければ嬉しいです。

0: 琉球国祭り太鼓宮城支部です。
1: 私たちはエイサーを通してこの町に沖縄の音楽や文化を広める活動をしています。
0: この町はスズメ踊りやジャズフェスなど音楽にあふれた素敵な町です。
2: この町とラジオ3

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。10時です。76.2 Radio 3.

久しぶりにやらかしてしまいまして、ぎっくり腰、ぎっくり腰言うてね、腰は悪くて、初めてぎっくり腰になったのがね、コロナ禍の時だったな。ほら、なんか注射したじゃん、ワクチンだっけ、なんだっけ、なんかしたよね、コロナの時に。コロナワクチンか。で、注射をして、で、あれ注射するとさ、こう熱が出るみたいな感じだったでしょ。みんな忘れてるでしょ、もう。あの時のことみんな忘れてない？俺だって今だって、あれなんだっけ、ワクチンだっけとか思っちゃったぐらいだからね。で、あれ確かさ、注射するとしばらくこう1日2日熱が出ますよみたいなやつだったわけよ。まあ人によっては出ないとかもあったような気がするけども。で、まあ私はほら体弱々おじさんですから、当然熱出しますよ。出さないわけないじゃん。体弱々おじさんなんだから。で、熱出して、で、2日間ぐらいだったかな、上、体だりーつって、寝てて、で、3日目ぐらい朝起きたら、あ、熱下がってる、よかった、これで外うろうろできるわ、つって、茶の間に降りてって、熱が下がりました。母さん、僕熱下がったよ、つってね。母さんのおかげで熱が下がったよ、つって、あ、よかった。なんか、茶の間に入れるっていいな、なんて思って、実家のリビングのソファーに座ったんだよね。で、うちの母親がご飯できたから食いな、って言って、わかった、つって、ソファーから立ち上がろうとした瞬間に、腰がバキってなって、もうあの時のなんか衝撃みたいなものは忘れられないかもしんないね。あ、明らかに今なんかやばい感じになったっていう、この腰の違和感というかね。で、そのまま腰やばいなぁなんて思って、で、とりあえず飯は食べてるんだけど、すんごい腰張ってるわけよ。で、まあね、ぎっくり腰になったことないからさ、その時はね、初めてのぎっくり腰だから、それがぎっくり腰だということも分からずに、とりあえずご飯を食べて。で、あの時ね、俺、お散歩するの日課だったのよ。家の近所を30分ぐらい歩くっていうのがね、日課だったの。まあ、運動不足だったり、なんだろうね、在宅、家にばっかりいたから、ちょっと体重が増えちゃってる時期でもあったから、で、腰ちょっとパキってなったけど、まあ大丈夫だろうつってウォーキングに出たんだよ。あの時。まあ、いつも通りちょっとじゃ飯食ったから散歩してきますつって、家出て歩いてたんだけど、もうさ、腰がモワンモワンしてるわけで、これや

やばいかもしんないと思ってお散歩をね15分か20分ぐらいで切り上げたんだね。あ、これダメだ、帰ろうっつって家帰って横になったらもう起きれなくなっちゃって、で結局その初めてのぎっくり腰が結構ひどい、初めてのぎっくり腰が過去一きついぎっくり腰、しかもその多分すぐに安静にすりゃよかったんで、安静にして湿布でも貼ってりゃよかったのに、ウォーキングに行ってしまったことによってより悪化して、でほら私病院嫌いでしょ、だからぎっくり腰になったにもかかわらず病院にも行かないで、もう自力で治してやるっつって1ヶ月かかったんだよね、ぎっくり腰治るというか、正確には1ヶ月後も全然腰は痛かったんだけど、とりあえず1ヶ月間家で安静にして、それでもサポーター巻いても起き上がって歩いたりするのもきついし、車の運転なんてサポーター巻かないととてもじゃないけど車の乗り降りもできないぐらいの痛みだったから、まあ、病院に行けばよかった話なんだけど、かたくなに病院に行こうとしなかったからね、あの頃の私は。でちょうどその頃が俺 Uber Eats で生計立ててた時で、1ヶ月間 Uber Eats できなかったんだよね。だから結構金銭的にもきつかったりとかはあったけど、逆に言うとまあ腰がちょっともうどうにもダメで、1ヶ月間休むっていうことも逆に Uber だったからこそできたみたいなところでもあったんだけど、で1ヶ月ぐらい経って腰にサポーターを巻いてギリギリ自転車乗れるか乗れないか、クロスバイク若干前傾姿勢になるんだけども、前傾姿勢になると腰に激痛走るけど、これ以上休んだら生活できないからっつって、そっから意地でチャリこぎながらもう腰ヒーヒー言わせながらウーバーやって、まあ、気づいたらとりあえず痛みは引いてみたいな感じだったんだけれども、それからというものやっぱ腰はもう癖にはなっていて、ちょっと腰に負担かけようもんならぎっくり腰になりそうな感じではあるのよ、ずーっとあれから数年経つけれども。でただ、まあ、なんやかんやその湿布を貼らないといけないみたいな感じのことはね、ここ2年ぐらいなかったんだよね。あ、ちょっとやばいかなみたいなことこそあれど、完全にアウトっていうのはなかったんだけど、油断したね。この収録の前の週に実家に帰らせていただきますっつってね、そんなこと伝える相手はいないんだけれども、実家に帰らせていただきますっつって実家帰ってたんだよね。で珍しく3日間ぐらい仕事も比較的落ち着いてたのと、まあ最悪別に家実家でもできるからと思って3日間ぐらい帰ってて、ただ翌日石巻で撮影があったから、じゃあ帰るわっつって、3日目の夜にじゃあねっつって外出て車に乗ろうとした瞬間に腰がピキってなって、あ、やばい、やったかもしんないこれと思って、で車に乗るのやめて、でそのまま1回また家の玄関ガチャって開けて入ったら、玄関先にうちの母親がいて、何忘れ物って言われて、いやぎっくり腰やったかもしんないっつったら、何してんのってなって、お母さん湿布あっからけっからっつって湿布もらって貼って、1時間ぐらい1回様子見たらいいんじゃないの、すぐ帰んないでって言われて、30分湿布貼って、でちょっと10分20分だね、30分弱ぐらい、様子を見たらちょっとどんどん腰がねやばい感じになってきたから、あ、これはちょっと無理だと思ってうちの母親に言って、さらに2日計5日間、謎の長期滞在をね実家でするということになりまして、ただ幸いまあ軽症っちゃ軽症だったんだよね。やっぱ何か重いものを持ってパッキじゃなくて車に乗ろうと思ってちょっとかがんだ時に、腰を痛めてしまったぐらいだったから、湿布貼って2日間ぐらい実家で横になってたら、まあまあサポーターなくても車運転したりする分には痛いんだよ、今も痛いのよ、なんなら今喋ってる時も痛くてちょっと腰をスッと伸ばしながら座ってはいるんだけれども、まあまあそんなにサポーターがないと生活できないほどの痛みではないので、まあ事なきは得たかなという感じではありましたけど、でも結局ね、そのぎっくり腰をやってしまったことによってね、翌日の撮影ももう全部バラしですよ仕方ないから、スタッフのひかるちゃんにすぐ LINE して、ごめんちょっと明日ぎっくり腰になっちゃったから明日の撮影一回キャンセルでーつって
って、あ、お大事にしてくださいみたいな感じになって、で翌日も朝起きてすぐにその先方に電話かけて、すみませんっつって、ちょっとぎっくり腰になっちゃってとか言ったら、すごいあの向こうの方すごい笑って、あ、大変だねっつって、楽しみにしてたんだけどねっつって、じゃあまたあの1週間ぐらいずらしてお伺いしますねなんつって、まあとりあえずね、まあ幸いなことに休むこともまあ可能だったし、

で、なんだろうね、結果ぎっくり腰になって予定の撮影ができなこと、できなくなってしまったことによって一個いいこともあって、もう一本別な動画をね、一月二月前に作っていたんだけど、ちょっといろいろ権利関係とか、まあ、難しいものがあってさ、ちょっと動画作りが中断していたものがあったわけよ。で、あ、そういえば中断してたんだった。なんか許可の兼ね合いで、なんかいろいろあっちこっちにお伺いを立たなきゃいけないのに、忘れてたな、ゴールデンウィーク明けやろうと思ってたのに、とか思ったから、もう動けないからさ、そういう事務作業しようと思って、いろいろあっちこっちに連絡して、その撮影許可うんぬんかんぬんとか、その動画の権利うんぬんかんぬんみたいな連絡を取ったら、意外に、あ、全然大丈夫ですよ、OK ですよ、みたいな。それだったら全然使ってもらってみたいな、いろんな感じで、なんか本来ちょっとお蔵入りになりそうだった動画が、結果的に日の目を見ることができそうで、なのでまあ結果的にね、本来の撮影はできなかったけれども、中断していた、動画とかに関して、まあ、進んだりもしたから、まあまあなんだろうね、不幸中の幸いというか怪我の功名というかね、まあそういうこともありましたけれども、とはいえね、ぎっくり腰はこれ割と年齢関係なくなるからね。ヒカルちゃんもなんか、私も経験者だからわかりますとか言ってたから、全然ね、ヒカルちゃん今いくつ、30ちょい過ぎだった、ごめん年齢言っちゃよくないか、あの 10代だよね、ね、女子高生芸人だったからね、10代か10代だね、ただそんなね、10代の子でもぎっくり腰になる経験があるということですからね、あのいつなるかわかんないし、本当にぎっくり腰になってからあれよ、くしゃみすんの怖いんだから、くしゃみした瞬間も気緩めるとそのまま腰言わそうになるぐらい、あのくしゃみって、あの腰に負担かかるし、ソムさんもよく言うんだよね、くしゃみが怖いみたいなことを言っていて、まあ、気持ちわかるわとか思いながらね、いつ誰がね、どのタイミングでぎっくり腰になるかわかりませんしね、皆さんもね、日常生活ぜひ気をつけていただきたいなと思っております。それじゃあ今夜も参りましょう、ゴールデンライン木曜、直道のく、今夜も怒られる。改めましてこんばんは、ゴールデンライン木曜、直道のく、今夜も怒られる、パーソナリティの直道のくです。この番組はラジオ3のゴールデンライン枠で、直道のくがあーだこーだお話をしながら、他方面から怒られる、そんな30分番組となっております。長らく、なんだろうね、長らく見ていた動画がですね、ようやく最終回を迎えまして、仮面ライダー、しかもその仮面ライダーっていうのがもうそのままですよね、あの仮面ライダーです、いっちゃん最初の藤岡弘さんが演じていた本郷猛が、主役の仮面ライダーを見てたのよ、何年もずっと見ていて、ようやくこの度全話見ることができて、何年かかったかな、3年ぐらいかかったんじゃないかな。現実の仮面ライダーが多分2年放送してたから、そう考えると相当時間かかってんだよ。っていうのも、そもそも普通の仮面ライダー、普通のっていうか今放送してるような仮面ライダーっていうのは大体1年の放送じゃん。あれって50話前後なのよ。でも、いっちゃん最初のもう初期の仮面ライダーっていうのは全98話なんですよ。だから多分2年放送してたんじゃないかな、おそらく。で、なんで見始めたんだっけな、多分新仮面ライダーが映画劇場上映されるってなって、新仮面ライダーが結構その初代仮面ライダーをオマージュしてたりするシーンがあるよっていう話を聞いたから、最初の仮面ライダーをちゃんと全話目を通したいなと思って見始めたのがきっかけだから、下手したら3年ぐらい見てたんじゃないかな、3年弱ぐらいになるのかな。で、見始めた時はさ、毎1日1話とか2話とか見てたんだけど、途中何ヶ月もやっぱ見なくなる時期とかもあって、でも根気強く数ヶ月に1話見てみたりとかって見ながらしていたやら、なんやかんやで今年に入った段階でもう70話ぐらいまで見てたのかな、70話か60話台ぐらいまで見ていて、あ、これはあと30話だ、30話も結構よ、1話30分の番組30話で結構な時間かかるんだけれども、あ、でももう半分以上いってるし、で、あ、桜島1号が出てきてるってことは結構これは後半かとか思いながらね、新サイクロン号が出てきたりとか、もうちょっとでいけるかなとか思いながら、最後はここ1ヶ月ぐらいは結

をまめに集中的に見るという形で無事、全98話を見終わりまして、いやーなんか達成感あるね。やっぱオリジナルの仮面ライダー全部目通しましたわ。ちょっとなんか自信を持てるね、男として。うん、男を磨けたような気が、ちょっとするね。なんならね、初期の仮面ライダーって十何年前にも一回見ようと思って DVD、 またサブスクとかがない時代ね、 DVD レンタルしてきて見始めてたんだけど、やっぱりその全98話っていうハードルの高さ、ここで挫折して十何話とかでやめてしまったみたいな過去があったんだけれども、まあなんやかんやで全話見ることができて、ただやっぱ3年ぐらいかかってるからもう覚えてないよ。うん、序盤の話なんかもう何にも、どんな怪ピラザウルスは覚えてるんだけどね、プロレスラーがモチーフのピラザウルスだけははっきりやっぱプロレス好きだから覚えて、ピラザウルスだったと思うけど、結構序盤の怪人、それこそ12、3話ぐらいの怪人だったとは、思うんだけれどもね。で、まあ全話見てみて、ちょっとこれね、ネタバレになっちゃうかもしれないけど、いやネタバレとかねえわ、そんな55年前に放送してた作品のネタバレもクソもねえわって話なんだけれども、まさにショッカーっていうね、悪い組織と戦っていくわけなんだけど、後半からまあショッカーっていう組織がよりパワーアップするというか、ゲルショッカーっていうものに変わるわけですよ。でショッカー戦闘員ってのはみんななんとなくイメージが湧くと思うけど、黒い全身タイツみたいな感じに、こう、骸骨の模様が入っているようなものが、まあ、基本的にあれは、ショッカーの戦闘員のイメージだと思うんだけども、ゲルショッカーになってくると、青と黄色かな?すっごいカラフルな、目立ちますけど大丈夫ですか?みたいなね。なんかその、バレないように作業しなきゃいけないやつとか、すぐバレちゃいませんか?その格好っていう感じではあるんだけれども、そのゲルショッカーっていう存在がいて、で、まあ、その最初のショッカーからゲルショッカーに至るまで、そのラスボス、狩猟だよね。っていうのは変わらないわけですよ。で、その狩猟が最終話でついに姿を現すんだけれども、ちょっと衝撃だったな。その狩猟とは戦わないっていう最終話。そんなんなんだと思って。俺もだからちゃんと初めて、ちゃんとね、見たの初めてだから最終回。狩猟と戦わないんだ、ほとんどみたいな。なんかその最終的にショッカー、ゲルショッカーのアジト、正確にはゲルダムショッカーって言うんだけど、ゲルショッカーのアジトに行って、1号、2号が狩猟を挟み込んで、ね、いよいよ年貢の納め時だ、みたいな感じのことを言うわけよ。お前、そういう風には言わないんだけどもね。で、挟み込んで、正体を暴いてやるっつって、頭巾被ってんだよ、赤い。なんか、とんがり帽子の頭巾被ってんだけど、その、とんがった頭巾をバサーって取ったら、メデューサみたいな。顔がこう、蛇がニョロニョロニョロ、みたいな感じになっていて、で、そのメデューサの、部分もバーって取ったら、今度は一つ目の、みたいな。顔が真っ白で、もう一つ目しかない、なんか怪人みたいな格好になっていて、そこからじゃあ最後にもう一バトルあんのかなと思ったら、結局、狩猟が、このままお前を道連れだーっつって、ショッカー、ゲルショッカーの基地ごと爆破して、自爆して終わるっていう。なんか、なんだそれみたいな。しかもなんか結構そのね、狩猟のところに1号2号が現れるのも唐突なんだよね。本当に何の脈略もなくというか、1個前のシーンから何にも繋がってないけどっていう。あれはさ、わかんないけどさ、まあ、調べてみればわかることなんだろうけど、急に終わりになったのかな?もともと98話で終わる予定だったのか、それでももうちょっと続く予定だったのに、急遽この回で終わらせてくださいになったのか、わかんないけど、結構あまりにも最終回は強引で、ただまあ昭和のね、初期の特撮なんてそういうもんなんだよって言われてしまえば、ね、なんかもうそれ以上何にも言えないしなとかも思いながら、とはいえね、良かったです。非常にかっこよかった。やっぱり1号も2号もサイクロンもね、おやさんも良くて。ってなってくるとさ、まあ、3年かかってようやくさ、まあ、日課と言えるような作品が見終わったから、これからまた別な作品を見ようと思っていて、で今迷ってんのが、このまま仮面ライダー V3 に行くか、風見四郎仮面ライダー V3 に行くか、今年アギト25周年だからもう一回アギト見直すか。アギトも一回前話見てるんだけども、結構何年も10年以上前に見てるから、記憶ももうほぼおぼろげです、うん、映画に出てきたキャラクターもほぼほぼ覚えてなかったから、そんな人いたっけぐらいな感じだったから、もう一回アギトを見直すかでちょっと今迷ってんだよね。
で新アギト展っていうね25周年の、まあ、展覧会というか

展示会みたいなものが東京とか全国で行われていて、で去年は空画展があったんだけども、で空画展は残念ながら東北会場がなかったんだけど、なんと新アギト展は今年は東北会場が追加されて緊急で、で仙台会場なんだって。で8月にやるらしいから、そのアギト展見には絶対に行くからって考えると、やっぱりアギトを見直すっていうのがありかななんて思ってますね。そんでもってもう一個、あのアギトの話になってさ、アギトの映画見に行ってきたみたいなの多分先週の放送かなんかでしたと思うんだけども、あの2週目行ってきまして、俺先週の放送で多分アギトそんなに面白くなかったみたいな話をしてんのよ。正確に言うと期待してたんと違かったって話をしたのかな、したと思うんだけれども、要はさ、もう2週目っていうのはさ、1回見てるわけじゃんか。だから期待してたものが来ないっていうのは分かってるでしょ。だからあえてそういう心持ち、期待したものは来ないよ、アギトはあくまでああいう映画なんだよねっていうのを理解した上でもう一回見てみようと思って、2週目また映画館見に行ってきたんだけど、結果2週目めっちゃ面白かった。不思議だよね。だからやっぱり1週目は面白くないなって感じたのは、あまりにも俺が期待していた、想像していた、描いていた映画の内容とは違いすぎたから、そのがっかりもあって面白くないって感じたんだよ。でも2週目、アギトの映画はそういう映画だよ、ああいう映画なんだよって理解した上で行ったら全然面白かったね。普通になんかアギトの映画としては成り立っていて、だからネットで賛否分かれる理由は分かったね。俺と同じでなんか思ってたんと違うみたいな意見ももちろん分かるし、アギトの映画として成立してたみたいな意見もあったけど、それも間違ってない。普通にやっぱ仮面ライダーアギトの映画としては全然成立してたから、だからまだ見てない人は変に期待しないで、ほんと何にも考えないでフラットで見に行かれたらすごくいい映画なんじゃないかなと思っております。ちなみにこの2週目の仮面ライダーアギトなんだけどもね、久々に映画館貸し切りに成功しました。何年ぶりかな、映画館久々に一人で貸し切りで見たの。大好きなの俺、映画館貸し切りで見るの。つって貸し切りってあれだよ、何十万も払ってね、富豪みたいな遊びしてるわけじゃないからね。普通に映画のさ、チケットってネットで買えるじゃんか。でネットで見に行きたい映画館の見たい時間の映画のページをポンと押すと座席表が出てくるわけよ。で今チケットこの辺のが席が、ここの席とここの席が売れてますよみたいな感じで見れて、どこの席買いますかみたいな画面があるんだけど、その画面をね、俺ほら実家に帰ってたって5日間ぐらい帰ってたでしょ。その間に毎日アギトの3日間ぐらい富谷の映画館で上映、1日3回富谷の映画館で上映されてたんだけども、毎日チェックして貸し切りで見れるタイミングねえかなねえかなと思ったら、最終盤あたりのところで、あ、これ貸し切りいけるわっつって、ギリギリでちょっと映画見てくるっつって映画館にポーンって行って、ただぎっくり腰がねだいぶ良くなってきたぐらいのタイミングだったから、ちょっと2時間座ってられるかなとか思いながら行ったんだけど、でもやっぱ俺貸し切りで映画見るのほんと大好きだから、ちょっと腰の痛みを我慢してでも貸し切り映画見たいと思って行って、結果的にほんと数年ぶり、いつぶりだろう、多分最後に貸し切りで映画見たのってドラゴンボールのブロリーじゃないかな。スーパーヒーローは貸し切りできなかったんだよな。貸し切りできると思って座ってたらギリギリでなんか男2人組が入ってきて、それは別にいいじゃん、彼らがね映画を見るのは全然自由なんだけど、だだっ広い映画館で俺しか座ってないのに、その2人俺の目の前座ったんだよ。すっげえ気持ち悪いこいつらと思ってあのその人たちがどこ座ろうが勝手かと思うけど、目の前に2人座ることある？そんな嫌がらせじゃん、嫌がらせじゃん。そんなのどう考えても広いんだからさ、一個開いて前でもいいしさ、一個開けて後ろでもいいしさ、ちょっと 2,3 個隣に座るとかでもいいのに、ドンピシャ目の前に2人で座ってちょっと後頭部でブロックみたいな感じは、あれはすっごい嫌だったなっていうのも思い出しつつも、でもほんと数年ぶりに映画も貸し切れて、よかったななんて思っております。では本日の曲いきたいと思います。モーニング娘。メモリー青春の光。

はい、このままエンディングでございます。すいません、スマホで漫画読んでましたわ。そうそう、仮面ライダー全話見たって言ったんだけど、もう一個ドラゴンクエスト3、スイッチで出た HD2D 版だっけ、あれもさ、発売日に買って最初の1ヶ月ぐらいやってたんだけど、石巻行くとかなって結局忙しくてできなくなって、で石巻に行って去年の夏から秋ぐらいのタイミングでようやくちょっとできる時間があるから再開したわけよ。ただなんか途中までやってたけど最初の方忘れちゃったからっつってリセットしてもう一回頭から始めたのね。でそれもでもなんかやっぱ忙しいからってなかなかゲーム進められなかったんだけれども、ようやくね最後に進めた時がアッサラームまで進めてて一回リセットしたんだけど、ようやくアッサラームまで来まして、でその後イシス、砂漠の街のイシスとかピラミッドってとこだったんだけど、やっぱねアッサラーム到達するまではねあんまり面白くねえなと思っちゃって、やっぱ2周目だから思ってたんだけど、アッサラーム過ぎたあたりからはさ、もう未開の地じゃんね、新しいゲームの方では、新しい方のドラクエ3ではまだ到達したことないエリアばっかりだったから、どんどん面白くなってきちゃって、ちょっと動画編集が進まなくなってしまったなとか思いながらも、ちょっとようやくドラクエ3もはかどってきたなということでございます。 J リーグオールスターね、メンバー発表されたね、ベガルタ仙台からは3人プラスコーチで、山形からも3人プラス監督っていう感じで、東北の方からはもう結構がっつり出たなっていう感じ、東北でか仙台山形間ではね出たかなって感じだったね。ただこのオールスターがね、6月の13日に MUFG スタジアム、まあ、国立だよねで開催されるんだけど、すごいね、1日何試合もやるっていうのは聞いてたけど、開門会場が午前10時でセレモニーが終わるのが夜の9時って、えぐくね、11時間ずっとなんかやってんだって、国立で。これ結構すごいなと思ってて、これ1枚のチケットで全部見れんのかね、それもわかんないしさ、サポーター席とかってどうなんの、イースト A イースト B とかあるじゃんか、それごとにブロック分けすんのかな、ゴール裏とかいう概念はもうこれきっとないんだよね。しかもこれさ、全60クラブのサポーターが集結するわけじゃんか。 MUFG スタジアム6万8000人収容でしょ、ってことは1クラブのサポーターあたり1000人ぐらいしか行けないわけじゃんか、バランスを取ったらね。って考えるとこれ結構チケットって争奪戦じゃないとか思って、一応申し込もうとは思ってる、取れないと思うけど見たいから、もうこの先こんなオールスターあるか分かんないから一応チケット申し込んで、取れたら東京に行こうかと思ってますけど、キングカズ楽しみだね。カズゴール決めて、リーグでもねちょろちょろ出てたけど、やっぱりゴール決めてもらいたいから、やっぱキングでいてほしいよね。ゴールデンライン木曜なお道のく、今夜も怒られる。ここまでのお相手はお笑い集団仙台 T ライト所属のピン芸人なお道のくでした。それじゃあみんなで鳥の酒場に飲み行く。

0: 外科手術クリーニック。
1: ほっとできるひととき、心から楽しめる場所を届けたい。私たちは単なる遊技場を超えて新しい心地よさづくりに取り組んでいます。マイホールアイムホーム丸玉です。
2: ダブルライフレコーズがお送りする音楽番組 OTO レイディオ、ナビゲーターナーブがオルタナティブな音楽を中心にご紹介。毎週金曜日21時30分から好評オンエア中。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 毎週水曜午後1時からワッキー貝山のアイドルソング、バンバンバン、80、90年代アイドルソングリクエストフルオンエア。音楽クイズでパパ好みゲット。収録生配信も楽しいよ。詳しくは番組公式 X にて。

0: 麻生美和のタラントゥートロピカル。皆様こんばんは。スタジオフルムーンです。この番組は個性豊かなスタジオフルムーンメンバーがお送りする自分の好きなことを形にする番組です。メンバーによって番組が違います。今回お届けする番組はこちらです。それではスタート。スタジオフルムーンの麻生美和です。スタジオフルムーンではラジオ番組やラジオドラマを制作してくれるメンバーを募集中です。何かを始めたい方、話すことや演技初心者の方、バリバリ演技をしたい方など、自分のやりたいこと、好きなことを形にしませんか？ぜひ一緒に活動しましょう。詳しくは仙台声優フルムーンで検索してくださいね。たくさんのお問い合わせお待ちしております。
1: オリジナルストーリーアンダーグラウンド第5話、理想と現実の狭間。
2: 失礼します。エトワール様、大変申し上げにくいのですが。
3: なんじゃ。
2: 連中がオフサイトセンターの方へと。
3: なんじゃと。連中がオフサイトセンターに。あそこに行かれては困る。せっかくつかみかけているチャンスをみすみす逃してしまう。やはり私が行かねばならぬか。私の野望、理想郷を何としてでも想像しなければ、どんな犠牲が出ようとも私には関係ない。私が一番の支配者なのだ。あの娘アリサを見つけた時の興奮、あの瞬間、体中に電気が走ったような感覚があった。私の力を封印したあの力と同じ力があれば、必ずや私の封印は解放され、長年の野望だった理想郷を想像することができるのじゃ。だから、あの娘、アリサだけは。
2: エトワール様。
3: 一言、急いで奴らのところへ行くのじゃ。
2: はい。
3: 待っておれ、必ずや我が野望を。
4: ここは
5: 見た感じ、なんかの制御室みたいな感じだな。
6: もしかして俺たちがさっきまでいた変な場所の。
5: ああ、多分空調とか気圧とかいろいろ制御している場所じゃないか。
4: このモニター。
5: これは。
7: 起立、礼。
8: はい、じゃあ今日は連立不等式の解放について説明していくぞ。こら、そこ、いきなり寝るんじゃない。
9: あ、させん。
8: まったく、お前というやつは。
9: だって勉強嫌いだもん。
7: 先生、岸田くんが教室にいません。
8: 何？あいつまた授業抜け出してどっかでサボってるな。
5: これ俺たちの教室じゃないか。
6: うん、本当だ、懐かしい。
5: どうなってんだ。
6: 今までこうやって見られてたってこと？
10: 二人とも、こっちのモニター見て。
8: まもなく、3番線に当駅始発の列車が到着いたします。危ないですから、黄色い線まで下がってお待ちください。
11: ここから出てくるのは何だ？接点 T、この AB を通るように引いたのが接点 T。だから、この点とこの点が出るんだよ。この点は出ねえんだよ。
7: あの先生、めっちゃ怖いよね。
9: でも、 話わかりやすいからいいよ。俺は好きだな。
11: ほらそこ無駄話をするんじゃない。いいか、今俺が話をしてるんだ、黙って聞いてろ。
9: すいません。
6: これ俺たちの町の駅じゃないか。
5: いや、二つ目の駅の良さわかるけど、三つ目のこれは？
4: これ、私が通ってる予備校、この先生の授業受けてるの。
6: なんか先生というよりヤンキーみたいな。
4: 数学ヤンキーってあだ名なんだけど、すごくわかりやすいのよ。全国でも有名な先生みたい。
6: 数学ヤンキーって。
5: てかアリサ、予備校なんかに通ってたんか。初めて知った。
6: 道理で勉強できるわけだ。
4: でもなんで私の通ってる予備校まで。まさか。
5: 多分アリサはピンポイントで。なんか外が騒がしいな。
6: うん、なんか嫌な予感がする。
5: でもよ、この先にきっと出口があるはずだぜ。ほら、あの先にもう一つドアがあるし。
4: あれが出口かな。
5: さっきアリサに憑依していた変な奴が言ってたじゃんか、この先に出口があるって。
4: うん、
6: 行くしかないよね。
5: 当たり前だろ、もう引き返すことはできないし。
6: うん、
5: よし行こうか。
12: 見つけた。
13: しまった。
12: こんなところに隠れていたとは。ここはな、我々が地上で工作活動を行うために必要な場所。地上とつながっている唯一の場所なのだ。
13: なんだって。
12: ちょろちょろと逃げ回るネズミもやがて捕まる。お前たちには散々振り回されたからな。この辺でおとなしくしてもらえよ。
13: ナイフってシャレになってね。
12: さっきはよくもやってくれたな、貴様ら。この場で消してやるよ。
13: くそ、やるしかない。

0: ないのか。
1: いくら龍一でもさすがにヤバいんじゃ。
0: でもあれをなんとかしないと。
2: まずは貴様からだ。
1: え、俺？
2: くたばれ。
1: うわっ、
0: タクヤ。
1: 龍一、
2: 邪魔者にはここで消えてもらうよ。
1: 嘘だろ。龍一、いや
0: ー、てえな、何しやがんだこの野郎。
2: うわ、
1: え、どういうこと。
0: これおもちゃのナイフじゃねえか。
1: はい、おもちゃ。
0: 手品とかに使うやつだよ。
1: え、どういうこと。
2: で、間違えて宴会用のやつ持ってきちゃった。
0: こいつさてはアホだな。
1: うん、アホだね。
3: やっぱりアホね。
2: うるさい、アホって言うな。
1: だってアホじゃんか。
2: うるさい、黙って聞いてりゃ言いたい放題言いやがって。
4: 何を騒いでおる。
2: エトワール様、
4: いつまでガキども相手に手こずっておる。
2: 申し訳ございません。
4: もうよい。貴様を信用した私がバカだった。もうお前は引っ込んでおれ。
2: ワールさま、
0: いつ仲間を。
4: ひどい、役に立たない道具を処分するのは当然のこと。私の理想郷にはそういった役立たずは必要ない。
1: だからといってここまでする必要ないだろ。
4: この世界は私の行動決定がすべて。物事の善悪も私がすべて判断する。私が支配し、それにすべての生物が従う。それこそがすべての世界を主体的に支配する唯一無二の方法なのじゃ。
0: 黙って聞いてりゃわけわかんないこと抜かしやがって。大体俺たちは何の関係もないじゃねえか。
4: 関係あるのじゃ。正確には関係があるのはそこの小娘アリサだけだがな。
3: どうして私の名前を。
4: かつて私の力を封印した女と同じ力を持つ小娘、すごく憎いが待ち遠しかった。
1: わけわかんないこと言うな。アリサは俺たちの。
4: 黙れ貴様ら、おまけは引っ込んでろ。
0: だと。うわ、
1: 龍一、この、
3: うわ、龍一、タクヤ、
0: させるか。
3: 話してお願い。
4: ここは地下世界。私の思い通りにしかなってはならない世界だ。そしてこれからは地上の世界も同様に私の思い通りに。
0: うるせえ。世の中全て思い通りにはいかねえんだよ。むしろ自分の思い通りにいかないことの方が多い。その中で人は自分の価値観や存在感、存在意義を見出すんだ。
4: そんな考えが横行しているから、貴様ら人間は争いをやめず傷つけ合い憎しみ合うのじゃ。そんな世界のどこが楽しい。
0: それでも俺たちは。
4: 私のような完璧な支配者に管理され、与えられた物事をやっていれば、人々はより平等に生活でき、争いもなく平和に暮らせるのじゃ。それこそが私の理想郷なのだ。そのためには

0: この小娘、アリサが必要。
1: それは違うね。
2: タクヤ、
1: 争いがないことに越したことはないし、亡くなってほしい。でも誰かに管理されて与えられたことしかできなくなるのは嫌だ。
0: 何？
1: 自分で考えて価値観を見出し、自分の感情を表現して生活する。これが俺たちに与えられた生きる権利なんだ。
0: 何をたわけたこと。自分の考え、価値観、感情、生きる権利、そういう余計なことを考えるから貴様ら人間は争いが絶えないのじゃ。私が支配者となり、私の思うように世界を動かせば、みんな幸せになれるのじゃ。
3: わけわかんないこと言ってないで、早くアリサを話しやがれ。
0: アリサの力なしでは私の封印は解放されない。さあ私と一緒に来るのだ。
2: いや、離して。
4: こら、暴れるな。おとなしくしろ。
1: させるか。
3: 大丈夫か。
2: 大丈夫。
3: 今のうちに逃げるぞ。
0: 逃がさんぞ。
3: ナイスタクヤ。よし、今のうちに。
1: いてってんだ。
4: 大丈夫ですか、エトワード様。
0: なぜアリサを話した。この役立たずが。これ以上逃がしてたまるか。
5: どこへ行く気だ。往生際の悪いガキどもだな。いい加減諦めたらどうだ。
1: 嫌だね。
5: なんだと。これを見ても同じことが言えるか。
3: 拳銃？またおもちゃじゃねえのか。
5: なら試してみるか。
3: タクヤ！
2: どうして。
3: てめえ。
5: バカが。俺たちに逆らう者はこうなるんだ。
2: だからってこんなことする必要ないじゃない。
5: まだわからんか。この世界はエトワール様が全て。エトワール様に逆らう者は誰であろうと許されない罰が与えられる。これが現実の世界だ。
2: こんな現実嫌。私たちは今まで普通に学校生活を送ってきて、これからも普通に生活していきたいの。なのに突然こんな変な場所に連れてこられて、どうして。
5: それは
0: 私の封印を解くのに貴様の力が必要だからじゃ。
5: エトワール様、
0: かつて地上で人間どもが権力を握るために殺し合っていた。おう、かれこれ何百年も昔のことじゃ。人間どものあの様子は実に愚かなものだった。私が世界を支配し理想郷を作ることで、そんな愚かな争いをなくそうと考えた。そんな時に変な女が現れてな。それまでどんな怪力な人間や武器を持った人間も簡単にひねりつぶしてきた私が、あの変な格好をした女だけには歯が立たなくて、ついには変な力で私の力が封印されて、必ずや輪廻転生によって必ずやまたこの世に現れる。
2: それってまさか。
0: それがアリサ、貴様なのじゃ。
3: ふざけるな。俺たちはお前らの道具じゃない。それにお前らのくだらねえ野望のために生きてんじゃねえんだぞ。
1: そうだそうだ、てる意味がわかんないぞ。
0: 黙れ。私が必要なのはアリサだけじゃ。貴様らが邪魔なのじゃ。
3: うわあ！
2: 龍一、タクヤ！
0: これで邪魔者はいなくなった。さて。
2: やめて。
0: さあ、私の野望を叶えるため、 そして

0: 真の理想郷を創造するために共に。
1: アリサに手出すな。
0: さあ私と一緒に。
2: いや来ないで。
0: さあ来るのじゃ。
2: やめて
3: ー。真羅万象、すべての精霊たちよ、我に真なる力を与えたまえ。
0: な、どういうことじゃ。動けん。
1: 俺も動けない。なぜだ。タクヤ、大丈夫か。
4: うん、大丈夫。なんか、さっきまでの痛みがスーッと消えて。
1: もしかして、アリサのあの力が。
4: うん、多分。
1: アリサ。
2: あれ、私、今の何。
4: 今のは一体。
2: わからない。でも何か違う力が。
1: 何やってんだ、早く行くぞ。
2: うん。
0: あれじゃ、あの力こそ私が長年求めていたもの、そして私の封印を解くために必要な力。早く早く斧じゃ。必ずアリサを私のもとに。
5: うわぁ、うわぁ、散々手こずらせやがってこの雨。
2: いや、離して、離してよ。
5: いい加減諦めておとなしくしろ。
2: 苦しい、助けて。
5: エトワール様、今度こそ。
0: よくやったイチゴ、これで。
2: やだ、助けて、リュウイチ、タクヤ、助けて。
0: ふっふっふっ、この時を待っていた。あの力、まさにあの時私を封印した女と同じ力。その力さえあれば、私の力は再び覚醒し、世界を支配することができる。私の野望、我が理想郷の創造のために。
2: やめて、こんなの嫌。お願い、もうやめて。
0: 覚醒のため、我が身に力を一つになるのじゃー。

0: A と B の共通部分、 A かつ B の集合は、
1: いや
2: ー、どうした急に。
1: え、あれ、夢、よかった。
0: 中村、後で職員室まで来るように。
1: あ、はい。
3: 失礼します。
2: 珍しいな、お前が怒られるなんて。
4: それな、アリサが授業中居眠りなんて多分初めてじゃない？
1: どうして寝ちゃったのかな。
2: それより一体どんな夢見てたんだよ。あんな悲鳴あげるなんてさ。
1: まあね、でも。
2: なんだよ。
1: ううん、なんでもない。
4: あ、目屋についてる。
1: え、嘘。
4: 嘘ぴょーん。
5: てめえこの野郎。
4: 冗談だよ冗談。怖。
2: でもよ、何の夢見てたんだよ。あんな悲鳴あげるなんてよ。
1: すごく怖い夢。でもすごく嬉しいような。
2: はあ、なんだそりゃ。アリサ、
1: 何、どうしたの、そんな真剣な顔して。
2: あのさ、その、
4: 腹減った、早く帰ろうぜ。
2: ああ
1: うん。誰？誰かいるの？気のせいかな？
2: おーい、何してんだよ。早くしろよ。
1: あ、うん。

0: ついに見つけた。私の封印を解くための力を持つ少女。私の野望が達成され、理想郷を創造する時が。もうすぐ、いずれ、世界は我が手に。
1: このお話は、不思議な力を持つ少女の地下世界からの脱出を描いた夢のお話のはずだったのだが、この夢が少女にとって正夢になろうとは、この時は誰も想像していませんでした。しかし、とある神社の神主とその娘だけは、この先に起こる現実を予感していました。
2: お父様、これは。
3: どうした?これは。
4: 二人とも、お茶が入ったよ。で、どうしたん?二人揃ってそんな顔して。
3: 母さん、これから先、私と娘は命を懸けた戦いに巻き込まれるかもしれん。覚悟しておいてほしい。
4: え?命を懸けた戦い?
2: あの封印が解放されてしまう前にどうにかして止めないと。
5: Watch where the waves go. See you next time. Don't miss it.
6: オリジナルストーリーアンダーグラウンド第5話理想と現実の狭間。キャスト、アリサ、小春、
7: 龍一、タメトモ、
8: タクヤ、カイト、
0: トワール、アヒチ、
9: 手下一、スロス君、
10: 手下二、
11: ゼノバ、
12: 第二、ゼロ、
13: ミコ、レアチ、
14: 神山源太、キンちゃん、
4: ミコの母、リン、
15: 生徒1、予備校生1、遠山、
16: 先生、今川修吾、
1: ナレーション、アイヤー。

タラントゥートロピカルエンディングのお時間です。タラントゥートロピカルではラジオの番組でコーナーを担当してくださる方、ラジオドラマの声優で演技をしてくださる方を募集しております。ご自身の好きなこと、やりたいことをラジオで形にしませんか？詳しくは麻生美和の X スタジオフルムーンのホームページをご覧ください。皆様のご応募ぜひお待ちしております。それではまた来週、さまざまな才能を持った方が登場しますよ。また次回お会いしましょう。

0: 市のいい町です。この町とラジオ3
1: リッスンラジオ、あなたの町のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。

0: ラビングボックスのラビングミュージック。
1: この番組はボーカル教室カラオケ教室ラビングボックスのインストラクター私久美子がトークと歌に役立つワンポイントレッスン、そして素敵な音楽をお送りしていく番組です。皆さん30分間最後までどうぞお付き合いください。では最初の1曲目です。CCR で Have you ever seen the rain?

0: 様を紹介したいと思います。今夜のお客様は前回に引き続きかりんとうのタンバリンさんとグリーンさんです。
1: こんばんは。
2: こんばんは。かりんとうのタンバリンです。
1: グリーンです。
2: かなさん、エルムさん、今日も聞いてますか？タンバリンは頑張ります。
0: 頑張ります。
1: はるこさんいない。
0: あら、
2: あ、はるこさんごめん。
0: あ、ちゃんと覚えてた。クリンさん頑張りますよ。タンバリンさんはありがとうございます。今夜もね、
2: グリーンですって言ったっけ。
1: 言った言った。これは言った。
0: あ、大丈夫ですか。グリーンさんですよ。
1: いますよね、グリーンです。
0: もうね、本当に今夜もね、かりんとうの2人と30分間語り合っていきたいと思います。
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: 5月に入ってね、半ばも ね、はい、過ぎましたよ。
1: はい、
0: 今年もね、梅雨時期から暑くなるんですかね。
1: ねえ、もう暑いですよね。
0: だんだんもうね、本当夏来るのが怖いっていうね。だからまあ長い夏が始まる前の、まあ、一番ねいい季節かなっていう時期。

0: ですよね。はい、で4月にはね、新社会人になったり、まあ、新しい学生生活が始まった方々は、うんうん、長期のね、はい、ゴールデンウィークも終わってまた始まったなって思っている方々がいらっしゃるのではないでしょうか、うんうん、ね、お疲れ様ですということでねタンバリンさんは、新入社員の時どんな思いでこう新しい会社に入ったんですか？
1: 新入社員の時、
0: はい、
1: もう忘れてしまいました、
0: いつの頃かな
1: 、そうですね、はい、まあ、職場に、
0: はい、
1: どうやって馴染んだらいいのかなとか、どんな仕事をするのかなとか、
0: はいはい、
1: この仕事はどういうふうにこう誰にどんなふうに影響が出て、
0: うん、
1: とか考えながら仕事してました、
0: はあ、やっぱりね、人となれる場所になれるっていうのが一番最初不安ですよね、
2: うん、そうですね、
0: 馴染めましたか？
1: うん、結構自分で思ってるよりは、
0: はい、
1: 環境順応性は高かった。
0: おお、
1: うん、
0: 高そうですもんね。タンバリンさんね、うん。
1: まあどこ行っても友達は作れるしね。
0: ね、病院行っても作っちゃうもん、ね。
2: そうだね、
1: うん。病院行ってもここでも作れるし。
0: 本当ですよね。本当。
2: 特に女子ね。
0: ね。キラキラしてね。いいですね。
1: 今日はね、とっても素敵な色のトレーナーじゃ
2: カーディガン
1: を、カーディガンを着てらっしゃいましたね。
2: あ、こちらのスタッフの方ね、
0: スタッフの方がね、もうすでにご挨拶済み
2: ですね。そうなんですね。
0: さすがでございます。あ、そうでしたか。
1: やっぱり挨拶から始まります、
0: ね。皆さん挨拶大事です。
2: 挨拶大事ですね。
0: はい、皆様、ね、そういうことです。なんか最近こう挨拶できない子がいるって聞いたんですけど、
2: うん、あ、そうなんですか。
0: なんかどうなんですかね、しちゃいけないのみたいな雰囲気を醸し出す、
1: あるある、
0: ありますやっぱり、
1: うん、感じたことがあります。
0: あ、やっぱりね、
2: おはようございますとか、
1: 若い子ね、
0: うん、そうそうそう、若い子、そう、挨拶してもなんか、
1: うん、なんか、うん、こう声かけても、うん、会話が回転しなかったり、
0: うん、
1: こう喋ってたらダメなのかなって、
2: まあ、こっちがね、
0: そう、気を使っちゃうんですよね、うん、
2: なるほど、
0: そうそうそう、
2: ちょっとあの挨拶のこっち側の圧力も足りないんじゃないですか圧力っていうか
0: 顔見て
2: なんていうの、
0: うん、
2: そう、顔見ておはようみたいな、
0: 覗き込んで
2: おはようみたいな
0: って言
2: うと、あ、ちょっとこう頑張ってスイッチ入るかもしれないですけどね。
0: なんかちゃんと
2: おはよう
1: も言えるかもしれない。
2: おはようみたいなくらいでは、
0: 私に言ったの
2: ちょっと効き目がないかもしれないです。あ、私に言ったの系かもしれないですね。
0: あ、うん、そういうこともあるのか。
2: うん、ちょっとこうやっぱ年代的にはそういう、ね、
0: 謙虚な子が多いのかな。
2: そうかもしれないですね。
0: 私には言ってないはずみたいな。
2: 私じゃないよねみたいな。
1: 謙虚っていうか不愛想を通そうみたいな。
0: そうなるとこっちもね、あ、うん、そっとしといた方がいいのかな、うん、みたいなね。
2: なんかあのコロナとかもあったせいですかね。 あんまりこう会話もしちゃいけないみたいな。
0: そうね、その時代だとね、
2: で3年4年とか経つとね、やっぱりその挨拶しなきゃいけないっていうなんかしきたりというかが育まれてないかもしれないですよね、
0: うん、そういう時代の子もいるかもしれないですね、
2: できるだけ関わらないようにみたいな感じでしたもんね、
0: うんうんうん、遠く離れて、
2: ね、うんうんうん、
0: 会話しようみたいな、ね、そんなのありましたね。本当ですね。グリーンさんはどうです、
2: はい、
0: こう新しい場所、職場とかね、うんうんうん、新しいことしなきゃいけないみたいな時ってやっぱり緊張とかドキドキ、なんかドキドキとかするんですか？
2: 新しいことはやっぱ緊張しますけど、
0: はいはい、
2: なんかやっぱり毎日毎日同じことばっかりするよりは、
0: うんうんうん、
2: 新しいことしたいですね。
0: 前向きですね、
2: うん、なんかこう、うん、なんか毎日同じことってちょっと飽きますからね。
0: 飽きますね。
2: やっぱりね。
0: 飽きますね。
2: どうしても、まあ、それはね、コツコツ毎日続けられることも素晴らしいんですけれども、 っぱりその中にちょっと新しいこととか新

0: から、うんうんうん、緊張よりはこう楽しみかな、
1: うん、素晴らしい考え、
0: 楽しくしたいですね。
1: あ、したいに変えるんですね。
0: そう思いますね。
1: あ、いい考えです、それは、うんうん、なんかね、明石家さんまさんでしたっけ、うんうん、なんかあの失敗も楽しめっていうね、嫌なことも楽しめみたいな、うん、なんか聞いたことがあって、うんうん、なるほどね、うん、難しいけどそれもまたいいかもしれない。
0: そうですね、失敗するのはね、うん、当たり前っていうかね、
1: そうなんです
0: よね、誰でも初めはねそんな完璧にできないから。
1: なんか仕事って失敗、うん、失敗して覚えますよね、
0: うん、ってね、
1: そう
0: 言いますからね、
1: あの、うん、なんとなく覚えていくんじゃなくて、一、うんうん、回失敗して、あ、そうだったんだって言って気をつけると、
0: そうですよね、
1: そこだけやっぱりすごく記憶に残ってて、間違わないぞっていう、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 次は間違わないぞと、
1: そう
0: 次は間違わないぞと思うんだけど、また間違うこともありますけどね
1: そういう方もねいらっしゃいますよね、
0: またやったまたみたいな、
1: そういうこともあるかもしれない、うん、でも本当失敗しないと気づかないことってあるなって、
0: ね、いやそうですよね、う
1: ん、あります、ね、思い込みで、ね、うんうんうん、そのまま通してたものが、え、そうだったのみたいなのもありますからね、うん、たまにちゃんと教えてよっていう時もありますけどねまあいろいろね、理不尽なこともありますけれどもね、社会に出ると ね、
0: そうね、
1: タンバリンさんはこう失敗したり嫌な思いをしたりした時ってどうやって自分で解決しておりましたか。うん、大丈夫ですか
0: いいこと言うのかな。
1: あ、そうだね、喉を鳴らしてね、うん、楽しみですね。
2: まあ、やっぱりあの、
1: はい、
2: ミスした時の、
1: はい、
2: 場面とか状況とかを再確認して、
1: はい、
2: で同じミスを防ぐための対策をまあ、
0: うん、
2: 確認する。
1: あ、こうか字に起こすの得意ですよね、ナンバリンさんはね、ねラジオのね過去のデータもしっかりとファイリングしていただいて、ね、うん、本当に
2: 今日はね古い文はね、
1: はい、
2: 別冊に、
1: あ、別冊もあるんですね、
2: 整理してきたんです。
1: ありがとうございます、本当に嬉しい限りでございます。でもなんかあの文字に書くって大事って言いますよね、
0: うんうん、そうですよね、
1: うんうん、
0: あんまりこう今ねパソコンで打ったりするから、
1: そうなんですよね、
0: 書くことって少ないでしょうね、
1: 少なくなりましたよね、うん、ね、
2: なんですかね、書くっていうのはそんなにこう苦痛に感じないんですよ、
0: うん、
2: であとあの例えばこう曲を作りたいんだけども、
1: はい、
2: どうもこうアイデアが出てこない時とかは、
1: はい、
2: まあ、自分の好きな人の曲の歌詞を書き写してみて、
1: はい、
2: でその世界をこうもっと深く探る、そんでその世界を見ていくと、自分だったらどうだろうなとか、
1: はい、
2: って言ってなんかその世界が自分の世界のような感覚になる時もある、
1: うんうんうん、
0: 書くことで、
2: うん、書くことで、
0: うん、
2: あ、何度も口ずさんだ曲なんだけども、
1: はい、
2: 書くことで、
1: はい、
2: え、これってこの場面って本当はこういう場面だったのかなとか自分のこう感覚で探っていくと、
1: はい、
2: また面白い発見があったりする。
1: は
2: あ、あとね、詩作詞のポイントっていうかテクニックとして、
1: はい、教えてください。
2: ノート、
1: はい、
2: ノートを開いて、
1: はい、
2: 左のページに一番の歌詞をまず書いてみる、
1: はい、
2: で右のページに二番の歌詞を書いて、
1: はい、
2: すると語呂の

0: 違いとかを意識しながら2番の歌詞を書けるっていうメリットもあります。
1: はあ、なるほど、そうやって作ってるんですね、タマリーさんはね、1番2番とね、
0: そうやって作ったこともある、うん、まあ、毎回じゃないし、
1: はいはいはい、
2: うんうん、
1: なるほど、ね、
0: そうするとね、はい、なんていうのかな、書こうとしたことが1番と2番できちんとつながってくれる、つながりやすい、
1: はいはいはい、
0: ので、
1: はい、
0: 便利に使ってました。
1: あ、やっぱり書くことを、うん、ね、惜しまず書くという、う
2: んうんうん、そうですね、
1: 書くのね、だんだんもう本当に日記とかスケジュール帳ももう本当めんどくさくてさもうなんかさ書くのがもうでもスケジュール帳だけはね、あの書かないと忘れるようになってきたので、
2: あのアプリとか入れてないんですか、う
1: ん、アプリはね、うん、じゃなくてでカレンダー、もう本当に毎日見る場所、うんうんうんうん、カレンダーには必ず全部書いてます。
2: なるほどね、
1: はい、もう本当に忘れるんですあれ何時だったっけみたいな、
2: いや書いた方がいいですよね、やっぱり
1: 今日何曜日だっけから始まるからね気をつけないといけないんですよ。そう、気づくとね時が過ぎているので。
0: そうそう
1: ね、タマリさん
0: 俺もこの前
1: ありました、うん、時が過ぎてた、
0: うんうん、あーって気づいた時には、はい、もうその予定が終わってた、
1: 終わってたかそうか、
0: まあしょうがねえな
1: ね、終わっちゃってたらしょうがないもう本当に
0: 諦めも肝心だな、
1: ね、肝心、諦めもか、まあなんとかなるさっていうね、
2: なんとかな
1: るさ、そう、そういうね、そうだからやっぱりね、タンバリンさんからね、こう世の中不安がっている若者たち、うん、まあ、大人たちでもいいんですが、何か不安がってる人にアドバイス、応援のお言葉ございますか。
0: まあ、アドバイスを言うほおこがましいですけどまあ、
1: はい、
0: ちょっとや外のことは気にしないことですね。で本当になんとかなるんです、
1: はい、
0: いくら困っても、うん、答えが出なくても、
1: はい、
0: まあ、時が解決してくれるっていうとあまりにも無責任ですけど、
1: いやでもそうですね、
0: でもね、うん、なんとかなるの、例えば振り返ってみてください、
1: はい、
0: 今までうわ これ困ったな、どうしようって思って、
1: うん、
0: 答えは出ないんだけど、うん、なんとかこうもがやき苦しんでいるうちに、
1: はい、
0: 多分解決してることが多いんじゃないでしょうか。
1: はい、うん、そうですね、うん、
0: まあこういうことも、
1: うん、
0: 年いって初めて感じることなんですけどね、
1: はい、うん、
0: 現役の頃はそんな余裕も何もないので、
1: うんうんうん、ね、
0: 難しいと思いますけど、
2: 余裕がないとね、
1: そうですね、
2: 考え方がこう一歩通行というか、
0: うん、
2: こうちっちゃくなっちゃったりしますからね、
1: うん、そうですね、
2: うん、
0: でも絶対なんとかなります、
2: うん、
1: その言葉が元気づけられますよねなんとかなる、
2: なんとかなる、
1: うん、ね、
0: でくよくよしないでください。
1: 本当ですね、うん、本当
0: 宇宙から自分を見たら、
1: うん、
0: 米粒ほどもないんですから
1: 本当だそうですよね、ま
0: あ、誰も気にしてないから、
1: うん、
0: なんとかなるんです。
1: わかりました、ありがとうございます、はい、私もねこのラジオ10年なりましたけども、
2: はい、
1: ね、
2: うんうん、
1: 毎回なんとかなるさと思って頑張ってます
2: 続けることっても素晴らしいですよ。
1: もうね、ゲストの皆様のおかげでね、一生懸命やらせていただいております、はい、ではね、あのいろいろとね応援もいただきましたので、より一層応援していただ、あのしていただきたいので、曲をですね、
2: はい、
1: かりんとうの曲を聴かせていただきたいなと思います、
2: はい、
1: 曲紹介お願いいたします、
2: はい、かりんとうで真夏の一瞬。

0: かりんとうで真夏の一瞬聞かせていただいております、
1: はい、
0: なんと素敵な情熱的な
1: 情熱的な歌ですね、タモリさん。
2: そうですね、これイメージは、
0: はい、
2: ゲリラ豪雨の中、
0: おうおうおう、
2: まあ、恋人たちが、
0: はい、
2: お互いのこう熱い思いを隠しきれなくて、
0: はあ、
2: ゲリラ豪雨の中で抱きしめ合うっていう場面を想定して書いた歌なんですけど、
0: はい、
1: ちょっと大人の歌ですね、
0: まあ、大人ですね。
2: でも本当だ、まあ、私の歴史にはこんなことはなかったし
1: イメージね、イメージ、
2: イメージで作った
1: 経験ではなくイメージ、
2: イメージで作った歌です。
1: 妄想
0: 妄想なかったのか
1: いや、ありましたっていうのもなんかね、うん、リアルすぎる
0: しね、そうそう僕の経験上
2: 実体験です
1: このまま
0: 情熱的な声をしてたんですよって見る目変わりますよね、タンバリーさんのね、
2: あの子は今頃どうしてるんだろう
0: 書かれたんだっていうね、いろいろとね実体験はないそうです。でもまたねこういう素敵な曲をね書いていただきたいなと思います。素敵な曲ありがとうございます。
3: 今夜のワンポイントレッスン、
0: 今夜のワンポイントレッスンは裏声から地声に変化していく練習をしていきたいと思います、
1: はい、
0: 裏声の練習にはフクロウの鳴き声が良いとされております、
1: はい、
0: タンバリンさんはフクロウの鳴き声裏声でできますか？
2: おおおお
0: ありがとうございます。ちょっと地声になってるかな。
1: おお

0: そう、なんかこう上の方に響かせる、うん、後ろの方に響かせる感じですね。ほうほうほうほう。ああ、そうね、そうですね、そうですね。そうそう、上手です。そうそうそうそうそうそう。これ裏声ですね。はい、これから地声に、変化させたいので、ほうから。で地声になりたいということですね。
1: で裏、難しいですね。
0: そうですね。裏返ったり、うん、急に切り替わったりしないように、うんうんうん、滑らかにやっていきたいと思いますね。はい、いきましょうか。ほーからいきますか。せーの。ほー。せーの。ほー。難しいんですよ。
1: 難しいですよね。
2: できたかな。
0: ねえ、もう一回いきますか。せーの。
2: お
0: あ、でもうん、そんな感じですね。グリーンさん。ね。うん。
2: 練習しよう。
0: ね、ほーのところは裏になって、下結構低めにいってるのでね。裏声をもうちょっと長めにしてあげると完璧かもしれないですね。
2: あ、裏声を長めに。
0: そうそうそう。なんかこう急降下じゃなくてゆっくり落ちていく。
1: うん、タマリンさんがどっか行っちゃいそうですけど大丈夫ですか。
0: どっか行っちゃいますね。ぜひね、こう皆さんはね、あのフクロウの鳴き声で裏声、はい、練習してみてください。
2: はい、自主練自主練。
0: はい、じゃあ川柳一句だけお願いします。
1: タンバリン川柳。川柳じゃないけ
0: ど、ありがとう。川柳。
2: シルバー川柳です。
0: はい。
2: 小春日和、日向ぼっこ、老婆の休日。
0: はい、ありがとうございます。今夜も時間となってしまいました。タンバリンさん、グリーンさん、今夜もありがとうございました。最高の終わり方ですよ。また川柳楽しみにしておりますからね。
1: コメントなしで。
0: そう、そういうことです。皆さんいろいろ感情あると思いますのでね。はい、お二人ともまた来てくださいね。
1: はい、また来ます。
0: よろしくお願いいたします。今夜のお客様はかりんとうのタンバリンさんとグリーンさんでした。ラビングボックスのラビングミュージックは第1第3木曜日のこの時間、夜11時からの30分間、トーク、歌に役立つワンポイントレッスン、そして素敵な音楽をお送りしていく番組です。ボーカル教室、カラオケ教室についてのご質問や、私も入りたいと少しでも思った方は、公式 LINE ボーカルカラオケ教室ラビングボックス、またはラビングボックスアットマーク、失礼いたしました、アットマーク gmail.com までご連絡をお待ちしております。今夜も最後まで聞いていただきありがとうございました。また6月4日木曜日のこの時間にお会いしましょう。明日が皆さんにとって良い一日でありますように。おやすみなさい。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。

0: リスラジでラジオを楽しもう。
1: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ、
2: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
3: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
1: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
4: 宮城トヨタグループ。
5: 仙台市の情報を中心にさまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半ラジオ 3FM 泉、 FM 大白、楽天 .FM 東北の仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

気温のね、暑くなって、でまた雨が降って、ひゃっと寒くて、風は冷たいかと、日差しがガーンとね上がってきている、まあ5月、皆様いかがお過ごしでしょうか。暑さにだんだんやっぱこうちょっと時間帯によって、瞬間によってはね、なんか夏っぽさをこう思わすね、暑さが出てきたなーっても思ったりもするし、なんで体調などね、でも本当に止まったらギャーンって寒くなったりもするから、そのね体調の部分だけ本当皆さん気をつけてというか、元気にね過ごして、もらえてればいいなーなんて思ってるこの頃ですけれども、私もそんなこと言いながら、あっちへこっちへと東奔西走っていうんですよ、こういうのパタパタパタパタと走り回っている最近ですけれども、あ、でもね、よかった、いよいよこのテリラジでもね、声を大にして言える、いきますよ、3、2、1、アルバム出まーす、デイ、はい、ということをね、こう大きく言えるのはすごく嬉しいです。なんでそのアルバム のリリースに向けてとか、アンサンブルに向けてとか、そんなことでね、バタバタと、あとこの間、まあ、ちょっとね X にはポストしたんですけど、 CM 撮影をしてきたり、そんなこんなで、ともいきや名取閖上で歌ったりと、はい、そんなことをしておりましたね。まあ、その辺なんかも今日番組でお話ししていければと思っています。それでは皆様、今日も30分間どうぞよろしくお付き合いくださいませ。行ってみましょう、伊藤陽平のテリラジマンデー。

お送りしていますデリラジマンデー。この番組は宮城県仙台を拠点に活動しているシンガーソングライターの伊藤陽平が自分の活動を通じて感じたこと、まあ感じるっていうのもいろんな感じがありますよね。まあ音で感じたり、ライブで感じたり、その人と感じたり、ありますけど、まあ、そんな風にこう感じること、それから映る景色、それから食べたものやばい、3つ目に来ちゃった、行った場所とかね、そんなことなんかをこうお話しさせてもらっているラジオプログラムです。オンエアがトメハット FM、 こちらが毎週木曜日朝9時半から10時までの30分間、お届けしています。おはようございます、 Good morning。 そして、ラジオ3が毎週木曜日夜11時半から12時までの30分間お届けしています。こんばんは、 Good evening。 はい、さらにはリッスンラジオ、リスラジでこのね同じ時間帯タイミングで聞いていただくと、どなたもどの地域からもお聞きいただけるよということで、結構ねやっぱ県外とかでも聞いてるよとかね、あの言ってもらえる声、この間も名古屋行った時とかも言ってもらえたりして、なんか嬉しいですよね、うん、なんかうわーってこう実感が湧いたりして、はい、と

とても嬉しいです。今日もどこかで、皆さん聞いてくださってるそのあなた、ありがとうございます。へい、ということで、今日はね、ライブは名古屋行って帰ってきてっていう意味では1本でしたけども、それにとどまらずいろいろバーッとやってたことなんかを振り返って話せたり、もしくは先週ちょっとねゆっくり追いついていけるために振り返っていく方を長くボリュームを多くしましたので、その分言えなかったこのアルバム出るよのこととかアンサンブルのこととかいっぱいですねお話ししていければいいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。ではまず1曲目いってみたいと思います。お届けします、大崎コードのイメージソングとなっております、板尾弥平でブルーロード。

お届けしています伊藤陽平のテリラジマンデーです。まずね、前半戦先週のいろいろを振り返りたいと思ったんですけど、ちなみに今日はウォーキングレディオという形で収録を今しています。聞こえました？今カーカーって、あちょこカーってこんな感じで、ちょっとウォーキングの音たちも収録に参加してきますが、歌ってんな、はい、それも含めてちょっとこうお楽しみいただけると嬉しいなと思ってお送りします。はい、だいぶ歌ってますね。なんかそういう時間なのかな。でね、先週は、まあ、ライブはね、あの土曜日の、閖上だったんですよね。なんかすごい目まぐるしい時間たちだったっていうかな、うん、なんかあっという間にね過ぎるというか、まあ頑張ってた時間だったんですよ。その週のね、先週まあ名古屋ライブをやって帰ってきまして、仙台に、そこから水曜日かに、あのリガーレ仙台ですね、プロバレーボールチーム、仙台のね女子チームなんですよ、そのプロバレーボールチームリガーレ仙台、僕もオフィシャル応援ソング舞い上がれっていう曲をねやらせて作らせていただいて、一緒に応援をねしていきたいと思ってるんですよね。そのリガーレ仙台の皆さんのシーズンが終わったよということで、その一つのシーズンの締めくくりというか、まあさまざまな関係者や応援者へのその報告会兼ちょっとしたまあご挨拶の機会みたいなね、あるんですよね。まあいろいろ応援されている企業の皆さんの、さまざまな会社の皆さんが来ていたり、でそこで今年のね成績を報告したり、まあ次のシーズンへの抱負をね話したり、そんな会にね僕も呼んでいただけて、お招きいただけて、まあ自分もしっかりとね、あのいろんな選手の皆さんのこのリアルな声をね聞けるのも貴重な機会なので、

でそこで歌もね一曲歌ってくださいって言ってもらったんで、まあそれもぜひ喜んでって言って、舞い上がれをね歌ってきたりして、選手の皆さんと交流をさせてもらえたり、うん、監督、うん、皆さんとお話できたり、チームフロントの皆さんとお会いできてお話できたりと、すごく充実のね時間となりました。ただその週がまあ帰ってきてからもうアルバムのねリリースに対して間に合うかどうかっていうめちゃめちゃその音を聞いて、真剣にまあ本当にこうぐーっと聞くんですよ。すごいなんか集中して真剣に聞くっていう世界観がまた日常普段音楽を楽しんでて、ヒュッと聞く聞き方とはやっぱ違うなって僕も思うんですよね。自分自身が作業の耳で聞くっていうんでしょうかね。だから楽しむように聞くんじゃなくて作業の耳で聞くみたいな、そのまあ神経っていうのかな、そういう部分でのこう力の注ぎ方はやっぱなかなかですよ。そのうわーってこう入り込んでいくようなね、そういう感覚で沈み込んでいく、まあ、没入感っていうんですか、だいぶ結構ねやっぱあとちょっとしたその嫌な意味じゃないですよ。でもやっぱこう負荷がかかり続けるんです。まあストレスっていうんですか、その時間とのね、ことでも焦ると、やっぱ聞き逃したり聞き漏らしたりしちゃうから、やっぱりその冷静に落ち着いてね、聞くことでやっぱその最後お届けするリスナーの皆、リスナーというか聞いていただける皆さんにお届けする形っていうのは聞いてくれるときこう楽しみに聞いてくれるんですよ。だからそこでこうこっちは焦ってるような作業をしていってしまうのはやっぱりそれは違うので、ということと向き合ったり戦ったりするんですよね自分の。これはいわゆる社会上でいうネガティブに捉えられがちな意味でのストレスではなくて、その負荷がかかるってことはそこに対してこう頑張るというか戦うということなので、それは肉体的なことも、の時もあれば、そういう目には見えないけどね、そういった負荷の中でやるっていうのはやっぱり意外にやっぱ力がかかるっていうか、うん、終わったってはどっと疲れたりするし、でもそれでいい音できたっていう時はわあ頑張ったっていうね、そのやったぞっていう気持ちが湧いてくるので、結局まあそれはだから実際にこういうプレイができるかなって演奏を練習したりとか、こういう風に歌えるかなって歌を練習したり、こんな曲作れるかなって曲を模索したりするのと、やっぱり実はそのただ聴いてるの中にそのやっぱりその同じ要素がたくさん入ってる、ただ聴いてるように見えて何も体とかも使ってないように見えてすごくエネルギーかかるワークなんですよね。僕ですらそれですから、そのプロのその音を作っていく人たちはまあこれの何倍何十倍のそういった負荷といつも向き合い、戦い合いながらでもそこを楽しみ、その音と楽しむみたいなね、一音と、うん、そういうねやっぱプロフェッショナルというかそういう仕事、そういう職種っていうのはまたすごくユニークで面白いし、うん、やっぱりいろんなその音楽という道の中にもいろんな種類があるんだよねっていうのをこういう作業を通じてまた深く感じることができたりしますね。はい、まあまあそんなこともしながらでございました。でさらにですね、その後もアンサンブルへの作業なんかもしながら、もちろんラジオ収録なんかもねそこにしながら、実はその週に大きなずっと向かっていくものがあって、一つのまあ目標値みたいなのがあって、でそれが金曜日に CM 撮影があったんですよ。でこれまたねそのちょっとそのさっきの音の作業の話と近くなっちゃうんですけど、まあそれが決まってそれがあるよって言った、正式にいくつか日程が候補日がある中で正式にこの日だよ最終決定が出たのが、まあ、その帰ってきた仙台帰ってきた頃ぐらいなんですよ。そこからのね残り5日間だ、さあどこにそこに向かってどういうね、5日間という時間の中で、準備をさらに、まあそれを CM 自体が決まってる時点でもちろん大いなる意味での準備は始まってるんですよね。大きな意味でだから5日間ではなくてまあ2ヶ月ぐらいの期間があるんですけども、

さらにそこがね、あ、いよいよじゃあそのうちのこの今週の金曜日になった、あと5日間ってなった時のその5日間の過ごし方、これもやっぱりじわじわと楽しみもあれば緊張もあったり、気をつけることとか、やっぱ常にそのことに向けたエネルギーが全然違うことをしている瞬間も、実はずっとねじわりじわりとこうその部分のエネルギーも消費 し続けてるみたいな感覚っていうんでしょうかね。まあワンマンライブとか決まってる時、そこに向かっていく時ってそうですよね。思いっきりワンマンライブに向けた行動を、活動を、仙台ミュージックライブに向けた活動できてる時はそこに向けてのエネルギーだけど、もう決まってそこに行くぞ、さあ向かっていくぞって11月12月ぐらいからは全然違う作業をしてる時も、もう常にそのよし、でもあのワンマン仙台ミュージックライブではああいうこともしてとか、こういうことを考えてとか、そういう意味でも、あとここのね、あの仕上げをもっとこう仕上げていけるようにみたいな、常にこう違うエネルギーがちょろちょろと消費消耗され続ける感じっていうんですか。だから、まあ、無事にね、あの撮影終えることができたんですけども、萌えさん、ホヤドルの萌えさんと一緒にね撮影してきたんですけども、それが終わった後のその解放感ですよ。終わったってでガクンって、もうすごいあの安堵っていうんですかね、よかったっていう気持ちですごくこう一気に来ますよね。あの安心感と、まあその日も撮影という意味で、直接的な意味でもまあ頑張るしね、でもそれまでそこに至るまでも頑張ってきた部分と、ほーっとなってですね、まあそんなのは意外にこうライブは土曜日一本だったんですけども、すごくエネルギッシュな、アルバムのこととやばいでしょ、アルバムマジでやばい、入るか入らないかっていう、瀬戸際のところでやってましたから、それとその CM 撮影のことと、そしてまあ同時にずっとねもう伴奏する、並走するアンサンブル、これももうコミットメントをガーッとねしていかないと今はいけない段階にどんどん入っているので、まあそんなようなね激動な週を実はスッとやっておりました。で最後ね土曜日閖上川町テラス、逆にだから本当ね、なんかうわなんかもう皆さんにもお会いできたり、そこの川町テラスのロケーションももう本当海がすぐそばの川のねところをこう挟んでというか川沿いにあるこのなんだろう、いろんなお店の集合体の施設なんですけども、美味しいものやその物産があったり、見てるだけでも楽しくなっちゃうし、新たな初めてねご一緒させていただくミュージシャンの皆さんとやれたり、花本のひでちゃんと音を鳴らせたりとかで、まあ何と言ったって皆さんとに聞いてもらえたり、皆さんへ歌ったり、自分のねうわーっていうものをこうバッと爆発させるというか解放させるというか、まさにこううわーやっぱライブだなーと、こう楽しいな嬉しいなっていう、そういうね気持ちをなおさらいただいているような、一緒に過ごせているような、そんな感覚のライブでしたね。はい、もうまあ振り返りって言いながら、ちょっとしたねアルバム、実はその音の作業なんてこんなことでもやってるよというようなこともお話できた気がするので、まあアルバムのことやアンサンブルのこと話していきますなんて言ってた部分もこう含まれてるかなと今の部分にも思っています。まあ CM 撮影のねちょっとしたまあ裏側っていうことまで裏側じゃないかもしれないけど、でもちょっとねそんなところもそんな角度のお話もさせてもらえたので、なんかそれは良かったんかななんて思います。まあ、さらに、後半ではまあそうですね、アルバムの部分、アンサンブルの部分ももう一歩ググッとこの先の、目標というか見てる部分、お話ししていければいいなと思っております。後半もお楽しみに。

さあ、ウォーキングスタイルでお届けしています。伊藤洋平のティリラジマンデー後半戦ですけど、まずはアルバムですか。ダタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラ、じゃじゃん。改めまして、伊藤洋平ニューアルバム、ライフリリース決定となりました。きっとあとは船が止まったとかですね、そういうことがなければという言い方になってしまいますけども、僕らでやれることはやりきったというところで、はい、リリース決定とまずは言い切っちゃいます。タイトルがライフですね。まあ最近ゴールデンウィークライブとか、あと4月28日バースデーライブなんかでもね、4月29日でもバースデーイベントでもお話をさせてもらっていましたが、まあ、あと歌わせてもらったりしましたが、ライフっていう曲、まあ、この曲のタイトルがそのままアルバムタイトルになっている、そんなアルバム作品になります。アルバムだとワンフォーウォールで1枚目、ヘレディタリーで2枚目、ミニアルバムだけどドアで3枚目、ネクストドアで4枚目、多分僕数え間違えてないですよね。5枚目のアルバム、11年で5枚、まあ11年と半分か、もうすぐ12年目になってきますからね。まあそう数えてみても、またなかなかこれ頑張ったよね頑張ってるね。2年ちょっとに1枚は出してるアルバムをってことでしょ。ってことはその間にこうその分の曲をこうシングルで出すのか、まあシングルとしては出せてなかったけどこう発表してるのか、 YouTube なのかオンラインリリースなのかね、そういうふうにやってこれたんだなっていうのをこう実感、まあ、話したりこうそのことを見つめてみてまた感じたりします。いや嬉しいです、ありがとうございます。もう皆さんとの日々、皆さんのおかげだし皆さんとの日々のおかげです。で今回全12曲入りですね。はい、まあ、なかなかのボリューム、ヘレディタリーとかにと並ぶ、もしくは次ぐぐらいなんじゃないかな。しかも、まあ、ヘレディタリーの時は多分最後のトラックが優しさの色の歌だったりするから、うん、まあ、そういった意味でも今回はそのコンセプトの中のぐぐっとこう凝縮された一枚っていうような感覚もまた1から12までね、なんかそこもすごく嬉しいなと思っています。まだそれぐらいしかちょっと詳細は語れませんが、でも12曲切りで、まあ曲ナンバーとか全部言えるんですよ。あの曲とあの曲とあの曲と、はい、それはもうちょっと楽しみにしててもらえたら嬉しいと、まあどっかでポロッと出てくるかもしれませんしね、そんなこと言っていながら、はい、でも、楽しみにしてください。で、あとはアンサンブルね、うん、4月18日19日もうすぐ今週ですね、このオンエアのすぐ後にはほどなくして、第1弾アーティストの告知がなされると思います。いよいよようやくここまで来れたなって感覚なんですが、それもぜひ楽しみにしていてほしいです。でもさらに、まあ、まだでもね、いろんなことをやりながらなんですけども、

展のね方もすごくなんかまた嬉しい、あの出店がお店ね、キッチンカーとかそのテント出店、そのすごい嬉しいなんかことをお知らせできそうだし、まあ、どこだけのお店、どこだけのお店だからってことじゃないですけど、いろんなお店がこう重なっていく、色を増していくっていうのがすごい嬉しいですよね、うん、それをしかも皆さんと伊藤洋平とやってきた日々時間がなんか現れてるような、この見えてくるような、まあ、全部パーフェクトにそうとはできなくてもね、そんなような雰囲気になっていけるなら、ちょっとずつでも一歩ずつでも、それはなんかやっぱりアンサンブルっていう意味が増していくと感じているから嬉しいです。そちらも楽しみにしていてください。結構出演者の皆さんもいろんなね、こうすごくカラフルな感じで、これまた楽しみだし嬉しいなと思ってます。うん、そうですね、せっかくこの番組を聴きの皆さんだけにね、どこで言っても同じ情報じゃなんか申し訳ないから、アルバムのライフの中の6曲目とかかな、6曲目に旅っていう歌が、あ、じゃあ5曲目かなうる覚え、はい、入っていると思ってます。あとアンサンブルはゲストは一人だけ言うと、あの青森のあの人が帰ってきてくれます。ほぼ言っとるやんそれ。はい、どうぞお楽しみに。

お届けしてきました伊藤洋平のテリラジマンデイ、今週はこの辺でエンディングとなります。今日はほぼ主にウォーキングスタイルでお届けをしていました。まあちょっと日々のかつね日々のでもあるし、まあ、アンサンブルに向けてっていう意味でも、私もまたいつものトレーニングなんかしてますので、まあそれをしながら、しながらというかする前後でちょっとね、収録をさせていただきました。はい、ライブのお知らせは5月今週24日ライブ、予定となっております。はい、そちらオフィシャルウェブサイトや、SNS などをチェックしていただけていたら嬉しいなと思っています。23日はね、ライブがないんですけども、24日ライブ予定となってます。あとは翌週ですか、5月31日阿部裕也くんとのツーマンライブですね。そして6月1日リリースに向けてと思っておりますので、どうぞどうぞそちらを楽しみにしていてください。はい、ではまた来週ラジオでお耳にかかれればと思います。その前に元気予報で、お別れしましょう。じゃあ今週の元気予報はこちら。先日ね、閖上でね、桃屋さんっていうねお店が入ってフードコートで歌わせてもらったんですよ、ライブを。で本当にもう感謝でございますし、あとたこ焼き屋さんも入ってましたね。でその中で、終わった後夕方ぐらいから結局どこのご飯食べようかなと思ったんです。やっぱり一番ねこの音の中でやらせてもらったのでと思って桃屋さんのねご飯食べたんですよね。何を食べたでしょうか。カツカレー。はい、絶品でした。はい、ということでまた来週ラジオの前でお目にかかりましょう。お相手伊藤洋平でした。バイバイ、いってらっしゃい。そして

0: 伝統か革新かクラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく、
1: 想像力のフラッグシップ新しいクラウン。

0: 始まる。クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
1: MTG 宮城トヨタグループ。
2: 奥江呉服店の佐藤貴俊です。この町で102年商いを

0: 原町の好きなところは人情味あふれる町で、今でも人と人とのつながりを大事にしているところです。原町商店街、楽しいところ、美味しいとお店がいっぱいありますので、ぜひお越しください。この町とラジオ3。
1: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。12時です。
3: 始まりました、ラジオ3レディオパーティー、略してレディパーです。この番組は皆さんからミックスを寄せていただいたり、 DJ 根本が熱い音楽を語ったりと、音楽好きのための番組です。本日のパーソナリティはDJ 根本。
4: はい、こんばんは。
3: そしてゲストこちらの方、
5: かなです。よろしくお願いします。
4: はい、お願いします。
3: お願いします。ナビゲーターハンナでお送りいたします。パーティーに来てる感覚で音楽を楽しんでください。まずは乾杯から始めましょう。せーの、乾杯。 X でハッシュタグレディパーで感想もろもろつぶやいてください。はい、ということで、
4: ようこそ。
3: ようこそ、かなさん。
4: 念願の。
5: ありがとうございます。
3: え、念願の、どういうことですか？
5: あの、
3: はい、
5: もう小さい時から家がラジオだったので、
3: はい、
5: う
3: ん、家がラジオ、そのぐらいラジオが好きなんですね。
5: ラジオで、はい、あの育ってたので、うん、もうラジオに出るっていうのが、はいはいはい、もう昔から有名で、できたらこう、うん、自分の番組を、
3: はい、
4: 持ちたい。
5: そうです。
3: 素敵。
5: そこまで、
3: はい、
5: っていう、はい、
3: じゃあ今回こうやってご縁があってってことですね。
5: だから本当に嬉しいです。あ、本当にありがとうございます。
4: ご縁で、
5: はい、ご縁で、
4: はい、あの全然、
5: まさか、
4: 通常トークで構わないので。じゃあちょっとその辺も踏まえて後ほど、
5: はい、はい、お願いします。
4: まず15年ぶりに単独来日があって、はい、あの10年ぶりにフェス、フェスだったら10年ぶりか、あのデフトーンズっていうバンドが来日してまして、
3: はい、
4: で米飯がもう終わるのかな、あのすごい行きたかったけど行けないっていうのがあったので、うんうん、まず1曲いきたいと思います。
3: お願いします。

0: ただいまお送りしているのは、
1: はい、デフトーンズで、ロケットスケートです、はい、というわけで、30年の大物バンドで、そのメタルって分かります？こういうやかましい音、まあすごいヘビーな音とかの重鎮なんですよ。で、それしか聞かない人っているじゃないですか、
0: はい、
1: それ聞かない人でもこっち知ってるっていうのはめちゃめちゃ多くて、で映画の曲とかで使われたりとかするんですよ。そっちで知ってたりとか、あと好きなアーティスト、そのポップスとかの人たちが実はこれ好きでみたいな、ルーツ的なところでファンの人がこれを知ってるみたいな、そのくらいの人が今来日して、東京だとガーデンシアター、わかります？デカ箱があるんですけど、ライブハウスここで大盛況、まあ、いろんなこうミュージシャンがこぞって集まってらしくて、うわあの人いるみたいなのがあったらしいんですよ、はい、というのがあるんですけど、まあ、そんなことよりまずかなさんですよね。
0: 気になります。ラジオが好きだったり、
1: まあ、初めての登場だし、はい、自己紹介、はい、してみますか。
0: はい、お願いします。今は介護の仕事を普段していて、はい、で、まあ、介護は介護でしてるんですけど、はい、最近歌を習い始めて、
1: はいはいはい、
0: そこで習い始めてというか、はい、知り合いの人に教えてもらってボイトレをしてるっていう感じなんですけど、
1: はいはいはい、
0: そこで歌が、うん、もうすごい楽しくなっちゃって、もう魂が震える。
2: 相当な衝撃じゃないですか。
0: それぐらいの勢いでも楽しくて、うんうん、もう本当にしょっちゅうカラオケに行って歌の練習をしてるっていう今は状態で、はい、で、はい、そんな感じなんですけど、ちょっと機会があって、うんうんうん、6月6日にルークスフェスっていう三本木の方で、うん
2: はい、
0: レストランかな、なんかそういう場所で、フェスを
1: や
0: るんですね、
1: う
0: ん
2: はい、
0: それに今回初めて出させていただくっていう、機会をいただきました。ま
1: あ、あれですもんね、うん、言ってしまうとその、まあ、キャンディーっていうお店があって、そこの、まあ、スナックって言っていいのかバーって言っていいのかあれですけど、うんうん、そこに、まあ、募ってる人たちが音楽好きな人が多くて、
0: そうです、
1: で、
0: う
1: ん、バンドを組んでるんですよね。
0: そうですね、
1: いろんな編成的な、
0: そう
1: で自分たちでイベントとかもやってて、
0: う
1: んうんうん、そのセットをなんかその、うん、ルークスフェスに持ち込むっていう感じですね。そこで初めて歌うっていう、
0: はい、そうですそうです、
1: こと
0: です
1: ね。なるほど、
0: はい、
1: 普段あれなんですか、その、まあ、前もプライベートで話しましたけど、
0: うん、
1: 歌う曲って決まってんですか、もう、その6月。
0: あ、そうです、決まってます。
1: あ、決まってんですか。
0: 決めました。
1: それは言っちゃっていいやつ、言わない方がいいやつ。
0: 言っていい、
1: 言っていい感じ。
2: 恐る恐る。気になります。魂が震えるってことは、いや、カノさんは音楽だけど、
1: アーティストで言えばいいのか、曲じゃなくて。
0: あ、はい、その場所、ルークスさんが世代が70年、80年、90年とかなのかな、昭和の曲をやる方たちで、
2: はい、
0: ちょっとその場に合うような感じで選んだんですけど、うん、と思ってるんですけど、
2: はい、
0: 一つはカーペンターズ
2: で、
0: もう一つが、彩香さんと、
1: はいはいはいはい、
0: あと、福山のスコール、
1: うん、
0: でもあれは女性キーの、
1: あ、ね、変えて、
0: そうですそうです、
1: うん、なるほど、
0: をやります。
1: なんかあれですもんね、お話しした時その、まあ、ミスチルが好きっていう話から始まって、はい、ミスターチルドレから始まって、
0: うんうんうん、
1: ちょっとどうしようかな、ミスチル流しますか。じゃあまず、
0: はい、
1: 古い方がいいですか、最近の、何でも大丈夫です、いけます。
2: お気に入りの曲とかあったら、はい、
1: こっちでまず流しちゃっていいですか、はい、
2: もういっぱいね、思い出ホルダーがあるから、
0: はい、
2: いっぱい広げていただいてもいいかな、
1: 流しながら、はい、ミスチルが好きっていうことで、まあ、最近イベントじゃないな、
0: そうです、
1: ツアーですよね、
0: うんうん。

0: 5月9、10と仙台に来てたんですけど、うん、そこも5月10日の時に、うんコンサート行ってきました。
1: なんか最近聞いたんですけど、うん、なんか6人編成でしかやってないみたいな。
0: はあ、
1: メンバーは4人じゃないですか。
0: うん、
1: でも普通ツアーとかだと後ろにもうちょっと人いたりとかするのに、うん、今ステージ上に6人しかいない
0: っていう。そうですね。いなかった。
1: なんからしい
2: ですね。その時も6人だったんですね。
1: 少ないっていう。
2: へ
1: え。何それみたいなちょっと気になってるんですけど。
0: すごい良かったんですよ。なんか。
1: へえ。
0: 今回、仙台にミスチルが来た時は行くんですけど、うん、今回はまたなんか、違いましたね。
2: 雰囲気
0: と、
2: はい、
1: 演出とか。そうなんかあれなんですか。うん、こうなんだろうステージ組んでて。うんそれを見るっていう感じなのかそれともあの真ん中中央にあってみたいな。
0: そう今回は真ん中でした。
1: あやっぱり
0: 真ん中に長細くやっていて、はいはいはい、で、真ん中の中でも真ん中にステージが四角くあって、うん、それが360度動く、は
2: い
0: は
2: い
0: は
2: い
0: は
2: い、すごい
1: 動く
0: そう動くんですよ。だからあの全部の方向のに回るのでどの席でも見れるような形で作ってたっていう、あと桜井さんたちがこう移動して、横にも移動して、そんな感じで歌ってくれてましたね。昔の曲も結構歌ってくれて、
1: やってくれるアルバムツアーなの。
0: そうですね。
1: いやミスチルって多分俺1回ぐらいしか行ったことなくて、まあ、結構前なんですけど、あの最近の違いが。もう昔と違うのはもちろんあるし、どのくらい違うのかなっていうのはちょっと気にはなってるんですけど、まあ、そもそもチケットもなかなか、
2: ね、当たったらすごいですね。
0: 毎回私当たるんですよ。
2: じゃあ日頃の行いがいい。日頃の行いがダサいんだ。
0: ファンクラブは入ってないんですね、
2: うん、
0: 入ってないんだけど一般で
1: 取れちゃう。
0: そうなんです、取れる、毎回取れて、
1: うん、
0: であのミスチルは私基本一人で行くんですね、
1: はいはい、
0: その桜井さんと私との、はい、
2: もう来たるね、
0: はい、そうです距離を誰にも入ってこさせない。
2: いやいや、めちゃくちゃいいですよ、まあ、あるんですよ、その線が。
0: そうです、あるんです。なので一人で行って、はい、没頭するというので、大体一人で行くんですけど、だから取りやすいのかなとかも思ったり。どうなんでしょうね。
1: なんですかね。なんのかな。一枚の方が取りやすいみたいな。
0: ねえ。今日思いながら毎回一枚で撮ってるんですけど。
2: それは撮ってるから。
0: なんか
2: すごい。
0: 今回は、はい、オープニングからもうわーという歓声がまたすごくて、
2: へ
0: なんかまた違うこうさらにステップアップ したようなそんな感じのステージだったのかな。お客さんたちもすごい盛り上がってましたし、
1: あの結構ミスチルで懐かしいやつ流していいですか。
0: はい。
1: あいやあのこの後の話なので、うん、まあいいんですけど、はい、なんかあれですよね、ラジオっ子ってことで、うん、さっきその家でずっとラジオみたいな感じだったじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 話。やっぱラジオから音楽に触れたっていう。
0: それが大きいですね。まあ、あと両親がクラシックが好きで、父親がバイオリンやってたんです
2: よ。かっこいい。
0: あの大学時代、それで母親は合唱とかやってて、まあ、音楽に触れる機会は多くて、あとちょっとピアノも習ってたりしたので、そこから音楽に触れて、ラジオはあのいろんなジャンルがかかるじゃないですか、
1: まあまあまあ、
0: そこでの勉強になったというかのもありますね。で基本的には AM だったけど、自分で聞くときは FM を聞いてて、
1: まあ、やっぱりそうなると音楽ってなっちゃいますよね、
0: うん、
1: どっちにしても、
0: うんうん、
1: それって何歳ぐらいの時に、
0: 中学生ぐらいから小学校高学年、中学生ぐらいからも、はい、FM。
1: その頃って、FM だと、まあ、当時って言い方、まあ、年齢こう
0: まだ、まあ、大体同じぐらいかなと思ってるんですけど、
1: まあ、一緒ぐらいですけど、なんかあれじゃないですか、 掘っていくと年齢バレるみたいなのあるじゃないですか、うん、だからあれかなと思ったんですけど、
0: 大丈夫です、
1: 大丈夫です、
0: はい、いいです
1: ミュージックファクトリーとか聞いてました？
0: ミュージックファクトリー、
1: あ、じゃあなんだっけ、あの女性の名前が出てこない、ミュージックファクトリー、あれ番組だ、テレビ番組だ、なんだっけ、
0: 音楽番組、
1: NHK の FM で9時10時ぐらいにやってた番組あるんですよ。なんかそれしょっちゅう聞いてて、で好きなパーソナリティが出てきたり、週刊ゲストが出たりみたいな感じがあって、90年代の音楽をフルでそこで聴いてたなーっていうのを今思い出して。何聴いてました？
0: 私はあの赤坂康彦のミリオンナイツを聴いてて、それが終わってから AM に変えてあのオールナイトニッポンまで行くっていう流れです。
1: オールナイトニッポンのあのパーソナリティを言っちゃうと多分年齢バレる誰聞いてました？
0: 私はあの
1: 多分ナイナイって言っとけば、
0: そうですね、ナイナイ
1: って言えば
2: ずっとやってるから
1: あれですけど
0: ナイナイが好きでしたね。
1: あ、好きの、うん、まあ世代ですもんね、うんうん、多分俺福山とか、
0: あ、福山も聞いてましたね、
1: オールナイトニッポン、あと松村邦子とか あったんですよ。わあ、結構聞いてましたね。だなんか世代上の人だとその電気グループとか、
0: あ、
1: まあ、ビートたけしとか、まあ、うっちゃんなんちゃんギリだったのかな。なんかそういう話を聞くと、うわ聞いてみたかったなっていうのは思うんですよね。
0: 面白そうですね。
1: 面白そうですね、うん、なんか電気グループは結構いろんな伝説を残してるんで、まあそれはググればまあいいんで、まあ、うん、まあちなみに今奇跡の星を、
0: はい、
1: はい、わかります、
0: わかります、
1: ああですよ
2: ね、いい笑顔
1: あのアクトアゲインストザエイズっていうチャリティーコンサート、まあ、AAA って書いて、アクトアゲインストエイズって、まあ、エイズのチャリティーイベントを桑田佳祐プレゼンツだったのかな、初めは。でそこから始まってって2年目の時にこれ出してるんですよ、コラボで、うん、だ多分シングルの裏見るとアクトアゲインストエイズって書いてあって、売り上げ全部がそのチャリティーにっていうのが本曲だったんですよね、当時。すげーっていうのもあるし、なんかあのこう桑田佳祐とミスチルがコラボっていう
0: フューチャリング、
1: 当時言うと、
0: う
1: ん、それも信じらんなかったし、うん、もうこの頃もあれじゃないですか、フューチャリングって全盛期だったじゃないですか、いろいろと、うん、まあ、先駆けっちゃ先駆けっすよね、
0: うん、
1: まあ、ちょっと長々と上野
0: 同士がね、
1: そうそうそう、
0: 上野同士がっていうか、うんうん、衝撃的というか
1: ですよね、うん、まあ、今で言うとあのスカパラと誰かみたいな、もう慣れちゃったけど、あれも初め衝撃的な、あの奥田民生とか千葉雄介、田島って、あ、分かります、
0: 奥田民生さんは分かります、
1: 美しく燃える森、
2: いい顔をされてそれ興味のねある話の目をされてましたけど、うん、全然知りたいなっていう顔されてました
1: 。東京スカパラダイスオーケストラっていう、
0: あ、それは分かります、
1: 分かります、
0: うんうんうん、
1: がいて、うん、もう日本のコラボ王なんですよ、キングオブコラボで、いろんなアーティストをこうフューチャリングしてくるんですけど、一番初めにやった 3部作っていうのがあって、その3曲っていうのがその千葉雄介で、ミッシェル・ガイ・エレファントとかザ・バースデーのボーカルと奥田民生のその美しく燃える森っていう曲と、あと田島由紀夫っているんですけど、めくれたオレンジっていう、まあ、3曲があって、それでなんかすごいみたいな、でそっからこう今のフューチャリングにつながっていくっていう感じなんですけど、まああれですよね、そういうのもこう時代で回ってくるみたいな、
0: うん、その歌が聴いてみたい、
2: あ、入ってたりしますか？
1: その3曲ですか？
0: はい、
2: お、
1: あれかな、美しく燃える森はご存知ですか？
0: ちょっと私題名とね曲がこう一致しなくて、
1: あーなるほど、
0: もう本当感覚で生きてるちょっと人間なの
2: フィーリングですね、はい、
1: じゃあちょっと美しく 燃える森を、
0: はい、
1: リマスターが出ててそれ買ったやつがあるんで、いやこれ流

0: ただいまお送りしているのは、
1: はい、東京スカパラダイスオーケストラフューチャリング奥田民生で美しく燃える森です。はい、ピンとこないということで、
0: そう
1: よろしいでしょうか。
0: かわいい、飾らないところが素敵です。カナさん
2: 結局
0: 素敵サビこれからみたいなおっしゃってたの、すごいキュートでした。
2: すいません。
1: いや大丈夫大丈夫、まあ、これが多分代表曲なんですよ。でそのコラボの2曲目だったのかな、スカパラーの。まあここから始まるみたいな、うん、今に繋いでるみたいな感じなんですけど、もう何十人出てんのっていう、付き合わば出すんのフューチャリング
2: いろんな人としてますもんね。
1: めちゃめちゃしてますね。だからフェスとかでスカパラ見ると大体誰かしらこうゲストで入ってくるから、演者でいるんですよ、もうすでにやってる人が。だからあの選曲の予想は組みやすいっていうか、これやるんじゃないみたいな。なんかこうスカパラの人、奥田民生もしくはユニコーンでこう出演があったら、もしかしたらこれやるんじゃないみたいな。やんないのかよみたいな。
0: 期待しちゃいますよね、ラインナップ見たらね。
1: 荒垣も行かれたんですよね。
2: 荒垣も行きました。2日間。
0: おーすごい、はい、
2: そんなにロックはね、うん、ジャンル的には、はい、はい、あんまり聞かないんですけど、うん、でもあれで聞くとこう新しい人たちが、
1: うん、知れる。
2: そうですね、私の中にない人たちが知れるから、うん、すごい楽しくって、
1: はいはいはい、
2: 友達がロック好きな人と行くので、うん、教えてもらったりして、うん、はい、
1: それで今回は誰ハマったんですか。
2: LD
1: エルレ。
0: 惜しい、1文字でした。大丈夫です、1文字、1文字だけです。
1: エルレ
0: ガーで、エルレガ
2: ーで、エルレガーでいい、
0: なかなかすいませんね、覚えられなくてどんなところがこう誘ったんですか。
2: うん、うん、歌がかっこよかったです。
0: あ、
2: うん、ちょっと自分の中でのイメージと全然違ったギャップで、すごいかっこよかったなと思って。
1: それって俺聞いた時に思ったんですけど、うん、その洋楽ルーツなんですよ。エルレガーデンやってる細見武史ってボーカル、うん、歌ってた人いるじゃないですか、うんうんうん、で洋楽畑の人で邦楽をほぼ知らないっていう。

0: まあ、昔の曲は知ってますけど、古い曲は、うんうんうん、で自分が洋楽地見てるから、まあ、留学というか海外でも働いてて、
1: うーん、
0: エンジニアかなんかやってたんですよ。すごい、うん、で日本戻ってきてバンド始まったのかな、向こうで始めたのかな、で帰ってきてエルレガーデンができて、だから流暢な英語だし、もう A か C だし、だからネイティブな感じなんですけど、もともと本当に、まあ、例えばウィザーとか、わかんない
1: ないですね、
0: まあ、UK ロックとか、あのイギリスの方とかアメリカ その海外のバンドをいっぱい聴いてたロックの人っていう、だから日本に帰ってきてしばらく自分たちの畑でずっとやってて、まあ、あの周りあのマキシマムズホルモンとかいたじゃないですか、10フィートとか、はい、あそこと同じ同世代っていうか感じなんですよ。でその日本語の歌詞を書きたいっていう時に、うん、あのメンバーとかスタッフからこれ聞いた方がいいですよって渡されたのがブラフマンだったっていう。
1: へ
0: ー。でそこで、あ、こういういいバンドがいるんだ日本にはみたいな。でもともとそこね、あのアジアンカンフージェネレーションとかアジカンとこともつながってくんで、そこからじわじわじわっていう今の流れができてるっていう感じなんですよね。そうそうそう、だから洋楽で言っちゃうと、うん、さっきあのミスチル、桜井さん、
1: はい、
0: あるじゃないですか、
1: うん、
0: まあさっきスピッツの話もちょっとチラッとしましたけど、うん、みんな入り口って洋楽なんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、ミスチル、ちょっとこれ聞いてもらっていいですか。
1: はい、
0: あのまあ裏っていうか流しながらになるんですけど、あのこっちが一番有名なのかな、こっちがいいか、ちょっと変えます、ごめんなさい。
2: じゃもしかしたらかなさんのフィーリング的に洋楽がね、すごい体に合うのかもしれないです ね。
1: かっこいいですね。
2: もうハマってる。かっこいいですね。
0: この声を聞いてほしいんですよ。この声あるじゃないですか、
1: はい、
0: なんか桜井さんっぽくないですか。桜井さんっぽいですよね、
1: うん、
0: これエルビス・コステロっていう人なんですよ。もうレディオレディオっていう曲なんですけど、もともと桜井さんもコステロが好きで、歌い方が似てきちゃったっていう。だからシーソーゲームとか、
1: うん、曲調も似てるっていうか、
0: 似てる、
1: うん、
0: でコステロ自体もあのもう本当に幅広いっていうか、尖った人で、あのどっちかっていうとやってる曲、まあ、こんな曲ですけど、パンク精神の方が強いんじゃないかなっていうか、この反骨精神とか、うん、なんか皮肉めいたことを歌ったりとか、これレディオレディオっていうタイトルで歌ってるんですけど、ラジオで放送聞いちゃったと思うんです
1: よ
0: 当時、うん、そのくらい皮肉ってる感じなんですけど、ミスチルの、まあ、この曲調で歌詞書いてる時、まあ、90年の曲ですよね。で結構皮肉な曲を多くですね。わかりますこの感覚。あの例えばそうだな、あのなんだっけ、秩序のない現代のキック、エビバディゴーズ、なんだっけ、なんかあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: うん、もそうだし、シーソーゲームもそうだし、あの辺結構皮肉メーカーの曲多いし、なんかそういうところって桜井さんあるんじゃないかなっていうイメージが昔から
1: ここから来てる、
0: うん、でも最近って結構そのなんだろう、哲学的な歌詞とか多いじゃないですか、うん、精神世界って、
1: うんうんうん、
0: だからまあもちろん変わるのはいいことだし、うん、全然なんですけど、
1: うん、
0: イメージ的にはやっぱりこの辺が、個人的には、多分ルーツっていうのは多分みんなあるんだろうなと思うので、ここにのルーツは、まあ、ラジオなんですけど、
1: そうです、
0: ラジオから、その90年代の J-POP、それとも海外の
1: J-POP かな、私、ビーズとかかな、
0: めちゃめちゃロックじゃないですか。
2: ロック聞いてますね。
0: めちゃめちゃロックです
2: あんまりいいんだけど、ずっと聞いてらっしゃるから、もうど真ん中の。
1: そっか。
2: ね
1: え。初めて、中学校で初めてビーズのコンサートに行ったんですよ。
0: あ、それも知らないで行ったんですか。
1: いや、それも
0: 好きで。
1: 好きで。
0: 何のアルバム

0: 確か虹が入ってたやつ。
1: セブンスブルース
0: 誰だろう。もし知らない。
1: 虹ってなんだっけ。ルース。
0: あ、そうだ、そうです、そうです。
1: あー、その辺か。
0: うんうんうん、
1: いいっす
0: よ、ね、袖で行った
1: ら。お出かけしましょうから始まるんですか。ごめんなさい、
2: すごい悩ませてしまうすごい日本の未来考えてる。
1: ルースの1曲目ってお出かけしましょうっていう曲なんですよ。あの願いとか入ってるやつですよね。ラブファントム、
0: うん、そうそうそう、うん、もう忘れちゃいましたけどラブファントム歌ってすごい感動しました。
1: へ、それって仙台、
0: 仙台、仙台の体育、仙台市体育館だったと思う、あの時は、あの時代は。
1: まあ、そんなもんなんです
0: か。はい、富谷、富井沢ですね、富沢、うん、そこの体育館でやって結構近かったんですよ。
2: 超レアですね。レアレアレア
0: そう、それでも衝撃的なあの声と
1: ハイトーン、
0: そうパフォーマンスとで、あそこからちょっとハマりました
1: 。めちゃめちゃロックアルバムですよ。
0: そうか、ミ
2: ュージシル、
0: そしてビートルズに、
1: そこからビートルズ
0: も、はい、行ったんですよね。
2: 何がきっかけだった
0: の。ビートルズは多分、父と母が聴いてたっていう、そこから聴いて聞き出して、クラスに、たまたま中学校の時のクラスに、アルバムをいっぱい持ってる人がいて、

0: 広いところでかっこよかったですよね、やっぱり。
1: なんか中学生とかって中二病じゃないけど人の知らないことを知ってる優越感もあるじゃないですか。みんな多分90年代の J-POP とか、まあ全盛期だしもちろん聞くけど、私はこれを知っているっていう、なんかそういうのあります
0: ね。ありましたねそれでちょっと洋楽、あの時に流行ってた洋楽とかもちょっとハマったんですよね。
1: 今これそのエルビス・コステロの C っていう曲なんですけど、あのノッティングヒルの恋人って映画があって、それの主題歌でなんか賞取ってるんですよ。多分その時代ですよこれ。多分耳にはしたことあるはずなんですよ。FM だったり AM でも流れてたから絶大なアーティストっていうエルビス・コステロ、ちょっと後でググってみてください。
0: はい、わかりました。聞いてみます。
1: 聞いてみてください。いろいろ曲あるんで。まあまあまあ、そんな感じで。え、そこからビートルズ、ちなみにビートルズは、あれですか、はい、アルバム単位でこうみんな言うじゃないですか。あの、こう、なんだ、なんて言えばいいんだろう。何番がいいとか。
0: なんか、まあ、そういうのはちょっとわかんない。好きな曲とか。けど、全部聞いたと思います。
1: 全部。
0: 借りたのは、はい、
1: じゃあまあ全曲ですね。
0: はい、
2: じゃあほんとそのぐらいめちゃくちゃこう青春時代にハマったんですね。
1: なんか逆に自分あれだったんですよ、あのなんだこうビートルズが音楽の原点だみたいな、全てロックの始まりだみたいな、いう大人が多くて周りになわけねえだろうと思って聞いて、こんなロックじゃねえみたいな感じだったんですよ。
0: 思ってたんですね、
1: うん、当時大人になって、うん、まあ、聞かないことには何も言えないなと思って聞いてった上で、うん、ヘルター・スケルター一番かっこいいじゃんっていう、まあ、ヘルター・スケルターって曲があるんですけど、がめちゃくちゃかっこいいって衝撃を受けるっていう、だから大人になってからなんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: まあ、良さを、まあ、完全な良さをものすごい好きっていう感じじゃないですけど、あ、いいなっていう、山形の駅前にビートルズバーがあるんですよ。
0: そうなんだ。
1: そう、あの全面ビートルズっていう、店内装
0: が。それは行ってみたい、
2: うん、いいですね、山形へ音楽旅いいですね。
0: はい、行ってみたい。
1: よし、じゃあ今コステロが終わっちゃったんですけど、あれなんかスピッツもあれ行くんでしたっけ、見たんでしたっけ。
0: そうですね、スピッツも

0: ライブ行かれて、
1: はい、何回か行きました。まあ、そんなに詳しくはないんですけどね。
2: あれでしたっけ、ロックロックの日話に行ったんでしたっけ。あ、
1: でもそれは行けないんですよ、やっぱりチケットが取れなくて。ああ、そうか、
2: もうしばらく来てないですもんね。
1: そうですね、ロック、あ、スピッツの、スピッツだけのコンサートに何回か行って、うんうん、はい、行ってましたね。
2: いいですね、
1: うん、
2: スピッツ行きますか。
0: はい、
2: ちょっと古めの、
1: うん、
2: こう、
1: はい、
2: シングル曲じゃないやつ言っていいですか。スピッツにこんな歌あるんだって、
1: はい、
2: 当時思った曲、
1: うん、はい、
0: お願いします。

0: ただいまお送りしているのは、
1: はい、スピッツで野生のポルカです。アイリッシュパンクっていうジャンルは聞いたことないですか？
0: わかんない。
1: わかんないですか、うん、こういうあのスタスタスタスタって、うん、こうみんなでこう走って回る感じ、うんうんうん、でイメージ的にはあの海賊が腕組んでジョッキ片手にビール飲むのにこうぐるぐる回るやつで、女性の人たちこうひらひらのスカートで頭にスカーフ巻いて踊ってるような海賊のイメージあるじゃないですか、うん、あれ系の曲なんですよ。で山と海ってあるんですけど、うん、そういうこういうキョロロって入ったりとかする感じで山と海で分かれるんですけど、それの山側もう曲調が
2: そうなんだ。
0: さらにね細かい ね、 あるんですね。
1: バイキングっていうものと、うん、まあ、今のあのパイレーツオブカリビアンとかで流れてるような音楽がバイキングなんちゃらっていう曲、うん、だけどこの感じで言うとその山の方アイリッシュ系っていう、うん、まあ感じなんですけど、うん、まあ今ちょっと送ってる時にも言いましたけど、これはポップなのかロックなのかっていういろいろ出るんですよね意見が。でも個人的にはロックだと思うので、ね、
0: ロックに入るんだなスピッツもと思って、
1: うん、あのそれですよね、あのアラバキに出てるからっていう、
0: アラバキにスピッツが出た時に初めて私もアラバキに行って、うん、すごいあこの人たちもロックになるんだと思って、うん、
1: あの多分ミュージシャン、まあ、いっぱいいるじゃないですか、
0: はい、
1: いっぱいいる人たちって、うん、音楽が好きでやってるわけじゃないですか、
0: うん、
1: で聞いてて J-POP ポップスが好きでポップスやってますっていう人ってごくごくわずかだと思うんですよね、
0: うん、
1: みんななんかこう根底にあるの、さっきの何回もこう出てくる単語でルーツっていう言葉が、うん、ルースさっきのルースですけど、うん、あのビーズはルースだけどルーツの方、
0: うんうん、
1: でやっぱりその根っこにあるものが何なのかっていうところだと思うんですよ。でミスチルはさっき言ったみたいにあのエルビス・コステロとか、まあ言ったらその洋楽世代の人たちだし、ただスピッツに関してはもともとパンクバンドなんで、パンクロックをやったんですよ。であのもっと言うと草野正宗さんはブルーハーツが大好きで、ブルーハーツのコピーバンドをずっとやってたんですよ。歌い方全然違うじゃないですか、
0: そうなんだ、うん、
1: でその歌い方だとあの売れないっていうか、あの君の声だとこっちだよとかプロデューサーとかに指示してもらって今の形が出来上がって、だから根っこは本当にロックなんで、さっき言ってたそのミスチルの歌詞の世界とか、まあ、桜井さんの世界ですけど、うん、それって桜井さんの世界観、
0: うん、
1: まあ、今でいうその精神世界とか、うん、まあ、なんだろうな、もっと深い人間のディープなとことか、うん、そういうのを歌ってますけど、うん、スピッツって多分生と死なんですよ、
0: うん、
1: ね、その草の正宗として歌いたいもの、うん、その生と死の生ってあの性欲の性、
0: うん、
1: だと思うんですよね。歌詞の中もちょいちょいこう切り取るとエロいっていう意味というか、陰微な部分っていうのも垣間見えるし、だそういうのってこう J-POP に混ぜちゃうのってすごい中指立ててる行為じゃないですか。
0: うん、確かに。
1: でそれをこうみんなこうやって手目の前に組んで聞いたりするわけじゃないですか。キャッコかっこいいみたいな。
0: うんうんうん、
1: でも本人は全然別のことを歌ってたりとかやってたりするし、ロックだと思うんですよねそういうのって。だからブルーハーツが好きな感じなんだろうなっていうのはあのファンの間ではみんなこう知れ渡ってるっていうか知ってる感じの、結局あれですよね、深いとこを見ないと分かんないじゃないですか、表面的なところよりも。アイミョンだって出てるわけですよ、アラバキ
0: ン。そうですね、うん、今回ね。
1: アイミョンだってめちゃくちゃ奥だと思うし、その歌ってることとか、
0: うん、
1: でもパッと見違う っていうか、
0: うんうん、ね、うん、ロックなんだ。
1: そうだと思うんですよ、これは、うん、あくまで個人論ですから、うん、全然否定されてもいいあれなんで、うん、じゃあちょっとブルーハーツをいきますかね、
2: はい、お願いします。
1: じゃあこのまま聞いてください。
2: どうぞ。

0: ただいまお送りしているのは、
1: はい、先ほどがブルーハーツの月の爆撃機で、青空です。ブルーハーツはご存知？
0: はい、
1: はい、今何やってるかもご存知です
0: か？わかんない。
1: あ、それはわかんない。あのブルーハーツ、ハイローズから今はクロマニオンズバンドを今やってるんですけど、河本ひろとで名前はもちろん
0: 分かります、
1: はい、がやってるっていう。まあなんだろう、これも結局当時ロックとしての枠ではあるけれど、うん、こうなんだろうな、テレビ、まあ、画面、うん、メディアロスっていうか、まあ、あったから、そのみんな知ってるポップ意識っていうか、なんて言うんだろう、こう消費される側っていうものもあるけれど、でもブルーハーツは本当にロックだと思うし、パンクだと思うし、まあ、さっきの月の爆撃機ってあるんですけど、さっきのってあの言ったらその反戦ソングに近いものなんですよ、まあ、歌詞の意味を読んでると、まあ、反戦ソングでもあるけれど、自分個人戦いの歌でもあるし、うん、まあ聴き手によってどう変わるかは分かんないですけど、うん、まあ、そんな感じだし、まあ、青空は青空で、これは多分聞いたこと
0: あります、
1: ね、
0: あります、うん、
1: まあ、これもそのこんなノリで歌ってはいるけど、うん、やっぱり歌詞読むとすごい深いし、うんうん、考えさせられるものがすごいあるし、うん、でも本人はあの歌詞読みすぎってみんなに言うんですよ、うん、でもめちゃくちゃすごいことあなた書いてるからねっていう。まあエルレガーデンもそうですけどね、うん、結構歌詞を読むとすごいこう詩的なところがあったりとか、うん、するんで、まあいろんなアーティスト出るそのフェスって荒履きぐらいですか、言っても他のフェスって。
0: そうですね、
1: いっぱいあるじゃないですか。
0: ありますね、
1: 日本全国。
0: 夏が

0: 分倒れちゃうなと思って、
1: ね、倒れますよ今
2: 暑いからもうどんどん
0: 涼しい時にやってるフェスに、うん、それがまあ身近で腹ばきっていうところで、はい、でまあ、もう何回も行ってるから行きなってるっていうので、まあまあまあまあ、行けてるっていうのはあるかな
1: 夏場は行かない
0: そう夏場は行けないですね
1: 年
0: 行きたいけど行けない
1: なちなみに夏だったら何行きたいんですか、
0: この間話してた
1: フジロック
0: あそうフジロックも行きたいんですよ
2: すごい気持ちが伝わってきました何がこう誘ったんですかメンバーとかを聞いてロケーション的に行きたくなった
0: 洋楽が多いっていうので行ってみたい聞いてみたい生で聞いてみたいっていうのがありますね、うんうんう
1: ん、あの洋楽を目の前では見たことがない
0: ないそうですそうです
1: まあ、
0: だから一回は行ってみたい
1: 行きにくいっすよ
0: そうですよね
1: 宮城県からは一回大宮東京まで出ちゃった方が早いかもしれないですねあ上越線で苗場まで行った方がもしかしたら早いかもしれないです横から行くより
0: 電車で
1: 新幹線
0: であ新幹線で、うん、
1: もしかしたら横から行くならもうフジロックのオフィシャルのバスで
0: 行っちゃった方が
1: いい気がしますね7月終わりだし、まあ、時期的にはいいですよね、
0: 行った人がもうすごいすごい良かったって言って
1: めちゃくちゃいいっすよ
0: 来てたから一回は行ってみたい狙ってます
1: でも多分見たい人が5組以上いるときに行った方がいいと思うもったいないんで、まあ、雰囲気楽しむのももちろんいいし知らない人を知るのもいいんですけど多分見たい人はピンポイントでいる日に行った方がいいですね付属はって思います経験上
0: はい、はい、
1: で、モンパチのドトゴ ZD ハッピーを今流してますモンパチです
0: モンパチ、
1: はい、
0: モンパチも今回荒巻きで見て、
1: はい、
0: すごい楽しかった
1: ですよね
0: 本当に楽しくて、うん、こういうあのライブをするんだと思って、うん、で11月に沖縄の方でやるって、はい、フェスをやるって2日間やるって言ってたから、うん、いや行かないといけないんじゃないかみたいな
2: 呼ばれてますもしかして
0: 興味本位
1: そう結構もう結構長いことあれやってるんですけど、2年に1度3年に1度はあの中止になってるんですで、まあ、それがあの、まあ、台風が原因でっていう、で、まあ、時期をずらして11月ってやってるっていう感じなんですよ、
0: ね、そうなんですね
1: そうだからほぼほぼ今は中止はないですけど沖縄だから分かんないです
0: よ分かんない
1: まあギャンブルに近いですよ ね,
0: そうですね
1: あれは
0: 行ってみて、中止になるかもしれないっていう
1: まあかもしれない2日目だねみたいな可能性もあるしもしくは飛行機飛ばないとか
0: ああそもそも、
1: うん、分かんないですよねだから何があるか
2: 前後でこう休み取った方がいいかもしれない
0: ですね1週間ぐらい取って
1: モンパチ、まあ、だいぶ変わったんですよあれスタイルっていうか
0: そうなんだ
1: もっとこうちゃんとライブしてたんですけどなんかこう角が越えたっていうか、今は、だからもうエンタメ志向に入ってるんですよ。
0: そんな感じでしたね。
1: あのトライミーのカバーやった時に、タンクトップのガチムチのお兄ちゃんが出てきて踊ってたりとかしてたじゃないですか。あれとかもここ最近、ここ数年っていうか、
0: なんか誰でも楽しめる感じでしたもんね。
1: すごいなと思いますよね。沖縄のインディーズあモンパチがデビューしたのは分かりますその頃の話
0: 小さな恋の歌、
1: はいはいはいはい、
0: あそこら辺から聞いてましたけど、うん、あのアルバムを聞いてました
1: あのアルバムってあのメジャーデビューじゃないんですよあのインディーズアルバムって自主制作で作って100万枚売れたんですよ、ね、
2: すげえ
1: すごい人たちなんですよ

0: そうで、その次がエルレガーデンなんですよ。インディーズでめちゃくちゃ売り上げを伸ばす、まあ多分モンパチは超えてないんですよね、時代的に。でも忍ぶのがエルレガーデン、エルレもやっぱすごい
1: んですね、
0: 自分たちで制作して、自分たちでライブ活動を中心にセールスを伸ばしていくっていう、まあ、モンパチはもうインディーズなのに、あの CM で使われたりとかしてたし、はい、すいませんちょっと曲止まっちゃったんで別の曲いきます。
1: はい、お願いします。
0: じゃあもう時間もあれなんでこのまま流しながら喋りましょうか。
1: はい、はいはい、
0: あのさっきスカパラがフューチャリングしまくってるっていう、キングオブって言ったじゃないですか、
1: はい、
0: モンパチともやってんですよ。
1: あ
0: で今これ流してるのが流れゆく世界の中でっていう曲なんですけど、フューチャリングモンゴル800でスカパラとやってますので、
1: はい
0: はい、まあ知らないですかね、
1: これはね。
0: じゃあ後で、
1: はい、
0: はい、
1: 何回も
0: YouTube とかでも上がってるんで、
1: はい、
0: 見てください、
1: はい、
0: なんかモンパチフェスに行きたいっていう、
1: あそうそうそうそう、昨日の11月に出るって言ってたので荒巻でのモンパチがすごい楽しかったから、うん、行ってみたいな。
0: いいですよね。いや本当にあの行った人の感想、まあ本当に周りにいるんで聞くけど本当楽しいっていう、ね、まあ、沖縄は行ってみたいですけど ね
1: 行ってみたいですね。
0: まあ多分沖縄フェスってあれが一番だと思うんで、
1: うん、
0: ぜひおすすめは一応しときます。
1: はい、
0: まあこれから夏なんですけどね、まだ
1: そうですね、
0: まだ夏始まってないんだけど、
1: 行ったらまた報告しに来ます
2: 。ぜひ楽しみにしてます。ま
0: あの実はゆずが好きだったファンクラブに入ってるっていうゆずっ子なんですよ。
1: はい、そうです。
2: その話も聞けてないですね。
0: 時間多分足りないんで、
1: はい、
0: また改めて、まあ、ラジオの話から始まり、
1: はいはい、
0: ルーツの話から始まり、
1: うん、
0: 取っていければと。
1: はい、
0: はい、
1: またよろしくお願いします。いえいえ、
2: ぜひ。
0: あとそのもう一回、まあ、序盤に話した6月6日の、うんうん、告知をしておいた方が、
1: はい、そうですか、
0: 良いですよ。
1: 6月6日に、
2: はい、
1: ルークスフェスっていう、フェスがあります。三本木の方で、
0: うん、
1: はい、やるんですけど、そこでちょっと出させていただいて、うん、何曲か歌わせていただくので、はい、もしあのお時間があれば、
0: は
2: い、そうそう。根本さんも出る、もしかしてすごいこの感じ。
0: 出ないです、ね、あのその日バーベキューがあるんで。
1: あ、そう、
2: いい予定。皆さん楽しんでください。
0: じゃあ、 あの今日話したアーティストとか、
1: はい、
0: あのググってもらったり、
1: はい、
0: うん、見てもらえば多分興味深まると思うんで。
1: ありがとうございます。
0: あ、いえ、こちらこそ。まあ多分そのうちすぐ呼ぶと思うんで、
1: はい、
0: はい、来てください。
2: ぜひぜひ、
1: またぜひお願いします。
2: あ、嬉しい、お願いします。
0: じゃあというわけで締めますんで、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございました、
0: はい、また来てください。
1: はい、ありがとうございます。
0: お聞きいただきありがとうござい
1: ます。すごい楽しか
0: ったです。あ、いえいえ、こちらこそ。
2: ありがとうございます。ゲストかなさんでした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: どうも、わしわしブラザーズの高野浩二と
2: 鈴です。
1: 我々が愛して

0: やまない楽天イーグルスの情報はもちろん、日刊仙台タウン情報、 S スタイルウェブのホットな話題を編集部と一緒に盛り上げます。
1: X からハッシュタグワシポップで参加してね。
0: ワシワシブラザーズの
2: ポップコーンレディオ、
0: 放送は毎週月曜正午から。
3: マンモスちょうだいポップコーン。

がもっと好きになる。ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。1時です。76.2 Radio 3

You're listening to Radio 3 76.2.

のセリフ脳裏にディレイ、ヒロインの親よりもすでに高齢、夜なんて特に使い果たして、エンドロールのもっと先へ、万人受けする落ちとか下げ、よりそこんとこに至る過程、あれもこれも減ってまた集まって、余韻だけが漂って。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

Everybody, good luck, good luck. Everybody, good luck.

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

stop the music.

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。皆さん、クレジットカードを発明した人って本当に私たちのためになったのかなと時々思うんです。クレジットカードを使うと現金100ドル持って買い物に行って欲しいものを買って

もう財布の中身はそのまま、なんだかタダで買えたって気分になりますよね。でもそれは幻想です。請求書は必ずやってきます。支払いを後回しにしただけでなくなったわけじゃない。しかも後回しにした分利息までついて、結局もっと高くつくんです。買った時と払う時の間に時間差があることで大きなトラブルになることもあります。皆さんこんにちは、ロン・ハッチクラフトです。今日はうまくごまかせたと思い込むことについて、聖書から一言お話ししたいと思います。聖書の言葉からガラテヤ人への手紙6章7節8節を読みます。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。最初に思い違いをしてはいけませんとあるのはなぜでしょう。それは罪を犯してもすぐに結果が出ないとバレなかった、大丈夫だったと思いがちだからです。まるでクレジットカードみたいに、やりたいことをやってもすぐには請求が来ない。でもだからといって代償を払わなくていいわけじゃありません。むしろ時間が経つほどそのツケは大きくなります。農家の人が種をまいてもすぐに芽が出るわけじゃありません。トウモロコシでも毒草でもやがて必ず芽が出てきます。正しいことも悪いことも同じです。今の選択が将来どんな結果になるかはすぐには見えません。例えば結婚前に性的な関係を持った時、その痛みや失うものは結婚してから分かることもあります。嘘をついてもすぐにはバレないかもしれませんが、やがて信用を失うことになります。逆に敵だった人に親切にした時、その時は何も変わらなくても後で癒しや祝福が訪れることもあります。私たちはどんな選択がどこにつながるかすぐには分かりません。だからこそ聖書が教えてくれる道しるべが必要なんです。自分の欲望のままに生きるとやがて壊れてしまう。でも神の御霊を喜ばせることを選ぶなら、永遠に残るものを受け取ることができるんです。神の言葉はこれまで一度も間違ったことがありません。すぐに結果が出ないからといって罪の代償を逃れられるわけじゃない。クレジットカードの請求も農家の収穫も必ずやってきます。だから神の言葉を信じて良い選択をしていきましょう。罪をまいているなら神からの請求書はもう郵送中です。でも正しいことをまいているなら、神からの祝福の小切手もちゃんと送られてきますよ。今日の A Word With You はいかがでしたか？この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。 TWR ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。 TWR のホームページ twrjp.org まであなたの声をお寄せください。

0: FM76.2MHz Radio 3.
1: 暮らしに馴染むコンパクト

0: シエンタ。
1: 四角くて丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: ほっとできるひととき、心から楽しめる場所を届けたい。私たちは単なる遊技場を超えて新しい心地よさづくりに取り組んでいます。マイホールアイムホーム丸玉です。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。極上への招待、カッポ発売中。8時です。
6: EWR プレゼンツ、希望の女性たちです。お過ごしですか。 TWR がお送りする希望の女性たちです。今日も番組を聞いてくださりありがとうございます。パーソナリティの杉井さやかです。今日もアリさんとともこさんと一緒にお届けします。この番組は私たちの身近な出来事や日常生活から気づいたこと、また女性が抱える問題や悩みを取り上げて、私たちがどんな風に考え、どう対処するかなどをフリートークしていきます。今日はですね、アリさんに、アリさんがイエス様と出会った時のお話をまずしていただきたいなと思ってるんですけど、日本って人口の 1% ぐらいしかクリスチャンっていないんですよね。
7: 少ないですね。
6: すごいね、マイノリティですよね。でも日本の中を見るとキリスト教関係の病院とか、あとミッションスクール、
7: あるね、
6: もう幼稚園ね、小中高大ってミッションスクールは本当にいっぱいありますよね。ね、あと結婚式はキリスト教式で挙げる人が
7: 多いですよね。
6: 多いし、やっぱ白いウェディングドレス着たいとか、チャペルでしたいってね、そういう人もすごいいっぱいいるし、あとゴスペルがね好きで歌ってるゴスペルスクールとかもね、いっぱいありますよね。だからいろんなところにそのキリスト教のエッセンス、クリスチャンのエッセンスっていうのがあるんだけど、まあ、なぜかなかなかね、日本では広がっていない、そういう現実がある中で、今日はね、アリさんがイエスキリストと出会った、そこまでのね、人生の道のりをぜひ伺いたいなと思って、今までね、ずっとこうやってともこさん、アリさんと番組ご一緒してるんですけど、じっくり取り上げたことはなかったんですよ、実はね。なので今日とっても楽しみです。
7: はい、ありがとうございます、はい、私は、28歳ぐらいの時に、洗礼を受けたんですけど、そこに行くまでが、結構長い道のりがあって、で、教会に行ってる人ってお父さんもお母さんも、みんなクリスチャンで、そこのご家庭に生まれれば、みんな自然とね、小さい時から教会に行って、いわゆるクリスチャンという、呼ばれる人たちが多いと思うんですけど、私は本当に千葉県の片田舎で生まれて、それで両親も仏教徒だし、本当に教会とは無縁の生活をしてたんだよね。そうだったんだ。そうそう。なんだけど、小学校低学年ぐ

0: 達が新しくできて、うん、そのエミちゃんが教会にね日曜日に行くんだよね、うん、でアリちゃんも一緒に来てみないって言われて、うんうん、それで教会に日曜日行くことにしたの、
1: うん、
0: で、まあ、そこの教会では、まあ、聖書を開いて、うん、あの聖書のストーリーを学んだり、うんまあ、それも楽しかったけど、うん、その後にみんなでお菓子食べたりとか、うん、ゲームしたりとか、うん、同い年のお友達と遊ぶことがすごく好きで、うんまあ、それで毎週毎週楽しく通ってたんだよね、うん、で別に仏教徒の父母も、うん、教会で何をしてるかっていうのも全く分かってなくて、うんまあ、日曜日楽しく出かけてってるなぐらいの感じ、うん、それで行ってたの、
1: うん、
0: で夏休みに入って、うん、おばあちゃんの家に、うん、帰る時にね、うん、聖書を持って帰省をしたのね。
1: すごい。
0: そう、それでまあ聖書ペラペラ読んだりとか、まあ、してたんだけど、まあ、長い休みじゃない、うん、それで途中さ聖書どっか行っちゃって、うん、そのまんま帰ってきちゃったものだから、うんうん、聖書がなくなっちゃって、うん、もう教会行けないじゃんってことになって、うん、行きづらくなっちゃったんだよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうか、なくしちゃったことねのなんか罪悪感、ね、
0: 罪悪感みたいなのがあって、うん、でそれから教会に疎遠になってしまったの。
1: そうだった。そう
0: そうそう。それが小学校の時、
1: うんうんうん、
0: で中学校に上がって、うん、今度高校に、まあ、進学するってなった時に、うんうん、なんか学校ほら選択できるようになるじゃない、
1: うんうんね、
0: だからなんかちょっとミッション系の学校行きたいなっていう風に思った、
1: うんうん、
0: なんだけどさっき言ったように千葉県の片田舎だから、うん、ミッション系の学校ってなかったんだよね。なので、うんまあったけど自分が通える範囲にはなかった、
1: うん、
0: なのでそのまま高校は普通の学校に行って、うん、でいよいよじゃあ次大学ってなった時に、うん、もう学校選択できるのってもうこれが最後でしょ、うんうんうん、だからその時にもう絶対ミッション系の学校に行きたいってずっと思ってたの、
1: うん、
0: でも教会に通ってないんだよ、
1: うん、
0: まあね、その洗礼を受けた28歳の時に、うん、もうその時から、うん、私はもうずっと神様にこう手綱をこう引かれていたっていうようなことがこう分かってきて、うん、なんか私ってずっとこう神様に守られていたというか、うん、こうなんていうんだろう、神様の手の中にいたというか、うんまあ、そうやってもしかしたらずっと生活してきたんじゃないかなって思って、
1: ね、うん、すごいね、その大学を選ぶ時の一番 の、 その優先順位がミッション系の大学っていうことで選んだっていうね、その学部とかさ、なんか研究したいこととかね、これを学びたいとかじゃなくて、ミッション系の大学にの中でじゃあここの大学っていうね、
0: そうそうそうそう、
1: そこがねすごいよね。
0: 高校が大学の付属の中、うん、高校だったから、うん、別に受験をしなくても、
1: うん、行けたんだ、
0: 上には行けたのね、うん、だから外を受験するって、うん、本当に弁護士になりたい、お医者さんになりたい、うん、法学部、うん、医学部行きたいっていう子出るけど、うんうん、別にそれ以外だったら出る必要がないけど、うん、私はもう出る気満々だったの、うん、別にそれになりたいわけでもないのに、うん、そうそう、もう受験をしようと思って、
1: ミッション系の大学に行きたいからもう出たかったのね。
0: そうそうそう、そうなの、そうなの、それで、でみんな受験勉強なんてないから、うん、私一人単独で受験勉強を始めるわけよ。でもう受験コースとかないから、うん、もう自分で独学でこう勉強して、うん、足りないものは通信のよくあるね、うん、ほらなんとかゼミナールとかでこう受けて、うんまあ、それでチャレンジするんだけど、うん、やっぱり独学で勉強していくってなかなかこうやっぱうまくいかなくって、でクラスのお友達がまあ、どんどんどんどん2月の前半に決まっていく中、うん、なかなか自分がこう決まらなくて、うん、最後、うん、もうここの学校1校もうここは絶対行きたいと思って受けて、うん、それで合格通知をもらったのが卒業式の前日、
1: うん、
0: そうそうそうそう、ギリギリもう、うん、もうギリギリで、うん、もう滑り込みで、うん、大学に入ることができて、うんね、そう、それで、あ、ようやく、うん、これで教会がある学校に行けるんだと思って、うんまあ、学校に入ったっていう。
1: そうなんだ。
0: なんだけど、うん、もう入るまでが大変だったから、
1: そうよね、
0: そこでさ、力尽きちゃってるわけよ。

0: 化症候群みたいなね。
1: 化粧候群で、まあね、サークルとか部活とか、うんうん、まあ、楽しくやっていて、うんうん、あ、ね、入ったものの、まあ、礼拝とかも出席してたけど、うん、まあ、それに別に重きを置くことはなくって、うんうん、また神様から離れた生活をしていた、
0: うんうん、まあ、大学生活自体をエンジョイするっていう形でね。
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: それが、うん、あの4年間、うん、
2: TWR 希望の女性たち。
1: ようやく、うん、もう神様にガチッとつかまれた瞬間っていうのが、うん、卒業式の日、うん、もうこれは本当にもう自分の中で、うん、いやもう離さないというか、もうギュッとつかまれたなっていう感覚があるのが、うん、卒業式の日の、うん、その卒業の礼拝の時に、うん、あの、まあ、牧師先生がいろんなメッセージをくれるんだけど、うん、まあ、それを聞きながら、なんか私はこの学び屋から離れてしまうことが悲しいというよりも、まあ、あとはね、ずっと共にした友達と離れることが悲しいというよりも、なんか教会からここからあの神様から離れてしまうっていうこと、うん、ここから追い出されてしまうっていうことがすごく悲しくなったんだよね。そう、それで、まあ、卒業して、うん、でそれから、まあ、社会人を続けてたんですよ、うん、社会人になるんだけど、うん、やっぱずっとこう気になるんだよね、うん、その教会のことが、うん、教会に行きたいな行きたいなって思ってたんだけど、うん、誰も教会に行ってるお友達がいないからさ、うん、自ら教会を足を踏み入れるって難しいんだよね、
3: 敷居、うん、ね、が高いのかな、
0: ね、ね、そういう人がいないとね、なかなか行けないですよね。
1: それで、うん、1社目を、辞めて、うんうん、2社目転職をした時に、うんうん、あのまた大きいきっかけがあって、うんうん、まあ、そこであの自分の、上司となる方に出会って、うんうん、あなたは〇〇まあ大学に行っているけ、行っていただろうけど、あなたはクリスチャンなんですかって面接の時に聞かれた。それでそんなのこと面接で聞かれることなくないですか。それでいや、あの私は実はクリスチャンじゃないんだけど、うん、今お話ししたような昔から行きたいと思っていて、うん、それで大学を選んで、うん、あの今に至っているんですっていう話をしたら、うん、まあ、それ以上はその時は何も聞かなかったんだけど、うん、それで合格をもらって、でその会社で働いた時、働き始めたら、うん、その上司がクリスチャンの方で、うん、あのよければあの教会に来てみませんかって声をかけてくれて、それで、ね、あの教会にようやく行けるようになったんだよね。
0: そう、なんか本当に神様がいろんなポイントでアリさんをしっかりともうね掴んでくださってたんだなっていうのをこの話を聞くとね、ね、わかりますね。
1: そう、そう、そうなんだよね、うん、それで本当に教会って何着ていったらいいんだろうみたいな、
0: うんうん、そうよね、行ったことない人
1: もいますそこだよね。自分の一番のお気に入りの洋服を着ていこうと思って、うん、夏だったんだけどすっごい派手なサマードレスを着て、うんうん、出かけて行って、うん、そう、それでもう本当に楽しくって、うん、なんか全然その堅苦しくなくって、うん、本当にみんな賛美いっぱいしてて、うん、あ、なんかそこにいる時間、うん、そこが、あ、ようやく私が、うん、あの自分らしく、うん、あのいられる場所、うんうん、にようやく帰ってきたんだなっていう、うん、
3: 帰ってきたって感覚なのね、
1: うん、芽生えて、
0: 帰ってきたっていい言葉ですよ ね、 ね、
1: そう、それがもう本当に嬉しくって、うん、それでなんか教会で聖書を学ぶ、うん、あのコースがあるから行ってみませんかって言われて、うんうんうん、それであの毎週行く理由ができたから、うんうん、もう結構楽しく行くようにな
0: った、うん、そっか、ね、素敵だね。
1: で、あのその後、まあ、社内で、うん、あの結婚することになって、うんうん、じゃあご主人も一緒にどうですかって、うん、言われて、うん、行くって聞いたら、うん、行くって言ってた。
0: 素敵、いいね。
1: それで行くようになって、う
0: ん
1: う
0: ん、旦那様もね、
1: うん、そうそう、今の主人も行くようになって、うん、それで2010年の12月12日に、うん、2人で洗礼を受ける。
3: おめでとうございます。

0: なかなかない
1: 。そうそうそう、
2: なんて素敵なんでしょう。そう
1: で、ねね、その時の牧師が、うん、なんかあなた方がその洗礼を受けるにあたって、うん、要はその牧師あの上司からの勧めでここまで来ているけれども、うん、その会社のその上司だからここに来ているっていうことに無理はありませんかっていうことを最後にね
2: なるほどね、
1: そうそう最後に、
2: まあ、そういう上下関係があるからね、
1: そうそうそう
2: そ
1: う、
2: それのお付き合いの延長できたんじゃないかみたいなね、
1: そうそうそうそう、それでなんか私はいや別に自分のことは自分で決めてるから、うんまあ、それは一切ないですって言ってたんだけど、うんうん、なんかその時夫はちょっと迷いがあったと思うんだけど
2: そうなの、
1: そうそうだけど、うん、なんかもう彼も、うん、あのもうここまで来てるっていうことはあとはもう誰かが背中を押してあげないといけないから、うんうん、なんかもう大丈夫だよねみたいなそうそうそう
2: そんなことないよね
1: ないよねみたいな感じで、うんうんうん、まあね、一緒に洗礼を受けたんだけど、うん、でまあ彼は彼なりに、うんまあ、それからもう何年だろう13年、うんうん、あの教会生活を続けて、うんうんまあ、今も教会で奉仕をしたりして、うんうん、ようやくなんか神様と自分との関係を築いてっている、うん、今、うんうん、なんか見ていてあ嬉しいなって思っていたり、うんうん、私は私でなんか、まあ、今日あのクリスチャンになったけど、うん、なんかこう神様にこうなんて言うんだろういつもギュッとなんかこう、うん、抱かれているというか、うん、抱きしめられている、うん、なんかまあそういうものをこう感じたのが 3.11、うん、2011年の 3.11 の時に、うんうん、育児休暇を取ってたから、うん、娘とねマンションに住んでたんだけど15階建ての11階に住んでた、
0: ね、揺れたでしょ、
1: そうすごい揺れたの、本当に揺れて家具が右から左に全部、う
2: ん、すごいよね、
1: そうそうなった時に、うん、もう声に出してもう神様どうかあの私たち家族をどうか守ってくださいって、うんうん、もう声に出して言った時に、うんうんうん、もう神様が私をもうギュッと、うん、あの大丈夫だから大丈夫だからって言ってくれたような気がして、うん、もうそこからは何の不安もなく、うんうん、なんかもう過ごしているっていう、うんうん、それがなんか神様との、うんうん、なんて言うんだろう出会いというか、うんうん、なんか
2: そうなんですね、うん、
3: それでは話を続ける前にここで一曲お届けします。右輪で生まれる前から。

0: アリさんの話を聞いてても本当にイエス様ってすごいなって思いましたけど、本当にクリスチャンの人も100人いれば100通りのストーリーがありますよね。本当にそれぞれの人が神様と出会う、そのなんて言うんだろう、ターニングポイントとか人生のポイントってみんなね違うんですけど、でも今お話を聞いてて本当にもう子供の時からアリさんが神様にね捕らえられてて、ずっとこうね導かれてたっていう、その話を聞いてる時に、あ、ここの聖書箇所がぴったりだなっていうのが浮かんだんですけど、詩編71編の6節なんですね。智子さん読んでいただけますか？
1: はい、お読みします、
0: はい。
1: 私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方。私はいつもあなたを賛美しています。
0: ね、その母の胎の、ね、中から、もう本当にお母さんのねお腹にいた時から神様が本当にもうアリさんをね、愛して導いて捉えてくださって、
2: ね、
0: 本当に最後教会に帰ってきたって ね言った、本当にそこが、
1: そう、神様ずっと待ってたんだ ね、
0: そう、素敵だなって思いました。
2: なんか私のように、ミッションスクール出身で、まあ、教会にこう行きたいなって思っているけれども、なかなかこうね行くタイミングがなかったり、勇気がない人も多分このリスナーの方には多分もしかしたらいらっしゃるかもしれないけど、あの皆さんが思っている以上に、本当に仕切りが
0: 本当は低いのよね。本当誰でもウェルカムで、本当いつでも、ね、どこの教会に行ってもみんな歓迎してくれるからね。
2: ぜひちょっと心が疲れてるなって思っている人がいらっしゃったら、一度でも行ってみたらいいかなって、思います。本当
0: そう思いますね。本当ぜひね、この番組を聞いてくださってる方の中に教会に行ってみたいなって思う方がいたら、ね、アリさんみたいにこう一歩を踏み出して、そこから本当に世界が広がりますから、お近くのキリスト教会にぜひ足を運んでみていただきたいなって思います。もう本当に今日はね、アリさんのお話を聞いて、そこから神様の愛を深くね、感じることができて、恵まれましたね。ありがとうございます。皆様も最後まで今日もお聞きくださりありがとうございました。TWR 希望の女性たちは全世界の女性たちのために神様にお祈りします。祈りのリクエストや番組に対するご意見、ご感想、あなたの声をぜひお聞かせください。私たちへの質問もぜひお寄せください。今日のね、アリさんのお話を聞いてのご感想もぜひお寄せいただきたいなと思います。番組でも取り上げていきたいと思います。お送り先はホームページ twrjp.org のお問い合わせ欄に。おはがきでお送りくださる方は郵便番号 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-1 お茶の水クリスチャンセンター614

一般社団法人 TWR までお願いします。希望の女性たちの最新情報はホームページまたは Facebook、Instagram、TWR 希望の女性たちで検索してご覧ください。聖書が欲しいという方はホームページからフォームにご記入ください。それではまた次回お会いしましょう。

0: 仙台市の情報を中心に様々なまちづくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
1: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
2: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
1: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく、
2: 想像力のフラッグシップ

0: 新しいクラウン始まる。
1: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ
2: MTG 宮城トヨタグループ。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

今話題のディスカウントショップ、インピン堂小林商店。ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インピン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、2パー6、大白団地入り口、ディスカウントショップインピン堂小林商店、現在高価買取受付中。

0: 外科手術クリーニック
1: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまでバイオリンのことならお任せください。地下鉄北四番町駅すぐの松尾弦楽器で皆様をお待ちしております。
0: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 手術当日に帰れる？忙しい現代社会を生きる入院のできないあなたへ、村田日帰り外科手術ウォッククリニックはこれより本日の手術を開始いたします。9時です。
3: Good morning. Radio 3. More

0: 皆さんおはようございます。ロケット広瀬です。5月22日金曜日の朝を迎えました。ご機嫌いかがでしょうか。ラジオ3モーニングシャッフル、今朝もよろしくお付き合いください。さあ今朝の仙台ですけど、空はちょっとどんより雲が広がっていますよね。昨日の雨はひとまず落ち着いているわけですけども、空気はかなりひんやりしてますよね。5月後半とはいえ、まあ、朝まだ少し肌寒さが残っています。1ヶ月前に逆戻りしたようなね、その気温の変化大きいですよね。体調管理気をつけたいところです。さて、週末に向けて、お天気の方はですね、回復傾向のようなんですが、週末は久しぶりに青空が戻ってきそうです。まあ、洗濯物を干したりとかですね、またまあ週末ドライブを予定している方、イベントに出かけようかなという皆さんにはまあ嬉しい週末になるかもしれませんね。この時期あの県内各地でもイベントが増えていまして、マルシェ、朝市、ね、地元のおいしいものを集めた催し、あちこちで開かれるようです。まあ、宮城県はね、本当に食材が豊かなんで、ね、海山そしてお米、最近あのクラフト系の商品、それから地元のスイーツ、まあ、元気にね、皆さん頑張ってますよね。さあ今朝は番組の中でそんな県内の美味しい産品のお話を交えながらお届けしていきたいと思います。そして音楽の方はいつものようにソウルミュージックを中心に、はい、朝の空気に合うグッドミュージック、たっぷりとお届けしていきたいと思います。さあ忙しい金曜日の朝ですよね。はい、コーヒー片手に車の中で、そしてお仕事の準備をしながら、どうぞこの後57分間、お楽しみいただきたいと思います。さあ今朝もスタートしていきましょう。ラジオ3モーニングシャッフル、生放送でお送りしていきます。
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Morning shuffle.

0: さあオープニングナンバーはこの曲をお届けしていきたいと思います。メインイングリディエント、そしてキューバグッディングで Everybody Plays the Fool。
1: Before you do anything rash, dig this.